0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Радіо «Культура».
1: Четверта година.
0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».

0: як багато доданої роботи наразі на таких людях, і чи вони мають це робити, чи можна обмежитись тим, що ти робиш на своїй роботі безпосередньо?
1: Мені здається, що людина, якщо вона має якийсь соціальний капітал, вона вже не може бути поза процесами. Ти не можеш просто не помічати того, що відбувається в твоїй країні. І більше того, зараз. Ну, тобто, мені здається, правила гри на даний момент, вони кардинально змінилися. Ти не можеш не помічати війну. Ти не можеш не помічати якісь, я не знаю, корупційні скандали, якісь світоглядні речі. Ти маєш їх висвітлювати. Ти маєш брати активну участь в громадському житті своєї країни. Ну, бо тоді навіщо тобі цей соціальний капітал? Що ти з ним робиш? Окей, це якийсь тепличний Голлівуд. Окей, це там якась, знову ж таки, там умовна вигадана Європа. Але знову ж таки, навіть цей тепличний Голлівуд, він зараз стикається, ну, типу, те, що відбувається зараз умовно в Сполучених Штатах Америки. А вони їх читають. Їх, ну, мені здається, що ми не можемо бути непроактивними. Ну, це змінились правила гри. Все, соціальний капітал, відомість – це відповідальність. Це дорівнює відповідальність. Це не дорівнює плюшки, рекламні інтеграції. Чудово, звісно. Ну, ти заробляєш на цьому кошти, це прекрасно, це так і має бути. Супер, будь ласка. Але це дорівнює відповідальність. Ти не можеш рекламувати казино. Ти не можеш рекламувати якісь магазини з незрозумілими спайсами чи незрозумілими канабісами. Ти не можеш собі, ти маєш дивитися на чистоту репутації бренду, з якими ти співпрацюєш. Тобто навіть тут ти маєш бути відповідальним за те, що ти транслюєш.
0: Повністю з вами погоджуюсь. Шкода, що не всі сповідують. Можливо, проповідують ці ж цінності, але навряд чи їх сповідують.
1: Я така агресивна сьогодні, перепрошую.
0: Але можливо, цього нам і бракує. От, власне, переходячи до ваших робіт, до того, що саме ви робите в професії, і якщо говорити про ваші роботи, які більше відомі нашій телеаудиторії, це, зокрема, і «Перші ластівки», і «Між нами», і, власне, «Тиха Нава», про яку ми точно будемо говорити більш прицільно. Але це все ролі, де у вас дуже складні персонажки. Ролі, від яких точно треба трошечки прийти до тями, реабілітнутись так, не на жарт, і трошки подумати там про життя, видихнути кілька разів. Це умисно ви обираєте таких персонажів? Чи вам просто так стається, що вам їх пропонують, бачать вас у цій ролі? З чим це пов'язано, як гадаєте?
1: Ну, мені таке подобається, я не знаю, я таке люблю. Я, насправді, для мене, напевне, найскладніше, це ми там теж робили один проект, а там є якісь звичайні прості ситуації. Я так сиджу і думаю, як їх грати. Ну, насправді, в цьому є теж така небезпека, тому що мені треба зайти в якісь, напевно, простіші, спокійніші роботи, але, ну, побачимо. І таке пропонують, і загалом мене вистачає всередині, там, в загашничках всього, щоб і зрозуміти цих персонажів, тому що тут найголовніше, коли ти граєш таких персонажів, ти маєш зрозуміти їх мотивацію, чому вони себе поводять саме так, а не інакше, або там вигадати для них мотивацію, або ще щось. І мені, в принципі, загалом зрозуміла там якась неприйнятна в суспільстві поведінка. Вона мені дуже зрозуміла. Я можу виправдати цю людину, насправді.
0: Виправдати чи пояснити?
1: Ну, для себе ти маєш виправдати її, тому що ти так чи інакше це вчиняєш. Пояснювати ти можеш, коли ти не твої дії. Ти можеш пояснити і сказати, ну, там, людина поводить себе так і так. Коли ти щось граєш, ти маєш все рівно це для себе якимось чином виправдати. Тобто, щоб ти так вчинив. Ну, щоб в цьому була якась правда, напевно. От. Ну, мені таке подобається, насправді. Щоб сказати там, що після цього треба прям мені реабілітація, ну зараз вже не...
0: Ну, гаразд, після «Тихої Нави», після того, як ви зіграли Кіру.
1: У мене не було. У мене от з моменту зйомок «Тихої Нави» в мене перерва буде от тільки влітку. Mm-hmm. Ось ця весна і літо, тому що я виходить з «Тихої Нави», одразу ми перейшли в репетиційний процес роботи з «Тінню» в моєму театрі. Потім після цього я поїхала за кордон, у мене був повний метр, ми там теж знімали. Потім я повернулася, щось я там 2 тижні потусила, щось я навіть і не зрозуміла, куди цей час пройшов, бо я то в театрі грала, то ще кудись їздила, щось робила. І потім у мене був один дозйом, другий дозйом, і я зайшла в третій складний проєкт. І я вже в кінці третього проєкту я зрозуміла, що я просто фізично не стягую. Да, і вже й нема чим грати, як то кажуть. І, ну, я просто реально фізично зрозуміла, що я, ну, зовсім закінчилась. Мені треба прям перерва. По-хорошому. От. Але чого би мені зараз хотілося, це якісно

0: змінити свою власну роботу в кадрі. Я зараз просто дивлюся там деякі фільми, які от саме мене надихають на те, як би мені хотілося бачити свою роботу в кадрі.
1: А які це, наприклад?
0: Сентиментальна цінність. Я просто бачу те, як люди нічого не грають. І я все ще бачу в своїй грі, що я граю. Я хочу от навчитися саме цього існування, коли тобі нічого не треба, якось просто ти взяв чашку і п'єш, ну, грубо кажучи. От, це, я думаю, там, звісно, існує досить довготривалий процес репетицій, тому вони так існують в кадрі прекрасно і дуже добре існують. Але мені би цього хотілося досягти від себе. Ну, тобто це більш така детальна робота, напевно, більш складніша, більш внутрішня. От, я би цього дуже хотіла. Я чекаю, що такий проєкт в моє життя, звісно, прийде, от, але я би хотіла його почекати по-хорошому.
2: Усі зірки культури на радіо «Культура».
1: Ми вже перед тим, як почали, я встигла вам сповістити про те, що напередодні нашої розмови я займалася тим, що дивилася «Тиху Наву». І я маю дуже багато спостережень і думок з приводу цього серіалу. Ну, по-перше, я щаслива, що цей серіал є. Добір акторів, каст і акторок просто фантастичний. Ну, мені здається, все, що могли шикарного зібрати наразі зі сфери, зібрали. І я дуже зла на режисера. Тому що з таким потенціалом персонажів, який є, і способом зйомки, я змушувала себе дивитися перші дві серії. І те, що ви говорите про перегравання, я особисто, я не є експертом, і це зараз така дуже диванна критика, але це дуже сильно відчувалося. Дуже добре, що є сюжет, який тримає, і вже, ну, за моїми спостереженнями, там, от з четвертої серії, все, я відпустила, я почала отримувати задоволення від того, що я бачу. І я не розумію, чи то актори розігралися, чи то якось уже просто знімальний процес був належним чином налаштований, що змогли якось війти в цей ритм. Але самий сюжет, котрий настільки глибоко іде в теми, з якими ми як суспільство досі не знаємо, як говорити, про ось цю місцеву корупцію, про місцевих божків, про те, як працює система правосуддя, або ж не працює, точніше сказати, про те, як люди вирішують з цим боротися і чому хтось вирішує боротися, а хтось вирішує піти вниз, прогнутися. Про жінок, тому що мені здається, що «Тиха Нава» – це взагалі про оцю величезну проблему жіноцтва в Україні.
0: А це взагалі це величезна проблема.
1: І ти не знаєш, що з цим робити. І, власне, тому я і припускаю, що, напевно, від того треба було трошки подихати, попити холодної води, тому що, зокрема, і сцени, в яких ви були залучені, це і тричі, це сцени, фактично тричі
0: фактично,
1: сцени зґвалтування.
0: Так, фактично так.
1: Це все дуже і дуже важко. Зараз, коли ви дивитесь уже готовий серіал, і зараз я не буду там, точніше так, я попрошу не посипати голову попелом, а радше дивитися на серіал «Тиха Нава» як на явище, коли ми оприлюднюємо і піднімаємо оці всі такі глибокі проблеми суспільства. Наскільки для вас робота пророблена може вважатися добре виконаною? Я, будучи, ще не подивившись весь серіал, я вважаю, що це прекрасний прецедент. І насправді про це треба говорити якомога більше. Тобто, попри всі якісь свої закиди, я відчуваю це як хороший, ціннісний проєкт.
0: Тут, дивіться, по-перше, це платформа, не канали. Платформа дає дуже багато свободи. Через це змінюється, власне, сам сценарій. Тобто, нарешті ми, там, коли я вперше прочитала свою роль, я зрозуміла, що мені до неї по факту не треба нічого додавати. Ні дописувати текст, ні додавати якусь мотивацію. Вона мені була зрозуміла. От я прочитала, я думаю, я все розумію, чому вона поводить себе саме так, а не інакше, чому вона обирає саме цей шлях, а не інший. Ну, тобто, для мене там все було на місцях. І насправді таких типу серіалів в Україні, саме такий матеріал, коли ти читаєш, і ти з захопленням його читаєш, їх дуже мало. Частіше за все ти читаєш і такий, так, треба подумати, що зробити з цією сценою, щоб вона, ну, трошки ожила, або що додати, або що відняти, або, можливо, взагалі просто нічого не грати, щоб вона хоч просто якось проїхала. Тому що, ну, переважно там люди так не говорять, ситуацій таких немає, вони неправдиві, вони занадто вичищені, почищені, такі якісь, або дійсно, от, як ми кажемо, негативне якесь таке зло і таке супердобро. Ну, тобто ми не бачимо відтінків. Ну, дуже багато таких моментів. Друге, це, звісно, те, що все ще наш процес триває в силу того, в силу там бюджетів, це зрозуміло. Все ще наш процес триває не так довго, як би цього хотілося. Тобто ми все ще змушені знімати там якусь енну кількість сцен в день, і ми їх змушені зняти, тому що у нас просто там бюджет, наприклад, розписаний тільки на таку кількість днів, і все. Знову ж таки, питання репетиції. Те, що, наприклад, мені дуже болить, і те, чим не послуговується, майже не послуговується весь наш серіальний контент, трошки послуговується власне кіно, коли підходить до створення, починаються якісь репетиції. І це те, мені здається, що репетиція і підготовка до зйомки має займати довше часу, ніж власне сама зйомка. Якщо ми знову ж таки хочемо, щоб це було швидше, щоб це було якісніше, тому що все залежить. Від того, це теж мене навчив один із проєктів, умовно, камера – це там широкий план, і ви маленькі в кадрі, зовсім відрізняється від того, коли камера підходить до тебе дуже близько. І коли, умовно, на широкому ти можеш ледь не танцювати, тебе не видно, ти просто фігурка, то коли камера до тебе підходить дуже близько, ти маєш дуже точно працювати, максимально точно, тому що на близьких, на крупних планах видно все. Переграти на крупних планах отак. Хтось нас цьому акторів навчає. Я навчилася цього емпіричним досвідом на зйомках. У мене не було школи, мені ніхто не пояснював різницю в лінзах. Мені ніхто не пояснював, як працювати зі звуком, що тебе має бути чутно в незалежності від.
1: І це ви закінчили спеціалізований виш.
0: Я закінчила спеціалізований виш. Я вже 10 років в цій професії, я вже маю якусь кількість нагород. І я це навчалася просто тому, що мені були добрі люди, здрапилися на моєму шляху, які мені просто підказували.
1: Гаразд, тоді ми стикаємося з тим, що в нас є оця вічна проблема мало грошів, немає грошей для того, аби організувати знімальний процес так, або там підготовку до знімання або метру повного, чи короткого, чи будь-якого продукту, телевізійного навіть. Це одна історія, але ж зовсім інша тоді виходить система освіти.
0: Зовсім інша. Це теж те, про що ми постійно говоримо, на чому наголошуємо, що система освіти в тому ж університеті Карпенка Карого, який знаходиться вже, я не знаю, на якому, це ми говорили ще тоді, коли ми там навчалися.
1: І краще не стає.
0: І краще не стає, на жаль.
1: А чому, як гадаєте? Тому що буквально кожна людина, яка приходить у це крісло, сідає, хто займається акторською діяльністю або режисурою, говорять про необхідність це змінювати, і тоді постає питання, так, а чому це не змінюється в такому випадку?
0: Це якась закостенілість цієї структури. Тобто вона як бетонна конструкція, яку неможливо просто... якось воно потихеньку починається. Тому в цій бетонній конструкції і народився Білоус. Тому в цій бетонній конструкції має владу Талашко. Тому в цій бетонній конструкції Висоцький 30 років садовить біля себе студенток і тримає їх за колінку. Тому в цій бетонній конструкції немає роботи з камерою для професійних акторів. Тому в цій бетонній конструкції не відбувається ніякого обміну, там не запрошується, окей, зараз війна триває, але ж раніше її не було. Можна було запросити якихось людей з-за кордону, які провели тренінг, чи отримати цей обмін досвіду. Тому в цій бетонній конструкції у нас світловики постійно в навчальному театрі п'яні. Це виш, в якому платять величезні кошти за рік навчання. Це величезні кошти. Він постійно продукує, випускає, він не один такий виш, який постійно продукує, випускає велику кількість людей, які не всі стануть акторами. Але він все рівно набирає 30-40 людей на курс. Потім якось правдами і неправдами їх відсіює. І це ж не тільки, це ж ми говоримо Карпенко, є ще Поплавський той же. Тут теж, я думаю, можна буде говорити і говорити багато, допоки ще немає якихось прецедентів гучних, допоки немає доказів, поки їх там...
1: Так, доки немає доказів, прецеденти є.
0: Прецеденти є, так. Тому ця структура, це ми говоримо, так те, де має навчатися людина, яка потім буде створювати цю культуру. Чи буде вона думати про те, а які сенси я продукую, а який я як актор маю позицію, а як я цю позицію можу проявити на сцені, чи в кадрі, чи можу я це проявити, чи вистачає у мене на це сил. Я ж заради чого я займаюся мистецтвом? Грубо кажучи, це ж ти не просто втілюєш якісь образи і живеш своє краще життя на рекламних інтеграціях чи гонорарах.
1: Або ти просто якийсь інструмент, така собі жива лялька, до якої можна домагатися, власне, робити з нею що хочеш. А чого ти хочеш? хотіла дівчинко, ти прийшла в акторки, умовно кажучи, це оце просто золоте гасло тих, хто коїть домагання. І це і про Андрія Білоуса, вже згаданого, і так далі. І, власне, тема теж серіалу «Тиха Нава» – це також, зокрема, про це просто в іншій сфері.
2: Ви слухаєте «Радіо Культура».
1: І отут, говорячи теж про культуру і етику того, як це наразі працює у нас на ринку, ви неодноразово говорили це і в попередніх інтерв'ю, що у нас наразі немає випрацьованого механізму, як взагалі знімаються ось такі сенситивні сцени.
0: Немає.
1: Тому що, коли йдеться про навіть не сцени зґвалтувань, які самі по собі є важкими, а навіть просто сенситивний контент, коли є моє тіло, і я чітко знаю, що з моїм тілом на зйомці можуть робити, чого з ним робити не можуть. І це не якісь там уявлення на півтони, що там думає собі режисер-режисерка, або як я це бачу, а закріплено суто документально, і цим можна послуговуватись. Цього досі не існує.
0: Ні.
1: Досі нічого не змінилося в цьому.
0: Ні.
1: Чому?
0: Хороше питання. У нас немає такої професії, як інтимний координатор. Її немає, її не існує в українському кіно.
1: Вона є за кордоном.
0: Вона є за кордоном.
1: Що робить ця людина?
0: Слухайте, та все. Вона насправді так само дивиться кадр, вона так само вибудовує хореографію вашої сцени. Вона віддивлюється кадр, вона розуміє, як це має бути, щоб це відбувалося живо, по-справжньому, з перекриттями, з усім, як треба. Ну, тобто, якщо говорити про цінність цієї людини для галузі, то, звісно, вона так само бере участь у знімальному процесі. Якщо ми говоримо про цінність цієї людини, яка захищає права продакшена, права акторів, права режисера, за рахунок того, що вона вчасно там підписує документи, опитує тебе, питає там, де тебе можна торкатись, де тебе не можна торкатись, встановлює якісь правильні межі, кордони, або ці кордони і межі обговорюються всіма учасниками процесу. Це ж забезпечує всіх від позовів, ризиків репутаційних, від якихось скандалів. Ну, це я вже, ну от я кажу, да, це супер така прагматична частина. І, звісно, це емоційна, ну, емоційно психофізична складова. Ніхто не травмується під час цього процесу. Бо у вас є людина, яка за цим, власне, слідкує, яка робить спеціальні тренінги перед тим, як ви знімаєте цю сцену, заходите в такий складний досвід, яка робить для вас тренінги, ви звикаєте одне до одного. На рівні тілесності, правильно, там, 2-3-4 тренінги, це нормально.
1: Ну, хтось каже, ой, ну, актори погані, значить, що значить звикаєш? Це ваша професія. Вміти тут і зараз будь-що. А чому ви там навчаєтесь в своїх вишах? Стільки років.
0: Хороше питання. А чому ми навчаємось наших вишах стільки років?
3: Ну, хороше ж питання, насправді.
1: І тут потекла сльоза в обох.
0: Але, ну, це прекрасна професія, яка просто, ну, така в нашій професії дуже складно з цими кордонами і межами. І, власне, на оцих перетинах складнощів і виростають, знову ж таки, ті, хто потім будуть казати тобі, ну що, ти не можеш цього зробити? Ой, ну що тут такого поцілуватися? Ну що, я не можу взяти тебе за цей? Ну ж партнери там. Чи режисер буде на тобі показувати, як на об'єкті, як це треба зробити? Чи буде репетирувати з тобою сцену, коли ти не давала на це досвід або не хотіла? Але ж ти не знаєш, як сказати ні, бо ну, в таких випадках скажуть, дівчинка, ну що з тобою не так? Ти ж акторка, ти ж це ж твоя робота.
1: Найжахливіше, що дуже часто цим прикриваються, якраз використовуючи це словосполучення як мистецька цінність, тому що, наприклад, таке геніальне і легендарне кіно, як «Танго в Парижі», було знято з величезним скандалом, коли взагалі сцена по суті інтимна, і також я це по суті відбувалось зґвалтування.
0: Факт,
1: і його знімали, і це війшло потім в фільм. Акторка потім не говорила з режисером, але ми про що говоримо? Про геніальну роль Марлона Брандота, про геніальну операторську роботу, про геніальну, просто класну картину, яку всі передивляються, яка є там класикою кінематографу за великим рахунком. І хтось каже, ну, ціна, яку треба заплатити за мистецтво, за хороший продукт.
0: Це дуже цікаво. Це те саме, знаєте, як я дуже люблю, що акторам не треба ходити до психотерапевта, бо потім вони полікуються і не зможуть грати свої ролі нормально. Акторам не треба інтимний координатор, бо потім вони будуть знати свої межі, вони будуть зажаті і по-справжньому це ніхто ніколи не зробить. Акторам ще щось там не треба. А вам ніколи не здавалося, що, можливо, якраз завдяки цим інструментам людина навпаки буде краще робити свою роботу, відчуваючи безпеку? А коли ти відчуваєш безпеку, ти здатен показати більше, стати більшим, бути щирішим, зробити це якісніше, стати сміливішим. Ну, це насправді це таке складне питання. Мені здається, що ці всі там інтимні координатори, психотерапевти, це там психіатри, це все тут одна сторона демонізації. Просто якась.
1: Як гадаєте, що ми можемо зробити для того, щоб змінити стан справ? Ну, очевидно, що кожен має робити щось на своєму рівні. Прямо зараз ми з вами говоримо в медіа, озвучуємо, називаємо речі своїми іменами, називаємо імена, знову ж таки, і це також частина цієї роботи. Але зрештою, ми все одно говоримо про дуже серйозну, тривалу тяглість, яка починається з самих низів, коли йдеться про освіту, коли ти приходиш акторкою. Очевидно, що я переконана, що домагання є до чоловіків також, до хлопців, це очевидно, але у відсотковому співвідношенні, очевидно, що жінки більше таких випадків зазнають.
0: Це насправді не таке і не таке прямостаточне питання.
1: О, або ж навіть так. Зрештою, просто узагальнимо про домагання, про те, що ти приходиш у цю професію, і тебе з самого початку, там, де мають навчити чомусь, привчають до того, як робити не треба. Потім ти приходиш в театр, і це продовжується. Потім ти там працюєш з цими ролями на майданчиках, і це продовжується. То, власне, що ми можемо з вами робити?
0: Ну, те, про що вже ведеться розмова четвертий рік в акторській спільноті, ніяк ми не можемо наважитися остаточно на це, на створення акторської профспілки, на створення нормальних, адекватних контрактів, на вимагання своїх прав, умовно. А якщо є профспілка, якщо є люди, які готові захищати ці права, якщо ми консультуємося з адвокатами, якщо є контракти, будуть суди, значить, будуть прецеденти. Цього ж нічого немає. Все, що у нас з'являється, це прецеденти тільки там в соцмережах, умовно. Ну, зараз справа Білоуса перейшла та в зону, нарешті вона переходить в зону судового рішення. Але ж до того це були просто історії.
2: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
1: Ще дуже важливий момент, який я хочу поговорити, це, в принципі, про жінку в українському суспільстві, тому що це також те, що останнім часом переосмислюється. Не всіма, на жаль, і цей процес не є аж таким активним, як би мені хотілося, і має прояви абсолютно в усіх сферах. Ми вже зачепили дуже багато саме в акторській площині, і оці питання інтимності, близькості і кордонів. Утім, навіть того, як має виглядати жінка, це досі стоїть під питанням. Як має виглядати акторка? Вона має бути обов'язково гарнесенька, худесенька, або там могти, хочеш скинути 10 кілограмів для ролі, хочеш набрати 15 кілограмів для ролі. Ну, зрештою, ти ж акторка, чого ти хотіла там, або актор. Наскільки для вас зараз відчувається це питання актуальним? Можливо, ви вже не відчуваєте потреби говорити на ці теми. Можливо, це і так уже зрозуміло, і це якийсь рудимент або там маргінес. От за вашими відчуттями, як це?
0: Ні, це все ще не маргінес, і ми бачимо цю повальну хвилю, типу озимпікових жінок, і знову повертається ця нездорова, дивна худоба. Акторка, звісно, вона має слідкувати за своїм тілом. Тут за своїм обличчям, за своїм тілом, бо це її інструмент, тут звісно. Цікава історія про схуднути, набрати для ролі. Це завжди дуже цікаво, тому що це змінюється твоє тіло, його обриси, його можливості. Це ж завжди цікавий процес, в принципі. Якщо дійсно це класний проєкт, якщо там є на це час і можна нормально, адекватно це зробити, ну, мені таке подобається, я таке люблю просто. Якісь кардинальні зміни, і мені би хотілося дійсно. Загалом, що здається мені трохи у нас в Україні недостатнім, це оця от кардинальна різниця між акторкою і, напевно, звичайною жінкою в Україні. Тому що, власне, це ж знову ж таки, знову це моя улюблена типу шизофренія, що війни не існує. Типу, але війна існує, і вона відбувається на тілі. Дуже сильно там. Ми там намагаємося всі ходити в зал, займатися там фізичним здоров'ям, ходити там, здавати якісь, ну це зрозуміло, але так чи інакше, там через недосипи, через стреси ми змінюємося, тіло наше змінюється. Ми там повнішаємо, можливо, виглядаємо не так свіже або ще щось. І поява цих героїв на екрані, таких Мені здається важливо, ну бо це тоді про зіткнення з реальністю. Якщо ми не робимо цього зіткнення з реальністю, якщо ми бачимо там ідеальних жінок на екрані, які власне так само спали в бомбосховищі, так само власне там переживають ці 4 роки війни, тоді ну мені видається це дивним. Мені би хотілося, напевне, більше реальних персонажів. Я не проти того, виглядати ти маєш, ну це твоя робота, звісно, ти маєш виглядати добре. Я тренуюсь. Звісно, в мене є там план харчування, я намагаюся правильно харчуватися. Все, але ну є просто об'єктивна реальність. Коли ми не виспані, втомлені, там не один день, нерви, тривоги, страхи, там все відбувається. І з твоїм тілом теж це відбувається. І тому мені би хотілося цього більше. Мені би хотілося більше мішків під очима, зморщок, реальної шкіри, реального тіла, справжнього, не ідеального, не вилизаного. Не...
1: І це світова проблема, мені здається. Це ж, зрештою, світовий тренд. Тому що ми бачимо голівудський продукт, який зазвичай отакий вилизаний. І ну ти не віриш, що так людина прокидається вранці і виглядає ось так. І натомість ми маємо той самий скандинавський кінематограф, наприклад. І скандинави, до речі, дуже класно це передають. І вони взагалі не бояться будь-яких тем. Все, що пов'язане з людською життєдіяльністю, це фільмувати і показувати власне як частину там серіалу, кіна, тощо. І це просто супер. Тобто вже є знову ж таки прецеденти, коли ми говоримо про це. Є та роль або ж, і ви вже опосередковано про це зазначали, чого саме ви прагнете, яку і саме гри вам хочеться зараз досягти, на чому ви сфокусовані. Але якщо говорити про образи, наприклад, я не кажу про конкретно там зіграти Джульєту, наприклад, конкретну якусь персонажку. Станом на зараз, от до чого ви би прагли в своїй професії?
0: До хороших режисерів і хороших сценаріїв.
1: Ага. Вам достатньо їх наразі в сфері?
0: Ні.
1: Я розумію.
0: Це складне питання. Так. Це дуже складне питання. І мені достатньо їх в театрі. Мені їх більше в театрі зараз, ніж в кіно. Або, можливо, так трапилося за останній час, що мені було складно з ним. Ну, типу, я їх якось не бачу. Я не вважаю, що в Україні мало хороших режисерів. Я думаю, що хороші режисери у нас зараз мало знімають. Або
1: і на
0: не
1: те
0: знімають.
1: І об'єктивні причини, обставини, власне.
0: Да, або взагалі не знімають, бо зайняті там чимось іншим, чи втратили в цьому якийсь сенс, чи не мають достатньо фінансування від держави, чи не зацікавлені, чи держава не зацікавлена в них, що мені здається вкрай дивним, як люди, які отримували, були на фестивалях класу А, отримали нагороди, зараз нічого не роблять. Я цього не розумію. Чому люди, які вже мають досвід співпраці з закордоном, власне, з цими фестивалями, розуміють запити, роблять іншого гатунку кіно, чому ці люди не знімають, чому держава з ними не співпрацює, чому вони зараз не створюють. Це, та, звісно, це дуже складно, але чому?
1: Розумію вас. І, знову ж таки, тут не хочеться ставати в позицію осуду, це радше, знову ж таки, відкриті питання, які ми намагаємось осмислювати, тому що я переконана, що та є об'єктивні причини. Утім, проблем тут також не бракує. На завершення нашої розмови я навмисне хочу залишити це такою темою підсумку. Вашу волонтерську діяльність. І, зокрема, зараз я заходжу в поле особистого життя. Ви очевидно, що можете проігнорувати ці запитання, на них не відповідати. Але виходячи з того, що я чула раніше з ваших інтерв'ю, ви маєте хлопця військового. І це також величезний масив болю і викликів, з якими мають справу величезна кількість жінок. І чоловіків теж. Стосунки на відстані, наша дієздатність і продуктивність в таких стосунках, тому що мій чоловік також воює, і це завжди дуже складно, я постійно рефлексую на ці теми. Якими, власне, є ваші думки і рефлексії? За що ви тримаєтесь у ці важкі часи, складні і для стосунків, і для вас, як для особистості?
0: Ой, це хороше. Насправді, я тримаюся за рутину. Я там їздила до нього, я повернулася 1 квітня. Ой, я думала, я знову буду 3 дні лежати отак от пластом, нічого не хотіть, нікуди не ходить, все мені не мило, все мені не так. І все, що я зробила, я одразу собі забила отак от день. Там, мені треба встановити кондиціонер дому, там, розібратися з тим, поїхати туди, купити те, сходити на тренування. Там те, там туди, там сюди. І воно мене просто витягло з цього стану. Можливо, і треба мені цей час на рефлексію, але я кожен раз уже, коли приїжджаю від нього, або коли він їде від мене, це, мені здається, щоразу все важче і важче дається. Все важче і важче. І рутина, Ну і теж, напевно, якоїсь багато любові одне до одного. Взагалі, мені здається, багато речей тримається, власне, на любові. От просто на бажанні, щоб ця людина якимось чином була в твоєму житті. І от, чи такі стосунки складні, це дуже складно. Втримати їх, зберегти, це надскладно. Ну, тому що, я думаю, і ви прекрасно розумієте, з якими викликами ми всі стикаємося в таких умовах. Але, мені здається, якесь оце бажання, щоб ця людина була в твоєму житті. Таке якесь просте, зрозуміле. Тут це, напевно, називається любов. Але от вона, власне, і змушує тебе все рівно чекати, продовжувати. Типу, їсти цю гірку, як так, пити з гіркої криниці вдвох. От саме це. От така якась віра в те, що ще трошки можемо.
1: Я часто думаю, а навіщо я ставлю ці запитання? Тому що я цілком свідома того, що тут немає якогось універсального рецепту. І навіть формулюючи запит, от дайте пораду, а що би ви могли порадити, наприклад, що робити в таких? Можливо, поділитися якимись своїми інструментами. Я розумію, що це все якесь нікчемне тут і зараз з точки зору функціональності, тому що у кожного цей функціонал різний. Але я й надалі продовжую питати про це, тому що я розумію, що відчуття того, що ми всі в одному човні, що це переживаю я, що це переживаєте ви, воно і робить ось цей момент якоїсь єдності і спільності, усвідомлення, що ми всі гребемо, ніколи і ніхто не знає, як довго ще доведеться, але очевидно, що це потрібно робити. І точно вже завершуючи наше з вами спілкування, як ви відновлюєте свій ресурс, особливо от коли так важко? І ви як людина, котра терапевтована, яка звертається до психотерапевтів, і психіатрів, очевидно, тому що це також частина вашої біографії з тими викликами, які ви мали. Як ви робите так, щоб могти гребти далі попри все?
0: Мій улюблений спосіб, я не знаю просто, кому це підійде, бо в мене немає дітей, я, в принципі, живу сама. То для мене це просто закритися на день в квартирі. От мені цього реально вистачає. Я включаю якийсь улюблений серіал, я забурююся в ліжечко, я граю в іграшки на телефоні, і от мені реально цього дня вистачає просто, щоб все, видохнути. От таких от, або пару днів таких, просто ти нічого не робиш, от ти нічого не робиш, не плануєш, нічого не намагаєшся встигнути, нічого. В тебе хоч один день такий, раз там на тиждень, раз на два тижні. Але він насправді дуже перезаряджає. Ти просто відпочиваєш. От прям там замовляєш собі їжу, або пішов щось собі швиденько, чук-чук-чук, поніс це все в ліжечко, як хам'ячок. Поїв, подивився якийсь серіальчик прикольний, що тобі. І просто відлежався.
1: Просто дозволити собі нічого не робити.
0: Нічого не робити, ні за що не нести відповідальність, ні не чиїсь очікування не виправдовувати, свої очікування не виправдовувати в цей день. Не намагатися там, я не знаю, звернути гори, чи комусь там в цей момент допомогти. Бо я просто прекрасно розумію, навіть особливо, коли ви комусь допомагаєте, це стосується волонтерів, людей, які там для війни і задля війни, їм прям необхідно буде такий день, щоб вони хоча б один день присвятили собі. Ні, не комусь, а чисто собі.
1: Я дуже дякую вам за цю розмову. Я щиро бажаю, аби усе задумане вами, до чого ви прагнете, здійснилося. І я навіть зацікавлена в тому, щоб це сталося, тому що очевидно, що я буду на це дивитися, як глядачка, чи це на сцені, чи це в кадрі, бо це того точно вартує. Я дякую вам за ваші цінності.
0: Дякую вам за цю розмову.
1: Мені ж залишається, як і зазвичай, сподіватися лише на одне, що ми з вами зустрінемося наступного разу. Ранок на радіо «Культура».

0: Ви слухаєте Радіо Культура. Спецпроєкт «Повітряна стихія». Радіоесеїстика голосами сучасних авторів. Андрій Бондар, радіоесей «Моя Мадленка».
1: Ось уже 2 місяці я спостерігаю за неймовірно дивним явищем. Точніше, навіть не за явищем, а за його супутнім ефектом. Тоді як саме явище, надійно приховане від моїх очей, залишається непізнаним і наразі непізнаваним. Інша справа – нюх. Його не ошукаєш. Можливо, я б і не звернув на нього уваги, якби не тривожність, яку викликає в мені цей колись звичний, а тепер зненацька відроджений у реальності запах. Отже, ось уже 2 місяці поспіль, у той сам час, о 10:15 ранку, у відчинені двері мого балкона вдирається запах газу. Так, це саме газ. Не бензин, не солярка, не солідол і не жоден із відомих мені вихлопних газів. Я визначу його серед тисяч інших запахів, звичних і не дуже. Цей запах тримається недовго, якихось 15 хвилин, а потім невідомо куди зникає. Щоб знову з'явитися наступного дня о тій самій порі і так само без сліду зникнути. Ніяк неможливо визначити його джерело. Ні на вулиці, під цю пору добряче прогрітій палючим ранковим сонцем, ні на жодному з сусідських балконів, ні біля прилеглого торговельно-розважального центру нічого не горить. Жодна людська активність, жоден чин або рух не натякає на його походження. Це точно не барбекю і не фондю, бо літня ранкова пора не для таких забав. Точно не транспортний засіб, точно не чиясь вистава з вогнем, але факт неспростовний. Десь хтось неподалік мене рівно о 10:15 кожного дня відкорковує невеликий і немалий контейнер із давно зужитою і мало застосовною на практиці рідиною і на 15 хвилин навіщось повертає мене в минуле. Важко сказати, коли і де я вперше почув цей запах. Пам'ять мого нюху конкретно не вказує на первинний досвід із цією горючою рідиною. Просто тому, що я з ним народився. Газ був найзвичнішим складником мого раннього дитинства і траплявся всюди, хоч нібито й був елементом зникомого світу. Чогось, що ще залишалося лише в газових лампах, але неодмінно мало поступитися запахом новішим і прогресивнішим. Газ завжди натякав на відсталість і був символом минулого, рідиною, що мусила нарешті віджити своє і зникнути. Газ залишав по собі сморід і кіптяву, але з останніх сил тримався за життя і ніяк не відпускав. Десь аж до початку 90-х. Я маю принаймні 2 ранні спогади, які назавжди пов'язали цей запах із топосом минулого. Один – із глибокого дитинства, а другий – із ранньої юності. «Купити газу в мошка» – це одна з перших фраз моєї бабусі, яку я 4-річним твердо засвоїв наприкінці 70-х. Ми ходили з нею з долини, де ще стояла перед великим затопленням, якого так і не сталося, прабабина хата, на гору купити газу в старого єврея, якимось дивом уцілілого в часи Другої війни. Мошко продавав газ у напівпідвальній крамниці мого родинного Китайгорода, села неподалік Кам'янця-Подільського. Він був типовим людським ендеміком, який усім навколо здавався ледь не інопланетянином, останнім євреєм колись потужного і досить численного штетла, від якого під ту пору не залишилося нічого, крім його газової бочки і кількох похилених мацев місцевого Кіркута. Сивобородий Мошко був веселим і комунікабельним. Він полюбляв загравати з відвідувачками і подобатися їхнім онукам. Сьогодні я би сказав, що Мошко був схожий на старозавітного праотця. А тоді здавався схожим на Діда Мороза. Бо, страшно сказати, зі святим Миколаєм я познайомився вже в дорослому віці. Думаю, що бабуся любила бувати в Мошка, бо якби не любила, я би так добре його не запам'ятав. Другий спогад уже кам'янецький. Наприкінці 80-х у зелених дворах старого міста, неподалік вітряної брами, ще залишалося одне місце, де можна було купити газ для лампи. Ним торгувала тітка Роза, опасиста бабуся, яка продавала цю рідину так, ніби робила щось заборонене. Вона була повною протилежністю комунікабельного китайгородського Мошка, мовчазна і якась нетутешня. Я стукав у двері, заходив у якийсь кам'яний мішок із вузькою бійницею, крізь яку ледь проникало денне світло. Там, на синьому табуреті, біля чорної сталевої бочки, сиділа стара і завжди сумна волоока пані зі складеними на колінах руками. Я вітався, простягав стандартну пляшку з-під мінеральної води, яку Роза, не підводячись з місця, автоматично наповнювала жовтуватою масткою рідиною. Давав гроші, прощався і виходив. Просякла газовими випарами, Роза ніколи не дивилася мені в очі, виконуючи свої прості рухи, ніби з якогось вічного сну. Пронести через усе місто пляшку з газом, закарковану шматком з жужмленої газети, так, щоб потім на долонях ще кілька днів не залишався його запах, було неможливо. Я не знав і досі навіть не здогадуюся про життєву історію тітки Рози. Це була одна з останніх сторінок єврейського кам'янця, яку через кілька років, уже на початку 90-х, назавжди перегорне остання хвиля еміграції. Такими були, перефразовуючи Бруно Шульца, мої газові крамниці. Газ був рідиною, яка освітлювала приміщення, де безсилими були сонячне світло і електрика. Його призначення полягало у зв'язку з минулим. Газ слугував рідким кодом, провідником, за допомогою якого можна було допастися до таємниць запелюжених горищ, вологих та запліснявілих пивниць, темних коридорів, закинутих дровітень і стародавніх комор. Хоча жодних таємниць там начебто і не було. Точніше кажучи, ніхто їх там не шукав. Тоді взагалі мало хто переймався минулим. Особистим, родинним, колективним. Минулим, старанно викреслюваним із пам'яті покоління моїх батьків і вже геть зовсім стертим у моєму поколінні. У якомусь сенсі саме запах газу був і залишається для мене тією прустівською мадленкою, яку годі шукати серед інших запахів, звуків, дотиків і візій. Тому коли завтра, рівно о 10:15, я знову почую цей запах, він вкотре мені на щось натякне, знову про щось нагадає, знову затривожить і залишить з нічим. Аби лише він сам подовше мене не залишав. Зрештою, яке в людини минуле, такі в неї і мадленки.
0: Моя мадленка. Радіоесей. Читав Андрій Бондар. Ви слухали спецпроєкт «Повітряна стихія». Радіоесеїстика голосами сучасних авторів на Радіо Культура. Слухайте нас на хвилях Радіо Культура або на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast та інших. Просто про культуру на Радіо Культура. Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Аудіощоденник Тетяни Трощинської. Любов не минає. Проєкт про життя із втратою. У кожному випуску особисті рефлексії, історії тих, хто живе після смерті чи загибелі близької людини, поради фахівців і фахівчинь. Слухайте на радіо «Культура» та на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio. Радіопубліцистика на радіо «Культура». Радіоблог історикині мистецтва Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Правдива історія українського мистецтва на радіо «Культура». Федір Кричевський – майстер українського модерну.
1: Тільки тепер ми починаємо відкривати для себе імена українських митців та мисткинь, яких Російська імперія намагалася знищити і піддати забуттю. Мене звати Оксана Семенік. І разом з Радіо «Культура» я буду розповідати вам правдиву історію українського мистецтва. У житті Федора Кричевського були і велика слава, і забуття на декілька десятиліть. Це типова історія для багатьох українських митців, які хотіли зберегти свою ідентичність та потрапили під більшовицький терор. Кричевський ніколи не малював вождів та не прославляв комунізм. Він не скорився соцреалістичному стилю. Федір Кричевський народився 1879 року в Лебедині на Сумщині. Ця родина дала світові аж двох видатних художників. Крім Федора Кричевського, ще й великого художника та архітектора Василя Кричевського, котрий був у родині найстаршим сином. В дитинстві Федір Кричевський малював і ліпив, а також вигадував ескізи для вишивок та мережок. Розпочав своє художнє навчання у Москві. Його талант швидко помітили та покликали робити замальовки під час коронації Едуарда VII у Лондоні 1902 року у складі делегації російського царського дому. Відвідуючи британські музеї, Кричевський відчув, що хоче слідувати школам та стилю європейського мистецтва. У 1910 році він створює полотно «Наречена». У центрі картини зображена дівчина в українському вбранні, навколо неї її подруги та старші родички. Вона твердо стоїть з розправленими плечима та впевненою усмішкою. Саме такими бачив Кричевський українців. За цю роботу він отримав стипендію для закордонної поїздки. Відвідав Берлін, Париж, Відень, Рим. Та Федір сумує за Україною і повертається додому.
0: Ви слухаєте радіоблог «Українське мистецтво в іменах» на радіо «Культура».
1: У 1917 році керівник Центральної ради УНР Михайло Грушевський та художники Олександр Мурашко, Георгій Нарбут, Абрам Маневич, Михайло Бойчук та брати Василь і Федір Кричевський заснували Українську академію мистецтв – перший мистецький навчальний заклад такого рівня. Але скоро починається війна за незалежність. Влада в Києві постійно змінюється. У місті стає небезпечно та голодно. У 1919 році Кричевський переїхав в село Шишаки на Полтавщині. Тут митець зібрав велику колекцію народного мистецтва. На жаль, усе це згоріло разом із будинком. Так само, як і колекція українських старожитностей у київській квартирі його брата-художника Василя Кричевського. Федір Кричевський повертається до Києва та продовжує викладати. Серед його студентів – Тетяна Яблонська, Людмила Морозова, Сергій Григорієв та інші. У 1927 році митець створює триптих «Життя» – один із найважливіших творів українського мистецтва. Він складається з трьох частин – любові, сім'ї та повернення. Ми бачимо історію двох закоханих, які на третій частині зустрічають покаліченого сина з війни. Цей триптих про травму, яку пережило суспільство після воєн та революції, викликав захоплення на Венеційській бієнале. Під час Другої світової війни Кричевський залишається в Києві. Через проблеми зі здоров'ям німецький лікар, який купував у нього картини, допоміг Кричевському виїхати за кордон. Коли він потрапляє до рук більшовиків після повернення в Україну, починаються жорстокі катування та допити. Як і всі, хто був в окупації, його вважали зрадником. Йому було заборонено жити в Києві, працювати і викладати. Кричевського виселили в Ірпінь та наглядали за будинком. Його друг Євген Блакитний писав, що Кричевський міг би отримати помилування за портрет Сталіна або Брежнєва, та він відмовився. і помер від голоду за мольбертом 1947 року.
0: Ви слухали радіоблог Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Дізнавайтеся правдиву історію українського мистецтва. Просто про культуру на радіо «Культура».
2: Ексклюзивно в застосунку «Суспільник.Радіо». Казки від радіо «Культура». Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок «Суспільник.Радіо», гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток «Суспільник.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
0: Якщо ви цінуєте можливість навчатися і вдосконалюватися протягом усього життя, слухайте «Радіо Культура». Тут говорять просто про складне, цікаво, про важливе. «Радіо Культура». Просто про культуру. Хвилина класичної музики на «Радіо Культура».

0: Радіокультура.
1: Сьома година.
0: Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Прем'єра на радіо «Культура». Нова аудіокнижка. Роман Пантелеймона Куліша «Чорна рада». Політичні і соціальні чвари розколюють Україну. В 1663 році у Ніжині збирається Козацька рада. Чорна рада. Слухаємо історичний роман Пантелеймона Куліша «Чорна рада». Хроніка 1663 року. Щодня о 20:30 на радіо «Культура». Історії винаходів на радіо «Культура».
1: Сьогодні жодного подиву не викликають пілотеси чи астронавтки. А ще понад два століття тому жінки виборювали право на те, щоб входити до складу аероекіпажів. Першою жінкою, яка подолала стереотипи про значну шкоду для жіночого організму від перебування на борту повітряної кулі, як зазначала французька поліція кінця 18 століття, була Елізабет Тібель. Елізабет Естріє народилася в Ліоні 8 березня 1757 року в родині торговців. Про ранній період життя дівчини нам нічого не відомо, бо ні вона сама, ні її друзі не залишили розлогих спогадів, тільки уривки, розкидані в тодішній пресі. Із церковних книг дізнаємося, що майбутня аеронавтка вийшла заміж у віці 14 років, бо відома дата вінчання – 12 січня 1772 року у церкві Сан-Нізьє, Ліон. Її чоловіком став Клод Тібель, виробник шовкових панчіг та прикрас із воску. Втім, подружжя швидко розбіглося. Наступне, що чуємо про Елізабет, уже Тібель, те, що вона мала крамницю з продажу панчішних виробів і чи мріяла, чи таки була оперною співачкою. В одному з листів до подруги Елізабет писала, що мріє здійнятися в небо на Монгольф'єрі. Так називали всі аеростати на честь братів Монгольф'є, які виготовили першу повітряну кулю. Доля подарувала Елізабет такий шанс. У червні 1784 року в Ліоні очікували на візит короля Швеції Густава III. У цей же час завершували спорудження нового аеростату венеційський художник месьє Флерант і граф Жан-Батист де Лоренсін. Аеростат назвали «Ле Густав». Подейкують, граф, зазнавши аварію у попередньому польоті, останньої миті відмовився сісти до гондоли. Його місце зайняла Елізабет Тібель. Щоправда, цей факт видається малоймовірним, бо на борту повітряної кулі пані Тібель уже постала в костюмі Мінерви, у білій сукні із синім шовковим поясом, в ошатному капелюсі з широкими полями. Пасажирка виконувала оперні арії. Глядачі захоплено слухали і спостерігали за видовищем. А в самій кулі то стухало полум'я, то дошки роз'їжджалися, то аеростат підносився вгору на майже 3 кілометри. Подорож скінчилася аварією. Всі вижили, тільки надихалися диму і зазнали незначних травм. Елізабет ніколи не шкодувала про здійснений політ. Є версія, що подібні подорожі були ще, але для історії це тільки чутки. Беззаперечний тут єдиний факт. Француженка Елізабет Тібель стала першою жінкою-аеронавткою, яка підкорила небо і відкрила його для інших жінок.
0: Історії винаходів на радіо «Культура». Авторка тексту – Ольга Вернигоренко. Реклама.
2: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
3: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
0: Реклама. Соціальна реклама.
4: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
5: Арт артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
6: Щорічний благодійний аукціон колекційного та сучасного живопису «Київський арт-вернісаж». 7 травня – Національний музей літератури України. Кошти з аукціону спрямовуються сім'ям загиблих захисників України. Передаукціонна виставка з 1 по 6 травня. Додаткова інформація за телефоном 066-330-43-36.
7: Соціальна реклама.
8: Тільки на Радіо Культура. Розповідаємо про те, як складалися долі найвидатніших композиторів. Слухайте програму «Музичні історії» щодня о 12:00 одразу після новин. Радіокультура. Просто про культуру. Хвилина класичної музики на Радіокультура.

0: Радіо Культура.
1: Восьма година.
0: Ранок на Радіо Культура.
2: Вітаю всіх слухачів і слухачок Радіо Культура. Мене звати Валерія Широкова, звукорежисерка цього ефіру Марина Скибало. І в найближчі 50 хвилин, а може і навіть цілу годину, будемо говорити з вами про книжку, яка називається «Будь ласка, не бійся». І це роман про перші тижні повномасштабного вторгнення. В студії Радіо Культура нині вже є Павло Паштет Белянський. Це письменник, військовослужбовець і лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка 2026-го. Вітаю.
3: Привіт всім.
2: Як це чути себе в такому титрі лауреатом?
3: Незвично. Але, да, я дуже задоволений. Мені дуже подобається.
2: Мені теж незвично казати паштет лауреат премії.
3: Я, може, навмисно йшов до цього, щоб так трапилось.
2: Так, це вже буде третє інтерв'ю з Павлом і лауреатом Шевченківської премії. У нас вже був Павло Казарін, Павло Остріков. І тепер Павло Белянський замикає цю трійку.
3: Хочете отримати Шевченківську премію? Ставайте Павлом.
2: Так, це пункт перший.
3: Потім щось напиши, чи да, знімуть.
2: По можливості. Давайте поговоримо про книжку «Будь ласка, не бійся». В ній, як йдеться з анотацій, бо саму книжку я ще не бачила, не тримала і не мала можливості прочитати повністю, лише уривок, йдеться про перші тижні повномасштабного вторгнення. Це дні, які важко забути, і дні, які би хотілося і не знати. Чому про них?
3: По-перше, це навряд чи можна назвати романом. Я все ж таки називаю це книгою, бо там немає ознак повноцінного роману. Як завжди в моїй книзі можна прочитати окрему главу і сприймати її як окреме оповідання. Тобто можна прочитати всю книгу, отримати своє задоволення і побачити, як змінюються герої, як триває і розгортається сюжет. А можна прочитати одну главу і сказати, ой, клас, мені це подобається, норм. Це можна сприйматися як окреме оповідання. Це по-перше, а по-друге, я вже так в мене влаштована моя творчість, що я кожен свій якийсь етап життя перетворюю на книгу. Я працював на цвинтарі.
2: Ми читали.
3: Я з цього зробив книгу. В мене є шахтарська родина, тривалий шматок життя, пов'язаний з нею, дитинство. Я з цього зробив книгу «Бабуся вмирати не любила», називається. Я воював, приймав участь безпосередньо в бойових діях, в наступах, в штурмах. Я був звичайним піхотинцем звичайного піхотного батальйону. І з цього написав книгу, за яку отримав Шевченківську премію. А це книга «Перші дні оборони Києва», коли невідомість, страх, дурість, відвага зібралися в одну купу і зробили так, що росіяни не змогли взяти столицю.
2: Страх, дурість і відвага, і невідомість – це ті тези, які ви повторюєте про цю книжку найчастіше і про цей період?
3: Постійно, бо саме це і було. Ми були не військові люди, геть зовсім не розуміючи, що навколо відбувається, але ми були згодні розміняти наше життя на наш спосіб життя. Слухайте, ми завжди продаємо трішечки себе. Наш вільний час ми міняємо на гроші чи на якусь там іншу вартість. Так влаштоване суспільство. А на той час з нас так вийшло. Ми готові були заплатити найбільшу цінність. Власне життя, власне здоров'я. І ті, хто пішов, сказали, ну так, добре, окей, нормальний вибір. Але ми лишимося собою.
2: На п'ятий рік повномасштабного вторгнення багато хто міркує про початок, як про час, коли ти діяв в повній невизначеності і ти просто відповідав на реальність, яка перед тобою стала, не сильно аналізуючи, що тебе чекає. І повертаючись зараз до цих днів, ви думаєте про те, що могло би щось бути інакше? Чи варто робити інакші вибори якісь?
3: Кожен думає. Колись я написав таку тезу в бабусі, що я з того прошару, із тієї культурного середовища, з тих родин, де кожна дитина хоч раз думала про те, щоб вбити свого батька, як би це не звучало. І зараз я серед тих людей, хто кожен раз, хоча б раз, не кожен, неправильно, кожен хоча б раз думав про те, може було б краще не йти.
2: Угу.
3: Знаєте, я багато з ким зустрічаюся серед військових. Я тривалий час працював військовим кореспондентом, я приїздив, створюючи військові репортажі, багато різних бригад, мав можливість спілкуватися з купою військових. Немає жодного, хто щоб раз не подумав про те, чи варто було. Немає жодного, хто б сказав мені у відповідь, не варто. Всі кажуть, так, може я про це думав, але я все одно зробив би так само. Тому що я про це думаю? Ми на той час давали собі 3 місяці. 3 місяці, за які або нас вб'ють, або ми виграємо. Бо загальне відчуття від війни було таке, що це буде дуже швидка війна. І з урахуванням нашої відсутності у нас якогось військового досвіду, нас б'ють. Але це прям буде норм, смерть.
2: Книжка з гумором, так?
3: Обов'язково.
2: По-перше, дякую за вашу службу. Бо ми можемо сміятися над війною і думати про те, що книжка називається «Будь ласка, не бійся» і шукати в ній кумедні історії, але це насправді великий вчинок. І ми всі тут робимо те, що ми робимо, бо військові прийняли рішення піти на початку повномасштабки. Тому почнемо з подяки. Да.
3: Будь ласка.
2: Давайте, може, ми згадаємо людей, які були біля вас в той день. Вони були ті самі, що описані в книжці?
3: Я завжди пишу те, що бачу, але я трохи завжди докручую. Я намагаюся все ж таки зробити кожен образ якимось впізнаваним. Тобто, якщо в ньому щось таке, я його, знаєте, як кажуть, до архетипічного якогось доводжу.
2: А я дивилася інтерв'ю у Мацарського ваше, і ви там казали, що працюючи над книжкою «Я працюю на цвинтарі», ви побачили, що є обмежена кількість поведінки людей, яка повторюється постійно. Я так розумію, що це ті люди, які, там, наприклад, родичі.
3: Та, які приходили замовляти якісь там пам'ятники. Да.
2: І я припустила, що виявиться, що на війні є теж типові архетипи, з якими ви будете працювати.
3: Прямо обов'язково. Ну, наприклад, немає жодного підрозділу, якому не було якогось діда.
2: Ну,
3: він завжди...
2: Що таке дід?
3: А це позивний буде дід, старий.
2: Це вікова таке. Категорія це вікова чи лайфстайлова?
3: Це досвідна така людина з досвідом, розуміюча, спокійна, дід.
2: За чим звертаються до діда?
3: Ой, слушай, ну це прям безліч всякого різного, але дід це з одного боку дуже кумедно завжди, бо він не дуже сприймає сучасність, але він ґрунтовний, він такий, навколо нього він спокійно все пояснить, навколо нього збираються, це дід, завжди є якийсь малий. Це такий якийсь там дуже моторний парубок, якому там постійно щось треба, в нього якесь таке, це буде якесь там, не знаю, Малібу. Наприклад, позивний, чи там, ну, якась така буде. Фєєрверк, як то кажуть. Це швидкий, як той фєєрверк, знаєте.
2: Так.
3: Завжди буде якась людина, ну, така, околобандитська, щось таке приблатньоне, яка немножечко, чуть-чуть там, знаєте, розмовляє так, ну, щоб там зрозуміло було всім там, маля, там, туди-сюди.
2: Я нагадаю, ви слухаєте Радіо Культура, і в нашій студії шевченківський лауреат Павло Паштет Белянський. І тут ми робимо паузу, продовжимо за мить.
0: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
2: Тож, ми говоримо сьогодні про архетипи, які можна зустріти в книжці «Будь ласка, не бійся». Назвати Валерія Широкова. В нас в студії, власне, автор книжки «Будь ласка, не бійся», яку ми сьогодні обговорюємо, це Павло Белянський. Так, в нас є вже 3 архетипи, ми розібрали.
3: Ну, здебільшого я хотів би сказати саме про архетипи, якщо ви хочете їх побачити, читайте книгу. Але головна думка, скоріш, про те, що в той час зібралися у війську люди, їх і зараз, прям в їх багато, і так все сходиться, які навіть би, що називається, в одному тролейбусі навряд чи проїхала би за все своє життя.
2: В тролейбусі б то точно проїхала.
3: Ні. Ну, наприклад, в мене була людина, ми з ним були, тримали, потім у нас перекинуло там за пущу водицю, ми там тримали якийсь час оборону, ми з ним сиділи в одному бліндажі. Фізик, якщо ти зараз прям дивишся, чуєш, це все, я прям передаю тобі велике вітання. Це була дуже незграбна людина. От я незграбний. Мене завжди, я щось коли роблю руками, хлопці такі, так, все, паштет, зрозуміло, ти там постій. Як то кажуть, руками нічого не трогай, собаку покорми. Ти нам порозповідай щось, це в тебе гарно виходить, ти нам щось там про своїх, там, почитай щось-небудь, да, попиши про нас, але нічого не роби. І він такий був. І ми з ним були вдвох в бліндажі, у нас виходило дуже погано. У нас не горіла буржуйка, вона не гріла, вона засипала піском. Ми були перемазані чувазю, але ми дуже намагалися бути охайними, гарними воїнами. А потім росіяни втікли, побігли, погнали їх, наші воїни, прям молодці-молодці. І нас відпустили додому. І я викликав прямо на позиції таксі.
2: Війна 21-го.
3: Через застосунок. До мене приїхало таксі. Це було... Я навіть вам передати не можу, що це таке.
2: А коли... як таксіст наважився їхати?
3: Не знаю. Просто... Я прям сів в таксі. А мій побратим вийшов, достав ключі від машини, тикнув, і поруч стояв Лексус, а у нього сів і поїхав. Він був керуючим якогось відділення банку доволі великого. Я до того, що ці люди, вони б не їздили одним тролейбусом, я доповідаю. Це були дуже різні люди, з дуже різним досвідом. І з одного боку це було дивовижно, бо якщо коли вони там вкладались навіть спати, в них різні звички, якісь... Не знаю, копірайтери, якісь топ-менеджери, якісь культурні діячі, якісь лісари, там, не знаю, там таксисти, будь-хто був там в той час, і всі разом були одним цілим, яке казали, ми, може, помремо, але столиці не віддамо.
2: Мені цікаво, чому ви вирішили поміркувати над першими тижнями саме зараз? Це тому, що у вас з'явився час, чи це тому, що ви часто повертаєтеся думками до того часу?
3: Я давно хотів. Ну, по-перше, там був дуже дійсно гарний персонаж. Я його трохи допрацював. Цілколітня людина, яка побігла у військо, бо ура, як він казав, в мене дружина, дві доньки, собака і треба до війська, до хлопців.
2: Цікава мотивація.
3: І це було до того... З одного боку так незграбно, а з іншого боку так мило, а з третього боку він прямо йшов у бій, і він був дуже відчайдушним. Він такий, з одного боку, дуже наївний, з іншого боку, дуже такий класний, класний герой, харизматичний. І я завжди хотів щось про нього зробити, і я розумів, що він більше, ніж просто повідання. А потім появилась інша людина, яка, ну знаєте, вона була проти Майдану. От прям не сприймала Майдан. Я би сказав, що вона навіть була на іншому боці Майдану.
2: Це теж доброволець?
3: І він теж був добровольцем. Я на це все дивився і думаю, як ви так зійшлися, що називається.
2: А ви зрозуміли, як ця трансформація відбувалася?
3: Ну, я думаю, що я в книзі намагаюся це пояснити. Я думаю, мене може за неї буде трохи бити, а може буде трохи сварити чи хвалити, не знаю. Але там я намагаюся сказати про те, що давайте не будемо намагатися себе перепридумувати. У нас в минулому у кожного можна знайти таке, що може не дуже робить нас гарними. Але важливо, який бік ми приймаємо, що зараз ми робимо для країни і що ми намагаємося зробити, щоб перемогти ворога. Тому тільки дурні не змінюються, змінюватися нормально, сприймати себе і приймати свої помилки в минулому, розуміти їх. І саме з розумінням їх змінюватися. Це прям норм.
2: Павле, яка ваша найбільша зміна за ці 5 років у війську?
3: Ми з вами розмовляємо українською мовою.
2: Я чула в інтерв'ю телеканалу «Дім», якщо я не помиляюся. Ви казали, що пишете досі російською. Досі? Це 2 роки назад, так?
3: І я і досі пишу російською.
2: А ця книжка, яку ми сьогодні обговорюємо?
3: Я писав її російською, а потім перекладав українською, власне. Тобто до цього я писав російською, а потім звертався до перекладачів. То зараз я... Пишу російською. Ну, просто тому, що як письмово я її сприймаю набагато краще. І я розумію, що в мене словниковий запас російський більший. Але я перекладаю сам. Я сиджу. Тривалий процес. Це складно. Ну, і саме моя українська стала не просто набагато краще, а я багато її спілкуюсь. Тому що змінилося. Ну, знаєте, я пам'ятаю... Як я сварився з людьми, які до війни, до повномасштабної війни. Війна вже йшла, повномасштабки ще не було. Я прям сварився з людьми, які казали, що ну українська – це наш шлях, а ти займаєшся чимось странним, бо пишеш російською. А я намагався бути таким, типу, це ж моя рідна мова, я все-таки етнічний росіянин. Ну, так вже сталося. Хоча я не росіянин. Просто це не зовсім те, що я хочу сказати. Я не був росіянином ніколи. Я був руська людина, як то кажуть. Коли мої батьки, діди їхали в Україну, навряд вони були росіянами. Ну, коротше, це окрема історія. Но я до того, що мої колискові не були ніколи українськими. І я намагався постійно людям казати, ну це ж нормально, люди різні, ну чому можна бути грузином, спілкуватися грузинською мовою. А зараз я розумію, що це може змінитися, але точно не може бути зараз нормою, щоб ми спілкувалися російською. Ну, прям не може бути.
2: Мені просто цікаво, в який момент це усвідомлення прийшло. Бо багато ж людей насправді можуть досі так думати.
3: Я воював в батальйоні, який здебільшого був набраний з Кривого Рогу хлопцями. Вони всі були російськомовні. У нас українською, на роту розмовляло добре, якщо людей, може, 10, може, 7. Здебільшого всі були російськомовні. І в мене була така ситуація, коли ми там потрапили. Була темрява жутка, така прям темрява. Ми заблукали і не могли зрозуміти, який бік нам йти. Десь тут поруч наші позиції, ми ходимо по лісосмугою, яка там замінована, навколо темрява, ми розуміємо, до ворога метрів 200, може менше. Все дуже, все поруч, ліє дощ жуткий, холодмряка, темрява, знову ж повторю, така жутка, що ти торкаєшся носа рукою і не бачиш цю руку. Ну не бачиш ти її, така темрява. Ми розуміли, нас зараз вб'ють. І ми разом з моїм побратимом, таким самим російськомовним, ми почали гукати українською.
2: Щоб вас легше було ідентифікувати.
3: Так, так.
2: Цікавий момент. Я пригадую, що я перейшла на українську, коли я прочитала дослідження, що чи припущення якесь в соцмережах, що всі, хто досі через півроку повномасштабки не перейшли на українську, в побутовому спілкуванні, вже і не перейдуть. І я така, ти хто такий будеш мені визначати?
3: Слухайте, все це досить складно. І я не хочу втрачати все одно себе чи як. Але я й не можу заперечувати тому, куди ми рухаємось, який бік, і як це потрібно робити. Тому так, це книги, які я сам роблю українською мовою.
2: Павло Обелянський, письменник, військовослужбовець, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка.

0: Ну, наприклад, книга, коли я її писав, її робоча назва була «Зброд».
1: Зброд.
0: Зброд.
1: Будь ласка, не бійся.
0: Ну, просто для мене «Зброд» – це таке коротке, не дуже чисте, якесь таке слово.
1: Негативне.
0: Де збираються якісь, ну, не можна сказати «покидьки».
1: Так?
0: Але це не покидьки.
1: Це точно.
0: Не можна сказати. І навіть мені набрід, який я розумію, як перекладається, він мене не йде. Бо в цьому немає цього удару такого, знаєте, «Зброд» звучить таким, як крок, як щось, таким пострілом. І немає. І я з цим, після цього з'явилася куча різних назв, якого була обрана саме така.
1: Ну, будь ласка, не бійся, теж не сильно на постріл схож.
0: Ну, тому я йшов навіть взагалі від цього пострілу, від цього «Зброду». Ми на Радіокультура, да? Мене так. Зараз слухачі і знавці української мови розпнуть. Ну, то, що я буду зараз казати, дуже, ну, прості і зрозумілі речі, які я для себе відкривав. Бо темпоритм, постанова слів в українській мові і в російській, вони різні.
1: Так.
0: І тому перекласти – це перепридумати.
1: Був момент, де змінився зміст через...
0: Зміст – ні, але коли змінювався саме не то, що настрій, а нахил, в який бік, що саме цим реченням відкривається, коли смак речення змінювався, я про це сказав би, да, це було. Це дуже складно, бо я коли будую речення російською, в мене завжди окрема штука, коли я потім переписую багато разів, щоб саме той ритм, той темп. Знаєте, як то кажуть, під удар серця.
1: Так, але я чомусь це більше асоціюю з поезією, яку я завжди читаю вголос, бо інакше я її не чую.
0: Але можна реченням, послідовністю слів, темпом задати настрій, крім того, що ти ще робиш і словами.
1: Угу.
0: Можна його пришвидшити, щоб людина, коли вона читала про себе, ну, і що, слово за словом, і зараз ти входиш в якийсь такий ритм, починаєш, да, і все тебе несе, рублені фрази, такі короткі якісь речення. А можеш щось розлого, спокійно, так, щоб людина відчула, як тягнете десь там. Це дуже різні підходи до створення настрою всередині твору. І часто кажуть мені, о, як кінематографічно. А просто так кінематографічно. Не розуміючи, наскільки складна була проведена робота саме для того, щоб це перетворити. І якщо ти просто механічно будеш перекладати, ти цей ритм втратиш. І це прям, боже, який жах. І ти фактично просто починаєш переписувати. Розуміючи, навіщо, що тут потрібен ось саме такий ритм, саме такий темп, щоб, як то кажуть, між приголосними билось серце. Розумієте?
1: Я розумію, і я хочу зрозуміти, як ви відчуваєте українську і російську. У мене склалось враження, яке цілком можливо є хибним, що російська різкіша для вас і швидша, а українська наче плавніша і повільніша. Чи як ви це відчуваєте?
0: Ні, в мене просто російська для мене зрозуміліша. Я не пам'ятаю себе не читаючи людина. Я прям пам'ятаю себе, мені років 4. Я стою там посеред хати діда і тримаю в руках томік чогось там, чого я тільки що читав. І батьки кажуть, а вони приїхали, вони ж військові були, вони десь були, служили по місту там служби батька, і от вони повернулися до моїх дідуся, бабусі, і кажуть... Він роздивляється картинки. Та не, він читає. Та не може він читати в 4 роки. Ну, давай перечитай. Я починаю щось читати. Вони забирають мене цю книгу, приносять мені іншу, якусь, на, читай. Я починаю це читати. Це мій перший спогад з дитинства. Ну, тобто, я читаю, що людина постійна. Я відчуваю цю мову, я її знаю. Знаю не те слово, відчуваю. Це правильніше. Українську, на жаль, на зараз я поки що не можу сказати, що я прям так її відчуваю. Але я точно відчуваю різницю. Це я думаю, що це головне. Ну, тобто, якщо я просто роблю штучний переклад, то просто так переклав слово в слово, поставив в речення, як воно було, я розумію, ні, так не працює. Треба змінювати місцями слова, бо послідовність слів в російській мові, в українській, вона різна. Прям різна. Я прям це відчуваю, я це бачу.
1: Там буде літературна, чиста мова, чи там буде сурж?
0: По-різному. Якщо ми розмовляємо і кажемо за пряму мову, там буде суржа багато. І трохи буде і російською, бо не всі в нас бійці розмовляли українською. А я все ж таки намагаюся робити щось дуже відверто. Якщо ми кажемо взагалі за мову, ні, я намагався робити. Ну і редактор. Вівата гарні редактори. Вони плачуть, працюючи зі мною. Але все ж таки...
1: Теж література має викликати емоції.
0: Перемагає. Редактора перемагає за баганки.

0: Чи додали ви, Павло, собі якусь літературу українською мовою, аби краще відчувати? Питаю з таким практичним наміром, може хтось, хто зараз вагається, переходить, хоче краще відчути, почує шлях до відчуттів цих?
1: Насправді, я дуже багато читаю, але все ж таки я читаю російською.
0: Правда? Ну, щось не сильно це поможе вам писати.
1: Все ж таки, я її відчуваю, я прям з нею живу, мені це важливо. Ну, я не до того, що я її пишу, це інструмент.
0: Це така дуальна позиція. Так. Я хочу говорити українською, я хочу писати українською, а я читаю російською. Це дуже цікаво, як ви це...
1: Ну, на жаль, це так.
2: Просто про культуру на Радіо Культура.
0: Ви слухаєте Радіо Культура. В студії Павло Паштат-Балянський. Це письменник, військовослужбовець, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка. І ми зібралися поговорити про книжку «Будь ласка, не бійся». Скільки, до речі, ви писали цю книжку, яку вже нині можна придбати?
1: Мені прям повезло. Ми не був в час. Вийшло так, що, по-перше, треба подякувати окремо Pen Ukraine, норвежським фондам, бо саме завдяки Пену я отримав стипендію на написання цієї книги.
0: Угу.
1: По-друге, треба подякувати шпиталю київському військовому, бо мене прооперували.
0: Цікаво, пощастило.
1: Бо в мене були складнощі з хребтом, у мене була операція на хребті, після цього у мене було 3 місяці відновлення.
0: Я чула, це така типова травма для військових, які ходять в...
1: Вони ходять в броньку, в касці, завжди щось трапляється. І це прям дуже, да. У мене була поїздка в зону бойових дій, після якої трапилася міжхребтова грижа, і це прям було дуже все неприємно. Але я отримав з одного боку гроші на книгу, з іншого боку час на її написання. І я, поки я 3 місяці відновлювався, я 3 місяці писав її. Звісно, що 3 місяці – це не зовсім той термін, коли ти пишеш. Бо все ж таки, ну, ти пишеш, але не все. Я писав її до цього. У мене було багато якихось зготовок, якихось, ну, певна підготовча робота була проведена. І 3 місяці це саме я дописував, якось все це вдосконалював, переписував. Знаєте,
0: ну, так звучить дуже швидко, насправді.
1: Ми розмовляли про те, що я не читаю українською, але намагаюся українською спілкуватися. Проблема для мене. Особиста моя проблема в тому, що коли я пишу російською, потім перекладаю, і мені треба, щоб мої слова російською звучали максимально точно. Коли я пишу там «герой взвілся над диваном», ну «взвілся» – це для мене прям певне слово. Я не можу підібрати для нього, ну чи дуже довго і складно підбираю до нього саме український аналог. Саме так сказати українською в мене не виходить. І коли я починаю читати українською, українська в мене витискає російську, і я не можу потім таким точним бути. І це для мене внутрішня проблема, з якою я постійно намагаюся якось поміритись всередині. Ну, типу, треба дуже точно і швидко написати. Як це можу зробити? Російською.
0: Угу.
1: Якщо я це буду робити українською, в мене буде дуже пласка, неточна мова, і дуже це буде довго. Чим ми жертвуємо? Ми жертвуємо тим, що я краще точно, швидко напишу російською, потім перекладу. І це буде все одно скоріше, точніше, гарніше, ніж я прям сяду і буду... От, до чого я? Я до того, що 3 місяці, це було прям 3 місяці повноцінної, кожнодневної праці над текстом. Я 7-8 годин, може до 10 годин в день, я сидів і працював. Прям от кожен день.
0: Допомагає з реабілітацією хребта?
1: Ні.
0: Сидіння?
1: Але допомагає те, щоб у мене був той час.
0: Це правда.
1: Завдяки чому так вийшло. Ну і знову ж таки, в мене зараз є задум наступної книги. Я питав у Івата, кажу, як ви думаєте, коли треба випускати? Ну, якщо я зараз з нею якось допрацюю, може наступного року, може цього, а вони кажуть... А ти оптиміст. Типу...
0: Знають про графіки військових?
1: Так, ти серйозно? Наступний рік? Я до того, що моє намагання зробити все швидко, і так само робити це швидко, це намагання обманути смерть, це намагання постійно встигнути зробити купу всього до того, поки нас там не вбило. От зараз, за 2 дні до цього, була шахетна атака по Києву. Шахет потрапив в будівлю поруч з моєю. Від удару шахета до моєї будівлі десятки метрів. І я такий, треба пришвидшуватися, треба робити швидше. А швидше, чи знову ж таки, до чого повертаюсь? Швидше я зроблю це російською і перекладу українською.
0: Мені здається, що це і про виснаження, коли багато хто з українців, українок зараз в цих умовах, де тобі треба швидко, бо ти не знаєш, що наступить завтра, і ти наче на якихось таких резервах виснажених працюєш.
1: Ну, в цьому і свій прикол.
0: Який?
1: Слухайте, ми робимо багато таких речей, які ми не зробили б ніколи в мирному житті. Ми б сказали, да ні, ну не час ще до цього. В мене тигра, це героїня моєї книги, за яку я отримав саме премію, вона робить собі тату.
0: Так.
1: Це 40-річна жінка, яка до цього її булів чоловік, не поважав син, а вона знаходить себе у війську і каже, ні, війна, не треба робити зараз. В мене було бажання зробити собі тату. Я зароблю. І це і зробила дівчинка, прототип якої являється героїна і інший позивний. Але вона собі на пів спини набила тигра такого, що ай-яй-яй, там, чи багіру, не пам'ятаю.
0: Ну, вона робить тату, а ви пишете книжку за 3 місяці.
1: Так. Бо в нас немає часу на те, щоб, слухайте, да, в нас нам вмирати, скільки можна, давайте, що треба встигати жити. Я пам'ятаю хлопців, до яких я заїжджав на передову, це було з Нацгвардії хлопці-артилеристи, і я їм казав, як вам так працювати постійно, а вони дуже близько і много роботи. Вони кажуть, ну як, у нас усіх народились діти. Я кажу, як так? Ну, у кожного була відпустка 2 тижні, і кожен за відпустку, ну, щоб треба встигати. І я такий, ого, ні, ну так.
0: Треба собі, може, відпустку взяти.
1: Хто не одружений, то одружився. В кого були якісь вагання робити чи не робити, то це то... Ми робимо, ми встигаємо, бо смерть поруч, а нам треба ще багато що зробити.
0: Книжка буде наступного року, я так розумію. Про що, до речі?
1: Не знаю, може ще й цього.
0: Так, давайте поговоримо про стосунки з текстом. Я уявляю, що коли ти перебуваєш на позиціях поблизу ЛБЗ лінії бойового зіткнення, то ти маєш якісь фрагменти часу, в які можна маленьке есе в кращому випадку занотувати, або взагалі надиктувати, або придумати і зберегти в пам'яті, щоб потім перенести. Як це відбувалось тоді? Я розумію, що ми зараз говоримо про іншу книжку, але цей досвід мені дуже цікавим виглядає.
1: В будь-якому разі я занотовую.
0: Прямо там, в телефоні, в додатку,
1: прямо
0: наприклад.
1: Дуже часто це буває, коли я щось таке бачу, і такий, я пам'ятаю, в мене, я записав в себе «Цукор в Мальборо». Все, треба запам'ятати. Потім сижу такий, що таке цукор Мальборо?
0: Інсайт.
1: Якась була історія, я так записав цукор. Потім згадав, вона в цій книзі, до речі, є. Коли ми там працювали, це тривалий час, якась там поїздка, це передава, це все складно, ти такий задовбаний. І ми виїхали, і перший магазин, куди ми заїжджаємо, завжди будь-який магазин поруч з лінією бойового зіткнення, це магазин, де продається кава, енергетики і цигарки. Решта таке, ну і солодке обов'язково, там, решта таке, але кава, цигарки, енергетики обов'язково. Я заходжу в магазин, бачу каву, цигарки, кажу, так, мені красна американа і Мальборо з цукром. І дівчинка дивиться така, красна американа з молоком.
0: Вже звикла.
1: Ну, тобто, ти постійно щось таке занотовуєш, ти постійно собі робиш якісь там замітки. Потім ти з цього складаєш. Головне не забути нічого, завжди намагання не забути. А потім завжди ти кидаєш, а ще цього можна було дописати, забув, а ще цього. А потім цього, ти думаєш, ну, добре, третя книга буде. Угу.
0: Головне телефон не загубити, так?
1: Телефон загубити – це прям страх.
0: Не було такого?
1: В мене було таке, що в мене ж в телефон потрапив уламок. Да, була дуже забавна штука з цього боку, що дійсно. Я ніколи не брав телефон з собою на бойові, ніколи.
0: Угу. Це ж небезпечно, правда?
1: Так, да, небезпечно. Раз, я більш за все, я боявся, що я можу потрапити в полон, я буду з телефоном, його відкриють і буду. А потім щось було, це кінець літа 22-го.
0: Угу.
1: Мені пише продюсер, я працюю на цвинтарі, каже, у нас скоро буде виходити кіно, ти можеш записати звернення до глядачів?
0: Угу.
1: Краще, якщо це буде якась передова. Чудово, зараз будемо їхати на чергові якісь там бойові. Я з собою взяв телефон. І ми прям дуже довго просиділи на позиціях, траншеї, нори, бліндажі, обстріли. Прям, ну, я не пам'ятаю, декілька тижнів. Дуже було складно. Я записав звернення на телефон, мене зняв побратим, який вже загинув, на жаль. Я щось там розказав. І потім поклав телефон в нагрудний карман куртки. Потім був тривалий час дощ, десь декілька днів. Прям лив. Це було дуже жахливо, бо ти постійно в воді, в багнюці, ти її вичерпуєш, обстріли, намагання штурмувати. Ми прям саме передавали траншеї, от прям за нами далі там поле і росіяни. А потім прийшов сонячний день. Ну і я, це не можна робити, ніколи так не робить. Я зняв з себе броню, зняв з себе каску, зняв з берці, і от цьому, як пелеріни такою, накрився курткою, і сидів, розставивши ручки-ножки під сонячними променями, такий, тепло, дуже гарно. А посадку все побило дуже сильно мінометним обстрілом, і там танковими, всім подряд. А це літо, а через те, що вона побита, всі листя все пожухло, воно сухе. І воно дуже сильно по вітру хрустіло, ну, тобто шурхіт такий постійний. Ну, і я сидів там собі, і я не почув вихід з міномета ворожого. І коли вже міна ляпнула поруч зі мною, вона розірвалася, і уламок тупо в мене потрапив, але потрапив тупо в телефон. Прямо там, де от серце, тут награний карман, він прямо туди попав.
0: Це така кіношна.
1: Так, я збросив себе куртку, впав на землю, поповз там траншею, заповз в щілину, був дуже щільний обстріл. Я декілька годин лежав там без броні, без каски, босий, в ужасі орав. От. Потім виліз, і куртка була така, що наче її там, не знаю, дикі собаки рвали. Ще, да. Вона збереглась, вона в неї є дома лежить.
0: Вже музейний експонат, мені здається.
1: І телефон той. І все, що я писав в телефоні, все там померло.
0: Дуже оптимістично і весело ви розказуєте цю жахливу історію. І від цього дуже страшно. І мені звучить так, наче... І такі історії серед іншого є в цій книзі. І ця книга – це спосіб зберегти реальність такою, якою вона є. Страшна, але при цьому якось в ній живуть люди, які сміються.
1: Я не знаю, що спосіб це чого. Слухайте, я завжди кажу так. Я дуже знаю, чому я її пишу. Я не знаю, чому ви її читаєте.
0: Ви слухаєте Радіо Культура. Павло Оболянський, письменник, військовослужбовець. Ми говоримо про книжку, яка називається «Будь ласка, не бійся». Її вже можна знайти в книгарнях. Продовжимо за мить.
2: Просто про культуру на Радіо Культура.
0: Я знаю, чому я пишу книжки, я не знаю, чому ви їх читаєте. Це каже Павло Оболянський. Ми говоримо про його нову книжку, яка називається «Будь ласка, не бійся». Я прочитала теж в одному з ваших інтерв'ю на Віваті, здається, що люди купують наче книжки, але не читають з вашого відчуття, що начебто так вони віддають шану, що от ти військовий, це важливо, ми купуємо, але не можемо читати. Чи той факт, що ви спілкуєтеся з людьми, які купують книжки і не читають, купують і читають, якось впливає на те, як ви пишете, і взагалі який відгук аудиторії є на попередні написане?
1: Ну, в мене є дуже пафосна відповідь.
0: Чому би і ні, та?
1: І, по суті, вона є в епіграфі до книжки «Битись не можна відступити». Та сама, за яку я отримав Шевченківську премію. Під мінометним обстрілом. Це прям був дуже поруч все ляпало. Я думав, мене вб'є. І це було дуже неприємно. Я молився Богу і казав, Боже, залиш мене живим, я буду писати кожен день. Я ж дуже гарно пишу. Слухай, ну почитай, ну послухай, ну, ти ж можеш зараз зайти в Фейсбука, поки я тут лежу, і почитати. Давай, швидесенько почитай і скажи, щоб мені не летило не в мене, давай. А якось ми так з ним домовлялися. Я думаю, що ми домовилися, бо я живий. Я вийшов, написав книгу, і потім тривалий час нічого не писав. Нічого не писалося взагалі. Я написав «Битись» і прям не мог себе змусити. В мене була така внутрішня порожнеча, і оце саме відчуття, що люди купують, але не читають. І, може, це нікому не потрібно. Я спав, мені наснівся Бог, який прийшов до мене і сказав, що ж ти пробуєш? Ми ж з тобою домовились. Чи ти що, може, хочеш знову туди, да? Хочеш знову під обстріл? Ну, добре, зараз поїдеш. І я поїхав військовим кореспондентом. Так склалося по службі. Знову почав опинятися десь там в зоні бойових дій, під обстрілами, і по блідажах різних там ховалися. Потрапляли в різні неприємні ситуації. Я зрозумів, що обіцянку треба тримати. Я почав писати. І це взагалі потяг, хвороба, операція. І виходить книжка. Я думаю, ні. Щось, по-моєму, все норм, все чудово. Але обіцянки Бога треба тримати.
0: Ви вірите в Бога?
1: Так, я не вірю в Бога, яким торгують попи. Мені він прям зовсім не. А те, що там щось є, так я вірю. Я ж працював на цвинтарі.
0: Павле, як виглядає Бог, який до вас приходив?
1: Слухайте, це прям дивно те, що я прям його не бачив. Да, це було щось таке, але його чув. Ну, він розмовляє так, що ти його прям чуєш. Прям дуже переконливо розмовляє.
0: Бог – це чоловік?
1: Я думаю, що навряд. Ну, я не знаю, правда. Ну, це таке, це про відчуття. Це, знаєте, це як військові дуже легко відрізнять, коли вихід, коли постріл, чи коли приліт. Угу. Знаєте, чим відрізняється?
0: Розкажіть.
1: А відрізняється вібрацією. Коли постріл, він не йде в землю, він вде в небо.
0: Угу.
1: Немає вібрації по землі. Ти не відчуваєш вибуху. Він десь там вибухне. А коли переліт, ти відчуваєш вібрацію в удар снаряду чи міни в землю, вибух і все решту.
0: То як звучить Бог?
1: От в тому і різниця. От люди, коли вони розмовляють, вони звучать як постріл. А це приходить як вибух.
0: І знаєте концепцію дхарми?
1: Ну, трохи як все навколо. Ну так, ну да.
0: Ну, дхарма – це наче твоє покликання, для чого ти народжений.
1: Так.
0: І ти маєш жити відповідно до цього поклику, інакше ти марнуєш свій талант. Mm-hmm. А ти як марнуєш свій талант, то ти не даєш користь людям. Вони теж не можуть жити правильно, бо ти забрав в них цю можливість. Чомусь мені таке пригадалося. В нас лишається 3 хвилини, насправді, до кінця нашої розмови, яка так прекрасно розвертається. Давайте я, напевно, запитаюсь знову щось про місця поблизу лінії бойового зіткнення, або щось, де тебе можуть спіткати думки про життя, смерті Бога, оскільки ви письменник.
1: Я вам закінчу таку штуку. Ми якось заїжджали на бойові, працювали там декілька днів, а там нас намагалися вбити різні міномети, дрони. Ми випригуємо з того всього. Тривалий час йдемо, нарешті впригуємо в машину, їдемо. Приїжджаємо поруч машини, яка горить, бо в неї потрапив фіпівідрон. Дуже швидко їдемо. Аремо водію швидше. Він тисне за всіх. Навколо так все зелене. А ми броня, каска, запилені, всі такі «давай!» Він їде. І ми проскокуємо повз жіночки, яка їде на велосипеді. Хусточка така, знаєте. Корзиночка в неї перемотана. А в корзиночці паски, лампадочка така, знаєте, горить. Я приїжджаю мимо, думаю, це ж паска, це ж, як то кажуть, Христос воскрес. Христос же воскрес. І їдемо, пхнемо, орем. Все так поруч.
0: Павло Белянський, письменник, військовослужбовець, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка 2026 року. Ми будемо завершувати цю розмову. Я нагадаю, що більше роздумів і історій від Павла ви можете прочитати в книзі, яка називається «Будь ласка, не бійся». І цікаво, що перша назва її була «Зброд». Це історії про початок повномасштабного вторгнення. Павло, дякую вам за історії і за службу. Дякую вам.
1: Дякую.
0: І за розмову.
1: Дякую вам.
2: Ранок на Радіо Культура.

0: Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
1: Вітаю, з вами Надія Радкевич. Звучить один із відомих творів аргентинського композитора Астора П'єцолли «Облівіон» – «Забуття». У вишуканій музичній мові справжнього короля танго П'єцолли відчутні інтонації енергійного аргентинського танцю, оспіваного ним у кожному творі. «Ель Гран Астор» – «Великий Астор» – так називали П'єцоллу на батьківщині. У його творчості танго буквально вирвалося з танцювальних залів і перетворилося на серйозну музику.

1993 року в Лос-Анджелесі за композицією «Oblivion» Астор П'єцолла був номінований на премію Греммі в категорії «Найкраща інструментальна композиція». І справді, це танго здобуло величезну славу та увійшло до репертуару багатьох виконавців. Слухаємо інтерпретацію квінтету саксофоністів під орудою Юрія Василевича.

0: звучало танго Астора П'єцолли «Облівіон». Виконував квінтет саксофоністів під орудою Юрія Василевича. З вами була Надія Радкевич. Залишайтеся на нашій хвилі.
1: Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори. Ще більше класики слухайте в подкасті «Музичні історії» на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio. Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог історикині мистецтва Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Правдива історія українського мистецтва на Радіо Культура. Георгій Нарбут – дизайнер української держави.
2: Тільки тепер ми починаємо відкривати для себе імена українських митців та мисткинь, яких Російська імперія намагалася знищити і піддати забуттю. Мене звати Оксана Семенік, і разом із Радіо Культура я буду розповідати вам правдиву історію українського мистецтва. Дизайнер української держави. Саме так часто називають Георгія Нарбута. Це він був автором проєктів державної символіки та перших банкнот Української Народної Республіки. А ще Нарбут був першим ректором Української академії мистецтва і дуже талановитим графіком. Георгій Нарбут народився на Сумщині, у селі, яке тепер назване на честь художника – Нарбутівка. Митець походив з козацького роду. Він згадував, що в дитинстві його оточували старовинні книжки та мистецтво, особливо козацьке бароко. І це домашнє знайомство з українською історією та культурою стало його першою освітою. Георгій Нарбут першу свідому частину життя до 1917 року прожив у Петербурзі. Там він створював ілюстрації до книжок та у різні журнали. Але щойно почалась революція та постала українська держава, Нарбут повертається до України і оселяється в Києві. Тут одразу починається активне життя, приватні та державні замовлення, та ще й обрання ректором новоствореної Української академії мистецтва. Нарбут об'єднує довкола себе важливих митців та інтелектуалів. У квартирі Георгія Нарбута гостювали поети Павло Тичина, Михайло Семенко, Микола Зеров, композитори Пилип Козицький та Яків Степовий, режисер Лесь Курбас та мистецтвознавець Федір Ернст. Нарбут став дизайнером української державної символіки. Почалося з грошей. Новоствореній державі потрібно було друкувати свої грошові знаки. Спочатку це були карбованці, а потім гривні. Нарбут створив дизайн банкнот, використавши стилістику козацького бароко. На них були зображені, наприклад, дівчина, що тримає оберемок пшениці, та чоловік, схожий чи то на козака, чи то на Григорія Сковороду. Нарбут є автором 13 з 24 банкнот, випущених за часів Української держави протягом 1917-1920 років. Цікаво, що написи на банкнотах були не тільки українською, але й мовами найбільш чисельних національних меншин – польською та їдишем.
1: Ви слухаєте радіоблог «Українське мистецтво в іменах» на Радіо Культура.
2: За часів гетьманату Павла Скоропадського 1918 року Георгій Нарбут створив герб, печатки та марки української держави. За основу він узяв символіку війська Запорозького. Нарбут також працював над створенням особливого українського шрифту. Українську абетку він почав розробляти ще у 1917 році. Кожна літера мала декілька слів та свою ілюстрацію, на якій всі слова поєднувались. Наприклад, букву «С» представляють слова «слін», «самовар» та «скриня». Тому на ілюстрації слон топче ліс, а на розмальованій скрині стоїть самовар. Та, на жаль, за своє коротке життя Нарбут встиг зробити лише 17 літер. Перше повне видання всіх відомих літер української абетки Георгія Нарбута вийшло тільки через 100 років після смерті автора у видавництві Олександра Савчука. Коли до влади в Києві прийшли більшовики, мистецьку академію ліквідували. Танар Бут, як відданий педагог, продовжив викладання для студентів. Спочатку викладав вдома та на горищі свого будинку, а потім у квартирах, які купив на кошти меценатів. Нарбут тримався та підбадьорював інших, аж поки сам не захворів на тиф. Його ще одним шедевром мали б стати ілюстрації до перевидання Енеїди Івана Котляревського. Але він встиг зробити лише одну ілюстрацію – Еней та його військо. У 1920-му Нарбут помирає у віці 34 років. Для багатьох його сучасників ця втрата стала справжнім ударом. Ще за життя художника шанувальники Нарбута почали готувати нарбутівський збірник. Після смерті підготовка книги продовжилась. Там були зібрані мистецтвознавчі тексти першої третини ХХ століття, спогади про Нарбута і твори митця різних періодів. Коли книга нарешті вийшла у 1933-му, тираж знищили ще у друкарні. Дизайнер української держави становив загрозу для більшовиків навіть після смерті. Дивом вціліли кілька екземплярів. За одним із них, що зберігається в бібліотеці доктора історичних наук Сергія Білоконя, і вдалося реконструювати нарбутівський збірник, який вийшов у 2020 році у видавництві «Родовід».
1: Ви слухали радіоблог Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Дізнавайтеся правдиву історію українського мистецтва. Просто про культуру на радіо «Культура».
3: Сучасні та перевірені часом казки, що звучать від самого серця. Проєкт «Казка на ніч». Слухайте щодня в ефірі Радіо Культура о 20.50. Слухайте у будь-який зручний час у телеграм-каналі «Суспільне казки» та на ютуб-каналі «Бробокс».
1: Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми». Павло Тичина. Про нього варто говорити як про одну з найконтроверсійніших постатей української літератури ХХ століття. Рання слава, поетичне осмислення хаосу і гармонії. Вже у «Соняшних кларнетах» Тичина реалізовує всі можливості модерністичної поетики. Наступна поетична збірка «Плуг» починається рядками «Вітер». Не вітер, буря. І демонструє безстрашний планетарний і космічний масштаб поезії Тичини. В книжці ж замість сонетів і октав Тичина наважується на кардинальну зміну. Обирає сукупність поетичного вислову, відхід від зникнення барокової метафорики. Втім, дослідники вважають, що розгорнення біографії Тичини як біографії поетичного генія ХХ століття розбивається об арешт його брата Євгена органами ДПУ навесні 1923-го. Тоді Тичина врятував брата. Він мав розмову зі слідчим і написав розписку про невиїзд брата без спеціального дозволу. Відтоді поезія Тичини радянізується. Остаточним зламом Тичини вважають книжку «Чернігів». Відтоді Тичина стає одним з офіціозних авторів. Колеги-сучасники різко на це реагують. «І ти продався їм, Тичино», – писав Олександр Олесь. «Від кларнета твого пофарбована дудка осталась», – говорив Євген Маланюк. Втім, Василь Стус вважав, що Тичина – така ж жертва сталінізації, як і знищені українські митці. «Фізично живий, помер духовно», – писав Стус. Втім, Тичина залишається одним з найпотужніших новаторів у поезії слов'янського модернізму першої половини ХХ століття. Поезію Павла Тичини читає Леся Самаєва.
4: Розкажи мені, поле. Розкажи. Розкажи мені, поле. Чого рідко ростуть колосочки? Ой, дощів мені б треба, дощів, а не поту. Бо той піт прилипа до брудної сорочки. Як плугатар кінчає роботу. Розкажіть. Розкажіть мені, хмари. Ви чого це тікаєте далі? Та хіба ми, нещасні та стомлені, знаємо? Он вітри там женуться, кричать: «Ей, ви, кралі! Почекайте, бо ми вас кохаємо. Розкажи, розкажи мені, Поле, що ж тепер нам з тобою робити? Хіба це уперше? Така моя доля. Хоч кукіль та волошки я буду родити, все ж плугатарю є щось із поля.
1: Поезію Павла Тичини читала Леся Самаєва. Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на радіо «Культура». Радіо «Культура» працює для всіх, хто хоче відкрити та зрозуміти сучасну культуру. Радіо «Культура». Просто про культуру. Реклама.
5: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг «Феміност Уро». Завдяки натуральним складовим «Феміност Уро» допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. «Феміност Уро». Уро. Сечовипускання під контролем.
7: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
1: Реклама. Соціальна реклама.
8: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг, не пропустіть важливе.
9: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
1: Соціальна реклама. Музика на радіо «Культура».

0: Радіо Культура.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Ви слухаєте Радіо Культура. Ранок на Радіо Культура.
1: Вітаю слухачів Радіо Культура. У студії для вас працює Наталя Грабченко, за режисерським пультом Вадим Царенко. 28 квітня Верховна Рада на пленарному засіданні прийняла у першому читанні за основу проєкт Цивільного кодексу України. Автори кажуть, що прийняття проєкту нового Цивільного кодексу забезпечить еволюційне та якісне оновлення приватно-правового регулювання без руйнування усталених відносин. Так, з проголосованого Цивільного кодексу таки прибрали положення про одруження у 14 років, але залишилося ще чимало непроговорених питань, зокрема термін доброзвичайності, який чи не найбільше збурив українське суспільство, що так видно навіть по публікаціях у соцмережах. Сьогодні наша гостя Інна Совсун, народна депутатка України, фракція «Голос». Вітаю, пані Інно.
2: Вітаю вас.
1: Я так розумію, що ваш голос проти один з двох проти?
2: Один з двох, так.
1: Ви колись ще бували в такій абсолютній меншості?
2: Не впевнена. Можливо, там це було...
1: Тобто це те, що вас добряче зачепило, раз категорично проти і великої більшості.
2: Дивіться, мене насторожує інше. Мене насторожує те, що це не зачепило інших колег, в тому числі у мене у фракції і в інших фракціях, бо у нас немає жодної фракції, яка б не дала якусь кількість голосів за цей цивільний кодекс. Тому мені це не була, знаєте, радикальна позиція з мого боку, це була дуже очевидна позиція з мого боку. Мені здавалося, що інакше не можна. Мене більше насторожує те, що більшість депутатів, 254, це не з маленькою натяжкою, це суттєво, особливо в наших умовах, яких зараз парламент голосує, скільки голосів там збирається, це суттєва кількість депутатів, які проголосували за. Коли я їх запитувала, чому, що саме їх там влаштовує, що вони знають, і наводила контраргументи свої, казали, ну, це ж спікер. Спікер дуже попросив. Тому що цей проєкт – це такий особистий проєкт спікера, з яким він хоче увійти в історію. Ну, є нюанс, чи він з цим ввійде в історію, чи вляпається в історію. Тому що по суспільній реакції ми бачимо, що поки що все йде далеко не так гладко, як спікер запланував.
1: Давайте так. У нас на Суспільному положено озвучувати дві точки зору. Ми зробимо таким чином, що прийнятий в першому читанні Цивільний кодекс – це є одна точка зору. А ви сьогодні озвучуєте свою і аргументуєте, чому ваш голос проти. І давайте почнемо з того ще важливого моменту, що це 803 сторінки, які пересічна людина читати і не буде. Можливо, буде читати фрагментарно. Тому дуже складно, якби сказати про все. Давайте будемо покроково дивитися, що вас так збентежило. Я бачила ваш емоційний виступ в Верховній Раді, я бачила ваші емоційні відео, записані з Майдану Незалежності, тому дещо з того тригерного для вас я знаю. І одне із них – це цивільне питання одруження, розлучення, принаймні з цього починається ваше відео на Майдані. Що з цим не так?
2: Перше, що важливо, мабуть, сказати, бо ви сказали про те, що це документ на 800 сторінок. Це дійсно документ дуже великий, дуже ґрунтовний, і я не претендую на те, що я можу деталі всіх статей, всіх положень розповісти. В цьому законі, законопроєкті станом на зараз, дуже багато сфер життя суспільства врегульовано. І я згідна, що, звичайно, більшість наших слухачів, скорше за все, не будуть його читати, але він буде дуже сильно впливати на їхнє життя, дуже повсякденне життя, на всіх рівнях можливих, від реєстрації прав власності до сімейних стосунків. Так? Те, на чому я більше фокусуюсь, тому що це те, чим я більше займаюся, це якраз блок, який стосується сімейного права, сімейних стосунків. І це там, де я вбачаю дуже серйозні прогалини стосовно регулювання, яке пропонується цим проєктом. Я впевнена, що багато слухачів пам'ятають цей законопроєкт, початкову його версію, через норму, про яку ви вже згадали, про пропозицію одружуватися в 14 років. Тоді, коли цей законопроєкт зареєстрували, пам'ятаємо цю бурхливу публічну реакцію на це, та на щастя, що суспільство збурилось. І тоді автори сказали, добре, ми приберемо цю норму про 14 років і перереєструємо наново цей законопроєкт. Проблема в тому, що цих 14 років там, знаєте, це не була якась випадкова норма. Це не щось, що з'явилося випадково, а все інше там нормальне. Цих 14 років вписані в загальну ідеологію того блоку, який стосується сімейних прав та обов'язків в цілому, та сімейного права. І ця ідеологія, вона така дуже скрепна вона дуже рускомірська, православний халіфат, називайте як завгодно, але це звідти ці віяння. Та?
1: Як це проявляється?
2: От ідея про шлюб в 14 років, яку до слова в залі, коли законопроєкт голосувався, і колеги з колегами спілкувалися, я намагалася переконувати в хибності голосування за цей законопроєкт, то було ряд колег, які мене переконували, що і норму про 14 років треба було залишити. Чому? Тому що це ж, мовляв, про цінність сім'ї. Я казала, що це про дитячий шлюб, а вони казали, що це про цінність сім'ї. І оця ідея про те, що сім'ю треба зберігати в будь-якому вигляді, вона там наскрізно зашита. Я не хочу, щоб тут не було ніяких маніпуляцій. Я дуже хочу, щоб в Україні було багато щасливих сімей. Дуже хочу. Та особливо, звичайно, ті сім'ї, де чоловік чи дружина служить, це окремий біль. Я б дуже хотіла, щоб ми зайнялися саме цими родинами, а не займалися чимось іншим. Але правда в тому, що якщо є двоє дорослих людей, свідомих людей, які прийняли рішення, що їм краще бути окремо, то чому держава вважає за потрібне втручатися в цей процес і встановлювати регулювання, відповідно до якого суд має право, керуючись принципом доброзвичайності, про який, я думаю, багато вже хто чув, та який наскрізно теж прописаний в тексті, примусити людей спробувати примиритися. Ось це для мене незрозуміло. Це надмірне втручання в особисте життя, в сімейне життя, яке ніяк неможливо виправдати. Причому це не просто концептуально мене дратує, я вважаю, що це хибний підхід. Це ж треба розуміти, що для людей це буде означати, що це додаткові витрати на адвокатів, це додатковий час. А якщо, наприклад, людина вже в інших стосунках перебуває, всяке ж буває, всі ситуації є можливими, людина вже перебуває в інших стосунках, а формально за рішенням суду вона все ще залишається в іншому шлюбі і формально вона проходить через оці процедури формального примирення з видатками на медіаторів, з збором доказової бази, оплатою юристів про те, що вони спробували примиритися і так далі, і так далі.
1: Але ні до чого це не призводить.
2: Але це ж ні до чого не призводить, тому що ми ж розуміємо, що якщо люди хочуть розлучитися, вони не приходять випадковим чином, бо вони вчора ввечері за вечерею посварилися і йдуть подавати заяву про розлучення. І ось це мене дуже насторожує, бо це виходить, що я, до речі, спікер Стефанчук, коли захищає цей проєкт цивільного кодексу, він постійно посилається на те, що його ж писали найкращі юристи країни, доктори наук, професори і так далі, і так далі. Ну, я вірю, чому юристам це може бути вигідно. Ну, бо вони зароблять на цьому дуже добре, так? Ось, а чому це вигідно нам, як громадянам країни, для мене так і залишилося загадкою. І там ось таких норм, які ускладнюють дуже сильно процес розлучення, є дуже-дуже багато. І чому, мені не зрозуміло, відверто кажучи.
1: Я знаю про цю норму, наприклад, зі старих радянських фільмів, які ще застали в глибокому дитинстві. Я пам'ятаю, що як будується сюжет, і що не в одному фільмі намагаються примирити подружжя, і йдуть судові засідання, і цю ячейку суспільства обговорюють всі, кому не лінь. І це ні до чого не призводить. Тому це дійсно, ви праві, що це марна трата часу, і це вже, напевно, не одним суспільством доведено. Тому досить дивно, що це впроваджується зараз.
2: Я в цей випадок скажу, якщо нас слухають зараз якісь юристи, то юристи скажуть, що у нас і зараз в законодавстві є побіжна згадка про примирення. Це дійсно так, вона побіжно згадана, але вона не є зобов'язальною. А тут проєкт каже, що а якщо у пари є діти, то 6 місяців спробувати примиритися є в обов'язковому порядку. Тобто воно і навіть в цьому вигляді, що зараз є, воно дивно виглядає, тому що я не розумію, чому, якщо люди не хочуть бути разом, їх треба примушувати. Але тут треба розуміти для тих, хто глибше в темі, бо я ці зауваження бачила, що цей проєкт він посилює дуже суттєво порівняно з тим, що є зараз навіть.
1: Я хочу нагадати нашим радіослухачам, що наша гостя сьогодні Інна Совсун, народна депутатка України з фракції «Голос», і ми обговорюємо цивільний кодекс, який Верховна Рада ухвалила 28 квітня у першому читанні, і обговорюємо ті моменти, які змусили пані Інну голосувати проти цього цивільного кодексу. От розбираємо, чому саме.
0: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
1: Ми продовжуємо нашу розмову з Інною Совсун, і раз ми вже торкнулися цього терміну доброзвичайності, знаєте, мені стало цікаво, він мені здався зовсім не юридичним, а дуже ліричним. І я подивилася в словнику старому, я думаю, звідки це все чула? Рильського і Білодіда – це російсько-український словник, і вони єдиний раз згадують цю доброзвичайність, коли перекладають російське «благонравія». От тут дійсно запахло скрепами і руським міром. міром таке враження, що цю кальку притягнули в наше життя. Це подається нині як юридичний термін, ця доброзвичайність?
2: Це подається як юридичний термін. Я абсолютно згідна з вами, що замінити на слово «скрєпи» по тексту, і воно би зрозуміліше було б, власне, що хотіли сказати автори. Та? І треба розуміти, що цей термін перше, ну, він дуже загальний. Та? Автори кажуть, що, мовляв, цим заміняється чинна в законодавстві конструкція про моральні засади суспільства. Така норма згадується в чинному законодавстві, це правда, фраза про моральні засади суспільства, але тут є відмінність. Ну, по-перше, і сама згадка про моральні засади суспільства є дивною, бо її дуже тяжко поміряти і оцінити. Так? Але тут інша проблема, що в цьому проєкті цивільного кодексу це поняття доброзвичайності, воно дуже інструменталізується. Тобто з'являються дуже конкретні статті, де воно, знаєте, непобіжно там в кінці статті згадано, що там і це, ну, якби треба робити в рамках там прийнятних моральних норм. Щоб було б нормально, це просто така загальна бланкетна норма, яка ні до чого не зобов'язує, ніяким чином не впливає на регулювання. Натомість тут, в цьому проєкті цивільного кодексу, це така несуча конструкція. Це несуча конструкція, довкола якої побудовано, причому не тільки сімейне право, але, наприклад, договірне право. Там можна якісь договори визнавати недійсними, тому що вони не відповідають принципу доброзвичайності. Щодо блоку сімейного права і прав людини в цілому, воно теж постійно вживається, наприклад, збереження сім'ї і відмова від розлучення, керуючись принципом доброзвичайності, або ж, наприклад, згадується в контексті дискримінації. Та автори кажуть, що в Україні заборонена дискримінація, там далі є перелік ознак, на основі яких заборонено, і далі винятки. У випадку, якщо це для захисту доброзвичайності, то тоді можна. І ось це вже, знаєте, це дуже пряма норма законодавства, яку можна дуже сильно викривлювати і як завгодно перекручувати. І це дуже страшно. Тому що це що означає? Наприклад, якась лікарня шукає собі хірурга. Приходить двоє кандидатів, чоловік і жінка. Однаковий досвід, все, в принципі, співмірні кандидати, треба обрати когось одного. Головний лікар каже, ну, знаєте, ми так звикли, що у нас всі хірурги чоловіки, такий добрий звичай у нас є, ну, і це правда, якби, там, з різних причин, це, скажімо так, не домінантно, але все ще великою мірою там чоловіча професія, та й жінкам дійсно важче в них пробитися. І тут, ну, це ж доброзвичайність, ну, ми так звикли, ну, то ми візьмемо чоловіка. Та жінка йде до суду, каже, що її не взяли не за на основі її кваліфікації чи ще чогось, та лікарня відповідає, ну, так це ж добрий звичай у нас такий. Така доброзвичайність, так усталено, ми так звикли, тому ми будемо далі робити так. І ось це дуже страшно, бо це, знаєте, це не просто згадана вона, якщо треба керуватися принципами доброзвичайності, а воно дає дуже прямий інструментарій, який можна застосовувати в судах, в інших там юридичних процесах, який фактично збиває всю іншу логіку решти законодавства. І там таких норм є декілька, де оце ця доброзвичайність стає інструментом прямої дії. Ну, а ми розуміємо, що її потрактування може бути яким завгодно. Я вже мовчу про те, що мене особисто дуже насторожує, ну, сама ідея доброзвичайність. А що таке добрі звичаї? От у нас зараз на вулицях громадяни України б'ють військових ТЦК. Це добрий звичай чи ні? Це як взагалі? Та? Що ми визначаємо як добрий звичай?
1: Поміряти це не

0: розуміння того, як суспільство має функціонувати. Тобто воно ще й додає оцей консервативний елемент, де ми законсервуємо те, як було раніше.
1: Я, пані Інно, дивилася коментарі в соціальних мережах, і дуже багато йдеться про те, що, от ви правильно сказали, що звичаї, вони змінюються. І сьогодні ми маємо прецедент різних цивільних партнерств. І як цей цивільний кодекс вирішує ці всі наболілі питання, люди аналізували, видно, з власної точки зору, маючи власне цивільне партнерство, яке продукує дуже багато питань, від побутових до якихось серйозних, там, потрапити в лікарню до свого партнера, коли тебе не пускають, бо ти ніхто, то вони запитують у нового цивільного кодексу, ти відповідаєш тепер на ці питання, ти розрулюєш ці питання, я тепер хтось, і відповіді, на жаль, не знаходять. Але оцим він повинен був зайнятися. Його через це чекали, цей цивільний кодекс, я правильно розумію?
0: В тому числі. Тому що, дивіться, я, може, на початку треба було це сказати, саму ідею того, що цивільний кодекс треба оновити, провести дерадянізацію, це все, та подивитися, які норми застарілі, причому не тільки щодо сімейного права в цілому, я абсолютно підтримую це. Я згідна, що суспільство еволюціонує, воно розвивається, воно змінюється. У нас є там нові реалії всередині суспільства, у нас є євроінтеграційний курс, в межах якого ми прийняли рішення про те, що ми рухаємося ось туди. Це теж потребує багато змін, в тому числі цивільних, в цивільне законодавство. Тобто концептуально я в цілому дуже підтримую цю ідею. Та я навпаки за новації, за те, що прогрес має відбуватися. Тут насторожує те, що в цілому цей кодекс на дуже багато питань, які якраз є нагальними, які потребують теперішнього регулювання тут і зараз, та він обирає не відповідати. Та історія про цивільні партнерства – це в першу чергу про одностатеві пари, звичайно, які на сьогодні є абсолютно не захищені законодавством. Це окрема гілка цієї дискусії, тому що станом на сьогодні, це, мабуть, теж треба пояснити детальніше, тому що я бачу, що спікер Стефанчук цим дуже-дуже маніпулює. У нас є таке регулювання з цього приводу. У нас є поняття шлюбу, яке закріплене в Конституції. Конституція каже, що шлюб базується на вільній згоді чоловіка та жінки. Окей, шлюб, це зрозуміло. Далі у нас в законодавстві є поняття сім'ї. І поняття сім'ї, воно значно ширше за поняття шлюбу. Тато з двома дітьми, які проживають разом, мами з якоїсь причини немає, вони будуть сім'єю. В розумінні українського законодавства і загальної логіки. Та? Тут не треба, якби, навіть без законодавства зрозуміло, що вони є сім'єю. Не знаю, там, бабуся, яка виховує внуків, у яких там батьки загинули в катастрофі. Та? Вони проживають сім'єю, вони є сім'єю, в тому числі в розумінні українського законодавства. Тобто термін «сім'я», він значно ширший і включає значно ширший перелік стосунків, ніж шлюбні стосунки. І одностатеві пари стикаються з тим, що їм, ну, на шлюб вони не претендують. Вони розуміють, що це зміна Конституції, що це зараз неможливо з багатьох-багатьох причин, та? Але вони кажуть, але статус сім'ї можна нам надати? Це не претензія на шлюб, та? Це просто статус сім'ї. Чому це важливо? Тому що вони стикаються з дуже багатьма, дуже практичними питаннями, які неможливо вирішити. Я чула критику того, що, мовляв, не критику, а, скажімо так, пропозиції від ряду колег, що, ну, хай в нотаріусів попідписують якісь там договори, ще щось, не вирішують. Нотаріус ці проблеми. Я вже мовчу про те, що, ну, це просто неприйнятно, чому ми комусь даємо можливість спокійно піти зареєструвати стосунки, а комусь треба це укладати купу різних договорів на різні випадки життя. Але справа в тому, що у нас в законодавстві дуже багато де прописані наскрізно, це не десь точково зібрано, а тут по різних нормах законодавства, податковий кодекс, цивільний кодекс, кримінальний кодекс і так далі, прописані різні права та обов'язки для членів сім'ї. Ну, тобто ти член сім'ї, тобі надаються ці права. Наприклад, право не свідчити проти члена сім'ї в суді. Та ти не можеш це нотаріально закріпити. Ти не можеш піти до нотаріуса і сказати, я проти цієї людини не буду свідчити з зрозумілих причин. Та або навіть теж я чула колега Фріс з профільного комітету, такий дуже гомофобний народний депутат, який дуже активно виступає проти одностатевих партнерств, в тому числі, каже, що, мовляв, ну хай підуть заключать договір про спадкування, і тоді їхній партнер у нотаріуса. Він, до речі, сам нотаріус і дуже активно просуває інтереси саме цієї професійної категорії. Заключить договір. Говір, тоді буде людина спадкувати? Ні, не буде, тому що норми цивільного кодексу кажуть, що у випадку, якщо є конфлікт між членами сім'ї і третьою особою, на яку записано право спадкування, то члени сім'ї мають прерогативу, і вони будуть оскаржувати це потім.

0: в судах. Там є дуже багато питань, але, мабуть, ну, найтрагічніше це проявляється у випадках, де один чи одна з партнерів в таких одностатевих стосунках служать у війську.
1: Давайте ми про це окремо поговоримо. Тим часом хочу нагадати, що ми говоримо сьогодні про цивільний кодекс, проєкт якого прийнятий у першому читанні Верховною Радою. І в нашій студії Інна Совсун, народна депутатка України з фракції «Голос». Пані Інна розшифровує свою позицію, чому, власне, вона проголосувала проти цього проєкту.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Ми продовжуємо нашу розмову з пані Інною Совсун.
0: Повертаючись до питання військових, бо це те, що, так, мені здається, геть якраз не відповідає моральним засадам суспільства, принципу доброзвичайності, чого завгодно ще, це те, що ми зневажаємо частину військових і кажемо, що з вами щось не так, ми не даємо вам тих самих прав, в той час, як ви ризикуєте життям заради того, щоб країна продовжувала існувати. Я спілкувалася з людьми, які, наприклад, втратили партнера, вони були в одностатевих стосунках, та двоє чоловіків, один з них загинув на фронті, інший сидів в морзі десь там близько до передка, добу чекав, поки приїдуть батьки цього загиблого, тому що його не допускали до опізнання тіла. Ви уявляєте собі рівень стресу і всього іншого, так, коли тобі кажуть, це начебто він, до опізнання формально не можемо допустити, бо мають члени сім'ї. Члени сім'ї мають проводити це опізнання. Подекуди йдуть на зустрічі, дозволяють неформально і так далі, але юридичного цього права немає. Та? І я спілкувалася з тими людьми, які це пережили, і це абсолютно неприйнятно, те, що ми як суспільство кажемо, що так далі має бути.
1: Але цей проєкт цивільного кодексу, він же все одно не відповідає на ці питання, що робити в даному випадку. Він не прописує права, він не визначає це поняття сім'ї чи шлюбу.
0: Більше того, він робить гірше, тому що в чинному цивільному кодексі прописано, що двоє людей можуть визнати факт того, що вони проживають сім'єю через судову процедуру. Uh-huh. Та у випадку, якщо вони доведуть, що вони проживають разом, вони там спільні рахунки, спільні права, зобов'язання і так далі, то через суд можна визнати цей факт сім'ї. І у нас є випадок один та пари Тимур і Зорян, ми близькі знайомі, які дуже-дуже довго разом, значно довше, ніж багато різностатевих шлюбів в Україні переживають. Та Тимур і Зоряном дуже давно разом. Вони формально одружилися в Сполучених Штатах, але цей документ не визнається в Україні. І вони прийшли через цю судову процедуру, дійшли до найвищих інстанцій, і суд встановив, що вони можуть рахуватися сім'єю. Чому? Тому що в законі чинному, в чинному цивільному кодексі написано «двоє осіб», що проживають разом і мають права та обов'язки членів сім'ї. Проєкт цивільного кодексу, який зараз було проголосовано, пише, що чоловік та жінка, що проживають разом, мають і далі по тексту. Начебто дрібниця, але по факту ця зміна означає, що навіть ось цей дуже складний, витратний і по часу, і по грошах, і по емоційному навантаженню юридичний шлях через суди для цих пар закривається. І я більше того скажу, коли перший раз зареєстрували законопроєкт про цивільний кодекс, там, де було цих 14 років, одруження в 14 років, вже там була ця норма. Всі профільні правозахисні організації, які займаються правозахистом, написали спікерові і сказали, що це погіршує становище одностатевих пар. Порівняно навіть з тим, що є зараз, хоча навіть зараз у них мінімальний можливий взагалі є якийсь юридичний захист, якщо навіть так можна кваліфікувати. Вони знали про це, вони були поінформовані. Їм надсилали ці поправки, вони принципово прийняли рішення цього не робити. І це насторожує з двох причин. По-перше, це означає, що вони вкотре сказали, що ми закриваємо очі на проблему, ми не бачимо ЛГБТ-військових, відмовляємося вирішувати їхні проблеми, що для мене є абсолютно аморальним, не відповідає моральним засадам суспільства і принципу оновлення законодавства відповідно до нових викликів. Але також це важливо, що це не відповідає тому, що від нас очікують в контексті європейської інтеграції.
1: От, власне, говорили, що нам же ж потрібно оновлювати все законодавство в контексті європейської інтеграції. І як нас з таким цивільним кодексом там будуть сприймати? Це проблема?
0: Дуже серйозна проблема. Це проблема і політична, і проблема суто технічно-юридична. Я знаю, що коли кодекс проголосували, то ключові посольства держав-партнерів, які тут в Києві знаходяться, всі збиралися, зідзвонювалися, проговорювали, вони були шоковані цим проголосованим кодексом, тому що він іде всупереч зобов'язанням України щодо європейської інтеграції. От він не просто ігнорує, він іде в протилежному напрямку. Це інтеграція в руський мір. Ми вже це проходили, та якби коли під гаслами євроінтеграція нас намагалися інтегрувати деінде. І зараз таке саме. Наші партнери дуже стурбовані з цим. Вони знають, що ця проблема існує. Вони комунікують це з усіма, і з парламентом, і з урядом, і вказують на те, що це, скажімо так, це буде проблема, і поки ви це не вирішите, то ні про яку реальну європейську інтеграцію, якісь реальні перспективи йтися не може. І мені було зрозуміло, що реакція буде саме такою. Бо ну вони і до цього, коли ще перша версія кодексу вийшла, вони комунікували свою позицію спікерові, іншим колегам. Та про це йшлося. Вони, ну, тут банальна логіка, ти просто дивишся, є там вимоги європейської інтеграції, є, до прикладу, щодо України, рішення Європейського суду з прав людини, в якому вказано, що Україна зобов'язана, юридично зобов'язана, це не якісь там політичні побажання чи ще щось, юридично зобов'язана створити умови для створення одностатевих сімей. В якомусь форматі. Вони не кажуть, в якому, але що це прогалина в законодавстві, яку треба врегулювати в контексті прав людини. Та це пряма вимога, та яка прописана в наших вимогах, в тому числі щодо європейської інтеграції, виконати оце рішення суду. Та колеги з профільного комітету правової політики знають про рішення Європейського суду з прав людини, обирають його вже який рік просто ігнорувати, бо їм не подобається те, що їм доведеться зробити. Але ж вибору тут немає. Це не щось, щодо чого ми можемо провести перемовини, і може раптом вдасться це випустити. Частина колег, які говорять, що, мовляв, ну, в Польщі ж там інша ситуація, у них не дозволено теж, і так далі, щодо Польщі зараз теж є таке саме рішення Європейського суду з прав людини, і вони теж зобов'язані будуть приймати відповідне законодавство. Тому тут ми ніде від цього не дінемось, і якщо ми вже почали цей процес великого оновлення цивільного кодексу, то було б дуже логічно в рамках нього вписати норми, які стосуються європейської інтеграції. І про всяк випадок скажу для слухачів теж, що блок щодо європейської інтеграції і покращення норм в цьому контексті, він не тільки одностатевих пар стосується. Це наскрізно питання, які стосуються прав людини, прав власності, регулювання землі і так далі, і так далі. І мене страшенно лякає, що люди, які фахові юристи, яких так пафосно представляє спікер, що вони найкращі фахівці в країні, ніхто навіть не подумав відкрити перелік, а що нам треба зробити для євроінтеграції, і звіритися, а ми взагалі це не забули включити чи забули. Тому що там нічого не враховано, не тільки що стосується одностатевих пар, просто щоб ми не зводили це тільки до одного питання, бо це значно ширший комплекс питань, який вони просто вирішили ігнорувати.
1: Так, я, власне, про це теж хотіла поговорити. Нагадую, що Інна Совсун, народна депутатка України з фракції «Голос», сьогодні в нашій студії «Радіо Культура». Ми говоримо про проєкт цивільного кодексу, який Верховна Рада ухвалила у першому читанні 28 квітня, і намагаємося з'ясувати, чому пані Інна віддала свій голос саме проти цього цивільного кодексу.
2: Просто про культуру на Радіо Культура.
1: Ми продовжуємо нашу розмову з Інною Совсун. Ви знаєте, щодо партнерств. От збирала, що люди пишуть у соцмережах. Мені це стало цікаво. Є партнерство без шлюбу. Живуть люди разом, роками ведуть спільний бюджет, купують майно. Вони не хочуть або не можуть одружитися. От є такий варіант. Партнерство є з роздільним проживанням. Це йдеться не лише, як ви сказали, там чоловік і жінка, як вони написали, а це партнерство може бути дві особи, так? Це може бути чоловік і чоловік, жінка і жінка. Партнерство може бути з роздільним проживанням. Може бути партнерство, яке передбачає спільне виховання дітей людьми, які не є подружжям. До речі, резонансний випадок оцього варіанту ми вже маємо в Нікополі. Ви знаєте, так, що зараз судять 23-річну жінку, яка має своїх власних дітей, але вона вбила падчерку, 10-річну падчерку, це дочка чоловіка від першого шлюбу, матері там немає, вона померла, вона мала би відповідати за цю дитину. Тобто це спільне виховання дітей людьми, які не є подружжям, це теж потребує дуже серйозних змін в законодавстві. Чи є вони? Знов-таки, права цивільного партнеру у відношеннях з третіми особами. Це те, про що я теж вже вам говорила, і ви відгукувалися. Лікарні, спа, спадщина, морг, те, що ви розказали. Тобто є дуже-дуже-дуже багато питань, пов'язаних з саме з партнерством, з різноманітними видами партнерства. Люди читають цивільний кодекс і оце все пишуть в соцмережах. Вони занепокоєні. Де відповіді на ці всі наболілі питання? От в чому проблема?
0: Вочевидь, що мабуть, двох основних чинників. Перше, це, в принципі, суспільні зміни, які завжди відбуваються, та, якби там на основі нових ідей, нових розумінь і так далі, і так далі. Плюс війна. Зараз люди проживають в дуже різних форматах. В дуже різних форматах. Хтось вимушено, для когось це питання особистого вибору. З різних причин люди можуть обирати жити в таких форматах, які їм зручні. Та?
1: І вони хочуть бути захищеними законом.
0: Абсолютно, так. І вони хочуть просто мати якусь, перше, дивіться, питання захисту – це вторинне, друге, щоб їх бачили. От вони є. Такі. Коли ми просто закриваємо очі на якусь частину людей, це страшенно принизливо, так? Коли законодавець каже, що немає таких, як ви, ви не існуєте, ми вас зневажаємо, ми не будемо вас визнавати, якимось чином це регулювати. Це дикість абсолютна. Так? Тому перше, це дійсно визнати, що такі формати існують, дуже різні. Інколи люди проживають разом, навіть не тому, що вони закохані, так? А просто тому, що їм так зручно, тому що у них немає інших партнерів, з якими вони були би там в романтичних стосунках, так? Але вони проживають разом, у них є спільно набуте майно там, і так далі, спільне домогосподарство.
1: І це прекрасно, вони не одинокі, вони не самотні.
0: Але
1: треба, щоб і їх бачили.
0: Щоб їх бачили, а їх нікого не бачать. Бачить, це дуже традиційна сім'я, яку треба всіляко спробувати зберегти. Все. Це єдиний формат, який бачиться. До речі, це не стосується цивільних партнерств, але мене це теж дуже зачепило, щодо зберегти сім'ю і інтересів в цьому процесі. Дуже дивно, в рамках цієї загальної ідеології, що треба зберегти цю традиційну сім'ю, виглядає регулювання з приводу аліментів. Бо так-то начебто все ж про сім'ю, а це інтереси дитини і так далі. А у випадку, якщо пара розлучилась, дитина проживає з одним з батьків, зазвичай з матір'ю, давайте цей випадок візьмемо, хоча різні ситуації бувають, проживає з матір'ю, батькові присуджується виплата аліментів. У випадку, якщо батько не сплачує аліменти, такі випадки теж, на жаль, бувають, за чинним цивільним кодексом. Чинним на сьогодні. Жінка може піти в суд і в суді відсудити сплату аліментів за період останніх 10 років. Це нормально. З різних причин люди можуть пізно піти подати, не мати грошей на адвоката, не мати сил на це, працювати на двох роботах, аби утримувати цю дитину і не мати часу цим займатися, так далі. Але чинний кодекс каже, до 10 років в минуле можна відсудити ці аліменти. Проєкт цивільного кодексу каже, тільки за минулий рік. Я ж перечитала тричі, думаю, може мені здалося, бо тут же ж є така загальна ідеологія, що це про те, щоб там захистити дітей і оце от все. Ні, там прям так написано, тільки за останній рік. Якщо ти там за рік не встигла, ще щось, то вибачайте, не буде. І це дуже дивна норма, відверто кажучи, я дуже хочу, щоб мені хтось вголос публічно пояснив цю логіку і чиї інтереси вона захищає, окрім як тих, хто відмовляється платити аліменти. Воно йде дуже в розбір цією пропозицією, що треба всіляко захищати сім'ю і ці традиційні цінності, воно так пропонується. Але вертаючись до цивільних партнерств, тут дійсно проблема в тому, що законодавець не відповідає на це питання, ігнорує ці різні формати і каже, що ні, традиційна сім'я і все буде добре.
1: Пані Інно, а оці всі бурхливі обговорення в суспільстві, які свого часу все-таки змусили прибрати норму про шлюб 14 років, нинішні оці обговорення, вони можуть якось бути зібрані, сконцентровані, подані, як пропозиції, як зміни? Який механізм? ЛГБТ-спільнота, я не знаю, там дружині військових, жіночі організації, які націлені на збереження прав дитини, вони можуть подавати свої пропозиції через своїх депутатів. От як це на це можна вплинути? Тому що реально суспільство зараз розгублене, судячи навіть з коментарів в соцмережах, і не розуміє. Вона розуміє зараз прірву між своїми інтересами, баченнями і необхідністю і тим, що ухвалює влада.
0: Станом на зараз з боку суспільства є дві важливі речі, що можна і треба робити. Перше, це оцей суспільний розголос. Це важливо. Повірте, воно вже вплинуло на депутатів. Ряд з них ходить і каже, краще б я не голосував і так далі. Не треба було цього робити, тому це помічають. Це саме по собі важливо. Важливо тримати градус уваги до цього, та щоб не вийшло так, що воно як після історії про 14 років. Начебто вони сказали, ми це прибрали, увага спала, і вони далі зареєстрували все решта, те, що там було. Тепер з приводу поправок. Поправки можуть подавати тільки народні депутати. Я всім профільним, непрофільним організаціям, які цим займаються, сказала, що я готова подати ті поправки, які є адекватними, зрозумілими і так далі. Якщо хтось не знає, як це сформулювати, то моя команда там і юристів, які зі мною працюють, і волонтерів-юристів, які подзвонили, написали, сказали, ми готові допомогти, готові допомагати з цими поправками. Тому я зі свого боку готова всі поправки, які відповідають викликам сучасності, подавати. Але треба розуміти, що це процес формальної подачі. А далі буде питання, як переконати колег ці поправки врахувати. І тому ми вертаємось до пункту 1, що про це треба далі говорити, тиснути і пояснювати, чому для суспільства критично важливо, аби ці норми були змінені. Це буде складний процес, тому що, ну от, наприклад, ця доброзвичайність, про яку ми на початку передачі говорили, вона, це не просто, знаєте, десь в одному-двох пунктах прибрати цю. Вона так наскрізно, це така несуча стіна, та, яку буде складно зносити. У мене з моєю командою юристів буде окрема розмова, ми будемо проговорювати про засадничі речі, які точно треба змінити. Ну, ця доброзвичайність, вона прям дуже-дуже міцно вкорінена по всьому тексту цих 800 сторінок, по всіх книгах. З цим треба буде окремо подумати, як це прописувати, як це прибирати. Ось тому, якби, поправки ми то подамо, але їхнє врахування – це питання тиску суспільства. Ну і, звичайно, що також тиску наших міжнародних партнерів, який, на щастя, теж є. І це не може не радувати, тому що, ну, це єдині важелі впливу, які залишаються у притомного громадянського суспільства. Це самим тиснути, плюс партнеритися з нашими міжнародними партнерами, тоді влада хоч трохи готова чути.
1: Нагадую, що наша гостя сьогодні Інна Совсун, народна депутатка України, фракція «Голос». Ми з нею обговорюємо проєкт цивільного кодексу, який був ухвалений у першому читанні, і дізнаємося, чому пані Інна проголосувала проти.
2: Ви слухаєте «Радіо Культура».
1: Ми продовжуємо нашу розмову з Інною Совсун. От ви сказали про доброзвичайність і про це наскрізну, якби, ідею через весь цивільний кодекс. Дійсно, дуже в багатьох випадках зустрічається це оціночне судження, яке видається за юридичний термін, я би так це назвала, своїм гуманітарним розумом, вибачайте. От для мене це як користувача, бо цивільний кодекс – це те, що я маю виконувати, це те, чим я маю користуватись, тому я розглядаю це так. То в деяких випадках для мене це все дуже дивно в тому плані, що подекуди ця доброзвичайність, вона, наприклад, ми з вами більше зосередились зараз там на партнерстві, на сімейному праві, на правах дітей, правах жінок. Але, наприклад, коли це стосується майнових прав, і там це виникає, то мене, як людину, яка працює на Радіо Культура з темою культурної спадщини, трохи тригерить, тому що там це використовується тоді, коли вже зроблені якісь оборудки з культурними об'єктами, землею, яка є там заповідною зоною. І там раптом виникає ця доброзвичайність, і вона виникає як важіль для того, щоб уже відбулася ця оборудка, назад дороги немає, тому що ми подивились, а за принципом доброзвичайності вона може бути, і може ця культурна пам'ятка в тих руках приватних буде непогано себе почувати. От якось це все дуже, знаєте, лірично прописано і дуже незрозуміло.
0: Воно звучить лірично, на практиці дуже, дуже цинічно, тому що воно під таким дуже абстрактним словом, та дійсно приховується багато норм, які дозволяють по факту узаконювати неправомірно набуту власність. Я дуже сподіваюся, що буде офіційна позиція Міністерства культури і їхні пропозиції, що треба виправити для того, аби культурну спадщину окремо захистити, бо дійсно по цьому є окремий блок питань, ми дійсно зараз там детально не заглиблювалися, мабуть, вже не встигнемо про це поговорити, але звичайно, що, ну, питання захисту культурної спадщини мені теж болить, я теж за це дуже переживаю, і я дуже переживаю, коли люди, які розповідають, що ми хочемо все покращити і це відповідно до європейських випадків, вимог зробити і так далі, і так далі, дуже цинічно прописують свої банальні інтереси, та чи інтереси окремих компаній, окремих забудовників, що завгодно ще. І, звичайно, що тут треба почекати офіційних висновків профільного міністерства. І до слова вам скажу, що в цілому весь цей кодекс голосувався без жодного висновку профільних міністерств. Ні Мін'юста, ні Мінкульта, ні Мінекономіки, нікого. Хоча, по факту, він буде регулювати всі ці сфери життя, які всі міністерства в тому чи іншому форматі зачіпають. Та? І якби це не був законопроєкт особисто спікера, ніколи б в житті в такому форматі без офіційних висновків законопроєкт би не потрапив на розгляд парламенту. Коли вони реєстрували попередню версію цивільного кодексу, отус, яка фактично та сама, але з 14 роками для шлюбу, то Мін'юст тоді встиг надати свої зауваження на 200 сторінок.
1: Звичайно, вони були враховані?
0: Ні, звичайно. Все, що врахували, це 14 років. Все, крапка. Та? І тому, коли вони зараз кажуть, що не такі суттєві зауваження і так далі, це якісь там активісти щось придумали і так далі. Ні, це не активісти придумали. Є офіційні юридичні висновки, не попередні. Так, законно. На цей вони просто так швидко його загнали в сесійну залу, що навіть профільні міністерства не встигли ці висновки написати. Але по факту ми можемо, конкретно по Мін'юсту, ми можемо брати старий висновок, 14 років пропустити, а решта 200 сторінок зауважень, вони залишаються валідними, бо так залишився той самий по факту. Ну, ось по інших міністерствах я не впевнена, чи навіть вони встигли на попередню версію подати висновки, але тут треба працювати з цими міністерствами, але знову ж таки, чисто формально подати поправки можуть тільки народні депутати. Тобто нам треба від міністерств позиція, а формально реєструвати поправки мають народні депутати. Ну, вочевидь, що найближчих 3 тижні я буду займатися по факту тільки цим, бо це, як ви праві, що це далеко не тільки сімейний кодекс. Хоча тільки по ньому можна 3 тижні цілодобово працювати і намагатися виправити. Там є багато інших питань, по яких, вочевидь, так само треба пропрацьовувати, подавати поправки для того, аби виправляти те, що було там написано.
1: Просто зараз виглядає таким чином, що сімейний кодекс, і сімейне право, і права дітей, права жінок, це те, що вибухне найближчим часом, якщо це буде ухвалено без будь-яких змін. Тобто, зараз повинні всі міністерства подати свої експертизи, так?
0: Так. Воно вибухає, і воно найбільшу реакцію викликає зі зрозумілих причин, бо це стосується абсолютно кожного. Так. Кожен з нас є членом якоїсь сім'ї в тому чи іншому форматі. Одруження, не одруження, немає значення, якби ми всі є членами якоїсь сім'ї. Ну, і воно, у кожного є позиція з цього приводу, тому воно найбільш тригерне, найбільш таке. Але там дійсно дуже багато інших питань є, та і треба це пробувати виправляти. Але, знову ж таки, мене дуже насторожує те, що про більшість цих зауважень автори знали до того, як вони реєстрували цей проєкт. І просто обрали їх проігнорувати. Тому ось тут є частина роботи, яку я, як народна депутатка, маю зробити, я беру зобов'язання, я її зроблю по цих поправках, по подачі. Але публічне дотискання, це має робити ширше суспільство, аби продемонструвати, що запит суспільства, він саме такий. Та, це дуже важлива частина роботи, бо ми бачили, що до цього цю позицію суспільства просто ігнорували.
1: А що стосується прав дітей? Позицію про 14 років прибрали, але я читала оцей фрагмент, який стосується дітей до 16 років, там 14 років, 16 років, можливість працювати, можливість створювати, відкривати банківські рахунки, там створювати певні угоди. Там дуже серйозне таке нагромадження, і я, читаючи це, думала про свою дитину і думала, що це, напевно, зарано такі дорослі речі впроваджувати в життя дитини, чи не зарано? Чи хтось все-таки це має наглядати за цим? Батьки, опікуни, бо там дуже багато, ви знаєте, самостійних кроків, і знаючи подекуди інфантильність не то, що наших дітей, а наших дорослих, якось так стає не по собі, і ти не розумієш, а як це буде працювати?
0: По блоку по дітях там теж є ряд зауважень, я бачила ряд зауважень від профільних організацій, які правами дітей працює. Ми почали тільки їх опрацьовувати з командою, у нас тільки там 1-2 дзвінки були з цими профільними організаціями, тому я тут в деталі не хочу зараз ще залазити, тому що це складні регулювання, наприклад, щодо усиновлення, щодо батьківських прав і так далі, там цілий обшир питань, які треба уважніше заглибитися. Але якщо повернутися до початкової ідеї того, що цивільний кодекс оновлений, оце відповідно до вимог сьогодення і так далі, мав би реагувати на сучасні виклики, то тут є великий блок викликів, які просто проігноровані в цьому цивільному кодексі, а мали би бути. Та? І якби поговорили з профільними організаціями, там вчительськими, батьківськими, профільними організаціями, які правами дітей займаються, займаються, то точно про них згадали би. Це, наприклад, стосунки дітей з телефонами, з гаджетами. Та чи треба нам врегульовувати, наприклад, вік доступу до соціальних мереж?
1: Те, що зараз несеться по всіх країнах, так?
0: Так, угу. А ми навпаки хочемо побільше цифровізувати все, що можливо, і побільше дітей загнати в гаджети, в телефони, в інтернет і так далі. Тобто виходить, що замість того, аби відповідати на оці питання, та цей кодекс весь цей обшир питань ігнорує, ну і натомість пропонує якісь свої рішення. І знову ж таки, мене тут насторожує, що вони в цьому всьому відмовилися, в принципі, комунікувати з іншими фаховими спільнотами. Бо це не тільки стосується там прав дітей, тих, хто цим опікуються, які краще знаються за юристів, та які питання треба вирішувати. Це, наприклад, стосується там лікарських спільнот, питання забезпечення медичної таємниці, питання репродуктивних прав, щодо яких зараз всі лікарі-репродуктологи кажуть, нам треба дозволити застосування допоміжних репродуктивних технологій, штучного запліднення не тільки за медичними показниками, але й за соціальними. Бо у нас є сотні тисяч пар, де чоловік на фронті, дружина вдома, вони не можуть завагітніти не за медичними показниками, а тому, що вони разом не перебувають фізично. Це треба було би вписати в новий цивільний кодекс. Треба
1: і потім майнові права, так? На репродуктивний матеріал. Та, те, що у нас теж вже виклики були.
0: Абсолютно. Але для того, аби це вписати, це ж треба було когось ще спитати. Розумієте? І от мене дуже лякає, що вони вирішили, що вони краще за всіх знають. І всі ці фахові спільноти, які мають експертизу в своїй вузькій галузі, та вони просто проігнорували, їх навіть не спитали. Тому я зі свого боку ще раз декларую готовність різні питання враховувати, ну, в межах 24 години робочого дня. Ну ось тому, якщо у вас, хто нас зараз слухає, є якісь пропозиції по конкретних блоках, то пишіть в соціальних мережах, команда слідкує, ми намагаємося відповідати і на прийнятні пропозиції будемо реагувати і пробувати їх включати у вигляді поправок.
1: Пані Інно, я вам дуже дякую за цю щиру, важливу і відверту розмову. Хочу звернутися до наших радіослухачів. 803 сторінки – це багато, але це все про наше життя. І це, напевно, ну, окрім Конституції, ще важливих документів, за якими ми живемо, це теж дуже важливий документ. Я закликаю все-таки не одразу. Ви ж читаєте великі книжки, а це дуже важлива книжка. От почитайте як книжку для того, щоб розуміти, як нам жити далі. І проаналізуйте для себе, що так, що не так. Тому що нині суспільство опинилося перед викликом прийняття нового цивільного кодексу, і ми всі повинні бути свідомі і відповідальні того, наскільки це важливий для кожного з нас документ. Нашою гостею була Інна Совсун, народна депутатка України з фракції «Голос». Для вас працювали у студії ведуча Наталя Грабченко, за режисерським пультом Вадим Царенко. Всього найкращого.
2: Ранок на радіо «Культура».

0: Українська культура в часи війни – наша опора, захист і наступальний ресурс. З вами Радіо Культура. Просто про культуру.
1: Радіоблог на Радіо Культура. Області кіно. Проєкт кінокритика Юрія Самусенка про українські фільми та місця, де їх знімали.
2: Париж знімали у Львові, Відень – у Чернівцях, а середні віки – у Києві. Міста і регіони України в кінематографі. Саме про це мій радіоблог «Області кіно». Мене звати Юрій Самусенко, і вже за мить ми вирушимо в кіно-географічну подорож. Сьогодні наша подорож веде нас на Полтавщину – край родючих чорноземів українського бароко та багатої кінематографічної історії. Цей регіон став фоном для найвизначніших українських фільмів – від поетичного кіно Олександра Довженка до сучасних фестивальних хітів. Полтавщина – це земля, яка одночасно відображає і Україну 20-го, і 21-го століття. Один із найвідоміших фільмів, що прославив цей край – «Земля» Олександра Довженка. Це один із найвизначніших шедеврів світового кінематографа, що поєднує елементи імпресіонізму та символізму. Довженко використав мальовничі пейзажі Полтавщини, щоб створити образ української землі як джерела життя, боротьби та безсмертя. У центрі фільму – конфлікт між старим і новим, традиціями та змінами, які приносить радянська колективізація. Ще одна класична стрічка, тісно пов'язана з Полтавщиною, «Пропала грамота» Бориса Івченка. Фільм за мотивами твору Миколи Гоголя став справжнім зразком українського пригодницького кіно, наповненого гумором, містикою та національним колоритом. Хоча зйомки відбувалися у різних місцях, Полтавщина стала основним натхненням для візуального стилю фільму. Гоголівські мотиви та етнографічна достовірність надають стрічці унікального характеру, а образ Полтавщини як землі козаків і легенд підсилює її кінематографічну вагу. Рушаємо у сучасність. Люксембург-Люксембург Антоніо Лукіча. Це історія про братів-близнюків із Лубен, які вирушають на пошуки батька. Лубни – невелике місто на Полтавщині, стало не лише фоном для подій фільму, а й важливим елементом його меседжу. Режисер Антоніо Лукіч так пояснює вибір цієї локації.
3: Ми шукали місто, яке б підходило під суржик головних героїв. Наша історія має бути цілісна, бо саме цілісна історія, вона викликає глядача довіру. А оскільки кінематографісти мають на меті за допомогою своїх інструментів певних там вміло проманіпулювати людськими емоціями, то історія цілісна, вона викликає більше довіри. От у нас були хлопці на безальтернативній основі, які мусили зіграти цих близнюків, бо вони були і прикольні, і маленькі, і талановиті, і суржиком, от, і Лубни підходили. Ми дивилися ще на Ніжин та Миргород, здається. Але Лубни дуже були співзвучні до Люксембургу. І тим більше я мріяв зняти щось в Лубнах ще давно, ще зі школи, коли я вперше прочув про це місце. Мені було 12 років, ми їздили з Ужгороду в дитячий табір біля Херсону. От, і, ну, мені здавалось, мене складно здивувати там якимось діалектом, але я вперше почув щось незвичне. Ходить, говорить, балить, отакі слова. Після кожного другого хлопця, яких я там зустрів, вони додавали там якийсь матюк. І я поцікавився, звідки ви такі цікаві. І вони сказали, ми з Лубен. От, місто Лубни. Тоді я подумав, колись я до вас обов'язково приїду. Але приїхав вже тоді, коли шукав місця для зйомок разом з нашою знімальною командою.
2: Полтавщина залишається актуальною для кінематографістів і сьогодні. Одним із найочікуваніших фільмів, який частково знімався в цьому регіоні, є «Демони». Це містична драма Наталки Ворожбит, заснована на її одноіменній п'єсі 2005 року. Сюжет розгортається в селі Сорочинці на Полтавщині, куди потрапляє безхатько з Росії на ім'я Славік. Він знайомиться з місцевою жителькою Ніною, яка погоджується прихистити його на зиму. З часом Славік починає розуміти, що господиня щось приховує, а саме село виявляється місцем із містичними особливостями. Ця історія досліджує стосунки між Україною та Росією, перетворюючись із початкового кохання на конфлікт, що є метафорою сучасних подій. Головну роль Ніни зіграла Руслана Писанка, для якої ця робота стала останньою. Акторка померла у липні 2022 року, завершивши 90% знімального процесу. Фільми, зняті на Полтавщині, створюють її кінематографічний портрет. Від поетичних кадрів у землі Довженка до сучасної іронії «Люксембург-Люксембург». Це край, де минуле і сучасність зустрічаються у кіно.
1: Ви слухали радіоблог «Області кіно». Проєкт кінокритика Юрія Самосенка про українські фільми та місця, де їх знімали.
0: Реклама.
4: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
5: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
0: Реклама. Соціальна реклама.
6: Я сильна. Я вільна. Моє рішення – стати в стрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір – твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
7: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
8: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
9: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
8: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Соціальна реклама. Найкращі сищики, слідчі, детективи всіх часів і народів. Їм протистоять найпідступніші, найжорстокіші злочинці світу. Слухайте захопливі історії від майстрів детективного жанру. Радіосеріали шукайте в подкасті «Наші детективи». Легко знайти на Ютубі та будь-якій іншій улюбленій подкаст-платформі. Радіокультура. Просто про культуру. Музика на Радіокультура.

0: Радіо Культура.
1: Десята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В етері Суспільне новини, у студії Марія Шиндру. На початку коротко про головне. Через російську агресію в 7 областях України загинули 4 людей, понад 70 поранені. У Московській області вдруге за добу лунає тривога. Володимир Зеленський прибув до Єревана на саміт Європейської політичної спільноти. Далі подробиці. Через російську агресію у 7 областях України загинули 4 людей, понад 70 поранені. Зокрема, на Донеччині через російську агресію загинула людина. В Олексіїво-Дружківці ще 4 поранені, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін в Фейсбуці. На Херсонщині, за даними місцевої влади, через російську агресію загинула людина, ще 12 поранені, серед них є дитина. Через російські атаки зазнали 57 населених пунктів, зокрема Херсон. На Одещині, як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер, через удари росіян загинули 2 людей, ще 5 постраждали. За даними ОВА на Сумщині, внаслідок атак російських БПЛА загинула людина, ще 8 зазнали поранень. В Харківській області, за даними місцевої влади, постраждали 5 людей. Голова Дніпропетровської області Олександр Ганжа повідомив, що минулої доби в області загинула людина, 26 зазнали поранень, серед них 4 дітей. Є постраждалі через російські атаки у Дніпрі, Криничанській громаді, Кривому Розі та Нікопольщині. Іван Федоров, голова Запорізької ОВА, повідомляє, що 2 дітей та 9 дорослих зазнали поранень внаслідок російських атак на Запоріжжя та Запорізький район. У ніч на 4 травня російські загарбники атакували Україну 150 ударними БПЛА типу «Шахет», в тому числі реактивними «Гербера» і «Талмаз» і дронами-імітаторами «Пародія». За попередніми даними, станом на 9 годину ранку протиповітряною обороною збито та подавлено 135 ворожих цілей. Зафіксовано влучання 14 ударних БПЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4 локаціях. Цієї ночі у Москві приблизно за 6 кілометрів від Кремля пролунав вибух внаслідок атаки БПЛА. Атаку підтвердив у соціальних мережах мер міста Сергій Собянін. За його словами, безпілотник влучив у будівлю, постраждалих немає. Також він повідомив про те, що 2 нібито знешкоджені безпілотники, які летіли на Москву. Міністерство оборони Росії наразі не коментувало повідомлення про атаку дронів. Українська сторона також не коментує цю інформацію. А радник міністра оборони, волонтер і блогер Сергій Стерненко щойно написав у Телеграмі, що на Росії знову зараз лунає тривога, зокрема в Московській області та суміжних регіонах.
0: Новини на Радіо Культура.
2: У Єревані розпочався саміт Європейського політичного співтовариства. Пряму трансляцію з вірменської столиці наживо веде Європейська мовна спілка. На заході будуть присутні лідери 48 країн. Вже прибули до Єревана президенти Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. У кулуарах вона розповіла журналістам, що на саміті говоритимуть про те, як зробити Європу більш автономною.
3: Нам необхідно зменшити нашу надмірну залежність, передусім в енергетиці. Ми занадто залежимо від імпорту викупного палива і, відповідно, нестабільних світових ринків. Ми маємо збільшити наші власні ресурси тут, у Європі. Це відновлювальні джерела енергії та атомна енергетика. Друга сфера, де нам потрібна більша незалежність – це оборона та безпека. Ми маємо посилити наші військові можливості, щоб мати змогу обороняти себе.
2: Нагадаю, напередодні Володимир Зеленський провів зустрічі із прем'єр-міністрами Сполученого Королівства, Норвегії, Фінляндії та Чехії. На сьогодні у нього запланована коротка зустріч зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо. За даними синоптиків, сьогодні в день без опадів лише на південному сході країни трохи дощитиме. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. У південно-східній частині північно-східний 7-12 метрів, місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура 14-19, тепла на заході та півночі країни 20-25 позначкою плюс. На Київщині сьогодні в день без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура по області 20-25, у Києві 23-25. Зараз в столиці України плюс 20. Наразі у мене вся інформація. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Марія Шиндру, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Ранок культурної людини. Головні події та явища сучасної культури в ефірі Радіо Культура.
2: Я вітаю усіх слухачів та слухачок Радіо Культура і програми «Ранок культурної людини». Мене звати Єлизавета Цереграцька. Сьогодні працюємо спільно зі звукорежисеркою Оленою Харченко. І попереду у нас майже 2 години часу для того, аби встигнути поговорити про різне. І, зокрема, протягом першої години говоритимемо про таке. До Міжнародного дня запобігання булінгу поговоримо про те, як розпізнати, попередити та зупинити цькування дитини. Завтра у Національному музеї Голодомору геноциду відбудеться вечір пам'яті, присвячений 90-й річниці з дня народження Лідії Коваленко-Маняк, яка була однією з перших, хто системно працював зі свідченнями очевидців Голодомору. Дізнаємося деталі.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Сьогодні понеділок, 4 травня, і станом на 8 годину ранку в Генштабі Збройних сил України повідомляють про 148 бойових зіткнень за минулу добу та уточнюють про один ракетний удар ворога, при тому він застосував 2 ракети та здійснив 86 авіаційних ударів, скинувши 312 керованих авіабомб. Крім того, Росія застосувала 10394 дрони-камікадзе та здійснила 3384 обстріли населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 37 із реактивних систем залпового вогню.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: І зараз ми послухаємо Ігоря Марченка «Суїта. Улюблені казки». Четверта частина «Лис Микита».

0: Ми слухали Ігоря Марченка, «Сюїта улюблені казки», четверта частина «Лис Микита».
1: Наживо про важливе.
0: 4 травня щорічно світ відзначає Міжнародний день запобігання булінгу. Метою цього дня є не лише підвищення обізнаності про ризики цькування, а й про пошук дієвих інструментів для захисту дітей та підлітків від психологічного та фізичного насильства. Для України ця проблема набула особливого резонансу після нещодавнього інциденту у Тернополі. Йдеться про конфлікт між двома школярками, в рамках якого одна з них завдала іншій ножових поранень. І згодом стало відомо, що напад 15-річної дівчини став наслідком тривалого булінгу зі сторони однокласників дівчини. З нами на зв'язку є керівниця програмного відділу «Співдія заради дітей», психологиня фонду «Співдія» Дарина Аїтова. Пані Дарино, я вітаю вас в етері.
2: Вітаю.
0: Отже, почнімо з базового, тому що слово «булінг», мені здається, вже доволі часто можна зустріти в різних соціальних мережах тощо. Утім, ось взагалі саме явище оцього булінгу чи цькування, чим воно важливе і чому це не просто про якийсь конфлікт, який може ставатися у школі, в колективі дитячому тощо.
2: Насправді булінг – це є таке систематичне повторювання, приниження або агресія. І дуже часто є дисбаланс сили, та, або фізичної, або соціальної, або психологічної. Тут хочеться одразу сказати, що часто психологи використовують фразу про те, що для булінгу немає причини. Та? Тобто, якщо людина опинилася, стала жертвою, це точно не означає, що вона щось сама для цього зробила. Але тут, правда, варто відзначити, що дуже часто, якщо там вчителі спостерігають булінг, то там, правда, є дисбаланс. Та? Тобто, хтось візуально може бути більш сильніший, і тому він там може причиняти, чинити насилля та, по відношенню до іншої людини. І такі маркери важливі для запам'ятовування. Тобто, повторюються. Да? Тобто, це не один раз діти або підлітки посварилися, а потім помирилися. Да? Тобто, є повторювання, є намір принизити або виключити з групи, і дитині або підлітку боляче, страшно, і вона є такою, знаєте, беззахисною.
0: Що ми можемо сказати про ось цей процес виявлення того, що взагалі булінг може мати місце? Тому що часто-густо підлітки можуть не розповідати про це. Чому вони цього не роблять? І, власне, як батькам орієнтуватися і взагалі зрозуміти, що є якісь маячки?
2: Насправді, знаєте, ми всі, як суспільство, нам важливо розуміти, що відповідальність є на нас, та тому що від того, як ми кожен день приймаємо рішення там в своїй родині, на робочих місцях, насправді це також формує те, як наші діти, як наші підлітки ставляться до цього. Та, наприклад, добре, якщо в нашій родині або там в місці, де ми працюємо, або комунікуємо будь з ким, особливо якщо це підлітки і діти, добре, якщо ми самі, знаєте, чинимо так по-доброму, говоримо і показуємо своєю поведінкою, що тут не місце для насилля, да? Не місце для насилля, не знаю, там один над одним, навіть якщо це просто хтось там жартує, да? Над тваринами і так далі. Тому дуже важливо, щоб всі дорослі, котрі зараз нас будуть слухати, проаналізували трохи свою поведінку, да? Там, наскільки, як вони взагалі спілкуються зі своїми дітьми, зі своїми родичами, з тими, з ким вони мають доступ, бачитися, чутися і взаємодіяти з дітьми. Тому що насправді це дуже важливо, як ми формуємо цю ситуацію. Да? Чи ми своєю поведінкою показуємо, що я ж просто жартую, тобі зараз може бути неприємно, але ж це просто жарт, це нічого не означає. Да? То це дуже важливо на такому базовому рівні викорінювати. Це загалом. Але насправді є, правда, маркери, по котрим батьки або опікуни можуть розуміти, що з дитиною відбувається щось не так. По-перше, психологи часто говорять про різку зміну поведінки. Та? Тобто, загалом, якщо ми звикли бачити свою дитину активною, жвавою, і тут різко дитина навпаки стає такою замкненою, такою повільненою, то це ну, є маркером для того, щоб подумати, чи все з нею добре. Чи навпаки, якщо дитина зазвичай була така більш спокійна, знаєте, флегматична, а тут різко ми бачимо, що вона може вибухати, більш така є знервованою, то от завжди батькам важливо розуміти, да, що от бути уважним до дітей своїх, і якщо бачимо різку зміну поведінки, і вона триває там якийсь час, то краще звернути на це увагу, важливо звернути на це увагу і розуміти, що щось може відбуватися. Ну і про інше, це, наприклад, якщо дитина не хоче йти в школу, мабуть, час від часу всі діти та можуть не хотіти йти в школу, але якщо це ну теж є таким різким, і ми розуміємо, що це пов'язано не просто з тим, що там боїться контрольної роботи, чи там ще чогось, та, а ми розуміємо і бачимо, що там, наприклад, відгуки дитини можуть бути там про страх, да, про те, що там мені страшно, я там не впевнений в тому, що там буде відбуватися. Тобто дитина не відчуває в школі себе в безпеці. Також такими маркерами можуть бути тривожність, замкненість, плаксивість. Якщо є проблеми зі сном або такі соматичні скарги, ну там, наприклад, що болить живіт чи голова, ну і знову ж таки, час від часу у всіх людей там може щось боліти, але тут ми прям бачимо, що це, знаєте, дуже пов'язано зі школою, і ситуація школи це викликає. Також, якщо дитина починає там за себе відгукуватись таким чином, що ми чуємо, що самооцінка в неї починає страждати, та? Ну і звісно, якщо є якісь пошкоджені речі або зниклі, або ну, ми бачимо на тілі дитини подряпини, синці, і ну, якби, да, це точно є такими важливими маркерами, і ми розуміємо, навіть якщо знаєте, щось одне з цього в нас викликає підозру, то точно варто на це звернути увагу, але не з тим, щоб там ти мені щось не розказуєш, да? Швидко розкажи, що там, хто тебе ображає. А якщо ми створюємо такий безпечний простір, де і ми можемо щось розповідати своїм дітям довірливе, і діти розуміють, що нам можна розказати, і, знаєте, за це ще більше не будуть вони там покарані, чи там щось негативне таке не буде з ними відбуватися.
0: Пані Дарино, як щодо ось цієї взагалі загальної статистики, тому що я припускаю, що тут може бути певна скептичність до цієї теми, мовляв, ой, ну це зараз щось таке модне, почали про це постійно говорити,

0: там всі новини. Це насправді дуже сумна і жахлива ситуація. Але ми розуміємо, що загалом ситуація булінгу, будь-яка, яка може бути, вона сама по собі також, ну, жахлива і неприємна. Тому що тут ми бачимо щось дуже таке вже явне, да, в те, в що вона може вилитись. Але якщо ми говоримо про дитину або підлітка, котрий знаходиться в ситуації булінгу, то ця дитина або підліток також дуже сильно страждає. І тут, знаєте, дуже не хочеться, щоб ми дорослі знецінювали і говорили, да, це про те, що, ну, мене теж ображали в школі, нічого, дивись за то, який я, да, там сильний виріс, знаю, як за себе постояти. Тому тут точно нам, дорослим, треба розуміти, що час, в котрий ми живемо, він відрізняється від того, коли ми були там підлітками, да, і дітьми, і як зростали ми. Якщо говорити про статистику, маю трохи цифр за даними досліджень, зокрема ЮНІСЕФ. Сьогодні близько 60-70 дітей в Україні хоча б раз стикались із булінгом. І приблизно кожна третя дитина регулярно зазнає цькування. І як ви дуже влучно відмітили, онлайн-простір, котрий є зараз дуже таким скрізь, да, він зараз є, то значна частина випадків якраз відбувається онлайн. Тобто кібербулінг зараз дуже сильно розповсюджений, і насправді це тільки загострює ситуацію, тому що якщо, умовно, там якийсь час назад до соціальних мереж дитина або підліток могли би хоча б вдома, наприклад, відчувати себе в безпеці, то виходить, що зараз діти 24/7 можуть бути в ситуації дуже сильного навантаження, напруження через те, що ніби, ну, ніде вони не можуть сховатися, да? Тому що через будь-який гаджет можуть мати до них доступ різні люди, злі люди з поганим наміром. Тому дійсно тут нам, дорослим, треба бути дуже уважним і розуміти, що у підлітків і так, ну, якби непростий етап, да, відбувається дорослішання. Дуже багато різних процесів пов'язано з цим. І якщо ми додаємо ще дуже сильну напругу і тривогу через небезпеку скрізь, да, через те, що будь-де тебе можуть дістати і образити тебе, або твоїх знайомих, або твоїх батьків, то це може дуже сильно тримати в напрузі і не давати можливості зростати в правильному середовищі.
1: Я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до етеру і пояснили ось ці такі важливі елементи і фактори. Я нагадую, що з нами на зв'язку була Дарина Аїтова, керівниця програмного відділу «Співдія» заради дітей, психологиня фонду «Співдія». Ми говоримо на цю тему і далі вже з наступним нашим гостем. Це професійний переговорник, конфліктолог Макс Маршал з нами на зв'язку. Я вітаю вас в етері.
2: Вітаю вас.
1: Отже, я би до вас хотіла звернутися із проханням пояснити нам, а як діяти батькам у випадку, якщо ось ці випадки булінгу ми вже зафіксували. Як то діяти? От пані Дарина нам пояснила, які можуть бути передумови, як вони можуть проявлятися, за якими маячками ми можемо розпізнати. Але гаразд, які наші дії на наступний день після того, як ми їх виявили? Що робити?
2: Дивіться, булінг – це таке явище, це не конфлікт. Він виникає тільки там, де систематично дорослі ігнорують свої обов'язки. Тому перше, що треба зробити, це припинити допит дитини. Замість «за що воно тебе так?» Кажіть просто «я на твоєму боці, ми це все вирішимо, я тебе буду захищати». Тому що дитина має відчути безпеку, а не провину. Це перше. Якщо ви цього не зробите, то подальші дії, вони не мають сенсу вже. Дитина сама їх буде саботувати, бо вона боїться наслідків, які відбудуться, коли вона повернеться в школу. З боку класу, з боку вчителів. Друге. Треба зафіксувати. Не треба вести жодних розмов по-чоловічому, якось там конфлікти створювати з батьками кривдника на задньому дворі або в кабінеті директора. Це для вас пастка. Тільки папери. Зібрати докази, які тільки можливо. Перше, це, якщо можливо, фотофіксація, да? Відео-аудіофіксація. Зараз аудіо можна записувати будь-де, що на телефоні, що на смарт-годинники. Треба з дитиною це пропрацювати. Скріни, як казала попередня спікерка, кібербулінг, він набагато страшніше, бо вона дійсно влучно підмітила, від нього неможливо сховатися. Якщо

0: ти прийшов додому, ну і ти, типу, в безпеці, да, то від кібербулінгу тобі не сховатися. До того ж, там аудиторія значно більша. Тому треба фіксувати це. Аудіо, відео, фото, скріни. Обов'язково, якщо є побої, медична довідка. Це перший крок, який треба зробити в зборі доказів. Піти до лікаря, що він зняв побої, якщо є, да, сенсі там і так далі. В нього є певний регламент. І цей регламент запускає бюрократичну процедуру вже внутрі школи. Третє – це заява на ім'я директора офіційно. З реєстрацією в журналі в заяві пишете, ну, дуже коротко, бо у нас же час обмежений. Вимагає створити комісію з розгляду випадку булінгу згідно з законом номер 2657. Термін. Директора тепер є 24 години, щоб повідомити поліцію, бо він повинен це робити за законом і за своїми обов'язками. Не повідомив, штраф директору, він вже як причасний до систематичного булінгу. Дивіться, школа завжди буде намагатися зам'яти конфлікт, щоб не всувати собі рейтинг, не підставляти кар'єру тих освітян, хто там працює. Завдання батьків – не давати їм цього зробити. Тому що цей рейтинг – це здоров'я вашої дитини. Він оплачується саме здоров'ям вашої дитини, як психологічним, так і фізичним. Детально, напевно, коли мене запрошували, бачили, я там роблю ще зараз серію дописів якраз про булінг з різних боків, бо там чимало учасників цього процесу є, да? Вчора я дав детальний алгоритм повністю, як зробити і вирішити проблему булінгу через школу, коли школа замовчує, коли замовчує і директор, і вчитель налаштовує клас проти дитини. Да? Тобто до булінгу доєднується вже і вчителі, які не знають, що їм робити часто, які виграють там і так далі. Ну, це максимально коротко, тільки можна сказати тут.
1: Щодо ось цих топ-помилок батьків, я би хотіла це винести в окремий розділ, в окреме запитання. Ви вже сказали про ось ці приватні розборки на задньому подвір'ї школи. Що ще не варто робити батькам у випадку, якщо?
0: Правило номер один, я вже про нього сьогодні сказав, ще раз повторюсь, це перестати вести допит власної дитини. Або намагатися її довести, що ти сам винуват, або щось таке, да? Або казати, тобі треба давати відсіч. Слухай, ну у нас, ми всі бачили булінг в школі, він так не називався, коли ми вчилися. По коментарям під моїми дописами дуже видно, дуже гарно видно, що більшість батьків, вони намагаються через власну дитину дати відсіч тому кривднику, який доставав їх ще в школі. І там поради, що від жінок, що від чоловіків, та треба дати в лоба, там розбити пику, там не, ну, як це ви собі уявляєте взагалі? Ви були всі в школі, я був в школі. Скільки таких випадків, коли жертва булінгу давала відсіч кривднику? 1-2 на школу за місяць, за рік, за весь термін навчання? Тобто це не працювало з вами, чого це працює з дитиною? Дитині психологічно важко, вона налякана. Ви штовхаєте налякану дитину туди на розборки. Це не можна робити. У дітей різний характер. Перший обов'язок батьків – це підготувати їх. Як тримати удар, так і нести відповідальність за те, що відбувається далі з наслідками твоїх ударів. Я там викладав історію, де один з учнів на стані ефекту, накручений батьком, розбив іншому учню голову. І це вже кримінал іде. Це кримінал, це загроза життю там тощо. Тому перше, не треба його відправляти, щоб він виправляв ваші помилки минулого в якісь ваші образи. Розбирайтеся з цим самі. Є психологи, це зараз можна пропрацьовувати, досить нормально це все робиться там і так далі. Для дитини є певний алгоритм. Топ помилок батьків саме починається, от перше, це дай йому відсіч. Як виправляється ця помилка? Дивись, я тебе захищу, давай разом з тобою зараз сядемо і продумаємо план дій, як ми будемо діяти. Все, дитина повинна бачити, що ви її захищаєте. Друге, я віддам його на секцію, або її віддам на секцію, щоб вона навчилася самообороні. Я більше 30 років займаюся контактними видами спорту і бачив купу прикладів, коли приходять такі діти, навіть вже такі більш-менш дорослі, да, як просто їм ламають характер, бо там більше 50% тренерів, да, ще пострадянської такої школи, боксу того ж самого там і так далі. Ну, вони ж такі відбиті відморозки насправді. Там багато соціопатів. Вони просто поламають вашу дитину. Дитину поламають самі умови навчання в таких секціях. Секція це не вирішує. З булінгом ця ситуація теж не вирішується так. Біля скажімо так, змоги батьків прийти разом до школи і вчинити скандал, це топ-3 помилка вже. Вона дуже-дуже-дуже шкідлива, тому що батько піде зі школи, дитина там залишається, і далі навіть ті учні, які займали нейтральну позицію в цьому булінгу, бо вони ж бачать цю травлю, да? Як кривдять цю дитину. Навіть ті, які займали нейтральну позицію, були за цю дитину, вони миттєво стають на сторону булера. Ну, це топ-3 такі помилки. Перше, не слати налякану дитину давати відсіч, якщо вона відсіч до цього давати не вміла. Друге, не відправляти її обов'язково на спортивні секції, якщо в неї характер, склад характеру зовсім для цього не придатний. І третє, не йти влаштовувати скандал на емоціях разом, щоб потім тільки дитина розрібала ці наслідки. Цих помилок насправді більше, ми за такий короткий час не встигнемо всі розібрати, я в Фейсбуці про них пишу там регулярно.
1: Дуже дякую вам за цей розбір і за це скерування, Макс Маршал.
0: Це самі небезпечні, небезпечні такі помилки, які якраз підтримують цей булінг.
1: Дякую, дякую дуже. Професійний переговорник, конфліктолог Макс Маршал з нами був на зв'язку. Уже зазначили, що можна більше почитати в соціальних мережах Макса Маршала. Я думаю, що для тих, кому актуальна ця тема, це не є проблемою знайти. Ми ж з командою мали на меті показати максимально, наскільки тема булінгу або ж цькування є важливою, наскільки вона насправді становить небезпеку і загрозу. І для того, аби наша аудиторія була уважна і пильна в таких моментах, особливо все, що стосується соціальних мереж і кібербулінгу, це все те, що, на превеликий жаль, часто залишається в тіні, і це дуже легко пропустити. Тому будьмо пильними і відповідаємо на загрозу правильно, тому що коли йдеться, зокрема, про ось ці методи вирішення проблеми, про які зазначав пан Макс, зокрема, це фактично вкотре ми повертаємося до того, що це правова держава, і ми маємо послуговуватись саме такими принципами і саме такими методами. Вони є найбільш ефективними, навіть якщо може так не здаватися, коли ми в емоційно розхитаному стані або дуже-дуже-дуже на емоціях, тому що розумію, що можуть виникати саме такі реакції, коли йдеться про вашу дитину і коли ви щось подібне дізнаєтеся. Ми прямуємо етером далі, у нас попереду буде ще одна розмова, але перед тим ми слухаємо поетичні настрої, четверту частину, В'ячеслав Прибашов.

0: Персона дня.
1: Завтра, 5 травня, в Національному музеї Голодомору геноциду відбудеться вечір пам'яті, присвячений 90-й річниці з дня народження Лідії Коваленко-Маняк, яка була однією із перших, хто системно працював зі свідченнями очевидців Голодомору, фактично започаткувавши напрям усної історії ще до його широкого наукового визнання. Звісно, що ми, користуючись нагодою, хочемо поговорити про пані Лідію, взагалі про подружжя пані Лідії і пана Володимира Маняка. Зі мною у студії є Андрій Іванець, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник відділу дослідження Голодомору та штучних масових голодів Національного музею Голодомору геноциду. Пане Андрію, вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Отже, і я думаю, що тут дуже важливо, взагалі говорячи на цю тему і конкретно в контексті пані Лідії, показати, наскільки свого часу, як я розумію, саме це подружжя, вони були такими собі першовідкривачами. До них такої систематичної роботи ніхто не робив. Оце саме зібрання цих свідчень і якесь їхнє колекціонування. Правильно я розумію?
2: В Україні, де, власне, і відбувся Голодомор, геноцид української нації, одна з найстрашніших подій за всю тисячолітню історію України і Русі, дійсно, до того, як подружжя Володимира Маняка і Лідії Коваленко-Маняк, таких видань не було. Оскільки організатори Голодомору, а це тяжкий злочин, да, це геноцид, це вважається найтяжчим міжнародним злочином, вони намагаються приховати його. Це просто частина злочину геноциду, організатори його ховають від суспільства, і ми знаємо, і репресивні акти, це і адміністративна, і дезінформація. Все це дуже активно використовував Радянський Союз. Сьогодні, до речі, Російська Федерація абсолютно продовжує цю саму лінію. І от цей лід, який наклали на цю пам'ять в суспільному просторі, в його ламати було дуже і дуже важко, тому що десятиліттями людям брехали. Мільйони людей в Україні постраждали, вони знали, що відбувалося, але говорити про це не можна було під страхом покарання. В Радянському Союзі навіть у другій половині 80-х років був випадок, коли людину посадили за те, що вона розповідала про Голодомор. І от в цій обстановці, в 1987 році, журналіст Лідія Коваленко-Маняк, її чоловік, як громадський діяч, він був співголовою пізніше меморіалу товариства, вони почали збирати ці спогади. Вони в 1988 році звернулися для співпраці в Інститут історії при Національній академії наук, щоб робити цю дуже суспільно важливу роботу. Їх недарма називають такими подвижниками, українськими подвижниками. Вони проробили колосальну роботу, тому що за 4 роки до 91-го року подружжю вдалося зібрати 6 тисяч спогадів. Це робота для для інституту, я би сказав, або для якогось такого солідного наукового центру. І сама Лідія Коваленко-Маняк, вона згадувала, що в них просто двері не зачинялися, до них приходили люди, вони їх записували, і ми розуміємо, з якими спогадами вони працювали. Да? Це травмуючі спогади, але вони розуміли, наскільки це важливо повернути цю пам'ять у суспільний простір, що сама Лідія Коваленко-Маняк, вона колись написала, що людина не може існувати без пам'яті, людина не може відбутися без пам'яті і без відчуття належності до свого роду. І коли заборонялася ця травматична пам'ять, то це було не просто деморалізуючим для українського суспільства. Це от реальна така травма, можна сказати, на психічному рівні. Тому для того, щоб її вилікувати, для того, щоб її подолати, суспільство мусило заговорити про це. Зрозуміло, що комуністичний режим цьому не був, м'яко кажучи, радий. Вперше, взагалі, в УРСР і в СРСР пролунали щодо подій 1932-33 років, трагічних подій, слово «голод» аж в грудні 1987 року. До того або мовчали, або говорили про продовольчі труднощі, продовольчі утруднення і так далі. І стикаючись з цим болем, Лідія Коваленко-Маняк і її чоловік, вони змогли зібрати цю дуже цінну інформацію, тому що люди, природа так влаштована, да, йдуть з життя, і ті, хто вижив в важких умовах 32-33 років, вони теж не вічні, і от вони встигли зробити збір опрацювання цих записів, їх систематизацію, і навіть видати в 1991 році з'явилася книга «Голод 33. Народна книга на меморіал». Спочатку, взагалі, задум був у порядників цієї книги видати документи, але коли, а до них додати спогади людей. Але коли вони зіткнулися з цією живою мовою, з живими трагічними спогадами, то вони відчули, що потрібно зробити навпаки. І вони створили книгу «Меморіал». Чому вона народна? Тому що це от народна пам'ять, основа. Тут викладені спогади тисячі жертв, тисячі свідків Голодомору. Вони відібрали з тих 6 тисяч тисячу, тому що і так дуже солідна вийшла книга на 600 сторінок високого, такого великого формату. Причому книга «Меморіал», вона містить не лише спогади, але вона містить публіцистичні коментарі самих авторів-упорядників, вона містить наукові коментарі, документи, фотографії і навіть художнє зображення. Допомагали упорядковувати, робити наукову роботу, зокрема, Євгенія Шаталіна і Василь Марочко. І от у нас в музеї Голодомору завтра, 5 травня, відбудеться вечір пам'яті Лідії Коваленко-Маняк. Це дата не випадкова. Лідія Коваленко-Маняк, вона народилася 5 травня 1936 року. Тобто завтра ми будемо відзначати її 90-річчя. І ми будемо відзначати його в компанії, зокрема, і Василя Марочка, який допомагав робити цю книгу, і редактора цієї книги, поетесу, в майбутньому дружину Джеймса Мейса, ще однієї людини правди. От, можливо, не всі наші слухачі ще знають це словосполучення «людина правди», хоча воно вже дуже розповсюджена. Це ті люди, які от всупереч політиці тоталітарного комуністичного режиму, вони доносили правду про те, що відбувалося в Україні, про ті жахи, ті злочини, які вчиняв комуністичний режим, про трагедію української нації. От Лідія Коваленко-Маняк, її чоловік, це люди правди. І от на нашому завтра ввечері будуть люди, які працювали над цією книгою, я от назвав, да, Наталя Дзюбенко, Мейс, Марочко пан, і будуть поети, письменники, які от особисто знали Лідію Коваленко-Маняк, Анатолій Качан буде, і можливо, буде навіть син цього подружжя. Я думаю, що це дуже буде змістовна розмова, цінна, тому що не так багато вже теж лишається людей, які працювали безпосередньо із Лідією Коваленко-Маняк. І час нагадувати суспільству, що були такі люди, які ламали оцю кригу забуття, нав'язану політикою амнезії комуністичним режимом. Це було непросто.
1: Очевидно. Пане Андрію, тут я хочу дещо втрутитися, якраз говорячи про саму величину особистості безпосередньо Лідії Маняк, Коваленко-Маняк. Що нам відомо про її біографію? Тому що ми розуміємо, що такий непевний час, в якому формується і зростає людина, і потім, навіть якщо почитати її інтерв'ю, вона дуже чітко проводить паралелі оці причинно-наслідкові зв'язки, пов'язані якраз з бажанням і прагненням українців до незалежності, наводячи якраз приклад Голодомору, геноциду. І ми розуміємо, що це має мати якесь підґрунтя. Що нам відомо взагалі про її біографію? Чому вона зацікавлюється цією темою? Тому що в широкому доступі інформації немає.
2: Ну, Лідія Коваленко-Маняк, вона сама походить з Сумщини, з Конотопського району, село з таким романтичним назвою Бочечки, де вона народилася. Народилася вона в родини вчителів. Дитинство її припало на війну, Другу світову війну. Був момент, коли батько був мобілізований і родина виїхала в Узбекистан. Вона певний час в Хорезмі навчалася. Але повернулися вони вже на Чернігівщину. І там вона, Лідія Коваленко-Маняк, продовжила своє навчання. Далі вона поступила на журналістський факультет Київського національного університету. І продовжила свій трудовий шлях спочатку як редактор, потім як кореспондент вже в комітеті і телерадіомовлення. Була, працювала в подальшому у видавництвах, в журналах, і була заступником журналу «Людина і світ». Очевидно, що це була людина інтелігентна, людина, яка мала совість, почуття обов'язку, відповідальності, і коли зіткнулася просто з темою Голодомору, вона вирішила не проходити повз біль цілої нації, цілого народу, для того, щоб проговорити його, для того, щоб могла нація українська, український народ вирушати далі у світ вже з новими силами, подолавши цю травму. І, власне, їй вдалося це зробити, і це не тільки книга-меморіал. Подружжя Маняків, вони працювали, були співініціаторами створення Асоціації дослідників Голодомору геноциду. Мала бути відбутися установча конференція наприкінці червня 1992 року. На жаль, поверталися з відкриття пам'ятнику жертвам Голодомору до Києва із області подружжя Маняків, і на зустріч їх автобусу виїхала вантажівка, в результаті Володимир Маняк загинув. І вже відбувався установчий з'їзд Асоціації дослідників голоду геноциду 1932-1933 років в Україні без Володимира Маняка, але обрали головою цієї асоціації, першою головою асоціації саме Лідію Борисівну. Вона була сповнена ще планів, як згадують ті, хто з нею спілкувався наприкінці 92-го року. Але травми, отримані під час цієї аварії, вони, очевидно, далися в знаки. І, на жаль, на початку 1993 року вона пішла за світи. Але встигла оставити, от, залишити таку і пам'ять про себе, і спадок, який, до якого звертаються і дослідники, і всі, хто хочуть знати правду про геноцид української нації.
1: Пане Андрію, чи відомо щось про спосіб перевірки інформації? 6 тисяч свідчень – це величезна кількість. Чи був якийсь оцей момент, не знаю, певної верифікації, тощо. Тому що, як я знаю, вони, подружжя, давало оголошення в газети, і, власне, на них реагували свідки і так приходили і розповідали. Чи був тут якийсь оцей момент перевірки інформації взагалі?
2: Ви правильно кажете, що подружжя Маняків, вони дали оголошення в літературну газету, в газету «Сільські вісті». Це великі тиражі були тоді у цих видань, і люди почули заклик і почали ділитися цими враженнями. Ну, от якщо ми беремо книгу, народну книгу «Меморіал», «Холод 33», то там, окрім самих свідчень, там є документи, наприклад, селян, які направляли свої скарги, прохання до тодішнього керівництва. І вони промовисті абсолютно резонують з тим, що згадували люди вже в розповідях Лідії Коваленко-Маняк. Там, ну, наприклад, є звернення до одного з очільників УРСР селянина, який пише, що хочу жити, але вже не можу, тому що голод. Да? Тобто люди це писали саме тоді, звісно, що в 32-33 роках це в пресу не потрапляло, на радіо не могло потрапити. Більше того, там за такі розповіді навіть в приватних розмовах є карні справи, я гортав такі справи в СБУ, там, наприклад, людина в 34-му році навчалася на Чернігівщині і розповідала своїм однокурсникам, що не було чого їсти, залазили на акацію, там їли, і хтось помирав. Донос, і людина отримала термін за от такі розмови. Ну і сам масштаб роботи, коли люди розповідають із різних регіонів, із різних населених пунктів, різної статі, віку, одні й ті самі розповіді, то це підтверджує, що це йдеться саме про от такі форми протиправних дій, тяжких злочинів, які вчиняв комуністичний режим. Як будь-які спогади, вони можуть містити якісь елементи суб'єктивізму, але коли їх багато, вони відтворюють саму атмосферу і реалії того трагічного часу.
1: Наразі ось цей архів, 6 тисяч свідчень, вони зберігаються, тому що в книзі «Голод 33» ви вже зазначили, це лише тисяча. Власне, де вони?
2: Це важливе питання. Музей Голодомору збирає матеріали, пов'язані із Голодоморами, зокрема спогади, і ми отримали колекцію, цінну колекцію спогадів, які надійшла до газети «Сільських вістей», але в наступний період, вже в нульові роки. І от сьогодні я знаю, що музей звернувся до газети «Сільські вісті» з таким запитом, чи є ці листи, чи вони зберігаються. І ми очікуємо на відповідь, можливо, вони є в редакційному архіві, тоді вони стануть частиною наукової колекції, можливо, музею, але в будь-якому випадку будуть доступними для науковців, для їх опрацювання.
1: Що є дуже важливим, я думаю, тут важко переоцінити ціну цьому всьому. Я дуже дякую вам за цю розмову і хочу нагадати, що завтра, 5 числа, буде подія. Чи вона є відкритою, чи можна долучитися?
2: Ми запрошуємо всіх, хто хоче вшанувати Лідію Борисівну Коваленко-Маняк, завтра о 16 годині прийти до нашого музею і взяти участь у вечері пам'яті цієї прекрасної людини.
1: Андрій Іванець, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник відділу дослідження Голодомору та штучних масових голодів Національного музею Голодомору геноциду. Говорили на таку важливу тему, тож якщо маєте нагоду, завтра о 4-й можна долучитися. Ми ж завершуємо першу годину програми «Ранок культурної людини». Після того, як і зазвичай, ми дочекаємось новин, які будуть рівно об 11-й. І повернемось до студії, адже в нас попереду ще дві теми до обговорення. Вони обидві цікаві. Я думаю, що їх теж бажано було би не пропустити. Отже, не перемикайтесь і слухайте Радіо Культура.
0: Ранок культурної людини. Головні події та явища сучасної культури в ефірі Радіо Культура. Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Лакалут. 100 років стоматологічної експертизи з Німеччини.
4: Як ваші зуби, Михайлівна?
5: Зубний протез поставила. Не знаю, чи звикну. Ясно, болять, натирає.
4: О, в мене теж таке було. А тепер я користуюся кремом для фіксації Лакалут Фікс. І з ним мені набагато комфортніше. Лакалут Фікс надійно тримає протягом усього дня і утворює наче подушку між ясним і протезом. Тому нічого не натирає.
5: А їсти з ним нормально?
4: Лакалут Фікс запобігає потраплянням спеціальну чисточок їжі під протез. І смак їжі зовсім не змінюється.
3: Дослідження довели: Лакалут Фікс в 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясна від запалень. Лакалут Фікс створює ефект амортизації і дарує більш комфортне відчуття від носіння протезів. Лакалут Фікс можна наносити і на сухий, і на вологий протез.
4: Лакалут Фікс протез тримає та від запалень захищає.
3: Не є лікарським засобом.
6: Інформація про дослідження у рекламі наведена на підставі висновку ДУІСНАМ 2022 рік.
7: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
6: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
8: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
9: Реклама. Соціальна реклама.
10: Щорічний благодійний аукціон колекційного та сучасного живопису «Київський арт-вернісаж». 7 травня – Національний музей літератури України. Кошти з аукціону спрямовуються сім'ям загиблих захисників України. Передаукціонна виставка з 1 по 6 травня. Додаткова інформація за телефоном 066 330 43 36.
11: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло. У день, коли темно від диму. У полях, у лісах, у містах. І там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
9: Соціальна реклама.
12: Що цікавого ми можемо дізнатися про Україну, якщо подивимося на неї очима мандрівників? Наприклад, Павло з сирійського Алепо, Павло Халепський, називав Україну схожою на гранат, привабливою зовні та поживною всередині. Ці та інші враження зібрали та розказали письменниця Гася Шиян та письменник Олександр Мехет в подкасті «Країна схожа на гранат». Слухайте цей подкаст від Радіокультура на всіх улюблених подкаст-платформах.

Весняний концертний сезон на радіо «Культура». В ефірі світові прем'єри української музики, нові виконання улюбленої класики, ексклюзивні записи з коментарями композиторів і виконавців. Слухайте радіоверсії найкращих концертів щоп'ятниці о 18:00 одразу після новин на радіо «Культура». Радіодрама на радіо «Культура». Слухайте радіоверсії вистав зі сцен українських театрів щовихідних о 21:00 годині на радіо «Культура». Хвилина класичної музики на радіо «Культура».

0: Радіокультура.
1: Одинадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В етері Суспільне новини, у студії Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Російська армія завдала удару по місту Мерефа на Харківщині. Загинули троє людей. Швеція вивела на орбіту свій перший розвідувальний спутник. Путін боїться перевороту та замаху. Серед російських силовиків назріває конфлікт. Далі подробиці. Троє людей загинули внаслідок ракетного удару по Мерефі на Харківщині. Ще щонайменше восьмеро звернулися по допомогу медиків, повідомив керівник обласної військової адміністрації Олексій Нігубов. Пожежу у приватному будинку загасили, також пошкоджено магазини, СТО, написав Синьогубов у Фейсбуці. О 9:36 повітряні сили Збройних сил України попередили про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння, а вже за кілька хвилин кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи на Харківщині. Через ворожі атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури в чотирьох областях України станом на ранок 4 травня зафіксовано нові знеструмлення. Це у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Херсонській областях. Про це повідомляє Укренерго. Наразі енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація.
0: Новини на Радіо Культура.
2: Понад 40 лідерів різних країн візьмуть участь сьогодні у саміті Європейської політичної спільноти в Єревані. До них долучилися генсек НАТО Марк Рюте та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Президент Володимир Зеленський прибув до столиці Вірменії ще вчора. Заплановано низку його зустрічей з лідерами європейських країн, включно з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Як повідомив у Суспільному заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Слава Потапенко, ця зустріч є дуже важливою і конче потрібною, адже Словаччина залишається стратегічним партнером України енергетичним.
3: До нас європейська енергетика заходить через Словаччину, а російський газ виходить теж через Словаччину. Фактично, це дуже важлива в енергетичному транзиті країна. Ці стосунки є важливими, зважаючи на якби специфічну позицію Фіцу, його намагання зберігати певний нейтралітет, підтримувати певні стосунки з Російською Федерацією. І таким чином ця зустріч є в плані енергетики вкрай важливою.
2: Швеція успішно вивела на орбіту свій перший власний військовий спутник для спостереження за територією Росії. Космічний апарат став першим із масштабної серії проєктів, покликаних посилити обороноздатність країни. Про це повідомляє державний мовник Швеції СТВ. Досі шведські військові покладалися на знімки від комерційних структур або союзників по НАТО. Країна тепер зможе у режимі реального часу картографічно фіксувати цілі у Росії, йдеться у повідомленні. Також спутник здатен фіксувати переміщення російських військ на ранніх етапах. Спутник за розміром нагадує звичайну пральну машину. Попри компактність, він оснащений надто потужною оптикою. Апарату знадобиться близько місяця, щоб зайняти свою робочу орбіту. А Путін боїться перевороту та замаху, а серед російських силовиків назрів конфлікт. Про це йдеться у звіті європейської розвідки, переданому низці ЗМІ, зокрема CNN, Financial Times і важливі історії. Журналісти останнього отримали документ від джерела, який є близьким до спецслужби та складала цей звіт. У звіті зазначається, що Федеральна служба охорони Росії значно урізала список місць, які очільник Кремля Путін може відвідувати. Він перестав їздити у свої резиденції на Валдаю, Підмосков'ї. Більшу частину часу Путін проводить у бункерах, наприклад, у Краснодарському краї. Там диктатор може працювати тижнями, поки його прес-служба у цей час публікує заготовлені заздалегідь відеоматеріали. За даними наших синоптиків, сьогодні в день в Україні без опадів, лише на південному сході країни трохи дощитиме, температура 14-19 тепла, на заході і півночі країни сьогодні прогріється до 20-25 градусів. На Київщині сьогодні в день також без опадів, температура по області 20-25, у столиці 23-25. Зараз у Києві маємо плюс 21. Наразі у мене вся інформація, більше верифікованих новин на сайті suspilne.media. У нас наступний випуск звучатиме рівно за годину. Ну, тоді зустрінемось. Марія Шиндро, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Ранок культурної людини. Головні події та явища сучасної культури в ефірі Радіо Культура.
2: Повертаємось до студії Радіо Культура і програми «Ранок культурної людини». Мене звати Єлизавета Цареградська, і попереду у нас майже година часу для того, аби встигнути поговорити про таке. Сьогодні, 4 травня, на Радіо Культура стартує новий сезон маломанського подкасту «Катрі Гончарук. Цей хіт». Втомлені на широкий екран виходить дебютна стрічка Юрія Дуная про кохання двох ветеранів під час реабілітації.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Та спершу слухатимемо танець «Фурій» з опери «Алкід» Дмитра Бортнянського.

0: Ми слухали танець «Фурі» з опери «Алкід» Дмитра Бортнянського.
1: Що слухати? Афіша на Радіо Культура.
0: Отже, сьогодні, 4 травня, на Радіо Культура стартує новий сезон меломанського подкасту «Цей хіт». Цього разу він буде присвячений всім, хто закоханий в інструментальну музику. І звісно, що зі мною поруч у студії ведуча Радіо Культура, музикознавиця, авторка подкасту «Цей хіт» Катря Гончарук. Я вітаю вас в етері.
2: Вітаю усіх.
0: Отже, по-перше, тут варто привітати з початком нового сезону. Це завжди і хвилююче, і відповідально, і, я не знаю, певний такий новий обрій відкривається для осмислення, напевно. Ну, принаймні, для аудиторії так точно. Вам то вже відомо, що буде, але для аудиторії точно. Ось цей сезон. Про що він, чому і як?
2: Так, отже, в нас було українське ретро в сезоні першому, далі була опера. Ну і логічно, що далі має бути музика без слів, тобто інструментальна. Це симфонії, прелюдії, квартети, де немає слова, де є лише інтонація, яку можна розшифрувати, зрозуміти її символіку і, власне, послухати твір від початку до кінця, тому що в сезоні дуже відомі, популярні речі, які супроводжують нас в мем, в рекламах, у фільмах. Але чи слухали ми цю музику так уважно, детально? У мене питання до вас, Єлизавета. Коли ви слухали симфонію номер 5 Людвіга ван Бетховена?
0: Знаєте, я, окрім як тут, в принципі, класичну музику мало де слухаю, я вам так скажу.
2: Пощастило.
0: У мене, насправді, цю історію добре знає наша постійна аудиторія, але я не маю якихось ілюзій з приводу регулярності прослуховування безпосередньо моїх етерів, тому наважуся розповісти її вкотре. Я взагалі у філармонії вперше в житті побувала в 29 років. Це при тому, що я киянка, там весь час минаю ту нещасну філармонію, і навіть зі школою у мене не було таких досвідів загалом. Ми ходили в театри, тощо. І от відколи я потрапила, моя колега мене відвела туди, і вона має музичну освіту, базову, чи як це сказати, ну, цю музичну школу, куди ходять діти. І от коли вона мене туди відвела, і я відчула, я мала оце відчуття катарсису, просто при тому, що я людина, яка взагалі не розуміється на музиці, я не є меломанкою, я не є якоюсь там обізнаною в тому всьому, я абсолютно ота сама звичайна, звичайна перехожа, яка опинилася в залі філармонії і відчула весь спектр цих емоцій. Відтоді в мене змінилося бачення взагалі музики і ролі в житті, і я до того прищеплюю свого сина, якому лише 5 років, але я не можу сказати, що музика для мене, інструментальна, класична музика, це щось, до чого не потрібно готуватися. Я, зрештою, ставлюся до цього як до якогось відповідального моменту. Це історія з тим, що до цього треба бути готовим. Це певна така інтелектуальна вправа навіть.
2: Це
0: цікаво. Я би отак сказала.
2: Тоді я дуже можу порекомендувати, власне, послухати цей подкаст, тому що я зупиняюся там посеред твору і пояснюю, що означає та чи інша ритміка, чому підібрана саме ця тональність. До речі, все не випадково. Тобто музична мова, вона справді легка до розшифровки, якщо знати, на що звернути увагу. Тому цей подкаст меломанський, і він затягує. Я знаю, мені розповідали знайомі, що ну так цікаво відкривати щось нове про знайомі твори. І, до речі, про досвід слухання класичної музики у мене був інший. Так, я з дитинства знаю музику класичну в музичній школі. І повертаючись до цих творів, які я слухала колись, готуючись до музичних олімпіад, де вигравала, до речі, перші місця, я ніби згадую себе маленьку, ту дівчинку, ту підлітку, яка переживала перші катарсиси від музики. І це дуже важливий момент, коли ми повертаємося до знайомої музики. Це і заспокоєння, і така зона комфорту, тому що ми знаємо, чого очікувати від цих творів. А очікування, тобто передбачення, це дорівнює мінус тривога. От. І важливо повертатися до знайомих творів. Це дуже-дуже приємно.
0: Я можу припустити, що ви маєте на меті дещо змінювати взагалі саме ставлення до музики. І це, зокрема, наприклад, моя, ну, я назву її проблема, хоча я не впевнена, що це аж таке актуальне слово до того, тому що для мене досі, наприклад, похід в філармонію – це про час для себе. Тобто я розумію, що це час, який я виділяю собі, але разом із тим це те, до чого потрібно підготуватися. Мені потрібно бути в певному стані, я маю бути не перевантажена, не обтяжена якимись справами, я маю мати змогу зупинитися і розслабитися. І це, коли йдеться про класичну музику, про інструментальну музику, то це саме прослуховування такої живої музики. Мені дуже важко уявити, що я її вмикаю, наприклад, в телефоні, доки їду десь в машині. Можливо, це через, знову ж таки, ось це моє виховання, де ніколи не було класичної музики, інструментальної, моєму дитинстві.
2: Лізо, я, на жаль, не можу з вами провести тут зараз сесію психотерапевтично, розібратись, як це воно у вас встановилося.
0: Це не про психотерапевтичну сесію, це радше все-таки про ту мету, яку ви ставите перед собою на подкасті.
2: Я, знаєте, я людина проста. Я люблю музику і я люблю про неї розповідати. Якщо це вас затягне в цю історію, я дуже-дуже щаслива. Але переваги слухання саме в навушниках, так, на радіохвилях класичної музики. Це те, що ми можемо обрати, тому що ти приходиш в концерт, там є програма, і ти вже втягуєшся, так, в цей світ на годину-півтори. Але класичну музику можна обирати до настрою. Тому в цьому подкасті будуть різні композиції української класики, світової, різних епох, де можна відчути більшу емоційність, наприклад, в бароко, і таку строгу логічність в класицизмі. От те, наприклад, що мені сьогодні допомагає, дійсно урегульовує мої почуття. Або ж навпаки, послухати того самого Шопена, який розхитує тебе так, що в тебе не залишається можливості не підкоритися і не проговорити десь всередині ті емоції, знаєте? Mm-hmm. От, тому буде різна музика, але, ще раз повторюсь, дуже-дуже впізнавана.
0: За ось цей сезон і взагалі його структурність. Я розумію, що ви зараз не будете розповідати про кожен випуск, це очевидно, але як ви добирали? Ви вже сказали, що це буде і світова класика, це будуть українські твори. За якою логікою добору ви йшли?
2: Дякую. Це був цікавий завжди процес – обрати 10 композицій. І це складно. Тому що дуже багато улюблених творів. Але, ну, так, знаєте, кілька бароко-композицій, кілька класицизму. Дивлюся, так, у мене є з бароко Бах, хочу ще з класицизму Бортнянського. Ага, а далі я продовжу Бетховеном, а потім буде Лятошинський, тому що він продовжує драматичну лінію симфонізму від Бетховена. Тобто є такі паралелі, коли з випуска у випуск йде продовження теми музичної.
0: Щодо якихось відкриттів, які у вас, можливо, сталися протягом роботи, були щось таке от особисто для вас неочікуване, наприклад?
2: Неочікувано те, що мені зайшов Бетховен. Я ніколи не фанатіла від класицизму, там все дуже просто, розумієте? Тема триває 8 тактів, там завжди буде каданс, дуже структурована така акордика, ритміка, але виявляється, саме це мені зараз потрібно, тому що в часи такого дисбалансу теж така організована чітка ритміка, вона допомагає якось урегулювати, як я вже казала, якісь стани. І чому Бетховен? Тому що це композитор, який в своїй творчості має таку лінію от сила і воля до життя. Він багато чого пережив, як, можливо, хтось знає з наших слухачів та слухачок, він втратив слух, і для композитора це велика травма, але його музика про силу, про витривалість, вона духопідйомна, просто колосальна. Тому я дуже раджу всім відкривати для себе те, що працює для них у тому чи іншому стилі. І так, це пошук, і це займає час, але в нас є подкаст, цей хіт.
0: Щодо взагалі обов'язковості відкриття для себе і класичної музики, і інструментальної. От я на себе беру сміливість закликати до того, аби ці досвіди переживати, і незалежно від віку або там можливостей так чи інакше долучатися до цього. А потім я думаю, а чи справді це потрібно аж усім? От ви, як авторка подкасту, як музикознавиця, що би ви сказали з приводу ось цього обов'язкового? Тобто там людина обов'язково має слухати класичну музику. Це навіть науково доведено, що це добре впливає навіть на наш психоемоційний стан, на наш організм і так далі.
2: Є ціла течія музикотерапія, але я ніколи не заглиблююся в це, не досліджуючи, корови дають більше молока від Моцарта. Але є такі дослідження. Я більше орієнтуюсь на власне відчуття. Музика розвиває, як і будь-яке інше мистецтво. Просто потрібно бути відкритими, а це вже дуже-дуже

0: відгуки, які отримуєте, що люди діляться своїми враженнями. От що би ви виснували про перший сезон як такий? Для вас він чим був особливим і цінним?
1: Дякую. Це був чудовий старт, тому що я почала також своєї улюбленої музики. Це українське ретро. І багато було відкриттів. Власне, в музиці Володимира Івасюка, Ігоря Поклада дуже багато прийомів з класичної музики. В аранжуваннях, в оркестровках, в інтонаціях. І мені завжди важливо підкреслювати цю тяглість музики. Не все не завершилося в бароко чи в класицизмі. Тобто Івасюк бере ті самі мелодичні звороти і дає їх вже в сучасній мові, в сучасному контексті. І це так приємно відкривати. І тому в подкасті було незвичним для аудиторії те, що я дійсно зупиняюся часто, і ми просто разом ніби як вслухаємося. А давайте ще раз послухаємо цей бас. Вам це нічого не нагадує? От такі в нас були дослідження в цьому першому сезоні.
0: Я дякую вам за розмову. Я також хочу ще раз нагадати, що подкаст «Цей хіт» є доступним для прослуховування, і є перший сезон, який можна слухати от прям вже, і починається другий сезон.
1: Ні,
0: сьогодні.
1: Другий також є, а сьогодні вже третій.
0: Сьогодні вже третій.
1: Так.
0: Новий сезон. От, власне, в цьому моя помилка. Новий сезон і третій сезон – це справді є різниця. Отже, новий сезон, третій сезон стартує сьогодні, можна вже його починати слухати сьогодні і продовжувати надалі. Я думаю, що це є тим, можливо, віконечком або можливістю привідкрити для себе якісь неочікувані моменти. Принаймні, для мене все, що стосується музики, це одна тотальна несподіванка, і я от час від часу туди заходжу на це поле. Це дуже цікаво, цього ж і бажаю нашій аудиторії. Зараз ми послухаємо Едварда Гріга, це буде танець Анітри, отже, слухаємо.

0: Ми слухали «Танець Анітри» Едварда Гріга.
1: Що дивитися? Афіша на Радіо Культура.
0: 7 травня в український прокат виходить повнометражна психологічна драма про кохання двох ветеранів. Називається вона «Втомлені», яка є режисерським дебютом Юрія Дуная. І з нами зараз режисер, пан Юрій, у студії зі мною, точніше. Я вітаю вас, Віталій.
2: Вітаю.
0: Я розпочну, напевно, цю розмову, як і зазвичай відбувається в подібних обговореннях, тому що питають про задум в першу чергу. І дуже цікавою є історія «Втомлених», те, що вона почалася ще до повномасштабного вторгнення, насправді. Розкажіть ось цю історію, як ви з дружиною зачепилися за цей гачечок?
2: Ну, це сталося в автобусі Івано-Франківський Ремче. Ну, це було так, це був рік 19-й, мені здається. Перед нами сіла жінка військова, ну, вона не була одягнута у військову форму, але, ну, це завжди видно, що, ну, якби, що людина має досвід служби. І, ну, в цей же момент в автобус зайшов і почав рухатися назустріч нам, ну, чоловік. Вони пізнали один одного, вона запросила його підсісти поруч з собою, ну, і так виявилося, і вони одразу почали говорити. Ну, вони знайомі, впізнали один одного. Ну, ми сиділи зразу за ними, і, ну, так вийшло, що ми чули все, про що вони говорили, і, звичайно, можливо, це виглядатиме трохи некоректно, але, ну, ми почали прислухатися, тому що в такі моменти от іноді і приходять цікаві ідеї, а розмова була цікавою дуже. Тому, ну, вони обидва служили в одному підрозділі, були поранені, проходили реабілітацію. Соля, тобто це моя дружина, вона автор сценарію, вона одразу навіть режисер, ну, в неї є такий інстинкт мисливський, вона одразу дістала навіть телефон, включила диктофон. Ці, якби, чоловік і жінка, вони служили в одному підрозділі, були поранені, проходили тривалу реабілітацію, потім перевелися в різні підрозділи, і зараз вони в цей момент вони випадково зустрілися в цьому автобусі. Ну і так, цього не можна було не відчути, між ними якби одразу з'явилася якась симпатія, ну і чим далі ми від'їжджали від Франківська і там починали підніматися в гори, тим ця хімія почала все зростати сильніше і сильніше, і врешті-решт на якийсь, ну і досягла такого рівня, що на якийсь з приміжних зупинок вони вийшли з автобуса і ми побачили через вікно, що вони йдуть в сторону придорожнього кафе. Ось. І на основі цього, цієї історії, Соля написала сценарій короткого метру «Поламані». Вона його зняла як режисер. В головній ролі знявся Василь Кухарський, дуже талановитий актор, який, на жаль, загинув, пішовши служити вже з початком повномасштабного вторгнення. І, ну, і ми, власне, теж після того, як почалася ця вже, ну, більша, велика війна, ми вирішили зробити з цього сценарію сценарій повнометражного ігрового фільму. Звернулися з цією ідеєю до Пилипа Ільєнка. Він схвалив наш задум, йому мені дуже сподобався. Благословив, дав зелене світло, ну і ми почали готуватися.
0: Щодо ось цієї основної тези, ідеї або магістральної думки «Втомлених», по-перше, дуже прикметно те, що короткометражна робота називається «Поламані», а ваша робота вже повний метр «Втомлені». Я в тому вбачаю історію не стільки про травму, скільки про бажання її долати. Я все, що бачила, це, власне, опис до фільму і трейлер, те, що є в відкритому доступі. Але, знову ж таки, дуже цікаво, що саме ви туди вкладали і з якою головною інтенцією ви знімали це кіно?
2: Ну, одразу, якби, ну, коли ми, ну, дуже, якби, це дуже зручно працювати, коли сценарист – це дружина, тому що, ну, ми дуже багато часу проводимо разом, і у нас немає, якби, бар'єру чи дистанції, ну, і ми якби, маємо достатньо можливості для того, щоб це все обговорювати. Одразу ми захотіли зробити це фільмом не про війну, тобто виключити повністю бойові дії, а зробити про те, що відбувається потім. І ну, насправді мені дуже не хотілося, щоб цей фільм сприймався як фільм про ПТСР, тому що для нас це фільм про кохання, про те, як воно виникає в цих поранених душах, як воно, ці крихкі і тендітні ну, паростки намагаються пробитися через цю якби жорстоку реальність, як вони намагаються цим почуттям підтримувати один одного, ну і про те, от, як у них це виходить або не виходить, ну, власне, є фільм.
0: Це дуже складна тема, очевидно, з точки зору психології, тому що, окрім того, що це все потрібно прописати, і це майстерність сценаристки, це також і ось це усвідомлене розуміння, що ти маєш не нашкодити. І я так розумію, ви також зверталися по консультації до психологів, працюючи над розробкою взагалі фільму і сценарію. Розкажіть, як це було і які, наприклад, страхи були у вас, як у режисера, в першу чергу?
2: Ну, як відомо, основний принцип медицини – це не зашкодити. І, власне, тут, напевно, ми теж підходили з, ну, з цим принципом. Ми хотіли одразу, стало зрозуміло, що деякі стани неможливо, ну, буде дуже важко зіграти. І тому мова йде про акторів епізодичних, масових сцен. І я захотів залучити до зйомок людей, які мають травми, і основна порада, тобто, ну, як ми безумовно, якби ми консультувалися з психологами, з військовими психологами, як і основна рекомендація була уникати тригерів, які могли б викликати у цих людей повернення спогади, повернення до травматичних спогадів. Ну, мені здається, що нам вдалося цього досягти. Тут я хотів би виділити в першу чергу роботу з Олегом Симорозом. Це відомий ветеран. Він зіграв епізодичну роль. Він грав сусіда. Ну, власне, він грав себе, власне, ну, себе самого грав. І знайомство з ним для мене було, ну, на мене справило дуже велике враження. У Олега важка травма, в нього подвійна висока ампутація нижніх кінцівок, але те, з яким, ну, те, з яким він, як він живе, з яким, з якою волею до життя, з яким гумором, оптимізмом він сприймає оточуючий світ, ну, для мене, на мене це справило просто неймовірне враження. І він дуже органічно тримався в кадрі, тобто це ще більше, ну, тобто, як для людини, непрофесіонального актора, настільки органічно існувати в кадрі, це просто потрясаюче. Крім цього, ми залучали також до зйомок в масових сценах теж людей, військовослужбовців з травмами, які проходять за реабілітацію. Ось. І тут на мене надзвичайно теж таке сильне враження справило те, як їм сподобався процес зйомок. От вони просто видно, що вони отримували від цього, ну, справжнє задоволення.
0: Така певна арт-терапія
2: так,
0: виходить.
2: Так, і власне, от і це видно. От це не просто слова, це, ну, глядачі, які прийдуть в кінотеатр. До речі, запрошую всіх, 7 травня починається прокат фільму. Це можна побачити, це відчувається, це не підробна емоція, і я зрозумів, що кіно, крім власне, ну, воно має багато вимірів, воно має там естетичний, якийсь соціальний, воно ще саме по собі, ну, участь в його створенні теж може мати якийсь і терапевтичний ефект.
0: Я хочу зазначити, що взагалі Юрія Дуная наша аудиторія може знати по роботах як оператора-постановника, таких як, наприклад, «Черкаси», «Сентиментальна подорож до планети Параджанова». Ну, це те, що ми, принаймні, дуже активно обговорювали у нас в етерах, тому наші постійні слухачі та слухачки вже...
2: Між нами ще теж.
0: Між нами, так. Я просто зазначила те, що в першу чергу ми дуже часто обговорювали, принаймні, за моєї участі, так точно. І я чому наголошую на цьому? Тому що, як я вже і сказала раніше, це ваш режисерський дебют.
2: Так.
0: І, по-перше, тема складна. До неї взятися, напевно, треба багато якоїсь і відваги, і зухвалості навіть, можливо. Але, з іншого боку, загалом взятися до режисерської роботи – це дуже сміливий крок. Він потребує, як мені здається, багато якоїсь внутрішньої сили. Тим паче, враховуючи, як саме ви працювали над цією стрічкою, адже закінчували ви її вже будучи мобілізованими.
2: Так, це вірно.
0: Ще одна зірочка до цієї задачі. Словом, як вам ця подорож? Як вам у ній?
2: Тут, напевно, теж треба сказати, що це все сталося багато в чому завдяки моїй дружині. Ми коли познайомилися, ми працювали разом, вона як режисер, я як оператор. Ми зняли от декілька проєктів «Поламаних», ігровий фільм повнометражний, ну, її дебютний повнометражний фільм «Між нами». І вона мені одразу казала, що попробуй займись режисурою, тобі точно повинно це сподобати. От мені здається, що в тебе, ну, є схильність до цього. Ну і, власне, під впливом цих, якби, слів, я теж почав цікавитися, якби, режисурою. Ми вступили разом, отримали грант і вступили до Варшавської кіношколи Анджея Вайди. І прийшли там курс режисури. Потім я вступив і закінчив магістратуру в Карпенка-Карого. Ось. Ну і, власне, так поступово підходив так до цього. Ну, усвідомлюючи, ну, маючи досвід, я в кіно працюю дуже довго, і, ну, я, ну, усвідомлював всю, якби, глибину відповідальності, тому що найбільша відповідальність це відповідальність режисера. Ось. І так, ну, ще одним таким важливим поворотним моментом було те, що я починав знімати цю картину як цивільний, і, на щастя, сам безпосередньо знімальний період нам вдалося закінчити, мене мобілізували вже після, ну, тобто, вже на етапі монтажу, коли він вже був практично готовий, але це свого боку дало якийсь іншу оптику сприйняття, тому що насправді між цивільними і військовими дійсно існує прірва, і дивлячись на світ уже зараз очима військовослужбовця, я розумію, що нам треба якось знаходити взаємопорозуміння. І ми зараз от іде в 7 травня фільм виходить в прокат. Уже тиждень йдуть допрем'єрні покази. Буквально вчора ввечері я повернувся з поїздки. Ми були в Чернівцях, Тернополі, Франківську, Рівному, Луцьку. Але це були покази для цивільної аудиторії. Але вже більше 2 місяців ми проводимо такі допрем'єрні покази для військових. Ми проводимо їх в підрозділах, в військових вищих навчальних закладах, і особливо для мене аудиторія – це покази в реабілітаційних центрах. І це, ну, і важко, і надихаюче. Це одночасно, якби, ці почуття такі з'являються.
0: Спілкуються з вами потім.
2: Так, так.
0: Люди. Що кажуть?
2: По-різному. Ну, тобто, цим людям не можна сфальшивити. Вони це знають, це кіно про них. Я для себе відмітив 2 таких важливих моменти. Це для них в певний момент зникає просто бар'єр. Вся умовність сприйняття фільму повністю зникає, і вони починають сприймати цей фільм як не як ігровий, художній, постановочний, а як документальний. І друга, другий момент, всі, якби, ну, у нас було декілька показів в реабілітаційних центрах, всі кажуть, покажіть цей фільм цивільним. Ось, ну, чим ми, власне, зараз і будемо займатися. І, ну, я сподіваюся, що, ну, хотілося б, щоб його побачила якомога більша кількість людей. І дуже хочеться також, щоб він став таким, може, якби містком, на якому буде будуватися це відсутнє поки взаєморозуміння.
0: Щодо виконавців головних ролей, ну, наприклад, головна акторка, яка виконала головну роль, вона не є військовослужбовицею, в неї немає такого досвіду. Як ось цей процес відбору людей, котрі зіграють роль, і, власне, подальшої роботи з ними, наскільки це було важко? Тому що от ви говорите, що неможливо сфальшивити перед цією аудиторією, а ця аудиторія в Україні величезна, і це відповідальність дуже велика.
2: Ну, коли ми підходили до кастингу, у мене була основна умова. Це те, що я дуже хотів, щоб виконавець чоловічої, головної чоловічої ролі, не просто мав, ну, був військовослужбовцем, але й мав досвід безпосередньої участі в бойових діях. І, ну, тобто, ми провели повноцінний кастинг, ну, не скажеш на щастя, скоріше, на жаль, кількість талановитих акторів в Україні, які цей досвід мають, вона значна. Але, ну, я не буду приховувати, що з самого початку, ну, для мене фаворитом був Діма Сова. Ми з ним давно знаємо один одного. Ми працювали і на Черкасах разом, і між нами він теж виконував головну чоловічу роль. І в нього були всі необхідні якості. Він воював, він приймав участь в бойових діях. І теж дуже важливо момент, насправді, про який я не думав, не всі актори, ну, хороші актори, військові, не всі були готові грати людину з посттравматичним системним розладом. Mm-hmm. Ось. А Діма виявив таке бажання. Ось. І, ну, на мій погляд, ну, дуже, ну, талановито перевтілився і зіграв Андрія. Що стосується Лєри, то, ну, це все-таки ігрове кіно, і хороший актор, він, ну, володіє навиками, вмінням, талантом перевтілювання. І на жіночу, тому що головна роль тут в цьому фільмі жіноча, на головну героїню ми теж провели кастинг, але теж, ну, якби з самого початку, ну, ми побачили, так, ну, сталося, на щастя, що Пилип запросив, Ільєнко запросив нас на прем'єру фільму «Будинок слова», де грала Лєра, і ми побачили ролі, в ролі Раїси Троянкер, і, ну, соло ми були вдвох на цій прем'єрі. Нам дуже сподобалось, як Лєра зіграла цю роль, і наші надії повністю виправдались, коли вона прийшла на кастинг. І, ну, після її проби, звичайно, ми ще провели там на ряд проб з іншими актрисами, але вже, ну, було зрозуміло, що буде грати вона. І, ну, я дуже радий, що от, Люба зіграла Лєра, а Андрія зіграв Діма.
0: Як гадаєте, чи вам ваш попередній досвід у кіно допомагав чи радше заважав, будучи саме режисером-постановником?
2: Ну, звичайно, ну, я, мені здається, що це дуже корисний бекграунд, і я просто дуже давно працюю в кіно, я почав там з постановника декорації, був і освітлювачем, і гафером, і камераменом, потім вчився на оператора, був оператором-постановником, і сукупність цього досвіду, ну, вона, коли ти розумієш, як працює ця система, вона точно не лишня.
0: Я прекрасно це розумію, але, знову ж таки, з моєї оптики, з оцього мого хлопського розуму, взагалі, головна функція режисера – це бачити ось цю загальну картину і розуміння, куди ми йдемо. І очевидно, що дуже багато відволікаючих факторів загалом, а, власне, маючи досвід і знання, як працюють інші цехи, це може ніби трошки навпаки розфокусовувати твою увагу. У вас такого не було?
2: Ні, в мене такого точно не було.
0: О, ну це круто, бачите. Або ж просто моя візія, моя оптика є такою дещо занадто юзерською, так, занадто такою користувацькою, так би мовити, зрештою, що я знаю про режисуру. Загалом, для вас от зараз цю відпустку, яку ви маєте, ви витратите на те, щоб промотувати фільм, і очевидно, що буде багато зустрічей, і тощо. Як гадаєте, чи є у вас ось ця кінцева якась мета, якої хотілося би досягти цим фільмом? Тобто, очевидно, з одного боку, взагалі порушити цю тему, і я особисто вам дякую за неї, тому що це є дуже важливим і дуже живим маркером і показником того, наскільки наша культура і мистецтво відповідають запитам суспільства, тому що в суспільстві ці теми досі не є достатньо висвітлені. Досі в нас є прірва між військовими і цивільними, між ветеранами і цивільними, людьми, які мають ось цей граничний досвід і які його не мають. І очевидно, що таке кіно, воно цю прірву зменшує. І глобально мета ось ця, як я її бачу. Але, можливо, є щось особисто для вас, щось таке, чого ви конкретно прагли?
2: Моя мета, вона дуже проста і лаконічна. Я хочу, щоб фільм подивилося якомога більше людей. І з тих реакцій, які ми вже бачили, мені здається, що фільм справляє враження, і він робить свою роботу. Ось. І мені здається, що якщо зацікавлена, небайдужа людина подивиться фільм «Втомлені», то в її свідомості почнеться ця робота в потрібному напрямку.
0: Я дуже дякую вам за розмову. Я бажаю вам хорошого ось цього туру або цих днів. І, звісно, закликаю з 7 числа брати квитки, дивитися картину «Втомлені», тому що це справді тема, котра потребує висвітлення і нашої з вами уваги. Режисер Юрій Дунай з нами спілкувався. На цьому ми завершуємо програму «Ранок культурної людини». На сам кінець у нас ще буде змога послухати також трохи музики перед, і це станеться одразу після того, як я скажу свою цю фразу про те, що я дуже чекаю на вас завтра на цьому ж місці о 10:00, а слухатимемо ми Людвіга ван Бетховена, концерт номер 2.

0: Ранок культурної людини. Головні події та явища сучасної культури в ефірі Радіо Культура. Реклама.
1: Лакалут. 100 років стоматологічної експертизи з Німеччини.
2: Як ваші зуби, Михайлівна?
3: Зубний протез поставила. Не знаю, чи звикну. Ясно, болять, натирає.
2: О, в мене теж таке було. А тепер я користуюся кремом для фіксації Лакалут Фікс. І з ним мені набагато комфортніше. Лакалут Фікс надійно тримає протягом усього дня і утворює наче подушку між ясним і протезом. Тому нічого не натирає.
3: А їсти з ним нормально?
2: Лакалут Фікс запобігає потраплянню чисточок їжі під протез. І смак їжі зовсім не змінюється.
4: Дослідження довели. Лакалут Фікс в 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясна від запалень. Лакалут Фікс створює ефект амортизації і дарує більш комфортне відчуття від носіння протезів. Лакалут Фікс можна наносити і на сухий, і на вологий протез.
2: Лакалут Фікс. Протез тримає та від запалень захищає.
4: Не є лікарським засобом.
5: Інформація про дослідження в рекламі наведена на підставі висновку ДУ ІСНАМ 2022 рік.
0: Реклама. Соціальна реклама.
6: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
7: Сектор чистий, у нас все під контролем.
6: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
8: Життя – це рух. Навіть якщо все найважливіше тепер у декількох коробках. Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це нові виклики. Коли затишок створюєш сам, попри будь-які обставини. Життя – це мить, коли довго чекаю, стає коротким вдома. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
0: Соціальна реклама.
9: Приємне та корисне на Радіо Культура. Як легко знайомитися із новими книжками, не відволікаючись від щоденних справ? Дуже просто. Слухайте радіопрограму «Аудіокнижка» щодня о 20:30. Радіо Культура. Просто про культуру.
10: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу. Пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026». 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
11: Офіційні медіапартнери Суспільне культура і Радіо Промінь.
9: Найкращі казки на Радіо Культура. Слухайте в еталонному виконанні ваших улюблених голосів зірок української культури. Скачуйте додаток Бробакс. Слухайте якісний і безпечний дитячий контент.
12: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
0: Хвилина класичної музики на Радіо Культура.

0: Радіокультура.
1: Дванадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В етері Суспільне новини, в студії Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Кількість загиблих через російський ракетний удар по МРФі зросла до 4. Безпілотник атакував лабораторію радіаційного контролю на території тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Далі подробиці. Кількість загиблих людей під час російської ракетної атаки вранці по МРФі на Харківщині зросла до 4 людей. Загинули 50- і 63-річні чоловіки та 41-річна і 52-річна жінка. Постраждало 16 людей, їм надається оперативна вся необхідна медична допомога. Про це повідомив у Фейсбуці голова обласної військової адміністрації Олег Синьогубов. Безпілотник атакував лабораторію радіаційного контролю тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Сталося це минулої доби, 3 травня, повідомили у Міжнародному агентстві із атомної енергії у соціальній мережі X. Інформація про поранених та руйнування наразі невідома. Команда агентства запросила доступ до лабораторії. У рамках репатріаційних заходів Росія передала 375 мертвих військових і цивільних українців, які були підтверджені як полонені. Про це повідомив керівник секретаріату координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охрійменко в інтерв'ю «Укрінформу». За його словами, Росія віддала тіла з ознаками тортур, виснаження, ненадання медичної допомоги. Богдан Охрійменко додав, що українські правоохоронні органи фіксують усі такі випадки і передають інформацію про це до Міжнародного кримінального суду. Президент Володимир Зеленський заявив, що цьогорічний парад у Москві 9 травня вперше за довгий час пройде без військової техніки та припустив, що того дня над російською столицею можуть пролетіти українські дрони. Про це він сказав під час виступу на відкритті саміту Європейської політичної спільноти у Єревані. Далі пропоную послухати фрагмент виступу президента з синхронним перекладом українською мовою.
3: Росія оголосила парад 9 травня, але на цьому параді не буде військового обладнання. Це буде вперше, якщо це дійсно так, за багато-багато років, коли вони не можуть собі дозволити присутність озброєння на параді. І українські дрони можуть також пролетіти на цьому параді. Це показує, що вони вже не настільки сильні, як раніше. Ми повинні продовжувати тиснути санкціями на них. І я дякую вам за 20-й пакет санкцій. Саме тому, що ці санкції діють проти нафти, промисловості та банків Росії. Ми повинні продовжувати цей тиск і підштовхувати Росію до дипломатичних шляхів.
2: Я нагадаю, президент Володимир Зеленський прибув до столиці Вірменії для участі у саміті Європейської політичної спільноти напередодні і вже провів там низку двосторонніх зустрічей. Зокрема, зустрівся з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн. Обговорили європейський пакет підтримки, графік щодо першого траншу, який буде спрямований на спільне виробництво дронів, написав Володимир Зеленський на своїй сторінці у Телеграмі. Також президент повідомив, що зустрівся із головою Європейської ради Антоніо Кошта. За результатами зустрічі з Володимиром Зеленським, той написав, що Київ має бути в Європейському Союзі. Також він підтвердив подальші зусилля Європейського блоку задля закінчення війни російсько-української. Про це посадовець написав в своїй соцмережі X. За даними синоптиків, сьогодні в день без опадів лише на південному сході країни трохи дощитиме. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. У південно-східній частині північно-східний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура 14-19, тепла на заході та півночі країни сьогодні 20-25. На Київщині сьогодні в день також без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура по області 20-25, у Києві 23-25. Зараз в столиці України вже плюс 22. Наразі у мене вся інформація, більше верифікованих новин на сайті suspilne.media. У нас наступний випуск буде рівно за годину, тоді зустрінемось. Марія Шиндру, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. На Радіо Культура програма «Музичні історії».
4: З вами Світлана Галась. Мої вітання усім, хто слухає Радіо Культура. Упродовж понад 300 років цей музичний інструмент у центрі уваги меломанів. Колись він вабив їх у віденські концертні зали дивуватися неприборканості пасажів Бетховена –

Не маю сумнівів, ви упізнали фортепіано, всередині якого приховані не лише струни з молоточками, а й надії, бажання, розчарування, мрії. Звук у цього інструмента мінливий, як настрій людини. А сам він міг бути атрибутом і аристократичного салону, і ковбойського салону. Мало не містична сила тяжіння виробляє у поціновувачів звучання фортепіано своєрідну пожиттєву залежність. Ця магія не має пояснення, але навіть технічні працівники, які стежать за станом фортепіано, часом здаються нам чарівниками, адже лише настроювач знає, що в інструмента всередині. А всередині фортепіано – диво інженерної думки. Конструкція із дерева і чавуну, молоточків і стержнів. І ця конструкція волею музиканта шепоче, кричить, бурмоче, плаче, співає. Його звук дивовижним чином пасує творам будь-якого стилю, будь-якої епохи – від барокової фуги до джазових імпровізацій. У цій програмі я зібрала деякі цікаві факти про фортепіано, а поки що слухаємо французьку сюїту номер 2 для клавіру Йоганна Себастьяна Баха.

Винайдення фортепіано стало для музики тим самим, що винайдення друкарського верстата для поезії, проголосив колись британський музичний критик Корно Ді Басетто. За цим псевдонімом, до речі, ховався письменник Бернард Шоу. І справді, у 19 столітті фортепіано стало феноменально популярним в Європі та Америці. Щороку продавалися тисячі інструментів. Амбітні містяни вважали його символом пристойного дому і ключем до просування соціальними сходами. Водночас фортепіано утвердилося як важливий елемент родинного затишку, емоційний центр домашнього життя. Жінки вищих класів були просто таки зобов'язані вміти грати на фортепіано. А головне, увесь музичний спадок людства у буквальному сенсі був під руками. Від мініатюр, написаних для аматорів, до видатних симфонічних творів, перекладених для виконання на фортепіано. А лише за 150 років до того про існування фортепіано мало хто знав. Моцарт навіть не бачив цього інструмента, доки не побував з гастролями у Німеччині. І на той момент це була вже друга половина його короткого життя. Але він одразу зрозумів, яка сила криється у цьому тоді ще технічно недосконалому інструменті. І саме Моцарт невдовзі поставить фортепіано у центр музичного Відня, а отже, у центр усього музичного світу. Фортепіанні сонати і концерти Вольфганга Амадея Моцарта стали першими видатними творами, написаними спеціально для фортепіано. Слухаємо його сонату номер 16 до мажору.

Звісно, фортепіано з'явилося у музиці не на порожньому місці. У нього були попередники – клавесин і клавікорд. Більш схожим на сучасне фортепіано був клавікорд. Звук на цьому інструменті видобувався за допомогою закріплених на кінці металевого штифта маленьких мідних квадратиків – тангентів. Коли виконавець натискав на клавішу, тангент бив по струні, як молоточок у фортепіано. Але клавікорд мав ніжний, м'який звук. Його гучність могла змінюватись за бажанням виконавця, але лише в межах загального тихого звучання. Тому клавікорд був, як правило, домашнім інструментом, а у концертах частіше брав участь клавесин. Зараз ви чуєте його звучання. Звук у клавесина зовсім не схожий на фортепіанний, бо це інструмент щіпковий. Струну защіпує маленький стержень з воронячого пера. Пальці музиканта можуть із будь-якою силою торкатися клавіш клавесина. Ніжно або рішуче, результат буде однаковий. Клавіша лише вмикає звук. Гратиме клавесин голосно чи тихо, регулюють спеціальні важелі. Тобто звучання буде, наприклад, гучним, доки важель не пересунуть в іншу позицію. І тоді звук буде однаково тихим. А зіграти, наприклад, мелодію голосніше, ніж супровід, просто неможливо. Як бачите, відтінків гучності у клавесина було мало. У механіці фортепіано цей недолік вдалося повністю усунути. Здатність цього інструмента реагувати на удар пальця голосно, форте чи тихо, піано – справедливо видалася музикантам настільки значною, що вони увічнили її у назві самого фортепіано.

А відбулося це 1709 року, коли італійський майстер Бартоломео Крістофорі ді Франческо сконструював новий клавішний інструмент. Він назвав його «Гравічембало Кольпіано Ефорте», що означає «клавесин з тихим і гучним звуком». Це й було перше фортепіано. Крістофорі постійно вдосконалював свій винахід, і модель, яку він створив 1726 року, конструктивно вже майже не відрізнялася від сучасних фортепіано. Ще кілька технічних вдосконалень, зроблених пізніше іншими майстрами, і фортепіано змогло зазвучати водночас віртуозно і потужно. Наприклад, під руками Ференца Ліста. Слухаємо його п'єсу «Фонтани Вілли Десте».

0: Це була віртуозна п'єса для фортепіано «Фонтани Вілли Десте» Ференца Ліста.
1: Історії про улюблену класичну музику і музикантів на радіо «Культура».
0: З вами Світлана Галась. У цій програмі розповідь про винайдення фортепіано і його утвердження як провідного музичного інструмента. Хоча Бартоломео Крістофорі сконструював перше фортепіано ще у 1709 році, попередник цього інструмента, клавесин, неохоче здавав свої позиції на концертній сцені. І у виконавській практиці вони співіснували майже усе 18 століття. Потрібен був авторитет Моцарта, щоб фортепіано ствердилося як найдосконаліший клавішний інструмент. Власне, саме Моцарт став першою фортепіанною зіркою. Хоча у дитинстві Вольфганг Амадей, відомий на всю Європу музичний вундеркінд, навіть не торкався клавіш фортепіано, він тоді грав на клавесині. Вважають, що познайомився Моцарт з цим інструментом лише на гастролях у Мюнхені, коли йому було вже майже 20 років. А вже за 2 роки Моцарт гаряче благає батька придбати йому фортепіано, сконструйоване майстром Йоганном Штайном. Леопольд Моцарт спершу відмовив у покупці. «Я радий, що піанофорти пана Штайна настільки чудові, на жаль, вони ще й дуже дорогі». Але вже до кінця 1777 року усій родині стало зрозуміло, що дорогої покупки не уникнути. Відколи Моцарт пізнав соковитий, виразний звук фортепіано, саме він став його фірмовим знаком, а заразом початком ери фортепіано у музиці.

1784 року Моцарт запустив у Відні свої так звані академії – публічні концерти, відкриті для широкої публіки, на відміну від аристократичних салонів. І вже у першому концерті наступного сезону публіці був представлений один із найвидатніших шедеврів композитора – концерт для клавіру з оркестром номер 20 «Ре мінор».

Захват, з яким фортепіанний концерт Моцарта сприйняла публіка, був обумовлений не лише довершеністю музики, а й кількома моментами, власне, шоу. По-перше, композитор зіграв його на спеціальному так званому вальтерівському фортепіано з окремою клавіатурою для ніг. Це був не лише видовищний сценічний фокус. Басові ноти, які Моцарт видобував, натискаючи ножну клавіатуру, додавали тоді ще недосконалому звуку фортепіано гучності. А це було дуже важливо для гри з оркестром.

зображений на брендових цукерках. Яскраве сценічне вбрання добре привертало увагу публіки. Те саме досі роблять усі музичні зірки, за винятком, як не смішно, тих, що грають Моцарта та іншу класику.

І ось 11 лютого 1785 року Моцарт, одягнений у червоний камзол з перламутровими гудзиками, встановив своє нове фортепіано з двома клавіатурами у віденському залі Мельґрубе. І у визначений час дав команду оркестру почати виконання свого щойно написаного твору – концерту для клавіру з оркестром «Ре мінор».

Зачарування кількох десятків глядачів стало лише початком. Можна сказати, саме так у музиці почалася ера нового короля – фортепіано.

Поява фортепіано колись змінила хід історії музичної культури. Звісно, не лише тому, що ним так зацікавився Моцарт. Найкраще сказав про це видатний піаніст і композитор Ференц Ліст. Фортепіано має масштаби цілого оркестру, і 10 пальців людини вистачає для відтворення гармоній, які інакше потребують зусиль десятків музикантів. І справді, під рукою майстра фортепіано починає звучати як справжній оркестр. Не випадково сам Ліст переклав на фортепіанну мову симфонії Бетховена і оркестрові твори інших композиторів. При цьому зберігся образний зміст цих творів і не пропала жодна нота. За цією важливою характеристикою позмагатися з фортепіано може хіба що орган. Але цей інструмент-гігант завжди вбудований у приміщення, в якому розташований, і перенести його до іншої концертної зали неможливо. На відміну від фортепіано, яке поміститься навіть на невеликій сцені. Тож недарма довгий час фортепіано було справжнім музичним королем. Розквіт його царювання припав на 19 сторіччя, яке було фактично зосереджене навколо цього музичного інструмента. Але це вже інша музична історія.

20-м клавірним концертом Вольфганга Амадея Моцарта завершилася програма, присвячена утвердженню фортепіано як музичного короля. З вами була Світлана Галась. Залишайтесь з Радіокультура.

0: Весняний концертний сезон на радіо «Культура». В ефірі світові прем'єри української музики, нові виконання улюбленої класики, ексклюзивні записи з коментарями композиторів і виконавців. Слухайте радіоверсії найкращих концертів щоп'ятниці о 18:00 одразу після новин на радіо «Культура».
1: Радіопубліцистика на радіо «Культура». Радіоблог «Їжа як культура» про сучасне та минуле гастрономічної культури України. Авторка Олена Брайченко. Наратор проєкту Вадим Карп'як. Коротка історія смаку та радянська цензура.
2: Спершу було слово. Аби з'ясувати ставлення до їжі у певній культурі, варто проаналізувати мову. Вона фіксує важливі для нас речі і постійно розвивається. Якщо б у нашій гастрономічній культурі був відсутній кислий смак, то й слова на його позначення не було б. Так, в нашій гастрономічній культурі є традиція готувати квас. Коли кажуть «квасний», йдеться про смак. Словами «квасити», «заквасити» описують процес ферментації. А слово «розкваситись» ми використовуємо для опису емоційного чи фізичного стану. Цей напій із жита, який виготовляється у процесі бродіння, відомий ще з літописних згадок. Нині існує ціла низка видів квасу на основі різної сировини. Житній, буряковий, березовий. Навіть існує страва – солодко-кисла юшка, що зветься кваша. Готують її шляхом сквашування житнього гречаного борошна, яке потім варять. Тож наш світ, зокрема і світ їжі, відображається у мові. Поміркуємо, як ми в українській мові описуємо процес поїдання. Смакувати, ласувати, їсти, куштувати, наїдатися. А як щодо самих смаків? Кислий, солоний, солодкий, гіркий, прісний, масний, пекучий, терпкий тощо. Висновуємо, що ми здавна знаємось на ось цих тонах і напівтонах смаку.
1: Ви слухаєте радіоблог «Їжа як культура» на радіо «Культура».
2: Кулінарні слівця ми бачимо і у фразеологізмах, як от «Пилип так зажурився, аж скис». І навіть у лайці. А бодай би ти скис. Але де поділись всі ці барвисті і кольорові описи смаку з сучасної мови? Поволі Олена Брайченко, дослідниця гастрономічної культури України, доходить висновку, що наша кулінарна мова була добряче отруєна радянщиною. Вчені, проаналізувавши найпопулярніші стрічки радянської доби, зазначають, що в житті правильної радянської людини не було місця для смаку. Нав'язувалася ідея, що їжа – виключно паливо для організму. Тому людина має їсти мовчки, швидко, не перебираючи та не думаючи про смак чи вигляд страви. От що Олена Брайченко зауважує.
3: Працюючи з газетами та архівними матеріалами, я переконалася, що ставлення до їжі як виключно утилітарної частини нашого життя було незмінним з перших років становлення радянської влади. Мовляв, естетика, культура подачі, смак – це все пережитки минулого. Забаганки еліти, проти якої боролася радянська влада. Письменників, юристів, які ведуть неспішні бесіди за чаєм або кавою, власників бізнесів, які запрошують кухарів до власних маєтків.
2: Та віддамо належне українцям, які всупереч обставинам, працюючи понаднормово, завдяки праці на городах, створювали кулінарні шедеври на своїх кухнях. Завдяки цьому ми маємо неймовірно затишні спогади смаку домашніх страв. І можемо барвисто описати ті смаки, які любимо та цінуємо.
1: Ви слухали радіоблог Олени Брайченко «Їжа як культура» про сучасне та минуле гастрономічної культури України. Наратор проєкту Вадим Карп'як. Ви слухаєте Радіо Культура.
0: Цей хіт – маломанський подкаст Катрі Гончарук.
4: Цей хіт – цей хіт! Привіт усім, хто слухає цей подкаст на хвилі Радіо Культура або ж на подкаст-платформі. З вами Катря Гончарук, і цим випуском ми починаємо новий сезон подкасту про музику. Власне, я думала, яку музику підібрати цього разу. Про українське ретро ми поговорили, про оперу теж, і я вирішила, що це вже має бути щось без тексту. Тобто інструментальна музика. Боже, скільки є вічно зеленої класики! Століттями вона вростала в наші життя, в культуру, в поп-культуру. І те, що звучатиме в цьому сезоні, в усіх на слуху. І ви точно чули ці симфонії, прелюдії. Але я хочу сказати вам, що навіть якщо ви їх вже чули, то у переслуховуванні є кілька неочевидних переваг. Найперше – це шанс зрозуміти щось глибше, як працює добра музика, тобто як це зроблено. Ми звертаємо увагу на значущі деталі, дрібні знахідки. Наприклад, як композитор вибудовує драматургію, як розвиває образи. Сам процес занурення у знайомий твір робить нас кращими слухачами, уважнішими і відкритими до глибокої взаємодії з музикою. Для мене послухати твори Баха чи симфонію номер 5 Бетховена – це велика порція натхнення. Вмикаючи свій улюблений твір, та ще й на вінілі, я щоразу переживаю новий досвід, бо твори залишаються тими самими, а ми ж повсякчас змінюємося. А ще переслуховування – це ще й про комфорт, бо ми точно знаємо, чого чекати від твору, і впевнені, що не згаємо вільний час. Це як зустріч із найкращими друзями, і водночас музика як елемент ескапізму, в хорошому сенсі, заради відновлення і подальшої боротьби. І почати я вирішила з твору заїждженого, але дуже цікавого. Це цикл скрипкових концертів «Пори року» Антоніо Вівальді. Музика, яку всі знають, але майже ніхто не слухає уважно. А між іншим, це один з найвідоміших творів доби бароко. Нагадаю, хронологічно бароко – це кінець 16-го, середина 18-го століття. З італійської означає «примхливий», «дивний». І в музиці є ця примхливість, контрастність, різкі протиставлення, така екстатична перебільшеність емоцій, пишність, власне. І оскільки музика в той час перебувала в тісному зв'язку зі словом, то в бароко народилися музично-риторичні фігури, мелодичні звороти, які є символами певних образів та емоцій. Тобто кожен інтонаційний рух мав своє якесь тлумачення. І все це ми почуємо у творі Антоніо Вівальді. До речі, Антоніо родом з Венеції, і в мене був незабутній досвід, коли я вперше відвідала Європу, і одразу уявіть, Венецію. Я потрапила, весь день слухала музику венеційських композиторів, і, зокрема, «Пори року» Антоніо Вівальді. Це 4 концерти для скрипки з оркестром, кожна з яких присвячена одній із пір року. Вівальді, до речі, дуже любив програмність, він давав назви своїм концертам, наприклад, «Буря на морі», «Насолода», «Підозра», «Ніч», «Тривога», о, прямо як в нас, «Полювання» і «Пори року» – картини народного життя на фоні природи. Цикл починається, звісно, з весни. І ми послухаємо перший концерт, його першу частину у виконанні камерного ансамблю «Київські солісти». Це лайв-запис з концерту, що відбувся в Національній філармонії України 2015 року. Солісти – Тарас Єропут, Олександра Савченко, Анастасія Чоп, Михайло Білич, партія чембало, тобто клавесина, Ірина Стародуб. О, це, мабуть, один з найвідоміших музичних треків взагалі у світовій поп-культурі. І насамперед оця перша частина весни, яку часто можна почути в рекламах, в кіно, як маркер стилю, вишуканості, чи задля іронії навіть у відео. Зокрема, я часто бачила в соцмережах, використовують весну. Мелодія дуже коротка, 6 секунд, тобто ефектна, меметична. Це ідеальна музика для монтажу. Я навіть бачила відео, де під цю музику танцювали хіп-хоп чи якийсь R&B, і виглядало це дуже-дуже кумедно. Але... послухаємо сьогодні цю музику як вперше, звертаючи увагу на форму, на інтонації та їхню семантику. Давайте ще раз спочатку. Глибокий вдих. Поїхали! Піднесений мі-мажор, оркестр пульсує рівно, майже механічно.

А це імітація пташок. Ось ми чуємо ці переклички у струнних. Як довершено зроблено. Наче цей Вівальді десь у лісі спостерігав за ними. А в другій частині взагалі Вівальді там імітує собаку. Гов-гов, за допомогою альтів.

мелодика, зверніть увагу, будується з коротких мотивів. Тобто це не така співоча лінія, і ця музика справді більше схожа на інструментальну мову, ніж на вокальну.

це блискавка, грім, який ми ще почуємо в частині про літо. Теж типове для концерту чергування туті оркестру і соло скрипки.

Головної теми в мінорі. О, а це дуже красиво. Моя бабка би зараз сказала, не дасть послухати, і таки не дам, бо хочу прокоментувати цей хід, який ми почули ось в верхніх голосах. Це, власне, риторична фігура, про яку я розповідала, одна з, називається «passus duriusculus», з латинської «жорсткий крок». Оцей хроматичний хід в межах чотирьох нот, що опускається, а в нашому випадку підіймається, хроматизмом і створює напругу, використовується для вираження болю, смутку або скорботи. От Вівальді щось відчував таке, що на початку весни нам всім трошечки важко.

Зверніть увагу, як музикант тут майстерно краде час. Це коли на фоні строгого ритмічного руху, що задає інструментальний супровід, соліст розгортає спів із запізненням, з випередженням, з такою хиткою невизначеністю. Це і є ефект краденого часу – темпо рубато.

0: Та-дам! Ви колись чули про музикотерапію? Існує думка, що музика з такою передбачуваною ритмічною організацією сприяє зниженню частоти серцевих скорочень і артеріального тиску. От мені здається, цей трек цілком може мати такий ефект, якщо в нього повірити, звісно. А ось вам живий приклад. Сучасний український композитор Золтан Алмаші розповідав, що «Пори року» Антоніо Вівальді, цей цикл, колись його вивів з підліткової депресії. Цілком вірю. Недарма перуанський драматург Маріо Варгас Льоса казав: «Кілька годин витонченої музики венеційського барокко – найкращі ліки для пригніченого духу». Тож, дорогі меломани, бажаю вам такої музики духопідйомної, аби вона завжди була з вами. А я вам в цьому допоможу. Бувайте здорові! З вами була Катрія Гончарук. Почуємось!
1: Цей хіт – меломанський подкаст Катрі Гончарук.
2: Тільки на Радіо Культура щогодини звучить спокійна класика та професійна музична критика. Радіо Культура. Просто про культуру.
1: Історії винаходів на Радіо Культура.
2: 21 квітня 1910 року десятки тисяч киян поспішили по Брест-Литовському шосе, нинішній Берестейський проспект, до Сирецького іподрому. Тут вперше в Києві мав відбутися політ найвідомішого пілота Сергія Уточкіна на літаку «Фарман». Щоправда, ми навряд чи назвали б той невеликий двомісний біплан, який в конструкції мав дерев'яні деталі, літаком. Український історик Михайло Рибаков зауважує, що пілотами перших аеропланів були, як правило, їхні творці або спортсмени. Відважні, сміливі, натреновані люди з неабиякими технічними знаннями. І, певно, безперечною вірою в те, що хиткі конструкції можуть літати і приземлятися. Сучасний британський фізик та інженер Грем Руд пише, що перші пілоти часто літали тільки в твідових піджаку і брюках, капелюсі та окулярах. Про спецодяг заговорили тільки після того, як французький винахідник, авіатор-підприємець Луї Блеріо на літаку власної конструкції 25 липня 1909 року першим перетнув Ла-Манш. Невдовзі після цієї епохальної події провідні європейські магазини, такі як Burberry, Gamages та Rolt, запустили випуск комбінованих костюмів для авіаторів. А це були чоботи на флісовій підкладці, спеціалізовані окуляри, водонепроникні рукавиці та шкіряні пальто. Ймовірно, це були перші речі, які можна було зарахувати до справжнього авіаодягу, хоча ще не військового. Відносно зручні однострої з'явилися пізніше. До прикладу, летуни Української Галицької армії носили мундири чи, згідно з тодішньою термінологією, блюзи, що мали спереду чотири кишені з клапанами, штани, які могли бути двох видів, доколінні або довгі, шкіряні плащі, які мали добре вміщати під собою мундир і мати довжину приблизно до середини стегна військового, заокруглені спереду шкіряні черевики, а також чоботи з довгими халявами і, звісно, головні убори петлюрівки – м'які кашкети англійського зразка, які запровадив в українському війську Павло Скоропадський. З часом удосконалювалися літаки. Спорядження пілотів ставало легшим, комфортнішим, анатомічнішим. Сучасних пілотів захищають від холоду спеціальні костюми з арамідних тканин, матеріалу, який витримує 10 секунд впливу відкритого вогню, не плавиться і не прилипає до шкіри. І наша з вами віра у пілотів, в Україну і в нашу перемогу.
1: Історії винаходів на Радіо Культура. Авторка тексту Ольга Вернигоренко. Новий радіоблог Оксани Семенік «Наше мистецтво». У кожному випуску історикиня мистецтва Оксана Семенік розповідає про долі українських митців та мисткинь, які довгий час були забуті або цензуровані радянською владою. Кожна з цих історій доводить, що мистецтво не існує поза політикою, ані поза суспільством, ані поза історією. Слухайте цей подкаст від Радіо Культура на всіх улюблених подкаст-платформах. Тільки на Радіо Культура. Найкраща альтернатива онлайн-серіалам – детективні історії від відомих українських письменників. Якщо немає часу і сил на книжку, слухайте радіопрограму «Радіодетектив» щовихідних о 15-й одразу після новин. Радіокультура. Просто про культуру. Реклама.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: «Лакалут» – 100 років стоматологічної експертизи з Німеччини.
5: Як ваші зуби, Михайлівна?
6: Зубний протез поставила. Не знаю, чи звикну. Ясно, болять, натирає.
5: О, в мене теж таке було. А тепер я користуюся кремом для фіксації «Лакалут Фікс». І з ним мені набагато комфортніше. Лакалут Фікс надійно тримає протягом усього дня і утворює наче подушку між ясним і протезом. Тому нічого не натирає.
6: А їсти з ним нормально?
5: Лакалут Фікс запобігає потраплянню часточок їжі під протез. І смак їжі зовсім не змінюється.
7: Дослідження довели. Лакалут Фікс в 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясна від запалень. Лакалут Фікс створює ефект амортизації і дарує більш комфортний відчуття від носіння протезів. Лакалут Фікс можна наносити і на сухий, і на вологий протез.
5: Лакалут Фікс. Протез тримає та від запалень захищає.
7: Не є лікарським засобом.
8: Інформація про дослідження у рекламі наведена на підставі висновку ДУ ІСНАМ 2022 рік.
9: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
8: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
1: Реклама. Соціальна реклама.
10: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
11: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
10: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
12: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
1: Соціальна реклама. Музика на Радіо Культура.

0: Радіо Культура.
1: Тринадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В етері Суспільне новини, у студії Марія Шиндру. На початку коротко про головне. Російська армія вдарила Іскандером по Мерефі на Харківщині. Загинули 5 людей, 19 постраждалих. Через ворожі атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури в 4 областях відсутня електроенергія. Ув'язнено в Ірані Нобелівську лауреатку Норгез Мохаммаді. Терміново госпіталізували. Далі подробиці. До 5 зросла кількість загиблих у Мерефі на Харківщині. Такі оновлені дані повідомили в прес-службі Офісу генерального прокурора на своїй сторінці у Телеграмі. Також до 19 збільшилася кількість поранених. За попередніми даними слідчих, війська Росії застосували балістичну ракету типу «Іскандер». Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, господарчі приміщення, магазини, приміщення СТО та автівки. Через ворожі атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури у 4 областях України станом на зараз зафіксовано нові знеструмлення. Це в Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Херсонській областях. Про це повідомляє «Укренерго» на своїх сторінках в соціальних мережах. Наразі енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. Від сьогодні українці, які перебувають у Польщі під тимчасовим захистом, можуть подавати заявки на отримання спеціальної картки «Цукер». Як розповіла в етері Суспільного координаторка Центру підтримки у фонді «Український дім» Оксана Пестрікова, це документ, який змінює тимчасовий захист на звичайну посвідку на тимчасове проживання.
3: Ця карта, вона дає легальний доступ, і вона дає цей доступ на спрощених умовах. І, наприклад, якщо людина раніше, громадянин України чи інший іноземець, хотів отримати карту побиту по роботі, то він трішки був обмежений в виборі роботодавця. Він повинен відповідати критеріям, наприклад, мінімальної заробітної плати. Тут, щоб отримати карту цукер, вам нічого з цього не треба, тільки відповідати тим вимогам фактично переходу з тимчасового захисту на цей тип перебування. В майбутньому те, що ми бачимо зараз, є в законі, як це регулюється, та громадяни України теж будуть мати доступ до ринку праці, але, наприклад, не будуть мати доступу до ведення господарської діяльності. А карта «Цукер» таке право даватиме.
2: Я нагадаю, посвідка на проживання – це документ, що підтверджує надання дозволу на тимчасове проживання на спеціальних умовах. Її видають на 3 роки. Після отримання посвідки громадянин отримує дозвіл на тимчасове проживання. Це передбачає повний доступ до ринку праці, а також можна буде вести у Польщі господарську діяльність на рівні умов з поляками. Посвідка на проживання разом із чинним проїздом, проїзним документом надає право подорожувати територією Шенгенської зони до 90 днів у межах кожного 180-денного періоду. Іранська правозахисниця та лауреатка Нобелівської премії миру Наргез Мохаммаді перебуває у критичному стані у лікарні на північному заході Ірану. У п'ятницю її перевезли з в'язниці до кардіологічного відділення у місті Зенджан. Після різкого погіршення здоров'я вона двічі непритомніла. Про це повідомляє Reuters. Як повідомляє видання, лікування обмежується заходами зі стабілізації стану, зокрема кисневою терапією. Мохаммаді здобула, нагадаю, Нобелівську премію миру, перебуваючи у в'язниці за кампанію на захист прав жінок і скасування смертної кари в Ірані. За словами родини, наприкінці березня вона перенесла серцевий напад. Активістку затримали в грудні після її критичних заяв у зв'язку зі смертю адвоката Хосвара Алікорді. У лютому її засудили до нового ув'язнення тривалістю 7,5 років. За даними синоптиків, у наступні 3 доби без опадів лише в день 7 травня в західних областях короткочасні дощі, місцями грози і посилення вітру 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 10-15, в день 22-27. Завтра в східних, південних та більшості центральних областей вночі 6-11, в день 19-24 градуси з позначкою плюс. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 12-15, в день 24-27. Зараз в столиці України плюс 20. 24, тиск 747 мм, вологість 36%. У мене на цьому вся інформація. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Марія Шиндро, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Час інтерв'ю.
1: Друзі, вітаю! Ви слухаєте Радіо Культура. Мене звати Олена Гусейнова. І в мене в студії сьогодні співзасновниця Сквот 17Б Дар'я Криш. Даш, привіт!
4: Привіт, привіт!
1: Сквоту 10 років було минулого року, правда?
4: Так.
1: Це такий простір в Києві, в який можна прийти поїсти, зустрітися з друзями, сходити на якийсь івент, послухати музику, поезію, дискусію, подивитися виставку, якщо вона є в просторі. Але це стан, який є сьогодні, який там останні кілька років таким є. Насправді цей простір виріс з ідеї, з феномену, який називається сквотінг, і який доволі популярний все ще в світі, в Європі, і має свою історію. Давай почнемо. Почнемо з історії сквоту, власне, як цього конкретного простору в центрі Києва. Що це таке? Як ти для себе пояснюєш, що це таке? А далі підемо до історії.
4: Ну, це таке, дійсно, такий діп-дайв. І я рада, що ми можемо про це поговорити, бо насправді я сьогодні готувалася до нашої зустрічі, подивилась, що останнє велике інтерв'ю я давала в 2021 році, де дійсно достатньо деталізовано це описувала, але пройшов якийсь час. І враховуючи те, що перші сквоти, як явище, з'явились, власне, після війни, тобто це якраз повоєнне явище. І зараз ми знаходимося в тому процесі підготовки для цієї повоєнної відбудови, яка рано чи пізно буде відбуватись, і тому сквотинг, він, можливо, не актуалізується знову, як це було колись, але він зараз набуває якогось нового цікавого значення, і так як я зараз готую книгу про сквоти, про це соціокультурне явище, і, напевно, мені от через призму того, що ми проживаємо з 22-го року, це набагато цікавіше, ніж це було в 21-му році, знову осмислювати і знову про це говорити. Ну, я би сказала, якщо так вже підходити до цього комплексно, що сквотинг – це, напевно, одне з найважливіших культурних, соціокультурних явищ 20-го століття, і він підпадає під таку цікаву категорію, про яку ще Фуко, яку Фуко називав гетеротопією. Сквоти відносяться до таких гетеротопій інакших місць, куди відносяться, наприклад, цвинтарі, музеї, бібліотеки і всі ті місця, де ми, ну, проживаємо щось нове. І так само сквот – це така цікава структура, в яку ти потрапляєш, розумієш, ти потрапляєш в якусь нову територію, де є свої правила, де є свої умови, і дуже часто йдеться про співіснування. І, як показує світова практика, сквоти, ті, які трансформуються і зі сквотів переростають, наприклад, в якісь легальні комуни, а потім стають культурними просторами, вони продовжують існувати виключно тому, що вони підпорядковуються якійсь динаміці, якимось правилам. Тобто, якщо ти порушуєш правила, якщо ти, наприклад, маргіналізуєшся і виходиш за певні рамки, то такий сквот рано чи пізно перестає існувати. Була ця історія, коли в Амстердамі, може, ти пам'ятаєш, була ціла вулиця сквотів. І вони існували, всім було дуже цікаво. Ми, як урбаністи, такої от останньої хвилі мріяли про те, що колись там я думала, я поїду в Амстердам, подивлюся на ці сквоти. А потім частину з них закрили, тому що у них всередині були якісь бари, і ці бари продавали алкоголь неповнолітнім. І тут ми маємо ситуацію, що у тебе є якесь нашарування, ти намагаєшся будувати якусь екосистему, а вона трошки стає в якийсь момент не еко, і цей сквот зникає. Наша історія, вона насправді, ну, всі ж сквоти, вони діляться. Тобто є певна типологія сквотингу, і я зараз до цього повернусь, але хочу красиво зачитати, що ж таке сквотинг. Я зробила собі кілька нотаток, щоб тебе не підвести, знаєш, і готувалася як до такої важливої дискусії.
1: До захисту дисертації.
4: Так, до захисту, боже, збав. Отже, сквотинг, це вважається, і я думаю, я з цим погоджуюсь, одне з найважливіших соціальних явищ другої половини ХХ століття, яке вплинуло на політику, культуру, урбаністику та формування ідей автономізму та антиглобалізму. Що, по суті, є сквот? Сквот – це самовільне заселення закинутого приміщення, у якого, скоріш за все, або є власник, або цей власник, ну, от він може бути фізично недоступний. Наприклад, власник живе, не знаю, десь у Франції, а будинок закинутий знаходиться в Лондоні. І коли людина самовільно проникає в це приміщення, навчання і не ну, спеціально, наприклад, намагаючись уникнути прямого контакту з власником приміщення або, наприклад, з управляючою компанією, яка є, і яка управляє приміщенням за задачу, яку ну, дали власне власники. Це називається сквотинг. Якщо тебе випадково знайдуть і виникне прецедент, оцей конфлікт, там вже ну, всі сквоти, вони ж рано чи пізно закінчуються, бо нелегалізовані простори або, наприклад, простори, статус яких не є легальним, рано чи пізно привертають увагу. В нашому випадку це, скоріш за все, забудовники або власники, які хочуть продати це приміщення, скажімо, в центрі Лондона. Я не вірю в те, що там, умовно, або в центрі Берліна сквот проіснує 50 років. Рано чи пізно прийде банк, як це сталося, наприклад, зі сквотом та Геліс в Берліні, і забере це приміщення собі. Відповідно, люди, які там живуть, які не мають якихось легальних прав, вони вимушені будуть покинути це приміщення. І от якраз от слово «вимушений», воно, або там оця тимчасовість, так, сквотів, є така книга, написана, напевно, в кінці 90-х років, вона називається «Temporarily Autonomous Zones», про те, що сквот, ну, там не йдеться в цій книзі тільки про сквоти, але про саму ідею захоплення якогось простору і вибудовування в ньому своєї системи і своїх правил. І мені здається, що в 18-му році в сквоті на Рейтерській, який називався сквот «Речовий доказ», я про нього скоро, ну, трошки згодом розповім, відбувалася виставка, яка аналізувала київські сквоти. І туди ввійшло 5 сквотів, звісно, це був парком, і, ну, само собою, ми до нього теж повернемось. Але він так, ця виставка так і називалась «Тимчасово автономні зони». І ось ця тимчасовість, вона, ну, вона, звісно, що вона обумовлена ринком, вона обумовлена тим, що не може просто так в центрі Києва стояти приміщення і без якоїсь мети. Тобто має бути якесь цільове використання. Сквот в Києві на Терещенківській, яким я зараз опікуюся, співзасновницею якого я є, він так само не з'явився ні звідки.
1: Давай ми до цього повернемося. Я, друзі, нагадую, що ви слухаєте Радіо Культура, і за секунду ми повернемось в студію.
0: Просто про культуру. На Радіо Культура.
1: Отже, повертаємось. Я Олена Гусейнова, біля мене Дар'я Криш, вона одна з засновниць сквот 17Б, і ми говоримо і про сквот 17Б як явище, якому яке перевалило за своє десятиліття, і говоримо про сквотинг загалом. От ми щойно ти сказала слово тимчасовий, а ми говоримо про сквот 17Б і сталу історію. І зараз ми до того, як з'явився сквот 17Б, повернемося, але я хочу трошки кілька речей, про які ти сказала, на них наголосити. Перше, ти використала це дуже красиво слово, яке ввів в понятійний апарат Мішель Фуко, гетеротопія. І тут дуже, дуже цікаво, що ти до нього повернулася, тому що це ж оці реальні місця, які функціонують як інші простори, для них є дві важливі речі. З одного боку, це всередині суспільства, тобто ти ходиш містом і натикаєшся на сквот. А з іншого боку, це щось, що поза суспільством. Те, що відбувається всередині сквоту, живе за своїми законами, які не завжди відповідають законам. І там не йдеться про те, що там порушують закон, там, mm-hmm. якісь речовини чи алкоголь неповнолітнім, як ти згадувала. Це ж просто такі звичаєве право. Да? Оці звичаї, норми і стереотипи, які там теж можуть порушуватися. І від них там можна знайти свободу. Я про сквотінг подумала вперше, коли була недалеко від Берлінського мура вперше. І моя подруга махнула рукою на якісь там райони, які були там зліва чи справа, там на віддаленні, і сказала, ну, от це були закинуті будинки, і коли впав Берлінський мур, то там люди селилися, бо ніхто не хотів жити біля муру з зрозумілих причин, і там було багато просторів, які начебто нікому не належали. І далі це така дуже для мене, ну, тобто, ця історія, яка вплітається і в політичне, і в соціальне, і в економічне, вочевидь. І теж багато пишуть про те, що це ж така антикапіталістична історія, та от нерухомість, вона завжди належить багатим і впливовим, а ми не багаті і не впливові, відкриємо двері, зайдемо, і це буде наше. І це такий і жест теж. Давай повернемось до Squad 17B 10 років тому. І наскільки от всього, про що ми щойно з тобою говорили, було в інтенції, яка за тим, що з'явився Squad 17B, лежить? Чи вам дійсно було потрібний інший простір, який одночасно в суспільстві і порушує якісь правила, не завжди писані? Чи ви думали про політичний або економічний, наприклад, жест? І хто такі ви?
4: Окей, ну я скажу так, що якраз ми повертаємося до питання типології, тому що виокремлювати сквоти і типи сквотів потрібно, щоб зрозуміти, що одне дуже часто витікає з іншого. Ми починали говорити про вимушений сквотинг як результат того, що люди повертались з війни. Будинок, в якому ти жив, був розбомблений, ти там умовно Лондон, і ти розумієш, що тобі десь потрібно жити. І ти заселяєш якийсь закинутий будинок, який краще зберігся, і в ньому можна продовжувати існувати. Є політичний сквотинг. Ясно, що все це антиглобалістські і антикапіталістичні прояви, що людині дійсно. Ну, скажімо так, представникам лівих течій потрібно було якимось чином себе проявити і показати свою незгоду. А був соціокультурний сквотинг. Це коли мені потрібний простір для того, щоб цей простір став майданчиком, платформою для моїх якихось акцій, моїх культурних активностей, для мого оцього самопрояву. І, напевно, ну, звісно, що є економічний сквотинг, коли ти розумієш, що ти можеш жити в цьому приміщенні, набагато дешевше, ніж ти будеш знімати квартиру за ринковою ціною. І насправді тут ми впираємося в дуже класний, я зараз повернусь до сквоту 17B, тому що буквально кілька років, можливо навіть рік, сквот 17B був сквотом. Це така історія, яку, якщо подумати логічно, вона так з цього і витікає. Бажання просто жити інакше, от воно з'явилось у мого колишнього чоловіка Мирослава, який ми тоді не були ще знайомі, а він для себе зрозумів, що він хоче якогось іншого життя, нестандартного, незалежного від тих умов, які нам, ну, як всім нам, йому дали батьки. Я пам'ятаю, він з'їхав від батьків у 18 років і почав шукати альтернативні варіанти от самопрояву. І коли він зрозумів, що не можна просто зняти квартиру, винести меблі, пофарбувати стіни балоном, тому що рано чи пізно прийде власник і скаже: «Ребята, на вихід». А він почав шукати сквот, тому що я знаю від нього, він прочитав про існування сквотів на радянських теренах, дізнався про існування сквотів в Пітері, в Москві, на пострадянському просторі, на радянському, ну, от, власне, це був ще радянський простір, і дізнався взагалі про існування сквотингу як явища. І почав шукати. Знайшов це приміщення на Терещенківській, і якраз ця історія, вона от була нелегальною, він жив там потайки, ніхто не знав про те, що він там знаходиться, десь приблизно рік. Потім з'явився власник і сказав: «Друже, а ти взагалі хто?» І от в цей момент відбувається, тобто створюється передумова для того, що сквот перестає таким бути. Є таке явище, воно називається антисквотинг. Воно, ну, таке, це достатньо відоме явище, коли ти офіційно, ти легалізуєш стосунки з власником приміщення. Це дає плюси всім. Тому що якщо стоїть закинуте приміщення, і ти умовно є його власником, і якісь там студенти, активісти там живуть, і ти їх знаєш, вони платять тобі якісь гроші, і ви домовилися на, ну, у вас певний соціальний договір, ви взаємодієте між собою, ти точно знаєш, що за цим приміщенням доглядають. Якщо ти знаєш, що це приміщення, яке ти не маєш можливості реконструювати, або не хочеш його продавати зараз, або, ну, от конкретно зараз тобі треба, щоб хтось за ним доглядав, ідеальний варіант – заселити туди студентів і сказати: ви дивитесь за тим, щоб все було добре, щоб він не згорів, щоб його, ну, знаєш, як історія, наприклад, одного з київських сквотів, який знаходився на Али Тарасовій. На вулиці Али Тарасовій вона знаходиться біля готелю «Хаят». Там сталася пожежа, і, власне, власник приміщення або управляючий просто попросив сквотерів з'їхати. Тому що десь щось пішло не так. Це, ну, від цього ніхто не обезпечений. Це може бути навіть, коли у тебе легальні стосунки. От у тебе ти живеш в Києві на Чикаленка або на Прорізній, і раптом у тебе починає з стелі текти вода, і тобі, наприклад, доводиться закривати книжковий бізнес. Тобто ми тут взагалі не застраховані. Але сталося так, що, власне, Мирослав, мій колишній чоловік і співзасновник сквоту, він домовився з власником. Власник погодив, що в цьому сквоті може

0: учених в усі сфери, які нам зараз з тобою здаються абсолютно звичайними. А тоді мені було мало років, і тут я починаю знайомитись з кіношниками, журналістами, директорами кастингових агенцій, акторами. І всі ці люди, якщо не живуть в сквоті, вони постійно там обертаються, вони туди приходять, вони є тимчасовими резидентами або постійними. І одним з наших найперших резидентів був наш друг Гриць, який був тоді одним з найвідоміших і найпопулярніших кастинг-директорів в Україні. Всю рекламу, яку знімали в Україні, він був до неї так чи інакше дотичний. Уяви собі, наскільки багато цікавих людей приходило тільки до нього. Ну і таким чином цей сквот став... Про нього знали... В Києві про нього знали. Наприклад, мені навіть хтось сказав, ти знаєш, я знаю, що там десь був сквот на Терещенківській, я туди ніколи не приходив, але я чув, що там у дворі щось таке класне несеться, ви там іноді дивитесь кіно, і я знаю якогось хлопця, колишня дівчина якого там живе. Отак це виглядало. Ну, тобто, якісь легенди про це місце ходили. І він в якийсь момент, ти знаєш, виглядав як така дуже... От якраз така дуже зрозуміла екосистема. Там були заборонені речовини. Ну, ясно, що алкоголь ти не можеш людям заборонити, але там були заборонені якісь, ну, скажімо так, незаконні види діяльності. І всі ці люди, вони, власне, взаємодіяли з засновником сквоту, з Мирославом, і він, наприклад, міг когось запросити пожити в сквоті, а когось попросити з'їхати, бо ця людина порушувала якісь правила, а ці правила порушувати не можна, бо тоді або сквот закриють, або станеться, ну, загалом завжди бояться, щоб тебе закрили, виселили або знесли будинок. Він намагався зробити так, щоб це місце існувало якомога довше.
1: Ти говориш про якісь зрозумілі речі, та, вочевидь, не хочеться, щоб прийшла поліція і знайшла речі, які можна, про які можна прочитати в кримінальному кодексі. Вочевидь, не хочеться, щоб люди чимось зловживали і дійшли до якоїсь агресивної поведінки. Це якісь такі, там, не хочеться, щоб люди один одного, наприклад, цупили речі, там, ну, такі, якісь очевидні речі. Але взаємодія між людьми, вона ж відбувається на неочевидних таких перетинах, та? І поведінку дуже важко регулювати, але багато що в атмосфері залежить якраз від взаємодії між людьми, від території, для якої начебто правила не пропишеш. Але я розумію, що можна спробувати. От якраз на цьому емоційному і поведінковому рівні чи були якісь правила, які дозволяли цим 20 яскравим людям з креативних індустрій, з власними історіями співіснувати?
0: Ти знаєш, от ти хороше питання поставила. Я би не сказала, що, ну, звісно, були правила, тобто ясно, що якщо раптом хтось дізнавався, що у когось з кимось якийсь конфлікт побутовий чи особистий, ну, це може бути будь-що. Звісно, всі намагалися, так як всі були добре знайомі, хороші там, ну, не те, що це найкращі друзі, але це хороші знайомі, намагалися якось допомогти цим людям між собою повзаємодіяти, ну, типу, або помиритись. Але насправді це не про правила. У нас були традиції. У нас була, наприклад, класна традиція, що в суботу і в неділю ми разом снідали. У нас був такий маленький дворик, де зараз знаходиться наш культурний простір. І резиденти виносили в цей дворик якісь стільці, крісла, особливо влітку. У нас був такий дуже красивий виноград, який нависав над сквотом. І ми збиралися там чаювати. У нас була, наприклад, традиція кіноперегляді. Ми збиралися на квартирники, у нас були якісь міні-концерти. І, звісно ж, абсолютно нормальним було запрошувати в це місце, яке було все ж таки, знаєш, не для всіх. Ну, тобто, ти туди запрошуєш тільки хороших людей. Тих людей, які не нашкодять місцю, не зроблять чогось поганого. Знаєш, ну, тобто, ми тоді були такі вже не студенти, але ще й недорослі люди. І нам завжди було тривожно, що у нас цей такий Неверленд колись заберуть. І бажано, що якщо ти приводиш когось на подію, щоб це була адекватна людина, яка не нашкодила цьому місцю. Ну і звісно, що якщо людина агресивна, неадекватна, там щось може комусь нашкодити, звісно, що потім вводився якийсь блекліст, і цю людину просили більше не приходити. Але загалом класично. І, ну, навіть не класично, ми намагалися зробити так, щоб в цьому місці було комфортно в першу чергу нам. І було кілька кіл, які там перші друзі резидентів, друзі друзів резидентів. І далі, якщо ти когось запрошував, ти завжди мав приблизно пояснити, що це за людина і що вона не ні звідки, а що все ж таки там через 3 рукостискання, через 5 рукостискань це хтось, хто або може бути просто хорошим гостем, або може зробити щось класне для цього місця. І так, таким чином ми сформували ядро. І це ядро, це насправді всі ці люди, вони дуже добрі мої приятелі, дуже хороші друзі. Ну, з тих, хто живий, і з тих, хто в Україні, ми постійно підтримуємо зв'язок.
1: Друзі, ви слухаєте Радіо Культура. За секунду почуємось знову.
2: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних

0: історичних подій.
1: Повертаємось в ефір. Я Олена Гусейнова, біля мене Дар'я Криш. Вона одна з засновниць Сквот-17Б. І ми говоримо про сквотинг і сквотинг в Україні. Дивись, ти говорила про Амстердам. Ти, власне, говорила про вулицю в Амстердамі, де було багато сквотів. І в цих сквотах були бари. І у вас теж є цей момент, коли у вас з'являється бар, з'являється кухня. І це означає, що цей, ну, тобто, взагалі, так, коли з'являється місце, яке щось продає, це означає, що туди може прийти значно більше людей. І що змінюється для сквоту, коли з'являється от такий вид діяльності? І я тебе зараз питаю і конкретно про сквот 17Б, і загалом як про феномен. Коли, це ж теж не одразу, напевно, з'явилося, в якийсь момент це теж одна з таких реалізацій, форм реалізації з'явилася. Давай попробуємо подумати в широкому сенсі, і от як це сталося з вами.
2: Слухай, ну в широкому сенсі, я не пам'ятаю, який це був рік, чи 18-й, чи 19-й. Мені здається, я давала інтерв'ю або коментар для матеріалу на «Українській правді» про креативну економіку. І про те, що сквоти в якийсь час стали невід'ємною такою складовою. Сквоти, культурні хаби, ось такі місця, стали невід'ємною складовою культурної і креативної економіки. Я пояснюю це завжди на своєму улюбленому прикладі. У них два. Перший – це, звісно ж, Берлін. І є такий відомий, ну, думаю, що точно хоч раз в житті будь-яка людина, яка була в Берліні, була в Кройцбергу. І Кройцберг, він же має унікальну історію, тому що це район в Берліні, який спочатку це був бідний район, іммігрантський район, його навіть подекуди називають «маленький Стамбул», тому що там живе дуже велика кількість підданих Турецької Республіки, там дуже багато представників мусульманської спільноти і в якийсь момент Кройцберг був районом, де, ну, насправді було непрестижно жити. А в якийсь момент все помінялось. Там з'явилась велика кількість закладів, кав'ярні, наприклад, обсмажники кави, якісь цікаві місця, клуби. І Бірхайн знаходиться в Кройцбергу. Так, там знаходиться великий техноклуб. Знаходиться велика кількість таких маленьких цікавих місць, які приваблюють такий середній і апер-клас людей, у яких вже є гроші, і які хочуть їх витрачати серед своїх однодумців. І в якийсь момент ціни на житло в Кройцбергу виросли настільки, що зараз середньостатистичний німець не може собі дозволити купити там квартиру. Ну, наскільки я розумію, хіба що в іпотеку, але це вже інше питання. Питання в тому, що джентрифікація, так, ось цей от процес, коли в якийсь момент місця не призначені для того, щоб там сформувалось таке цікаве середовище, стають якраз осередком всієї культурного життя міста. Це ми зараз спостерігаємо, ну, це те, про що, наприклад, мріяли свого часу агенти змін, щоб зробити набережну Дніпра, ну, от правий берег, Поділ, зробити з цього якийсь культурний кластер, так, зробити з цього місце, куди ти приходиш, і там є місця, заклади, клуби, якісь інституції, куди ти хочеш прийти і там бути серед цих людей. Це те, наприклад, чим зараз стала Нижньоюрківська, ну, in a way. Або, наприклад, це те, в що зараз перетворилась Кудрявка. От що таке Кудрявка, насправді? Ну, тобто це зараз місце, де знаходяться майстерні великої кількості українських художників і скульпторів. Там такого не було, там були просто гаражі, і це було бане місце. Зараз там якісь попапи, тусовки, там весь час несеться якийсь культурний двіж, і це абсолютно нормальна історія. Я, ну, всіми руками і ногами за те, що міста отримували, щоб люди отримували цю можливість створювати такі місця, і щоб держава, і щоб місто йшло назустріч. Ну, от нам свого часу назустріч пішли, нас підтримали, і те, що зараз ми робимо, те, що у нас є бар, те, що у нас є культурний хаб, я би сказала, те, що у нас є майданчик, а ясно, що нам ніхто не давав на це гроші. Ми це все робили власним коштом, ми інвестували, але нам в якийсь момент просто на нас почали звертати увагу в хорошому сенсі, там, департамент культури в якийсь момент нас помітили, і, ну, там якась була комунікація. Місто, так. Комунікація. Ми розповідали, хто ми є. Я брала участь в якихось засіданнях. Я, наприклад, подавала проект на громадський бюджет сквоту, проект такої відкритої сцени. Тобто, з часом...
1: І вона є.
2: Що тоді у нас була...
1: Але там, у вас є сцена.
2: Але вона всередині. А ми хотіли зробити відкриту сцену назовні, там, де подвір'я було, і отримати на це грантування. Але ти знаєш, чим більше ми почали показувати, що ми є місцем, куди приходять люди, таким місцем для нетворкінгу, для ідей, для того, щоб люди могли реалізовувати там свої проекти, так? Тобто тим більше місто почало звертати на нас увагу як на щось позитивне, на позитивне явище. Потім ми в якийсь момент викупили частину приміщення, стали лендлордами, так? Тобто співвласниками приміщення, бо половина приміщення належить місту. І в якийсь момент ти входиш в паритетні стосунки з містом, ти стаєш помітним не як якась язвочка, якісь студенти щось засквотували, це проблема, рано чи пізно ми їх виселимо. А тебе в якийсь момент починають сприймати як ти отримуєш суб'єктність, тому що ти маєш нерухомість в тому місці, якому ти присвятив вже певну кількість років свого життя. І тут ти просто показуєш місто. Я займаюсь благоустроєм 10, вже 11 майже років. Все, що тут було вичищено, вимито, прибрано, це все робили ми за власний кошт і власними ресурсами і зусиллями. І в цей момент ти показуєш місто, що можна зробити з цього крутий проект і показати іншим як.
1: Це те, що ти проговорила про тимчасовість, про те, що є типологія сквотів, є тимчасові, які там щось з ними стається, і вони вивітрюються і залишаються тільки як пам'яті спогади, і щось, що долає цю тимчасовість, а долати цю тимчасовість можна, ти дуже добре сказала, суб'єктністю, так? Коли ти теж включаєшся не тільки креативним і людським ресурсом, але і фінансовим, я так розумію. Скажи, будь ласка, ми ще повернемось до сквота 17Б, а поки, друзі, давайте ви згадаєте, що це радіокультура, і за секунду знову почуєте наші голоси.
0: Ви слухаєте радіокультура.
1: Повертаємось в ефір. Я Олена Гусейнова, Дар'я Криш біля мене. Ми говоримо про сквотінг і сквот 17Б. Але я тебе тут запитаю про те, наскільки сквот 17Б це унікальне явище. Ти називала кілька київських сквотів. Якщо можеш, ще кілька згадай, таких, про які варто, на твою думку, знати. Чи ти знаєш щось в Україні? Чи було щось подібне, чи є в Харкові? Чи було щось подібне у Львові? Раптом ти знаєш, можливо, щось було в Донецьку або в Луганську до 14-го року. Або в Маріуполі до 22-го.
2: Ти знаєш, от буквально нещодавно ми говорили про сквот автономія з Сергієм Жаданом. Це сквот, який знаходився в Харкові. Він з'явився в 2014 році. І я просто згадала в якийсь момент про цей сквот з точки зору, що а я взагалі не знаю, що з ним зараз відбувається. І от сьогодні я знайшла на медіа БЖ, знайшла матеріал великий про цей сквот, про те, що він проіснував буквально 4 роки, і що він був таким запитом. От я зараз навіть дивлюсь, ми з тобою спілкуємось, а я підглядаю на їх сторінку в Інстаграмі. Я їм писала. Я дуже хотіла до них приїхати, коли я почала займатися сквотами. Я знайшла, що це був чи не єдиний такий от, як ми, сквот житловий, де просто живуть люди, відбуваються якісь події, у них немає ніякоїсь... Ясно, що там жили вимушені... Здебільшого там жили вимушені переселенці з Донецької, з Луганської області. Чому я про це згадала? Тому що я теж зараз, час від часу, намагаюся проводити дослідження, ресерч якийсь, чи є взагалі зараз сквоти, такі, крім, як наш, які, можливо, вже трансформувались, і резидентів там немає, фактично там ніхто не живе, але, наприклад, там відбуваються якісь культурні події. І от виявилось, що автономія закрила. І вона знаходилася в Харкові, якщо чесно, я тобі зараз не скажу де, але це був, я навіть не буду брехати, але суть навіть не в цьому. Суть в тому, що він недовго проіснував, і більше я, наприклад, в Харкові нічого не чула про сквоти. В Києві сквотів житлових було кілька, а один з них той, про який ми говорили, сквот на Алли Тарасової, а решта сквотів, це були сквоти такого художнього, це такі гібридні сквоти. Я, наприклад, проводила в 21-му в 20-му роках авторські екскурсії по Києву, по сквотах. І ці сквоти, вони, ти про них чуєш, коли, наприклад, ти чуєш про творчість Саші Ройтбурда або Іллі Чичкана, або ти, наприклад, чуєш про покоління і культурне явище, яке називається New Age. Так, це був, наприклад, сквот на вулиці Парижської комуни, який проіснував до 94-го року, проіснував 4 роки. Його вважають найвідомішим київським сквотом. Про нього вийшло, на моїй пам'яті, дві книги. Одну книгу, як по-моєму, чи написав, чи був автором ідеї Олександр Соловйов, який дружив із Ройтбурдом, із всією цією тусовкою паркома, а друга книжка вийшла у 24-му році, теж про Паризьку комуну. І він існує, цей будинок, він стоїть в центрі міста, він стоїть на Малій Житомирській, мені здається, на Великій Житомирській, мені здається, там десь в цій вулиці, які йдуть вверх до Софіївської площі. І цей будинок, він законсервований, я розумію, що там нічого не відбувається, але видно, що там наліпки охорони якоїсь фірми. І я в якийсь момент почала думати, а цікаво, а кому він належить? А що там? А чи можна його розконсервувати? Знаєш, оці думки? думки вони такі з'являються, і ти хочеш щось знову кудись запустити оце життя. Потім був сквот БЖ Арт. От він якраз знаходився на Великій Житомирській, неподалік від Касатки, і він теж був таким місцем, де збиралася творча творча молодь, це були художники, це були куратори, і це все було супер цікаво за цим спостерігати. Ну, тобто я, наприклад, там не була ні в першому, ні в другому. Але коли я читаю ці тексти, читаю якісь статті, то, звісно, мені б дуже хотілося там опинитись. Потім був сквот на Олегівській. Він знаходиться на Подолі, неподалік от там, де, пам'ятаєш, ну, ти ж знаєш точно, де знаходиться офіс Pen Ukraine. От мені здається, що це сусідня вуличка. І там був маленький сквот. І ти знаєш, я тобі скажу, що він для мене один з найцікавіших. Там і жили, і працювали дуже класні художники. І мені здається, що з таких от творчих сквотів, які поєднували, така гібридність була, і галереї, і майстерні, і житлового приміщення, їх було буквально 3-4. А за мого от періоду дослідження сквотиного я застала кілька дуже цікавих сквотів. Перший це був сквот в гостинному дворі. Пам'ятаєш, коли гостинний двір засквотили от люди з нашої культурної бульбашки? Я, наприклад, вчора бачила Сашу Заклецького, і ми з ним згадували, що ми познайомилися на якійсь події в цьому сквоті, коли містяни не захотіли віддавати команді Януковича гостинний двір під забудову, під якийсь паркінг і торгівельний центр. І люди просто тоді зайняли приміщення і почали робити там свої власні події. Це якраз сквотинг, коли ти відстоюєш своє право на місто. Бо це моє місто і це мій гостинний двір, і я не хочу, щоб ви зіпсували його своїм уродливим торгівельним центром. І був сквот на Рейтерській, він називався сквот «Речовий доказ», тому що це приміщення, де, пам'ятаєш, там знаходився едукаторіум, там знаходилось видавництво «Основи», там знаходилась купа різних майстерень, якихось цікавих, ну, там я не пам'ятаю, чи там були галереї, але суть не в цьому. Суть в тому, що в якийсь момент всім орендарям дуже сильно підняли вартість оренди, ну, якісь баснословні гроші. І люди вимушені були з'їхати, і потім виявилось, що це приміщення якось під шумок намагалися приватизувати за якісь копійки. Тобто там воно настільки дешево коштував квадратний метр, що в якийсь момент все приміщення стало речовим доказом хищені в особо крупних масштабах. І тому його назвали «Сквот речовий доказ». І тому, наприклад, було логічно, що ця виставка, про яку ми говорили, і «Temporary і Available Zones», а «Temporary Autonomous Zones», що вона відбулася саме в цьому сквоті. Що люди в якийсь момент його вирішили собі повернути, і тимчасово там знаходилися представники. Мені здається, що там і праві були, і ліві були, і всі намагалися відстояти це приміщення, ну, бо, знову ж таки, це наше право на те, щоб це місце не віддали якимось дядям і тьотям, порушуючи законодавство і порушуючи якийсь протокол. І був класний кейс останній, я просто хочу про нього розказати, бо він для мене символічний. Це був сквот, який був створений штучно в рамках Гогольфесту. Мені здається, це був чи 21-й, чи 20-й рік. І Троїцький, він зробив дуже класну історію. Біля Довженко-центру було кілька будинків, які вже були під знесення. І він домовився з власниками будинку, що на місяць, чи на півтора, чи на два, я вже не пам'ятаю, скільки це тривало, в цей будинок заїдуть художники. Вони з цим простором попрацюють, якимось чином там була одна кімната або одна квартира під одну людину або під кількох людей. І люди просто перетворили цей будинок в такий от тимчасовий арт-об'єкт. На фасаді будинку була величезна мандала, і вона повторює, знаєш, оці буддистські мандали, коли ти їх малюєш, так, тибетські, а потім в якийсь момент її просто розбиваєш, розвалюєш цю пісочну мандалу, і от така от тимчасовість, і що ти створюєш мистецтво, яке потім знищать. І після того, як Гогольфест закінчився, цей будинок просто знесли. Для мене це такий фантастичний акт мистецький, така крута історія. Ну, ясно, що його вже немає. І ти можеш туди, ти можеш знайти відео, можеш знайти фото. Це фантастика. Для мене це оце те, наприклад, що би я хотіла колись відчути. Створити щось, знаючи, що воно точно кінечне і що воно от тут через 2 місяці його вже не буде. Ну, я думаю, що тільки дах, тільки Троїцький зі своїм генієм міг таке придумати в Україні. Ну, от, напевно, такі сквоти, я пам'ятаю, про які я би от завжди говорила. І мені подобається оця концепція, якщо я не хочу щось віддавати, ну, я буду відстоювати це своєю фізичною присутністю.
1: Як містянин. Коли
2: як
1: я містянин, не хочу,
2: звісно,
1: щось віддавати,
2: звісно,
1: як містянин.
2: Звісно. Ну, тобто, я знаю історії про те, як, я не пам'ятаю вже міст і місць, але я пам'ятаю кейси, коли містяни не хотіли віддавати під забудову якийсь скверик і просто себе приковували або там прив'язували до дерев, розбивали палатки в цьому сквері. Ну, це не в Україні було, а я думаю, що це якась якась Європа, або може навіть американський якийсь досвід. І от просто кілька тижнів, по 5, по 6 тижнів просто тусили в цьому просторі. Ну, тому що ми не хочемо, щоб тут була висотка і нам некомфортно. І мені здається, що рано чи пізно, ну, таке ж насправді сталося, ставалося дуже багато разів. Просто деякі були неуспішні, деякі успішні, але зрештою такий прецедент був.
1: Друзі, ви слухаєте Радіо Культура. Мене звати Олена Гусейнова, Дар'я Криш в мене в гостях. Вона співзасновниця Squad 17B, і ми говоримо про сквотінг і про, власне, феномен Squad 17B.
0: Просто про культуру на Радіо Культура.
1: Скажи мені, що змінилося для вас в 22-му році?
2: Слухайте, в 22-му році для нас, у нас стався такий цікавий момент, ми знову відчули себе сквотом. Тобто, ясно, що в якийсь момент, коли ми вже, ну, узаконили свої стосунки з власником, тому що перший поверх належить місту, і ми офіційно орендуємо у міста це приміщення, це був аукціон через Прозоро продажі, тобто там достатньо, ну, прозора і зрозуміла процедура, а другий поверх, він знаходиться в приватній власності, але фактично в сквоті, як в сквоті, зараз вже ніхто не живе. І ясно, що ми нашим гостям на екскурсіях, в якихось інтерв'ю пояснюємо, що це не є тим сквотом, який ви очікуєте. Тут немає квартири, в яких живуть люди. Ну, тобто у нас в приватній власності є приміщення, і ми їх використовуємо там. У нас там якісь, не знаю, кімната для кікера, у нас, наприклад, там якесь місце, де ми записуємо подкасти, але такого місця, щоб там хтось постійно жив, такого немає. Тому, будь ласка, не романтизуйте це. Нам часто пишуть, а можна ми у вас там переночуємо, ви ж сквот. Ми такі, вибачте, ми вже не сквот, але приходьте, будь ласка, ми вас почастуємо, яким, ну, знаєш, є ж такі романтики, якась молодь, яка досі цим надихається, каже: "Я сквотер, я приїхав, я хочу вас переночувати". Ми такі, ой, вибачте. Але коли почалася повномасштабна, я пам'ятаю, що вранці я прокидаюсь і дзвоню своєму колишньому чоловіку і кажу, що робимо. Він каже, я всю команду, всі, хто живуть в місті, в якихось там на Сакарки, Пазняки, ти ж пам'ятаєш, як туди прилітало, всі, хто живуть в висотках, всі, кому страшно, я всіх запросив в сквот, і ми можемо, ну, от, в наш простір, і ми можете там знаходитись стільки, скільки вам потрібно. І люди у нас там прям ночували. Тобто у нас частина команди переїхала туди, це перш до 13-го, мені здається, чи до 18 березня в сквоті жила половина моєї команди. Ну, тобто люди просто приїжджали туди з хлопцями, з дівчатами, зі своїми собаками. У нас там жили два цуценятка хаски, у нас було там три коти. У нас дійсно от був, це був сквот. Ну, це була комуна, це було дуже-дуже круто. І ми дбали одне про одного, там, знаєш, разом пили каву. Тобто ми підтримували наш психічний стан нашої кукухи, як кажуть зараз. Ми підтримували одне одного тим, що ми були разом. І навіть коли було страшно, якщо ми чули там з вулиці якісь звуки, всі писали про це в чат. Я там щось почув. Пам'ятаєш, коли, ну, от просто перші кілька днів взагалі ніхто не розумів, що робити. А потім в якийсь, це був квітень, мені написала моя подруга, фронтвумен гурту «Цвинтар» Саша Кладбіще, і запропонувала зробити концерт, зробити збір. І ми зробили тоді перший збір з концертом. Це був, до речі, збір на підтримку госпітальєрів. Ну, тобто, у нас достатньо давня історія волонтерська, але саме в 22-му році, от 9 квітня, як зараз пам'ятаю, ми почали системно збирати кошти на підтримку різних зборів, чи то волонтерські збори, чи то ЗСУ, чи то, ну, якась цільова потреба гуманітарна. І тому ми просто дуже сильно поміняли повністю весь формат того, що ми робили. Ми перестали бути баром і культурним простором, ми стали культурним простором з дуже чіткою, прозорою, зрозумілою системою волонтерської роботи, де ми фандрейзимо 100% коштів, і 100% коштів ми віддаємо на потреби, на цільову потребу.
1: Я тут додам, оскільки я презентувала у вас свою книжку, свій нічний ефір, коли він вийшов, я тут додам, що ви відкриті. Тобто, ви, коли ти приходиш з пропозицією, то стосовно частини, яка про збори, нема такого, а ми збираємо тільки на це, на це і на це.
2: Тобто, ні в якому разі.
1: Ви приймаєте цю пропозицію. Цьому я тоді собі, прийшла з проханням зробити під час моєї події зробити збір в допомогу, спортсмен його позивний. Це хлопець, який проходив БЗВП разом з моїм чоловіком, і він в штурмовій бригаді працює з дронами, і він запросив на дуже конкретні деталі до своєї для дронів, і ми зібрали суму, яка була трошки більше, ніж йому було потрібно. Угу. І це, ну, тобто, от моя пропозиція, і вона була прийнята, і це було дуже приємно, і дуже було приємно, що от, ну, що от є це прохання, мені там треба стільки-то тисяч гривень, каже ця людина. І ми повністю закриваємо цю. Вона невелика, вочевидь, ця потреба, але це така дуже простий рух від людини до людини, і він, ну, дуже багато значить.
2: Але ж тут ще, я тебе, вибач, переб'ю, тут же ж просто дуже хороший і правильний механізм. Мені так здається, ми випрацювали його з командою, ми пропонуємо не просто дати нам гроші на якийсь збір, ми пропонуємо культурний продукт. Ми пропонували тоді презентацію твоєї книги. Наприклад, у нас було святкування Дня Святого Патріка. В якийсь день ми проводимо, у нас є там ціла низка подій разом з Кримською платформою. Ми кожного разу пропонуємо нашим гостям якийсь інтертеймент, едутеймент. Ми пропонуємо продукт, який є унікальним, бо він відбувається тільки у нас. І в першу чергу він відбувається таким чином, що ти отримуєш культурний продукт і підтримуєш збір.
1: Отут ти мені скажи таку дуже цікаву річ, тому що у вас дійсно відбуваються речі і інституційні, тобто такі от інституції, як Кримська платформа, або такі дуже серйозні книжки, як, наприклад, книжка Пітера Померанцева, яка влітку у вас нова презентувалася. І загалом Кримська платформа не єдина інституція, яка до вас приходить з якимись своїми проектами. Як ти це бачиш, і як бачать з того боку, тому що це ж все-таки інституції, які приходять презентуватися в бар. Чи є в них це відчуття, що вони пішли презентуватися в бар? Чи взаємодія і порозуміння між вами, і оця інтерпретативна стратегія, вона вже рушила туди, де можна вийти за цю банальну рамку, яку я окреслила?
2: Слухай, ну, я тобі скажу, я зараз хотіла піддивитись якісь наші останні події, які у нас відбувалися, у мене сів телефон, тому я буду імпровізувати. Я тобі скажу, що культурні інституції, вони ж в першу чергу, це теж люди. Тобто, за будь-яку інституцію стоїть жива людина, яка теж має свою культурну потребу. Вона має запит, він або вона, ця людина, має запит на те, щоб отримувати якийсь культурний продукт. Тобто ми в першу чергу створили прекрасне, ну, мені здається, ефективне місце для нетворкінгу, бо з величезною кількістю людей, які зараз працюють в різних культурних інституціях, в різних ГОшках, фондах, є представниками бригад або представниками, ну, якихось волонтерських рухів, ці люди свого часу колись прийшли в сквот. Ми з ними там познайомились, в нас відбувся якийсь діалог, люди цим надихнулись, а потім прийшли і запропонували, давайте ми у вас зробимо низку подій. От, наприклад, у нас є постійна така стала інституційна співпраця з музеєм Ханенків. Ми знаходимось фактично на їх території, так? Тобто от наш літній майданчик. Ми постійно робимо спільні проекти. Наприклад, у нас був проект «Коктейль з кураторкою». Тобто це достатньо відомий, всесвітньо відомий проект, коли куратори, там, це ж ковідний насправді проект, коли куратори онлайн між собою там спілкуються, п'ють і обговорюють якісь події з світу мистецтва, якісь виставки, якісь прецеденти. І насправді мені здається, що ми не є якоюсь культурною інституцією. Так, ми офіційно зареєстрована ГОшка. Але наша статутна діяльність передбачає проведення великої кількості саме культурних заходів. І люди, які до нас приходять, інституції, чи, наприклад, запрошують нас як партнери в там якісь грантові проекти, ми виступаємо як партнерський майданчик. Всі прекрасно розуміють, що ми в тому числі і бізнес. Але всі так само прекрасно розуміють, що цей бізнес підтримує всі ці події, тому що якби бізнес не заробляв, ми б не могли, наприклад, забезпечувати існування і функціонування технічної команди. У нас велика команда, яка волонтерська, яка робить всі ці події під ключ. Тобто, коли ти робила свою подію, там з тобою працювало як мінімум четверо моїх колег. І відповідно, це все велике навантаження, високий рівень професіоналізму, тому що ми відкатали стільки подій за ці роки, починаючи з 22-го, що у нас просто є, знаєш, як у проджект-менеджера. У тебе є задача, і тут немає проблеми, яка це задача. Тут є просто задача її добре зробити. І коли до тебе вкотре приходять представники, там, наприклад, ти провів низку подій, на яку прийшов хтось з іншої інституції, подивився, як це відбувається, і для себе зрозумів, а я хочу от з ними зробити, я хочу у них зробити. Я бачу, що тут та цільова аудиторія, на яку спрямована там наша лекція, наша подія, наш майстер-клас. І таким чином ми створили таку репутацію, що в простій розмові, в якомусь, знаєш, смолтоці, ми можемо тут за кавою або за коктейлем домовитись про проведення низки спільних подій з тими людьми, з якими мені, мабуть, 10 років тому страшно було б навіть підійти і сказати: «Здравствуйте, мене звати Даша, і я там, не знаю, культурна менеджерка». А зараз ти просто бачиш, що своє тягнеться до свого. Нам настільки всім комфортно, мені здається, от в цій бульбашці, ми просто всі ж розуміємо, що ми всі плекаємо спільні цінності, і все, що ми робимо, це цінності і принципи, які суголосні тим людям, які роблять з нами спільні проекти. Тому я думаю, всі ці інституції, які приходять до нас, з якими ми робимо якусь тривалу партнерську співпрацю або якісь одноразові проекти, ну, на моїй пам'яті не було такого, щоб мені було страшно заходити в цю співпрацю. Навпаки, це велика честь бути таким сервісним інструментом для культури в цьому місті і в цій країні.
1: Фіналізуючи нашу розмову, у мене два питання. Буде перше, який проект вважаєш найважливішим?
2: Сквот?
1: Сад.
2: Я не можу інакше. Ти знаєш,
1: сад.
2: А?
1: Сад.
2: Сад, ну, це частина сквоту. Це ж, ну, взагалі сад-город, який ми придумали з моєю арт-директоркою Тамарою Бабаковою в 22-му році, він же ж насправді виник таким чином, що я просто прийшла до фонду Гайнріха Бьолля і запитала їх, чи можуть вони дати мені персональний грант на створення ось такого саду в сквоті. Ми тоді отримали цей грант, імплементували, реалізували цей проєкт, сквот вгород існує, ми продовжуємо там щось робити, вже без підтримки інституційної, але робимо це власними коштами за рахунок дотацій з бізнесу, але він все одно є частиною. Це як для мене, знаєш, я дивлюсь на сквот і така, а от би ще гараж взяти в оренду, а отут би ще оце зробити, а отут можна ось так. Тобто я його бачу як місце, яке не можна копіпейстом перенести в інше місто, в іншу країну, але масштабувати там, де ми знаходимось, я би його хотіла. Тому якщо я бачу якусь можливість десь трошки, знаєш, розширити це місце або якось переосмислити те, що у нас вже є, я кидаюся на це з абсолютно якимось історичним. От. Але, звісно, я раціоналізую всі ризики і намагаюся зрозуміти, чи це не нашкодить нам. Тому що іноді більше не означає краще.
1: Чи ти вважаєш, це унікальний для України проект, і як ти думаєш, чи може щось подібне повторитися? І в цьому контексті як має поводити себе держава з такими просторами?
2: Слухай, ну я вважаю, звісно, що цей проект унікальний, напевно, тому що він досі існує. Напевно, тому що от в цьому місяці, в цьому році нам 11 років, і 11 років тільки закладу, тільки культурному простору. А сам сквот з'явився в 2007 році. І враховуючи всі колізії, всі якісь складності, труднощі, з якими ми стикались, низку умовностей і низку якихось, як це називається, подій, ми могли би закритись і в 15-му, і в 16-му, і навіть не відкритись як заклад. Тому що, ну, могло стати що завгодно, воно або ставалося, або не ставалось. Але чи може такий проект відбутись ще десь? Ну, напевно, може, але просто зараз вже я не дуже розумію, чи є взагалі, от я зараз намагаюся збирати інформацію про те, чи є сквоти фізично існуючі зараз в Україні. Якщо вони є, і цим проектом займатимуться розумні люди, які чітко будуть розуміти, для чого це. Тобто, якщо там буде хороший менеджмент, цей проект можна повторити, його можна відтворити і зробити щось подібне. Я не бачу в цьому ніякої проблеми. Ну, тому що ми ж бачимо, що у нас є багато місць в Києві, куди ми ходимо, і ми бачимо, як вони трансформуються. У нас є Каштан, у нас там є якась Подільський кластер, так, там Спаська є, є там Культмотив, є якісь місця, які насправді ми всі між собою чимось схожі, але відмінно завжди присутні. І ти дивишся, ага, отут мені подобається, як ви робите, а отут я вважаю, ну, я би трошки інакше зробила. Я завжди намагаюся аналізувати те, що я бачу. І тому я розумію, що деякі місця, які намагаються відтворити там якісь механізми або просто повторити цю схему, вони можуть існувати, але у них у всіх будуть унікальні умови. Точка входу у всіх буде різна. Наприклад, я зараз зніму приміщення або засквотую його, а мені через півроку скажуть, пожалуйста, з вещами на вихід. І я, ну, не можу собі нікому іншому гарантувати, що ми проіснуємо тут стільки, скільки би нам хотілося. Тому це унікальна історія, і вони всі унікальні. Всі сквоти, всі такі контркультурні проєкти, бари, клуби, оці от умовні гетеротопії, про які ми з тобою говоримо. Це унікальна історія такої от тимчасової автономії, яка в першу чергу залежить від того, хто буде цим займатися. Людський фактор дуже багато важить і дуже багато значить. Якби, наприклад, не було Мирослава в самому початку, ми би не відкрили культурний простір. Бо перша фраза, яку я сказала йому, коли він мені запропонував відкрити кафе, я йому сказала, це дуже погана ідея. І якби він не наполягав далі, ми б зараз з тобою не говорили про те, що цьому місцю скоро виповниться 11 років. Ну, напевно, якось так.
1: Дуже коротко, як, по-твоєму, держава має взаємодіяти, реагувати на ці простори?
2: Якщо ці простори підтримують от ту саму креативну економіку міста, якщо цей кластер якимось чином потрапляє на туристичну карту міста, ну, таку умовну в нашій голові, місто має реагувати позитивно. Місто має підтримувати, інформаційно підтримувати, пропонувати якусь співпрацю або просто не заважати.
1: Просто не заважати – улюблена українська фраза. Як же ж без неї говорити про креативні індустрії? Дар'я Криш, співзасновниця Сквот-17Б, була зі мною, з Оленою Гусейновою на Радіо Культура, говорили про сквотінг, про те, як бажання пожити в чужому будинку може обернутися великим проектом, а загалом навіть не обернутися, а бути економічним, політичним, соціальним жестом. Слухайте Радіо Культура, не перемикайтеся, далі теж буде цікаво.
0: Час інтерв'ю. Соціальна реклама.
3: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
4: Життя – це рух. Навіть якщо все найважливіше тепер у декількох коробках. Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це нові виклики. Коли затишок створюєш сам, попри будь-які обставини. Життя – це мить, коли довго чекаю, стає коротким вдома. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта – ще зручніше.
0: Соціальна реклама. Тільки на Радіо Культура щогодини звучить спокійна класика та професійна музична критика. Радіо Культура. Просто про культуру.
5: Це мультики!
6: Це мультики!
7: Мультики, казки та веселі пригоди. У додатку Бробакс від Суспільного. Завжди безкоштовно, завжди без реклами. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
0: Музика на Радіо Культура.

0: Радіо Культура.
1: Чотирнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В етері Суспільне новини, у студії Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Російські безпілотники знищили понад 16 тисяч гектарів лісу у кількох лісництвах в північних регіонах України. Втрати окупантів п'ятий місяць поспіль перевищують темпи їхнього поповнення. Далі подробиці. На Чернігівщині та Сумщині через атаки російських БПЛА лісові пожежі за три дні знищили майже 16,5 гектарів лісу. Про це повідомили у філії «Північний лісовий офіс» на своїй сторінці у Фейсбуці. Найбільше загоряння сталося у Вертіївському лісництві в Ніжинському районі. Вогонь знищив майже 7 гектарів лісу. На той момент це була найбільша лісова пожежа в Україні. Як повідомляють лісівники, через постійну загрозу повторних ударів рятувальні не завжди можуть одразу розпочати гасіння. Попри це, всі пожежі вдалося повністю ліквідувати. Ще одна людина померла внаслідок ракетного удару по мережі Харківської області, повідомили в прес-службі Харківської обласної прокуратури. Відтак кількість загиблих збільшилася до 5, зросло і число поранених – 19. Директор обласного центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта в етері Суспільного розповів, що 5 поранених доправили в обласну лікарню у Харкові, ще 2 готують до транспортування.
3: Стан тих, що поїхали в обласну лікарню, переважно важкий або середній. І ті, що залишаються в Маричанській районній лікарні, це стан середній. Численні поранення уламкові у всіх цих людей. Вибухове поранення і різні кінцівки, грудна клітина, тулуб.
2: Попередньо війська Росії застосували по мережі Харківської області балістичну ракету типу «Іскандер». Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, господарчі приміщення, магазини, приміщення СТО та автівки. Втрати російських військ вже п'ятий місяць поспіль перевищують темпи їхнього поповнення. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Броуді з позивним «Мадяр» у соціальних мережах. За його словами, такого результату вдалося досягти завдяки системній роботі підрозділів безпілотників. Це напряму впливає на здатність російської армії вести інтенсивні бойові дії. Згідно із наведеними даними, з грудня 2025 року по квітень 2026 року Росія мобілізувала та набрала за контрактом близько 148 тисяч військових. Водночас її втрати лише від ударів українських дронів за цей період склали понад 156 тисяч осіб. Окремо Мадяр Броді наголошує на потребі розширення так званої лінії дронів уздовж всього фронту. За його словами, наразі підрозділи СБС становлять близько 2,5% від загальної чисельності українського війська, але цей показник потрібно збільшувати до 5%. Кремль побоюється, що під час нападу параду 9 травня над Червоною площею можуть пролетіти українські дрони. Про це заявив Володимир Зеленський під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти, який відбувається в Єревані. Він припустив, що саме через цей страх вперше за довгий час парад у Москві пройде без військової техніки. Президент також зауважив, це літо стане переломним моментом, коли очільник Кремля Путін вирішуватиме, що робити далі – розширювати географію війни чи переходити до дипломатичних шляхів завершення бойових дій і закликав міжнародних партнерів продовжувати тиснути на Росію, щоб підштовхнути до дипломатії.
4: Цього літа Путін вирішуватиме, що робити далі – розширювати війну чи перейти до дипломатії, і ми маємо підштовхнути його до переговорів. Росія оголосила про парад 9 травня у Москві без військової техніки. Якщо це станеться, то це буде вперше за багато років, коли вони не можуть дозволити собі військову техніку. І вони побоюються, що над Червоною площею можуть пролетіти дрони. Це багато про що говорить. Це свідчить про те, що зараз вони не сильні, тому ми маємо продовжувати тиснути на них за допомогою санкцій.
2: Додам, раніше через помилку перекладача в етері Суспільного некоректно прозвучала цитата президента про українські безпілотники над Москвою, де йшлося, що українські дрони можуть пролетіти на параді у Москві 9 травня. Ми за це перепрошуємо. У мене на цьому вся інформація підсумкової випуск Суспільне новини. Слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Марія Шиндру, Радіокультура.
0: Ви слухали новини на Радіокультура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіокультура. Це класика, улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Лакалут. 100 років стоматологічної експертизи з Німеччини.
3: Як ваші зуби, Михайлівна?
4: Зубний протез поставила. Не знаю, чи звикну. Ясно, болять, натирає.
3: О, в мене теж таке було. А тепер я користуюся кремом для фіксації Лакалут Фікс. І з ним мені набагато комфортніше. Лакалут Фікс надійно тримає протягом усього дня і утворює наче подушку між ясним і протезом. Тому нічого не натирає.
4: А їсти з ним нормально?
3: Лакалут Фікс запобігає потрапляння часточок їжі під протез. І смак їжі зовсім не змінюється.
5: Дослідження довели. Лакалут Фікс в 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясна від запалень. Лакалут Фікс створює ефект амортизації і дарує більш комфортне відчуття від носіння протезів. Лакалут Фікс можна наносити і на сухий, і на вологий протез.
3: Лакалут Фікс. Протез тримає та від запалень захищає.
5: Не є лікарським засобом.
6: Інформація про дослідження в рекламі наведена на підставі висновку ДУ ІСНАМ 2020.
7: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
6: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
8: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: Реклама. Соціальна реклама.
9: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
10: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
9: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Соціальна реклама.
11: Добро переможе зло. Світло обов'язково переможе темряву. Казка на ніч. Слухайте щодня в ефірі Радіо Культура о 20.50. Слухайте в будь-який зручний час у телеграм-каналі «Суспільне казки» та на ютуб-каналі «Бробокс».
0: Поезія на Радіо Культура.
11: Ія Ківа. Авторське виконання.
12: І ніяка це не повітряна тривога. Це гра ухованки з ракетою. Раз, два, три. Діти втікають, а ракета нас догоняє. Діти втікають, а ракета нас догоняє. Вереск, свист, біганина на випередки, вибухи. І серця батьків, що зупиняються десь поміж звуків і рухів. 4, 5, 6. Діти втікають, а ракета нас догоняє. Якщо не дитину, то дерева, голуба, землю. Крик розкладається на кров і воду, на кров і кров, на кров і землю. 6, 7. Крик притискається до землі і затамовує подих. 8, 9, 10. І жодних тобі, мамо, можна я ще трохи пограюся? 26 березня 24-го року.
11: Ія Ківа. Авторське виконання.
0: Поезія на радіо «Культура». Прем'єра на радіо «Культура». Нова аудіокнижка. Роман Пантелеймона Куліша «Чорна рада». Політичні і соціальні чвари розколюють Україну. В 1663 році у Ніжині збирається Козацька рада. Чорна рада. Слухаємо історичний роман Пантелеймона Куліша «Чорна рада». Хроніка 1663 року. Щодня о 20:30 на радіо «Культура».
11: Новий подкаст на радіо «Культура». Стійкі. Розмови про стійкість і незламність. Тетяна Трощинська говорить з українськими військовослужбовцями і військовослужбовцями про їхній досвід і стійкість. Слухайте на радіо «Культура» та на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts, Megogo Audio.
0: Хвилина класичної музики на радіо «Культура».

0: Радіокультура. П'ятнадцята година. Новини на Радіо Культура.
1: В етері Суспільне новини, у студії Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Словаччина підтримує вступ України до Європейського Союзу і готова допомагати, заявив Володимир Зеленський після зустрічі з Робертом Фіцо. Судове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон знову перенесли. Правоохоронці викрили в Одесі продаж 50 тонн гуманітарної допомоги. Далі подробиці. Ще одна людина померла внаслідок ракетного удару по Мерефі Харківської області, повідомили в прес-службі Харківської обласної прокуратури. Відтак кількість загиблих збільшилася до 5. Зросло і число поранених до 19. За попередніми даними слідчих, війська Росії застосували балістичну ракету типу «Іскандер». Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, господарчі приміщення, магазини, приміщення СТО та автівки. Безпілотник атакував лабораторію радіаційного контролю тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Сталося це минулої доби, повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії в соцмережі X. Інформація про поранених та руйнування наразі невідома. Команда агентства запросила доступ до лабораторії. Важливо, що Словаччина підтримує Україну, вступ до Європейського Союзу і готова допомагати на цьому шляху, заявив Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані. На своїй сторінці у Телеграмі президент повідомив, що обговорили співпрацю з різних сфер та проведення засідання урядів у форматі міжурядової комісії найближчим часом. Я ж нагадаю, що відносини між Словаччиною і Україною є напруженими через проросійську риторику прем'єра Роберта Фіцо. Останній конфлікт стався на тлі зупинки нафтопроводу «Дружба», пошкодженого російським ударом. Судове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон колегія суддів перенесла в друге поспіль. Причина, як і минулого разу, відсутність Лариси Криворучко, нової адвокатки обвинуваченого В'ячеслава Зінченка. Як повідомив суддя Петро Невод, що буквально перед початком засідання він отримав від неї заяву, де йдеться, що дати судових засідань із 4 по 8 травня не були узгоджені із стороною захисту.
2: Зазначає про те, що сьогодні може прибути захисник в зв'язку з тим, що приймає участь у слідчих діях у Бариївському районному відділу поліції Закарпатської області в період з 5 травня і до 8 травня. Спланований робочий графік за попередній погоджений з іншими організаціями лекції по вищому навчальному закладу.
1: Адвокатка доньки Ірини Фаріон наголосила, що за правилами адвокатської етики адвокат, укладаючи угоду, має зважати на свої можливості зайнятись і, відповідно, спроможність брати участь у судових засіданнях. Тоді як донька Ірини Фаріон Софія Особа заявила про затягування процесу і неповагу до суду. Прокурор Дмитро Петльований сказав, що дії адвокатки суперечать Кримінально-процесуальному кодексу, а також Кодексу професійної етики і закликав суддю розглянути можливість звернення у відповідні дисциплінарні органи щодо вирішення питання про дисциплінарну відповідальність захисника. Я ж нагадаю, що справу про вбивство Ірини Фаріон розглядають у Шевченківському суді Львова. Сьогодні мали продовжитись судові дебати. Це завершальний етап судового процесу перед винесенням вироку. Наступне засідання заплановане на завтра. За даними Українського гідрометцентру, у наступні три доби без опадів лише в день 7 травня у західних областях короткочасні дощі, місцями грози, посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 10-15, в день 22-27 тепла. Завтра у східних, південних та більшості центральних областей вночі 6-11, в день 19-24 градуси тепла. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 12-15, в день 24-27. Зараз у столиці маємо плюс 24, тиск 747 міліметрів, вологість 36%. Наразі у мене вся інформація, підсумковий випуск «Суспільне новини». Слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті суспільне.медіа. Марія Шиндро, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Модуль знань. Програма «Що складне» перетворює на зрозуміле.
1: Вітаю. У студії ведуча Ольга Вернигоренко, режисерка Олена Харченко. Українська земля сьогодні не лише годує, а й потребує обережності. Війна залишила після себе тисячі невидимих пасток. І навіть там, де повертається життя, небезпека може залишатися поруч. Наше завдання – знати, як діяти правильно, щоб зберегти життя своє і своїх близьких. Нагадаємо, що 8 грудня 2005 року Генеральна асамблея ООН офіційно проголосила 4 квітня Міжнародним днем просвіти з питань мінної безпеки та допомоги в діяльності, пов'язаній з розмінуванням. З одного боку, ми можемо прив'язуватися до дат, з іншого боку, абсолютно ні, тому що мінна небезпека – це те, що з нами перебуває тепер сьогодні. Це частина нашої реальності, з якою ми повинні бути обізнаними. Власне, про мінну безпеку сьогодні і говоримо. У гостях Олексій Ботнаренко, голова Української національної асоціації з гуманітарного розмінування. Пане Олексію, вітаємо вас.
3: Вітаю вас.
1: Зазвичай, коли ми говоримо про мінну безпеку і мінну небезпеку, ми так чи інакше повертаємося до часів Другої світової, тому що Україна, саме Україна, не знала таких великих воєн. І ми сьогодні ще зустрічаємо і склади боєприпасів, і якісь поодинокі знахідки. Чи можемо ми порівнювати ці дві війни і те, з чим ми зустрічаємося?
3: Насправді історія вибухонебезпечних предметів, вона є давньою, але об'єктивно перші масові застосування типової, в тому числі на сьогодні, зброї масового ураження, вони дійсно відбулись на період Другої світової війни. І велика частина вибухонебезпечних предметів, які ще з того часу залишилися в землі, в українській землі, вони також наразі вилучаються операторами протимінної діяльності, відповідними аварійно-рятувальними загонами ДСНС і, ну, загалом відповідними фахівцями. І це не поодинокі випадки.
1: Коли ми говоримо про Другу світову, ми можемо сказати, що ми насправді часто бачимо такі знахідки, хоча минуло вже багато десятиліть. Скільки десятиліть буде потрібно Україні для того, щоб позбутися того мінного засмічення, з яким вона зустрілася сьогодні?
3: Скажу і позитивно, і негативно. Негативне – це те, що вибухонебезпечний предмет зберігається і може бути небезпечним дуже довгий проміжок часу. Практика того, що ми вилучаємо, оператори протимінної діяльності наразі вилучають вибухонебезпечні предмети Другої світової війни, які є також небезпечними, підтверджує це твердження. Але технології протидії, технології розмінування, вони також розвиваються. Ще донедавна класичними методами виявлення було це безпосередньо руки сапера, його знання, вміння, навики напряму контактуючи з вибухонебезпечним предметом, його знищувати, знешкоджувати. То наразі технології розвиваються, і всім відомі великі машини, механізоване розмінування. Я думаю, ви дуже багато дивилися різних повідомлень.
1: Є сюжети, відео.
3: Сюжети, відео, так. Але якщо взяти в цілому, то людина і велика машина – це лише початок розвитку технологій. Як і в будівництві, є великий баштовий кран, яким не можна будувати маленькі будинки. Ну, теоретично можна, але це буде дуже дорого. І відповідно, людиною ми не побудуємо великий будинок, тому що це дуже складно, дуже довго. І технологія розвивається якраз в проміжку між великою машиною і безпосередньо людиною. Наразі змінюється вектор задіяння саме технічних засобів виявлення, дистанційних засобів виявлення. Ну і при цьому людина займає позицію більш контролюючу, людина моніторить використання, правильність використання цих новітніх технологій.
1: Якщо ми говоримо, власне, про людей, наскільки можуть бути... Наскільки люди взагалі обізнані з протимінною діяльністю, з мінною безпекою?
3: зрозуміло, що вже не перший рік іде війна, і так чи інакше люди з новин, з будь-яких телеграм-каналів ознайомлюються, в тому числі, з ризиком взаємодії, якогось контакту з вибухонебезпечними предметами. І навіть на інтуїтивному рівні це є зрозумілим. Але будь-яких знань завжди недостатньо для того, щоб діяти правильно в той чи інший проміжок часу. Чому? Тому що технології, які використовуються під час бойових дій, вони змінюються. Дуже стрімко змінюються. Всім відомо окремий напрям, який започаткований в оборонних технологіях, який започаткований нашою країною ще донедавна, безпілотна авіація. І зрозуміло, що вибухонебезпечні предмети, які використовуються цим родом військ, вони є новими, новітніми. І, відповідно, оновлюються, актуалізуються, удосконалюються щоденно. І, відповідно, ми володіли, якщо ми пройшли навчання рік тому, стосовно правил роботи чи там поводження з вибухонебезпечними предметами, то за рік ці технології змінилися, і ми повинні актуалізовувати ці знання, вміння і навики.
4: От ми з вами зустрічалися приблизно рік тому і так само говорила про мінну діяльність. І що змінилося за цей рік?
3: Ще раз повторюсь, відбувся розвиток технологій. І, на жаль, не лише з нашого боку, а з боку нашого ворога також. Масовими є на той момент для нас нетипові вибухонебезпечні предмети, які використовувалися безпосередньо в безпілотній авіації. Дуже широко застосовуються ті ж самі всім відомі шахеди, які модернізуються, модифікуються, споряджуються різними засобами ураження, нетиповими в переважній більшості. І вони є убезпечитись на будь-якій території фактично неможливо, тому що вони є дальнобійними. Вони летять на тисячі кілометрів, на півтори і більше. Тому відповідні ризики є в будь-якій частині країни.
4: Якщо ми вже заговорили про шахеди, то ми майже щоночі з вами проживаємо шахедні атаки. І здається, що часом, будьмо правдивими, відносимося легковажно до таких атак. Сидимо, слухаємо в коридорі, де летить шахед, з нашого боку, не з нашого боку, щось моніторимо. Ми все одно довіряємо каналам в соцмережах, які існують. Хтось каже, що ми втомилися від війни, хтось каже про те, що ми вчимося адаптуватися до небезпек і загроз. Але чим сьогодні небезпечні іще шахеди? От ви сказали, що вони постійно оновлюються, зараз вони оснащені камерами різними. Ми бачимо, іншими словами, якого лиха вони можуть коїти. І тут варто ще раз про це нагадати, як на мене.
3: Ну, стосовно реагування на ті чи інші події, є багато пояснень, коли люди не реагують на ризики. Але, з іншого боку, люди також і навчилися відповідним чином діяти відносно того чи іншого ризику. Давайте згадаємо себе на початку війни, коли будь-який шум, він спричиняв просто масове перебігання в укриття, що не є поганим, звичайно, але ми повинні також враховувати і адекватність реагування. Будь-яка дія наша повинна бути обґрунтована чимось. За період декількарічної війни вже, другого десятку насправді, в межах поінформованості також відбувались певні дії. І, наприклад, асоціацію засновано в Кривому Розі спільно з органами самоврядування відповідний освітньо-просвітницький хаб Кривий Ріг Деманінг. І в межах цього хабу проходять навчання якраз інженери з охорони праці підприємств, педагоги і там ще інші категорії працівників для того, щоб потім своїм прикладом, своїми діями і в межах, якщо це говоримо про вчителів, в межах освітнього процесу доводити інформацію актуальну і осучаснену до той чи іншої категорії людей, зокрема там дітей, наприклад.
4: До студії, до теми ми повернемося за мить, тому що далі про не менш важливе.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
4: Я нагадаю, що сьогодні говоримо про мінну безпеку та, власне, небезпеку. У гостях Олексій Ботнаренко, голова Української національної асоціації з гуманітарного розмінування. Пане Олексію, чи можете ви розказати, які міни сьогодні найчастіше використовує ворог? Я розумію, що можна говорити про міни, з якими зустрічаються наші захисники і захисниці на передовій. Але оскільки ми мовимо, зрозуміло, що для всіх, і певно інформація, яку хочеться почути зараз від вас, має бути корисною саме цивільним людям, цивільним особам.
3: Можливо, я трошки по-іншому сформулюю сам до себе питання і зроблю певне групування. Міни використовуються, вибухонебезпечні предмети, більш правильно, тому що міна – це є одним із типів вибухонебезпечного предмету.
4: І я тепер так говоритиму, і тільки так.
3: Вибухонебезпечні предмети є різних характеристик, ступень ураження, методу активації, цільового призначення, ну і тому подібне. Це зброя, яка удосконалюється. І я б сказав більше про ступінь ризиків на тих чи інших територіях. Найбільш забрудненими вибухонебезпечними предметами усіх можливих типів є території там, де проводилися активні бойові дії. Особливо, якщо це відбувалося коливання руху фронту в один чи в інший бік. Там ми можемо зустріти все, що завгодно. Інший тип вибухонебезпечного предмета, інші типи – це території, де могли пересуватися, неважливо, чиї підрозділи наші, чи ворожі підрозділи. Це міни, які створені для того, щоб активуватись, міни пастки умовні, тобто сюрпризи, називаємо їх так, неприємні. Тобто це інша система оборонного захисту. Тобто це інші методики, і там це більш розраховано на протипіхотну силу, це на транспорт, але там немає такого масового забруднення, як всім підряд. І третя категорія – це території умовно і мирні, але які перебувають в зоні можливого ураження там ствольної артилерії, тобто випадковий снаряд міг залетіти на відстань 30 кілометрів в глибину фронту. Або території, які умовно назвемо мирними, але які підпадають ураження під балістичні різні системи, під в тому числі безпілотні системи і тому подібне.
4: Тобто це територія всієї України?
3: Так, сьогодні це територія всієї України. І якщо візьмемо мирні території, то це місця, які наближені, потенційно наближені до якихось імовірно оборонних підприємств, підприємств енергетичної сфери, підприємств, наприклад, заправні станції, там, в тому числі.
4: Ми бачимо, як ворог намагається знищувати сьогодні українські АЗС, тому що ви сказали, ну, абсолютно рація. Пане Олексію, як сьогодні виявляють вибухонебезпечні предмети, і от як вони змінюються? Тому що я, знову ж таки, буду, можливо, частково порівнювати з часами Другої світової, коли ми говоримо про більшість залізних вибухонебезпечних предметів, то нині з'являються і пластикові.
3: Повернемося до розвитку технологій. Наразі відбувається, на мою думку, доволі стрімкий технологічний прорив, і він базується в переважній більшості, до речі, на українських виробниках, на українських інноваторах, на їх знаннях і досвіді. І в тому числі розвиваються системи дистанційного сканування поверхні ґрунту з допомогою безпілотних літальних апаратів. Розвиваються технології так званого поверхневого прочісування, назвемо так, верхнього прошарку ґрунту для того, щоб, наприклад, активувати або знищити міну дистанційної активації. Наприклад, ОЗМ-72, яка має певну систему активації, так називаємо її павутина, на певний периметр розкидані тоненькі проволочки, якщо ви чіпляєте, і вона активується. Ну, таких мін декілька є типів. І ці системи якраз спричиняють їхню активацію, не задіюючи для цього людину. Тобто відправляється робот, умовний, називаємо його робот, який просто стягує це все, активує, і міна тоді, відповідно, після підриву вона вже є просто купою металобрухту. Ну і розвиваються металодетектори. Українські розробки наразі можуть знайти навіть свого часу найскладнішу міну, пластикова міна протитранспорта, так звана П-3, в якій декілька грам металу все. І сучасний металодетектор, ну, зрозуміло, що в руках у відповідного спеціаліста зараз знаходить. Розвиваються рамкові системи. Це той самий металодетектор, але який має більшу площу охоплення. Це 2-3 квадратних метра.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо Культура. Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua». Реклама. Соціальна реклама.
1: У випадковій розмові переходите на російську? Це вже не про вічливість, а про нестійкість. Мовна стійкість – це намір і здатність людини вживати свою мову в своїй країні незалежно від обставин. Тож відповідайте українською в будь-якій ситуації. Сьогодні це питання нашої самоповаги, безпеки та власних кордонів. Мовна стійкість – це наша суперсила для захисту нас самих і наших дітей. Спілкуйтеся із дитиною українською. Читайте українські казки. Дивіться разом мультфільми рідною мовою. Створюйте безпечний простір. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
2: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
3: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
0: Соціальна реклама. Париж знімали у Львові, Відень – у Чернівцях, а середні віки – у Києві. Міста і регіони України – в кінематографі. Саме про це новий радіоблог «Області кіно» Юрія Самусенка. Цей подкаст від Радіо Культура слухайте на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio.
4: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
5: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення».
0: Музика на радіо «Культура».

0: Радіокультура.
1: Сімнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В етері Суспільне новини, в студії Марія Шиндро. На початку коротко про головне. 6 людей загинули, 36 травмовані після влучання російської ракети на Харківщині. У Мерефінській громаді оголошено триденну жалобу. Протягом минулої доби російські війська атакували 5 об'єктів Нафтогазу. Вірка Сердючка і Руслана виступлять у фіналі Євробачення 2026. Далі подробиці. У Мерефінській громаді оголосили дні жалоби за загиблими під час ракетного удару, повідомили в прес-службі громади. Траур триватиме із 5 до 7 травня. На цей час відомо про 6 загиблих, 36 людей, за даними облпрокуратури, потребували медичної допомоги. За попередніми даними слідчих, війська Росії застосували балістичну ракету типу «Іскандер». Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, господарчі приміщення, магазини, приміщення СТО та автівки. Російські окупанти за минулу добу атакували 5 об'єктів групи «Нафтогаз» у Сумській і Харківській областях, повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький. За його словами, є пошкодження обладнання на об'єктах, виникли пожежі, довелося тимчасово зупиняти робочі процеси, інтенсивність ворожих атак зараз зростає. Фахівці ДСНС і групи «Нафтогаз» працюють на місцях, вживають всіх необхідних заходів для мінімізації наслідків ворожих ударів, написав Корецький у Фейсбуці. Я нагадаю, в ніч проти понеділка російські загарбники атакували Україну 155 ударними БПЛА типу «Шахет», реактивними герберами та дронами-імітаторами «Пародія». Протиповітряною обороною було збито та подавлено 135 ворожих цілей. Зафіксовано влучання 14 ударних БПЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4 локаціях. Поліція провела обшуки у чинних та колишніх посадовців осіб ТЦК у 16 регіонах. Задокументували факти незаконного збагачення та випадки неправдивого декларування майна на 92 мільйони гривень. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили автомобілі Тесла різних моделей, мотоцикли, готівку у національній, також іноземній валюті, різноманітні договори, серед яких договір про отримання безповоротної грошової допомоги в 1 мільйон гривень.
0: Новини на Радіо Культура.
2: Київ відкритий до конструктивного діалогу з Братиславою і зацікавлений у розвитку спільних двосторонніх відносин. Про це президент Володимир Зеленський заявив сьогодні під час двосторонньої зустрічі зі словацьким прем'єр-міністром Робертом Фіцо на полях саміту Європейської політичної спільноти в Єревані. Роберт Фіцо після цієї розмови сказав, що Словаччина підтримує вступ України до Європейського Союзу і готова допомагати на цьому шляху. Сторони також домовилися про проведення найближчим часом засідання урядів у форматі міжурядової комісії. Заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики «Українська призма» Сергій Герасимчук у коментарі Українському радіо зауважив, що зміна риторики словацького лідера пояснюється поразкою його колишнього союзника, євроскептика Віктора Орбана і внутрішньополітичною ситуацією в Україні. За його словами, Роберт Фіцо усвідомлює, що конфлікт з Україною на тлі напруженості у стосунках з Європейським Союзом і погіршення ситуація на ринку пального призведуть до падіння правлячої коаліції.
3: Якщо відбудуться дострокові вибори, уже зараз можемо казати, що виграє прогресивна Словаччина, нині опозиційна партія, дуже проєвропейська, дуже проукраїнськи налаштована. Рейтинги показують, що 20-21% зараз бере прогресивна Словаччина, тоді як СМЕР СД Роберта Фіцо бере лише 17%. І проблема в тому, що СМЕР СД то бере 17%, але партія СНС, яка зараз входить до коаліції, взагалі не проходить до парламенту, а партія Пелігріні, партія президента, можливо, і не захоче знову відновлювати коаліцію. Фіцо розуміє, що опинитися в такій ситуації, в якій зараз опинився Віктор Орбан, йому не хочеться, тому і шукає дружбу.
2: На сам кінець про погоду. Завтра, за даними синоптиків БУЗ опадів, температура у східних, південних та більшості центральних областей вночі 6-11, вдень 19-24. Тепла на узбережжі морів, а також в Криму завтра прогріється до 13-18, на решті території вночі 10-15, вдень 22-27. Наразі в мене вся інформація. Підсумковий випуск Суспільне новини. Слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Марія Шиндро, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Вечір на Радіо Культура. Найцікавіші інтерв'ю дня.
1: Привіт! Мене звати Єлизавета Цареграцька. Сьогодні моїм гостем є Євген Нищук, народний артист України, актор театру і кіно. Я вітаю вас, пане.
4: Вітаю.
1: Я дуже і дуже тішуся, що ви сьогодні у нас у студії. Для мене це певного навіть штибу перемога, можливо. Дякую, що ви знайшли час. Припускаю,
4: дякую.
1: Що...
4: Дякую за запрошення. Час – це дійсно такий важливий елемент в цьому процесі.
1: Що вам його бракує, особливо, коли ми живемо в цей дуже цікавий період, де я майже з кожної шпарини чую тезу про те, що в нас в країні відбувається театральний бум. Як ви ставитесь взагалі до цього явища, терміну? Або, ну, навіть опису цих подій. Театральний бум. Ви відчуваєте зараз театральний бум в країні?
4: Ну, реальну цікавість глядацьку і суспільства до театру, так, очевидно, відчуваю. Говорити там термінами «бум-не бум», іноді над цим відразу, ну, там, не глузують, але іронізують, так, певна частина там людей. І, можливо, це слушно, так. Але те, що театр став таким певним лакмусовим папірцем на час, в якому ми живемо, який дуже зранений, який живе оцим відчуттям того, що саме зараз. Бо я там іноді порівнюю, хоча, як казали класики, що кіно завжди є такою більш ніби магічною історією, так, але це також дискусійно, і навіть з того, що це ви сказали. Бо особливо в цьому часі люди хочуть обмін енергією. Відчуття того, що ти наче споріднений в тому, як ти прожив цю ніч чи день. І є це розуміння, ми відчуваємо це, коли люди приходять після там 10-годинної тривоги, так, і вони теж з певними своїми страхами, втомами, і вони там іноді, у нас навіть дзвінки є в театр після таких тривалих тривог, і вони там дехто може перепитати, а нічого не відміняється, все добре, ну, якби вистава відбудеться, ми кажемо так. Вони кажуть, о, слава Богу, тому що постійно перегортати вже в 10-те одну і ту саму інформацію, чи того, що сталося, чи іншої інформації, чи політичного характеру і так далі, вже їде голова, і треба якось на чомусь іншому зупинити свої почуття, свій погляд, там, свої думки, так? І театр якраз стає оцим резонатором, так? Власних переживань. Більше того, актори, які на сцені, так, які можуть тобі запропонувати в силу там сюжету чи чогось, вони ж в такому самому стані. Тобто вони так само прожили цю ніч, як і ти. І ти ніби відчуваєш цю до певної міри довіру, спорідненість. Це дуже важливо, бо кіно ти дивишся, ну ти, тебе може захопити це там кіно і все інше, той фільм, але ти так до екрану, ти ж не будеш вставати і аплодувати 10 хвилин екрану. І тут в театрі ти ніби проживаєш разом в цей момент. Люди аплодують сюжету, люди аплодують з обміну енергії, люди аплодують собі за те, що вони прийшли в цей час.
1: Ви, власне, як генеральний директор і художній керівник театру Франка, дуже цікавий для мене в контексті обговорення якраз сучасної драматургії, тому що і в цьому кріслі було багато акторів з вашого театру, ваших колег, і я часто ставлю питання саме про сучасних драматургів. Я розумію, що я це дуже суб'єктивний погляд. Очевидно, що я як людина, яка більш-менш в сфері, можу на чомусь більше фокусуватись, аніж широкий загал. Більше того, я ніколи не була на менеджерській посаді, і мені годі уявити, що саме ви робите як художній керівник і генеральний директор такого театру. Але у мене донедавна було дуже багато закидів, і я тут радше стою на бік і Максима Курочкіна, сценариста, автора п'єси «Троянство», власне. власне, де ви граєте, яку поставив Давид Петросян, тому що він постійно говорить про те, що нам потрібно віддавати багато простору, місця, часу для сучасних драматургів, аби вони розкривалися. В нього є дуже багато закидів, я також їх трактую як дещо суб'єктивні, але зрештою для мене, як для глядачки, яка дуже любить театр Франка, там оцієї сучасної драматургії було мало. Дуже круто, що зараз є троянство. Мені, до речі, вдалося вхопити квиточок, але на наступний місяць ми з вами говоримо в квітні, а я піду в травні, тому я не дуже думаю, що ми прям прицільно будемо говорити про виставу, бо я її не бачила. Так, це добре. Такий дещо поганий тон. Але я радше хочу попросити вас пояснити, як формується ось ця політика. У вас є режисери молоді, з іменами, зі статусом. У вас є задача заробити коштів, і я це прекрасно розумію. У вас є задача виконати якусь оцю візійність, тому що ви інституція, на яку взоруються. Як це відбувається? От до вас приходить там, не знаю, Уривський, Петросян, Богомазов каже, хоч поставити Гамлета. І ви такий, ні, слухай, з Гамлетом давай уже багато, давай щось почитай, чи може там Лягушонкова щось нове написала. Як це відбувається? Є якась цензура, є якась норма, є якісь... Як це відбувається взагалі?
4: Ну, я прихильник того, щоб дати волю режисерам. Тобто, якраз тут такий момент в моєму випадку, бо якщо зауважити, в більшості театрів керівниками є режисери. В театрі Франка був один з періодів за Богдана Сильвестровича, коли саме актор був художнім керівником. Добре це, гірше це, по-різному. Так склалося, тому що я тривалий час є актором театру Франка, мав досвід управління, і, очевидно, мій бекграунд, мій досвід і попередній статус дає дуже багато зараз моментів для вирішення тих чи інших питань для театру. Але якраз в частині цієї репертуарної політики, так, дає мені певну волю в тому, щоб не зациклюватись на комусь одному чи буквально двох режисерах чи режисерок. Так. Я шукаю зараз, ми навіть оголосили конкурс, уже другий рік поспіль він відбувається, франкопрактикум, де шукаємо молодих режисерів-режисерок до 30 років. Хтось каже, жартували, і кажуть, а, ну як, ну хоча б до 35. Я кажу, ну дивіться, Давиду Петросяну 34, Уривському там 35-36, кажу, а вони вже практично корифеї. То ми шукаємо якби таких експериментаторів ще зовсім юного віку. І, слава Богу, дуже вдалий момент, бо минулого року переможець Станіслав Іванов поставив виставу «Наш клас», яка блискуче йде, дуже складною темою, дуже скандально авторитетним автором Тадеушем Слободзяником, польським автором, тему людяності під час жорстокої війни, так, Голокосту і переслідувань за вірування, за національністю. А от дуже та я називаю цю виставу обов'язковою до перегляду. Називається так. Зараз у нас на завершенні цьогорічний конкурс. Ми відбираємо зараз. Є трійка там, яка з якою будуть співбесіди. Це називається пошук нових. Усіх експлікацій практично зараз теперішніх, які подають всіх майже сучасні автори, бо тенденція йде до цього. Історія запиту того, яких куди рухатися, так, і брати яких авторів, а вона природнім чином зараз випливає в бік того, що ми майже вже четверта чи третя робота звертаємося до сучасних авторів. І я дякую за сміливість вибору і режисерів. Зараз в нас йде паралельно постановка бестселеру за Оленою Пшеничною «Там, де заходить сонце». Також чутлива тема про літніх людей, про взагалі надію, про світло. От йде постановка сучасного автора. Перед цим Оксана Забужко, «Калинова сопілка». Справді, до позаминулого року, окрім колись один раз Моїсеєв брав «Квітка Будяк», ще перед тим «Біла ворона», Рибчинський і сучасні автори. І все. А тоді аж Корнійчук, коли на рейки ідеологічні виключно ставилася театр, так? Коли було так зване держзамовлення СРСР. Так, і відповідно, після того театр Франка до сучасних авторів ніколи не працював. Тому для мене зараз це цікавий експіріенс, але я бачу, наскільки сильно потужно є цікавість до цього. Сергій Кулибишев, Полі Андрія, з успіхом йде на новому просторі, який тільки ще адаптується, «Сцена під химерами», який я задумував і його опрацьовую потихеньку, щоб повноцінно зробити ще одну сцену. Так? Не буду прямо зараз продавати, що ми далі плануємо, але це теж в більшості сучасні автори.
1: Це дуже круто. І тут
4: навіть коли це класична тема, ну, власне, як же ж починалася ситуація з «Енеїдою».
1: Так.
4: Коли ми подумали «Енеїда», а потім, коли побачили, скільки «Енеїд» паралельно робиться, і Давид, як людина чутлива до цих всіх процесів, каже, ну що ми, Євген, ну що ми будемо робити ще 8-го чи 9-го «Енеїду»? Я хочу, щоб був новий текст, був сучасний автор, давай одного з найдорожчих запросимо, Максима Курочкіна. Я зрозумів, що це буде гостро, що треба було Максиму боротися зі своєю лексикою часом. От, але він зробив дивовижну важку, але велику роботу. Зараз у нас на майбутнє також Іван Уривський планує роботу, де буде осмислення теж однієї з класичної історії, але сучасним автором. Себто ми так дуже різко оці прогалини, які тривалий час були в театрі Франка, надолужуємо. Вероніка Літкевич зараз приступає до Ніни за Ніною Захоженко. От. І далі в нас наступного сезону плани, і Оксана Дмитрієва буде брати щось, і за Софією Андрухович Амадока буде робити французький режисер в «Жюль Одрі», другу частину, перша вже поставлена в Франції.
1: Ну, я думаю, тут вже треба точно собі десь ставити якісь позначки в нотатках, в телефоні, чи де там наші аудиторії, щоб, не дай Боже, не пропустити, або просто там десь пам'ятати, що таке на нас чекає.
0: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
1: От, власне, зараз, коли ми говоримо про ось цю складову, про те, наскільки і театр має відповідати запитам аудиторії і бути в сучасному контексті, відтак породжується питання. То театр – це що? Це функція просвіти і певного такого культурного взорування? Чи це все-таки бізнес, який має заробляти гроші? Тому що коли ще й починається ця дискусія, на якому рівні український театр і театр за кордоном, що відбувається в світі, і не треба далеко ходити наші сусіди в Польщі, де театр значно активніший і розвиненіший. Ну, тут, звісно, розуміємо весь історичний контекст і формування. Утім, багато де це виставлено саме на рейки бізнесу. Хтось може це назвати навіть шоу-бізнесом. Як це у вашій свідомості, в вашому баченні, і що ви втілюєте в театрі Франка, зокрема, або, можливо, те, до чого ви хотіли би прийти, чого немає наразі, але є вашим, наприклад, взірцем і метою, це балансування, це віднаходження якогось балансу між ось цими двома категоріями, коли з одного боку ти провадиш оцю просвітницьку, навчальну, таку велику глибу там тягнеш за собою, як я відстою українську культуру. Чи я заробляю гроші? Я роблю гроші, тому що інакше я не виживаю. Я от, поясніть.
4: Я, моя посада, якби мій, моя відповідальність, скажімо, в якості художнього керівника, генерального директора, передбачає якраз одне і друге, так? Я, звичайно, передусім митець. І вважаю, що сміливий митець в контексті того, що я готовий ризикувати на чи не на зручні теми, чи не на зручних режисерів, режисерок, авторів. Бо передусім це має бути все ж таки якась певна, ну якась візійна річ, яка би не просто була на меті взяти, ну, скажімо, відому річ, просто її гарно причесати, поставити, і всі на неї будуть ходити. Я не хочу зараз говорити про прізвище, так, але ми, слава Богу, працюємо з партнерами, які тривалий час працювали виключно в сегменті шоу-бізу і возили, здійснювали гастрольну діяльність для наших різних гуртів, там музикантів і так далі, так, естради. І на цьому, ну, звісно, жили, і це була поширена річ. І от коли я очолив театр, я почав з ними розмови про те, що чому ви не хочете театр, зайнятися театром. Тому що самостійно брати під ключ ситуацію всього прокату, це насправді дуже важко. От це потребує певної агентури, розгалуженої по всій Європі, по за океаном і так далі. І я подумав, чи не запропонувати їм. Вони кажуть, ну от скільки у вас вистава людей? Я кажу, ну от стільки-то там, наприклад, 35. Вони кажуть, да, ну ви уявляєте, кажу. А от ну там найбільший гурт, там найкрутіший, умовно там Океан чи ще хтось там інший, там Бумбокс, інші. Ну от дивіться, у них там вся група зразу зі всіма там менеджерами і так далі, адмінами, ну це до 15. А тут у вас стільки. Я кажу, дивіться, подивіться на це ширше. Подивіться на це як певна місія. Подивіться на те, щоб знайти в тій чи іншій країні, чи навіть в цьому суміжних партнерів. Десь Укрзалізниця допоможе, десь якийсь ресторан, десь якийсь готель, який посели. То візьме на себе. Потім, якщо якісні вистави і правильно їх промотувати, то це будуть інші кошти і на квитки, але, очевидно, глядачі покаже, чи цікаво це їм, і ви відчуєте. І це яскравий приклад успіху. Зараз уже декілька партнерів, які б'ються практично між собою, ну, в хорошому розумінні, конкурують, скажімо так, за те, як би в нас взяти ту чи іншу виставу, взяти її повністю під себе і її промотувати, ну, її продавати в гастрольній діяльності. Себто спрацювала історія того, що театр зараз цікавий. Більше того, подоланий оцей міф, що театр, на відміну від балету, музики там чи опери, має проблему мовну, тому що мовний бар'єр, ніхто ж не буде переходити

0: Це чималими зборами на підтримку Збройних сил України. І ми тут б'ємо рекорди з всіх культурних інституцій будь-яких жанрів. А ми щоразу закуповуємо там великими трактами військове обладнання. І для ГУРу останньої моделі морський дрон був закуплений з гастролей одних, з інших. Інші обладнання, там легендарна продаж Конотопської відьми за $1 мільйон для двох українських компаній, які купили покази. І велика допомога була для Азов. Багато. В нас вже зараз понад 100 мільйонів гривень. Це тільки допомога з наших зборів. Це також дуже важливий аспект, бо ми розуміємо, завдячуючи кому ми зараз можемо творити. Я сам воював 2 роки, я повернувся, я знаю, чим живуть хлопці, дівчата, які на фронті. І для нас це прямо заточена така історія допомоги фронту. Водночас, і до чого я веду, тобто повертаючись до... Я хочу, щоб це була іноді, можливо, не така вже і глядацька історія, так? Бо ми маємо ніби з одного боку балансувати, бо має бути вистави або теми, які для експертного середовища, там, для фестивального, так би мовити, життя. Але якимось дивом наразі, так, співпадає цікавість фестивального характеру вистав, наприклад, «Калігула», «Буна», які просто розривають фестивалі. І їхня глядацька історія така сама. На «Калігулу» теж потрапити неможливо. Вона зараз теж почала європейський тур. Можуть бути інші. Я не знаю, як буде, наприклад, з «Троянством», бо дехто каже, що це більше експонується на нашу якусь тематику, на наші певні больові точки, так? І це нам, для нас це цікаво, а от як це буде для іноземного глядача? Подивимось, ми протестуємо, так? І зараз ніби таким зазбігом обставин я ніби маю 2 в 1. Себто, з одного боку, це справді якісні, осмислені вистави, які не послані виключно для там широкого ніби глядача. Водночас глядач ходить. От, наприклад, дуже глибока вистава «Візит» за Дюренматом, так? Вона, ну, нелегка. Вона ніби для дуже театральної публіки. Але я бачив людей, які з захопленням абсолютно там ходять, дивляться на цю виставу. І якби, і ти думаєш, ми думали, що так глядачі не будуть ходити. Ні, ходять.
1: Це дуже хороша вистава. Я вже говорила в цій студії про це, що для мене майстерність цієї вистави – це те, наскільки дрібнички можуть бути важливими. Для мене Ксенія Баша її зробила.
0: Да.
1: Для мене «Візит» – це було просто щось неймовірне і вибух. От оцій епізодичній, здавалося би, ролі. І тому,
0: я, звичайно, ця відповідальність про те, що театр має заробляти кошти, бо нам іноді закидають з недержавного сектору, якому ми також зараз хочемо і допомагаємо насправді. Ми надаємо майданчики для і камерну, і велику сцену, для театрів, які в важкому становищі, які знаходяться в зоні прифронтовій, так? Це ціла низка міст, які зараз... Це є і ті театри, які вже і позбулися своїх будівель, і Луганський, і Маріупольський. Ну, Донецького як такого нема вже з тих часів, хоча в нас актори Донецького театру працюють в театрі. От, які працювали тривалий час. От, а ми намагаємось допомагати їм, і Херсону, і Сумам, і Харкову, очевидно. Зараз ми оперним навіть театрам надаємо майданчик для того, щоб вони могли заробити кошти. А сплата у нас є дуже символічна, благодійна. Так? Недержавного сектору різні формації, там «Нафта» чи ще інші, які в нас також показують свої вистави. Зараз на новому майданчику на сцені під Химерами ми також будемо надавати можливість працювати перформативного формату різним також театрам, чи навіть не театрам, просто там компаніям, які роблять якісь цікаві речі, які зараз є модними в світі. Наприклад, там наприкінці травня у нас буде Jam Factory з своїм перформансом. Тому я намагаюся в цьому руслі начебто, ну, бути в контексті саме такої фахово-експертної тусовки, так? Водночас я зобов'язаний думати про касу, так? Mm-hmm. Ну, тому що ми 60% тільки маємо від держави на зарплату, і 5 мільйонів гривень – це великий колектив, біля 600 чоловік, де 5 мільйонів дірка тільки на зарплати. І відповідно, нам треба заробити, щоб покрити цю дірку. Ми, слава Богу, не маємо жодних проблем з зарплатним фондом. Ми розуміємо,

0: Йому в якому в яких ситуаціях зараз той чи інший член колективу є і матеріальні допомоги, і повноцінна відпустка, і гастрольна діяльність. Себто, ну, нам гріх жалітися. Ми розуміємо, що хтось може бути в гіршій ситуації і повністю відкриті до того, щоб допомогти.
1: Просто про культуру на радіо Культура.
2: Власне, говорячи про фінансування, чому я питаю про касу і підводжусь до цієї теми, тому що очевидно, що як для директора у вас це питання одне з перших, власне, як виплачувати зарплати. І мені дуже цікаво, наскільки вільним ви чуєтеся в рамках того, що вам пропонує держава, можливо, закону, як це все вибудовано. Тому що коли навіть от в інформаційному просторі не так давно порушувалося питання взагалі доцільності використання звань народний заслужений артист, артистка України, і розгорнулася ціла дискусія і обговорення на тему того, що одні кажуть, ні, це вже пережиток, ніде цього не існує там, окрім Казахстану, Білорусі, ну тобто таких країн оцього пострадянського простору, що питання в тому, що ми потребуємо реформи взагалі в сфері оплати праці культурних діячів, як фінансується увесь культурний сектор. І коли ми говоримо про культурний сектор, ми прекрасно розуміємо, що це не лише питання театрів, які хоч так, хоч сяк можуть заробити, хоча я не знецінюю цих всіх намагань, і зараз про партнерство ви це зазначали, а зокрема, наприклад, бібліотек, якихось культурних клубів в селищах, містечках, селах і таке інше, розуміємо, наскільки там складніше. І, власне, ми розуміємо, що ми стоїмо на порозі величезної, навіть так, не на порозі, а перед прірвою. І мені зрозуміло, наскільки важко може бути відмовитись людям від звань, тому що це там якісь доплати ось ці невеличкі, але такі потрібні. І разом з тим ми не можемо рухатись, щоб цю систему якось змінювати. Як ви взагалі до цього ставитесь? От я навіть, представляючи вас, зазначила, що ви народний артист України. Для вас це важливо?
0: Тут важливо, я відкритий, і раніше ці були дискусії, я відкритий до будь-якої форми нової, яка би дала можливість начебто формально позбутися, наприклад, самих там звань, так, але тут питання альтернативи. І якраз про неї треба говорити. І про неї говорити ще в контексті того, що в нас трішки інша модель, чому вона ніби успадкувалася. Тому що тільки в нас ще зберігається, ну як в нас, репертуарний театр як такий. Бо в більшості це якби є так звані інтенданти, продюсери, які під проєкти запрошують тих чи інших акторів, мають з ними прописаний контракт, так, гонорари, трудовий договір. І там не потребується моменту оцієї певної градації, так? І це стосується не тільки для театрів, це стосується всіх колективів, бібліотек, філармоній, тобто оркестрів. Я неодноразово казав, що ну, в цьому ну, певному хейті того, та ні, ну це вже такий атавізм, давайте позбудемося. Дивіться, а кому, а як ми тоді робимо цю градацію? Як даються звання? Або за успіх, або за служіння. Ну, тобто за, ну, скажімо там, роки праці, так? Є, буває, успіх, коли немає віку там. Колись Ада Роговцева навіть отримувала 21 чи ще щось. Зараз є люди, які там, ну, в нас молоді актори, які вже, даруйте, Рудинський Бафту привіз для країни, та він вже заслужений артист, йому там 30 років. Аж нов, на якого ходять, ламаються люди. І так далі, я як приклад кажу, так? Водночас є ті, які, ну, по-іншому їхня творча доля, але вони працюють там, умовно, в театрі 30-40 років. І не тільки театри, ще раз кажу. Бо в бібліотеці, коли бібліотекарка отримає заслуженого працівника культури України, вона має 20 чи 30% доплати. І це дуже суттєво, дуже суттєво. І як їй замість цього, якимось чином іншим? Бо в театрі кажуть, ну, ви підписуєте договір, тоді визначаєте. Ну, тоді це момент історії залежності від конкретного керівника. І добре, коли я, ну, там, я один, хтось інший. Тоді Карабас-Барабас – директор театру, який хоче одній дає там такий-то гонорар там, чи таку-то зарплату, хоче більшу. А так є певна регуляція в цьому. Більше того.
2: Чекайте, а звання хіба це теж не залежить від керівника театру?
0: Не обов'язково.
2: Не подає керівник?
0: Подають керівники, але іноді не подають. І це теж добре. Подають організації, спілка театральних діячів, громада якась може подати і сказати, ми подаємо окремо. Ви не проти? Якщо ви проти, ви... у нас були ситуації, коли керівник був проти, а я лобіював звання для людей, які багато зробили поза межами театру, бо в театрі їм не давали цього робити. Є і таке. Да, і це дуже суттєво. І людина має 30%, потім 40% як народний артист, там заслужений діяч, заслужений працівник культури. Це стосується цеховиків, це ж не тільки артистів. Але в артистах, коли кажуть, от хто знає там того народного артиста? У нас це по-іншому працює. От, даруйте, коли Оскара дають, в нього зразу гонорар злітає в 12 раз в будь-якому договорі. І йому не треба регулювати це званням. В нього це регулюється по-іншому, так? А ринок жорстокий, в нас так не працює. В нас, особливо для академічного жанру, це дуже важливо. Бо перша скрипка там, чи оркестранти того чи іншого цього, його величезна аудиторія може не знати це ім'я. Але це кожний день репетирує людина з ранку до ночі для того, щоб якісно ви почули музичний твір. А вона виграє конкурси міжнародні. Про це можуть всі не знати. І вона отримає звання. А хтось каже, а хто це така? Чи хто це такий? Це віртуоз. А як її відзначити? Себто я не те, що я впираюся за цю ситуацію. Я за те, щоб була конкретна аргументована альтернатива. Ми можемо це не називати заслужений народний чи ще щось, але це має бути обов'язково чітко прописана алгоритм того, як відзначаються в різних колективах, в різних жанрах, які часом не є такими публічними, і як вони відзначаються. Я розумію нарікання зараз менших театрів, і от останній, я якраз коли цей почався хейт, я один з тих, хто порадив, просто дивіться, зверніть увагу на питання справедливості. І якщо вже дають ці звання, тоді зверніть увагу на менші колективи, не такі видимі, але де так само люди, так само щиро, так само талановито себе показують. Просто вони там умовно не в театрі Франка, чи в театрі Лесі Українки, чи в театрі Заньковецької, так? Але зверніть на них увагу і відзначайте їх в більшій мірі. І момент справедливості дасть тоді, ну якби, довіру і спорідненість всіх, так? Інша справа, ще раз кажу, я не впираюсь, але давайте всі там сядемо і домовимося про цей алгоритм цієї певної градації, щоб він мав, ну, певну, ну, не те, що незалежність, тут сито є велике. Подають або театри, або організації від регіональних спілок, музичної, художньої, там, ну, по різних жанрах, так? Вони подають. Далі область передає, от там бувають карабаси-барабаси в області, так? Які тривалий час, і мене на одного перепросили, каже, так, уже довго чекаємо. Ви можете якось там допомогти вплинути, бо не пропускають обласна адміністрація. От там, звичайно, там комусь треба по пальчикам вдарити. От, розумієте? Тому що я не знаю, що, чим вони це мотивують. З цього ж нічого, не буде. Окрім того, щоб собі набити руку, що, ну, набити момент, що від тебе щось залежить. Це колектив краще знає, яка йде ситуація. І хто заслужив, ще раз кажу, або стрімкий успіх, так буває, в різних жанрах також. Або це служіння і це планова якась історія, коли людина, ну, вже там тривалий час працює, старанно, має, на ній будується якась річ, і вона планово отримає оцю державний комплімент. Я його називаю державний комплімент. Це державний комплімент. І от його мають мати планово якась ця вся історія, щоб це сито якимось було чистішим, скажімо так. Бо воно йде обласна адміністрація, там міська адміністрація, Міністерство культури. З Міністерства культури в нагородний відділ Офісу Президента. І от така сито йде.
1: Усі зірки культури на Радіо Культура.
2: Говорячи про відзнаки, про компліменти держави, взагалі про театр, ми вже так багато поговорили і про репертуари, про режисерів, а про акторів так ніби подотичні. Вже тут і почулися нам прізвища, я ж новий, Рудинський. Я думаю, що в театрі Франка абсолютно прекрасний колектив. І саме коли йдеться про молодих акторів, про покоління людей, котрі ще молодші, наприклад, там той самий Іван Довженко, який зараз також на всіх дивиться на мене з кожного
0: це
2: білборда
0: наш,
2: в Києві.
0: Минулорічний, ми відновили конкурси добору до театру, якраз чимало молоді прийшло, і Іван Довженко один з них. Так?
2: От, власне, про молодь і про нове оце акторське покоління. Зокрема, спілкуючись з акторами в цій студії і також по наших програмах, це можна навіть чітко відстежити і перевірити, постійно є закиди до акторської школи. Якщо раніше це йшлося в контексті оцієї меншовартісності, тому що була завжди імперія і Москва зі своїми великими, то ми ніби завжди пробуксовували. Зараз уже входимо в абсолютно нову еру, потребуємо абсолютно нових підходів та банально знати, як працювати в кадрі, чого не знають актори, які випускаються з іменитих вишів. І це я зараз переказую слова самих акторів, не вигадую. Як вам це все відчувається? Як ви бачите цю ситуацію? І тут я радше не намагаюся стати в позицію осуду, а напевно розібратися для себе самої. Це що? Це інертність системи, це потребуємо якогось, не знаю, можливо, рефрешу, освіження, оновлення в кадрах, які викладають. Як на вашу думку, це все взагалі працює наразі? Чи є якась критичність в цій сфері? От за вашими спостереженнями.
0: Я не знаю, як критичність, але потреба є. Я розумію, наскільки, бо я знаю ніби зсередини там різну кухню і тих, так? Але все ж таки я би ратував за те, щоб ми повернулися до ідеї. Тут питання оплати праці, я розумію, або ж фінансування того чи іншого вишу. І, зокрема, одного з головних вишів, які, наприклад, якщо ми говоримо про театр зараз, які випускають фахівців і випускників Карпенка Карого, так, то я розумію, наскільки складно їм також функціонувати, і вони здійснюють велику кількість курсів, ну, якби сам набір. Колись, коли я вчився, був до 15 чоловік, а тепер це біля 30. І насправді для будь-якого майстра це критично важко. Ти не встигаєш всім приділити час, а це дуже потрібно. Режисерів колись набирали максимум 5-7 людей, максимум набір. Акторів по дві майстерні набирали, і одна майстерня там 14 до 15 людей, і друга. Зараз це близько 60 людей. І ще одна проблема. На певному етапі зараз починають ці ліцензії вже приводити десь до порядку, але я би робив це ще, якби боляче не було. Але, розумієте, тут краще на початку зробити боляче, ніж потім людина буде мучитися дуже довгий час. Бо коли один вуз випускає, там, умовно, 60 претендентів на те, щоб прийти до театру, так? Я просто це відчули. Наприклад, я робив конкурси, так? І в нас подається біля 200-250 людей. А набрати ми можемо, а взяти ми в театр можемо там 2-3. І так кожен театр. І ти їх запитуєш, де вони вчились, кого вони вчились. І всі прекрасні, прекрасні, хороші люди. Ну, це неможливо просто. І завідомо вони... А це дуже публічна, ну, егоїстична, дуже чутлива професія. Ти, якщо не відбувся, це дуже-дуже боляче тобі жити. Так, ти шукаєш якісь суміжні речі. Я розумію, що там, знаєте, добра сценічна мова там комусь дала можливість красиво оголошення робити там в Борисполі на літаках. Є й таке там студент. І дійсно потребує оновлення тих людей, які викладають. У нас трішки зараз міняється ця система в тому контексті, що... Ну, там, в мій час я проривався, і для мене було неймовірною подією, при тому, що я низько кланяюся своїм викладачам, усім, які були, і світлі пам'яті Зимній Валентині Іванівні, так, і своїм і Чхаїдзе, і Примаку, і Олексію Павловичу Кожельному. Але коли був момент доступу піти на курси, верніше, на майстер-класи до Єжи Гратовського, який приїздив, який відбирав, і можна було в Польщу поїхати, то це, ну, по-перше, це була велика складність, але принаймні на 2-3 дні можна було побачити. Зараз в цьому руслі є більші можливості для наших студентів, яким би я радив, очевидно, відкрито, а майстрам давати можливість не ревнувати і не стримувати, а давати можливість, щоб людина в цьому відкритому світі їздила до Німеччини, до Польщі, де є потужна школа реально театральна, так, і кіношна. Так, їздити на майстер-класи. Часом місяць навчання в того чи іншого, ну, майстра, який тобі близький, десь по відчуттю школи, по напрямку, бо в кожного є свій певний почерк. І людина має шукати цю свою природу, це пошук природи. Навчання актора – це пошук, це себе, це тебе пізнаєш себе. І якщо ти в цьому органічний, ти потім можеш бути в будь-який спосіб іти. Там. Мені там зараз після троянства там розказують, що я там суперкомедійний актор. Значить, я знаю про ці свої скіли з інших часів. Просто на якомусь етапі мене використовували там умовно через зовнішність на романтичних ліричних героїв, так, а потім якихось там соціальних. От. Але я знаю свою природу. Тому або дещо, може, і не знаю. І історія класного режисера, який тобі відкриє якісь речі, які тобі незалежно від віку для тебе будуть відкриттям. І це найбільше задоволення, найкраща історія. Бо ви мене запитали, яка моя найулюбленіша роль, то я скажу, що моя найулюбленіша роль ще попереду, я сподіваюся. А от. Бо ту, про яку я мріяв, вона не відбулася, а ту, яку не мріяв, вона стала класною. І от так воно все відбувається.
1: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Отак Євген Нищук забирає в мене роботу мою. Сам ставить собі запитання, сам на них відповідає. Ні, я жартую, насправді, але це той напрям, куди я хотіла йти, якраз поговорити про вас як про актора, адже я не маю жодних сумнівів і ілюзій, наскільки багато часу йде на те, аби бути художнім керівником і генеральним директором театру. Ну, мені здається, там, в принципі, вже не лишається часу ні на що інше, утім, ви знаходите час для роботи актором. І навіть, коли ви відповідаєте на запитання і говорите, і визначаєте себе як митця в першу чергу. Це потребує, як мені здається, такої прицільної сфокусованості на тому, що ти робиш, як ти робиш, і вкладатися в це. А час до того взагалі нас не розташовує. Тобто все наше інформаційне поле, весь наш стиль життя і обставини, в яких ми живемо, зокрема війна, вони спонукають до цього швидше відпрацювати, швидше побігти, все охопити, ніде нічого не пропустити. Власне, моє запитання, як ви це робите? Чи не відчуваєте ви, що десь є брак вашої уваги або ваших спроможностей грати роль або виконувати свої функції? Ви не відчуваєте, що ви десь обкрадаєте себе в такий спосіб?
0: Перший день, коли я тільки став керівником театру, він, звісно, почався з того, що прийшов головний інженер і сказав, що прорвало трубу. Так, і треба йти дивитися, значить, я в цій каналізацію цю, там, значить, таке враження, що я щось там розумію, ну, я, я принаймні подивитися масштаб проблеми, значить. Але я відразу, забігаючи наперед, хочу сказати, що тут дуже важливо зібрати ту команду фахову, яка би компенсувала взагалі, ну, там, особисту мою розуміння тої чи іншої, чи ситуації, чи конкретного питання.
2: Делегування.
0: Бо в нас, да, делегування. Бо в нас часом буває, що одна людина за все береться і нікого тут не відпускає. Це неправильно. Я насправді і в часи міністерства дуже дякую, що мені якимсь дивним чином вдавалося збирати класну команду по різним напрямкам. Там, де і я дуже люблю людей поруч себе. І хочу працювати, які більше знають за мене по тому чи іншому напрямку. Це для мене дуже важливо, щоб вони привносили, щоб вони були ініціативними, щоб вони давали оцей результат потім спільний. Так, я несу за це все відповідальність.
2: Але такий модератор, так?
0: Так, в більшій мірі. Тому що, ну, очевидно, що це ненормально, коли там я умовно маю, що я маю, паяти трубу там з цим, чи ще щось. Ну, я умовно зараз кажу, я за те, що, очевидно, тут важливо по різним напрямкам фахових людей збирати. Міжнародний напрямок фестивального звичайного нашого життя. Заступниця Анастасія Гайшинець, там господарчі всі питання, і тут теж дуже важливо, зараз дуже складно з цим, тому що війна багатьох фахових людей забрала і так далі. Тут дуже важливо по різним напрямкам мати дуже дієвих людей з креативом, комунікаційний весь штаб, який зараз робить оцю стильну привабливість і до театру, і до діалогу з глядачами, і до всієї проблематики. На аутсорсі не обов'язково всіх мати всередині. Ми, бачите, зробили редизайн повністю сайту «Айдентики театру» за короткий термін. Залучили команди, які є в топ-5 дизайнерських компаній і архітектурних в країні. Для нас це дуже важливо. Тобто, щоб ми йшли в ногу з часом, щоб ми говорили з людьми, які ну не тільки в театрі працюють, а які роблять оцей певний мікроклімат. Ми зайнялися виставковою діяльністю. Зараз поруч водночас з Троянством ми зробили велику виставку, де нам довірили свої фонди, артефакти автентичні, так, різні музеї країни.
2: Ви зараз договоритесь до того, пане Євгене, що ви взагалі як художній керівник, генеральний директор, фактично нічого не робите, все роблять хтось інші,
0: ні.
2: Ви тільки роль граєте.
0: Я не про це, не туди. Якби я до того, що моя історія знайти цих всіх людей, залучити цих всіх людей, зацікавити цих всіх людей. І очевидно, що часом буває, що все ж таки колір стіни без мене ніхто не вибере. Все одно воно є. Чи там ще щось дуже важливо. Я вважаю, що я маю смак, я маю радників, можу залучити людей, які відчувають так, як я, але просто фахово це можуть обґрунтувати. Все одно я це потім проаналізую і можу прийняти, а можу і не прийняти.
2: А з роллю як? З ролями?
0: А з ролями це інша історія, і очевидно, що це дуже тепер дозована історія. Вона і не зараз, вона і раніше вона в мене вийшла так, історично склалось дуже дозованою. Зараз якраз підходить 2 роки, коли я став очільником, і це перша моя творча робота за 2 роки. А навіть не за 2. Перед тим був ковід, перед тим були ще інші обставини, де мене тримали в голоді творчому. І я не переобтяжений нею особливо. У мене є знакові ролі, які йдуть в театрі, тобто які не потребують там великого часу, бо вони вже є в репертуарі. Mm-hmm. Там, і вони йдуть тривалий час, але це дуже дорогі для мене роботи, вони трансформуються, і «Три товариші» за Ремарком, так, і «Фігаро», не так багато їх насправді, «Украдене щастя», де я Михайла граю, так, «Момент кохання на камерній сцені», це моновистава, яку би вже можна було і закинути. Але це теж якась певна здача крові і особистісний якийсь момент, і вона там раз в 2 місяці або що йде. Це тримання моєї форми, це тримання психофізичного мого стану в доброму руслі. Це, я відчув, з одного боку, це було важко, бо там є декілька годин, коли я чітко маю приділити увагу репетиційному процесу, так? Водночас далі я переключаюся, бо треба вирішувати господарчого, інфраструктурного, менеджерського характеру ті чи інші проблеми, так? Це дуже виснажлива історія. Але коли вже відбулася вона, я маю ще більший прилив. Я можу ще раніше прийти і ще пізніше піти з театру, бо в мене ще більший прилив до того, щоб щось зімпульсувати. Бо це таке певне божевілля, ти не можеш, це певний умовний наркотик. Ти без цього не можеш, і це неправильно його позбутися.
2: Пане Євгене, от на сам кінець, на останок, ви для себе, з те, що з ролями ми зрозуміли, найкраще попереду, окей. А ви для себе ставите якийсь маячок, що от так, догарцьовую тут як модератор і дієйник-затєйник до, там, не знаю, ще 2-3 роки або там до якогось певного часу, а потім нарешті йду в акторство, наприклад, лише залишаюсь актором. Є у вас якась межа, яку ви собі виставляєте, якщо так, то чому?
0: Ні, наразі немає, але очевидно, що моя відданість в тому, щоб зараз максимально встигнути зробити для розвитку театру, полягає в тому, що я, скажімо так, на відміну умовно запрошеного там за контрактом керівника, ніколи з цього театру не піду. Я залишуся як актор в будь-якому випадку, якщо у мене закінчиться там умовна чи каденція, чи довіра саме в тому статусі. Ну, можуть піти мене, так? А, буває і таке. Але, ну, якби в моєму випадку там в цьому плані страху немає. А те, що я ще тільки почав багато планів, і для цього потрібно часу, очевидно. Я би тут не обмежував себе якимись там термінами, часом. Mm-hmm. Тут же ж питання і фізичної, і там, і здоров'я, і всього іншого. Воно все взаємопов'язано. Але головне – довіри. Я би не хотів заводити ситуацію в якийсь глухий кут, коли вже всі ледь терплять те, що ти знаходишся на якомусь певному посаді. Тут точно я це відчую. Тут точно я це відчую. Але зараз я розумію, що, ну, умовно, мої контакти, мій попередній бекграунд, моє розуміння того, як працює ситуація в тому, щоб театр розвивати, який має майновий комплекс не тільки тут, в центрі міста. Є цеха, є гараж, є цеха на науки, закинуті в страшному стані. Все потребує великої роботи, вона і великої інвестиції. Для цього треба, ну, справді велике, ну, велике розуміння того, як це все зробити, зімпульсувати. Себто ідей чимало, ще я не ставлю собі терміни, може на якомусь етапі це з'явиться. Це правда.
2: Я дуже дякую вам за розмову, і я також хочу скористатися нагодою і вашій особі подякувати усьому театру. Для мене театр Франка – це місце сили, як це замацано, нехай і звучить. Mm-hmm. Це відчуття якогось дому, спокою і затишку, і це точно місце, де я відновлюю свої ресурси. Часом я маю якісь закиди, як глядачка, і це цілком очевидно, там в мене якісь процеси відбуваються, але загалом те, що ви і уся величезна команда, увесь колектив робите те, що робите, моя вам за те вдячність. Я вам дуже за це дякую. І дякую, що ви завітали поговорити на всі ці питання. Євген Нищук з нами спілкувався. Мені ж, як і зазвичай, залишається сподіватися лише на одне, що ми з вами зустрінемося наступного разу.
1: Ви слухали радіопередачу «Вечір на Радіо Культура». Телевізійні версії інтерв'ю Лізи Цареградської у програмі «Зі своїми по суті» дивіться на телеканалі «Суспільна культура», а цю розмову шукайте на YouTube-каналі «Суспільна культура».
3: Тільки на Радіо Культура. Класична музика без зайвих розмов. Ексклюзивно в додатку «Суспільне.Радіо». Завантажуйте та обирайте стрім «Класика». Додаток «Суспільне.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
1: Соціальна реклама. Наша двомовність часто є пасткою старої звички, що тягне нас назад в минуле. Ви вже зробили великий крок, і українська звучить у вашому житті частіше? Не зупиняйтеся на півшляху. Ваша українська не обов'язково має бути бездоганною. Вона має бути живою та щоденною. У соцмережах, у крамниці, в кав'ярні, вдома і на роботі, у побуті і на відпочинку. Читайте українською, дивіться українське, навчайте українською дітей. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
5: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло. У день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
6: «Сектор чистий, у нас все під контролем».
5: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
1: Музика.
7: Соціальна реклама. Якщо на роботі немає радіоприймача, це не проблема. Радіокультура можна слухати онлайн у подкастах. Шукайте канал «Суспільне подкасти» на вашій улюбленій подкаст-платформі. Ми є на YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio та багатьох інших. Радіокультура – просто про культуру. Улюблена програма на Радіо Культура. Слухайте літературу на будь-який смак, класику чи сучасні твори. Все це у радіопрограмі «Аудіокнижка». Слухайте щодня о 20.30. Радіо Культура. Просто про культуру. Музика на Радіо Культура.

0: Радіо Культура.
1: Вісімнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В етері Суспільне новини, в студії Марія Шиндру. На початку коротко про головне. Україна розробляє план дій для створення спільної безпекової інфраструктури з Європейським Союзом. Хто в пріоритеті на обмін і чому Росія не поспішає повертати своїх військовополонених? Слухайте далі у випуску. В лікарні помер ще один постраждалий внаслідок обстрілу у Мерефі, повідомив у телеграмі начальник Харківської ОВА Олег Синьогубу. Поранення 59-річного чоловіка виявилися надто тяжкими. Лікарі до останнього боролися за його життя, але врятувати не вдалося. Наразі в медичних закладах Харкова перебуває 14 травмованим, їм надається вся необхідна допомога. Загалом загинули 7 людей. 35 поранені. У Мерефінській громаді оголосили триденну жалобу. Траур триватиме з 5 по 7 травня. За попередніми даними слідчих, війська Росії застосували балістичну ракету типу «Іскандер». Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, господарчі приміщення, магазини, приміщення СТО та автівки. Росія не проявляє ініціативу, щоб забирати з українського полону своїх громадян, майже ніколи не просить передати на обмін військовополонених. Про таке розповів керівник секретаріату координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко в інтерв'ю «Укрінформу». За його словами, інколи російську сторону навіть доводиться умовляти забирати своїх громадян, яких нині багато в українському полоні, зокрема і іноземців. У перемовному процесі росіян цікавлять хіба а що справді північні корейці, каже Богдан Охріменко. Він також зазначив, що останнім часом російська сторона під час перемовин про обмін не цікавиться і священниками Української православної церкви Московського патріархату, яким в Україні висунули підозри у державній зраді та колаборації. Це літо стане переломним моментом, коли очільник Кремля Путін вирішуватиме, що робити далі – розширювати географію війни чи переходити до дипломатичних шляхів завершення бойових дій. Про це заявив Володимир Зеленський під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти, який відбувається сьогодні у Єревані. На полях саміту він вже провів зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн і обговорив з нею графік першого траншу з 90 мільярдів євро кредит для України. Під час виступу на саміті Володимир Зеленський заявив, що Україна готує план кроків, які дозволять створити спільно з Європою необхідну безпекову інфраструктуру.
3: Ми пропонуємо Європі свої технології з дронів для того, щоб об'єднати всі країни разом, а з іншого боку, нам дійсно потрібно, щоб в Європі був гарний захист від потенційних атаків дронів. Цей захист потрібно забезпечити в повітрі, на землі і в морі. Спільне виробництво, спільний захист. Давайте рухатись також до цього. Нам потрібно сфокусуватися на тому, що ми будемо робити, якщо Росія не завершить цю війну. Нам потрібно продовжувати тиск, нам потрібно знайти робочий дипломатичний формат. І Європа повинна бути за столом будь-яких перемовин. Було б гарно виробити один спільний голос європейський для розмови з росіянами.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». А далі у нас інформація від Українського гідрометцентру. Завтра, за даними синоптиків, без опадів, температура в східних, південних та більшості центральних областей вночі 6-11, в день 19-24 градуси тепла. На узбережжі морів, а також в Криму, прогріється до 13-18, на решті території вночі 10-15, в день 22-27 градусів тепла. На Київщині завтра без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 10-15, в день 22-27. Зараз у столиці України плюс 25, тиск 747 мм, вологість 30%. На сьогодні у мене вся інформація. Режисер прямого ефіру Олена Харченко, також ведуча Марія Шиндро. Дякуємо всім за увагу і бажаємо приємного та тихого вечора на хвилях Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Реклама.
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Реклама. Соціальна реклама.
5: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
6: Я сильна. Я вільна. Моє рішення – стати в стрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір, твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
7: Щорічний благодійний аукціон колекційного та сучасного живопису «Київський арт-вернісаж». 7 травня – Національний музей літератури України. Кошти з аукціону спрямовуються сім'ям загиблих захисників України. Передаукціонна виставка з 1 по 6 травня. Додаткова інформація за телефоном 066 330 43 36.
8: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
0: Соціальна реклама. Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».
1: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026» 12-го, 14-го та 16-го травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
2: Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».
3: Це мультики!
4: Це мультики!
5: Мультики, казки та веселі пригоди у додатку «Бробакс» від «Суспільного». Завжди безкоштовно, завжди без реклами. «Бробакс» – дивись, пізнавай, зростай.
0: Хвилина класичної музики на «Радіо Культура».

0: Радіо Культура.
1: Дев'ятнадцята година.
0: Вечір на Радіо Культура. Найцікавіші інтерв'ю дня.
2: Друзі, вітаю! Ви слухаєте Радіо Культура. Мене звати Олена Гусейнова. І в мене в студії сьогодні співзасновниця Сквот 17Б Дар'я Криш. Даш, привіт!
3: Привіт, привіт!
2: Сквоту 10 років було минулого року, правда?
3: Так.
2: Це такий простір в Києві, в який можна прийти поїсти, зустрітися з друзями, сходити на якийсь івент, послухати музику, поезію, дискусію, подивитися виставку, якщо вона є в просторі. Але це стан, який є сьогодні, який там останні кілька років таким є. Насправді цей простір виріс з ідеї, з феномену, який називається сквотінг, і який доволі популярний все ще в світі, в Європі, і має свою історію. Давай почнемо з історії сквоту, власне, як цього конкретного простору в центрі Києва. Що це таке? Як ти для себе пояснюєш, що це таке? А далі підемо до історії.
3: Ну, це таке, дійсно, такий deep dive. І я рада, що ми можемо про це поговорити, бо насправді я сьогодні готувалася до нашої зустрічі і подивилась, що останнє велике інтерв'ю я давала в 2021 році, де дійсно достатньо деталізовано це описувала, але пройшов якийсь час. І враховуючи те, що перші сквоти, як явище, з'явились, власне, після війни, тобто це якраз повоєнне явище. І зараз ми знаходимося в тому процесі підготовки для цієї повоєнної відбудови, яка рано чи пізно буде відбуватись, і тому сквотинг, він, можливо, не актуалізується знову, як це було колись, але він зараз набуває якогось нового цікавого значення, і так як я зараз готую книгу про сквоти, про це соціокультурне явище, і, напевно, мені от через призму того, що ми проживаємо з 22-го року, це набагато цікавіше, ніж це було в 21-му році, знову осмислювати і знову про це говорити. Ну, я би сказала, якщо так вже підходити до цього комплексно, що сквотинг – це, напевно, одне з найважливіших культурних, соціокультурних явищ 20-го століття, і він підпадає під таку цікаву категорію, про яку ще Фуко, яку Фуко називав гетеротопією. Сквоти відносяться до таких гетеротопій інакших місць, куди відносяться, наприклад, цвинтарі, музеї, бібліотеки і всі ті місця, де ми, ну, проживаємо щось нове. І так само сквот – це така цікава структура, в яку ти потрапляєш, розумієш, ти потрапляєш в якусь нову територію, де є свої правила, де є свої умови, і дуже часто йдеться про співіснування. І, як показує світова практика, сквоти, ті, які трансформуються і зі сквотів переростають, наприклад, в якісь легальні комуни, а потім стають культурними просторами, вони продовжують існувати виключно тому, що вони підпорядковуються якійсь динаміці, якимось правилам. Тобто, якщо ти порушуєш правила, якщо ти, наприклад, маргіналізуєшся і виходиш за певні рамки, то такий сквот рано чи пізно перестає існувати. Була ця історія, коли в Амстердамі, може, ти пам'ятаєш, була ціла вулиця сквотів. І вони існували, всім було дуже цікаво. Ми, як урбаністи, такої от останньої хвилі мріяли про те, що колись там я думала, я поїду в Амстердам, подивлюся на ці сквоти. А потім частину з них закрили, тому що у них всередині були якісь бари, і ці бари продавали алкоголь неповнолітнім. І тут ми маємо ситуацію, що у тебе є якесь нашарування, ти намагаєшся будувати якусь екосистему, а вона трошки стає в якийсь момент не еко, і цей сквот зникає. Наша історія, вона насправді, ну, всі ж сквоти, вони діляться. Тобто є певна типологія сквотингу, і я зараз до цього повернусь, але хочу красиво зачитати, що ж таке сквотинг. Я зробила собі кілька нотаток, щоб тебе не підвести, знаєш, і готувалася як до такої важливої дискусії.
2: До захисту дисертації.
3: Так, до захисту, боже, збав. Отже, сквотинг, це вважається, і я думаю, я з цим погоджусь, одне з найважливіших соціальних явищ другої половини ХХ століття, яке вплинуло на політику, культуру, урбаністику та формування ідей автономізму та антиглобалізму. Що, по суті, є сквот? Сквот – це самовільне заселення закинутого приміщення, у якого, скоріш за все, або є власник, або цей власник, ну, от він може бути фізично недоступний. Наприклад, власник живе, не знаю, десь у Франції, а будинок закинутий знаходиться в Лондоні. І коли людина самовільно проникає в це приміщення, і не з, ну, спеціально, наприклад, намагаючись уникнути прямого контакту з власником приміщення або, наприклад, з управляючою компанією, яка є, і яка управляє приміщенням за задачу, яку, ну, дали власне власники. Це називається сквотинг. Якщо тебе випадково знайдуть і виникне прецедент, оцей конфлікт, там вже, ну, всі сквоти, вони ж рано чи пізно закінчуються, бо нелегалізовані простори або, наприклад, простори, статус яких не є легальним, рано чи пізно привертають увагу. В нашому випадку це, скоріш за все, забудовники або власники, які хочуть продати це приміщення, скажімо, в центрі Лондона. Я не вірю в те, що там, умовно, або в центрі Берліна сквот проіснує 50 років. Рано чи пізно прийде банк, як це сталося, наприклад, зі сквотом та Геліс в Берліні, і забере це приміщення собі. Відповідно, люди, які там живуть, які не мають якихось легальних прав, вони вимушені будуть покинути це приміщення. І от якраз от слово «вимушений», воно, або там оця тимчасовість, так, сквотів. Є така книга, написана, напевно, в кінці 90-х років, вона називається «Temporarily Autonomous Zones», про те, що сквот, ну, там не йдеться в цій книзі тільки про сквоти, але про саму ідею захоплення якогось простору і вибудовування в ньому своєї системи і своїх правил. І мені здається, що в 18-му році в сквоті на Рейтерській, який називався сквот «Речовий доказ», я про нього скоро, ну, трошки згодом розповім, відбувалася виставка, яка аналізувала київські сквоти. І туди війшло 5 сквотів, звісно, це був парком, і, ну, само собою, ми до нього теж повернемось. Але він так, ця виставка так і називалась «Тимчасово автономні зони». І ось ця тимчасовість, вона, ну, вона, звісно, що вона обумовлена ринком, вона обумовлена тим, що не може просто так в центрі Києва стояти приміщення і без якоїсь мети. Тобто має бути якесь цільове використання. Сквот в Києві на Терещенківській, яким я зараз опікуюся, співзасновницею якого я є, він так само не з'явився ні звідки.
2: Давай ми до цього повернемося. Я, друзі, нагадую, що ви слухаєте Радіо Культура, і за секунду ми повернемось в студію.
0: Просто про культуру. На Радіо Культура.
2: Отже, повертаємось. Я Олена Гусейнова. Біля мене Дар'я Криш. Вона одна з засновниць сквот 17Б. І ми говоримо і про сквот 17Б як явище, якому, яке перевалило за своє десятиліття. І говоримо про сквотинг загалом. От ми щойно, ти сказала слово «тимчасовий», а ми говоримо про сквот 17Б і сталу історію. І зараз ми до того, як з'явився сквот 17Б, повернемося, але я хочу трошки кілька речей, про які ти сказала, на них наголосити. Перше, ти використала це дуже красиво слово, яке ввів в понятійний апарат Мішель Фуко, гетеротопія. І тут дуже, дуже цікаво, що ти до нього повернулася, тому що це ж оці реальні місця, які функціонують як інші простори, для них є дві важливі речі. З одного боку, це всередині суспільства, тобто ти ходиш містом і натикаєшся на сквот. А з іншого боку, це щось, що поза суспільством. Те, що відбувається всередині сквоту, живе за своїми законами, які не завжди відповідають законам. І там не йдеться про те, що там порушують закон, там, mm-hmm, якісь речовини чи алкоголь неповнолітнім, як ти згадувала. Це ж просто от такі звичаєве право, да? Оці звичаї, норми і стереотипи, які там теж можуть порушуватися, і від них там можна знайти свободу. Я про сквотінг подумала вперше, коли була недалеко від Берлінського мура вперше, і моя подруга махнула рукою на якісь там райони, які були там зліва чи справа, там на віддаленні, сказала, ну, це були закинуті будинки, і коли впав Берлінський мур, то там люди селилися, бо ніхто не хотів жити біля муру з зрозумілих причин, і там було багато просторів, які начебто нікому не належали. І далі це така дуже для мене, ну, тобто, ця історія, яка вплітається і в політичне, і в соціальне, а й в економічне, вочевидь. І теж багато пишуть про те, що це ж така антикапіталістична історія, та от не рухомість, вона завжди належить багатим і впливовим, а ми не багаті і не впливові, відкриємо двері, зайдемо, і це буде наше. І це такий і жест теж. Давай повернемось до Squad 17B 10 років тому. І наскільки от всього, про що ми щойно з тобою говорили, було в інтенції, яка за тим, що з'явився Squad 17B, лежить? Чи вам дійсно було потрібний інший простір, який одночасно в суспільстві і порушує якісь правила, не завжди писані? Чи ви думали про політичний або економічний, наприклад, жест? І хто такі ви?
3: Окей, ну я скажу так, що якраз ми повертаємося до питання типології, тому що виокремлювати сквоти і типи сквотів потрібно, щоб зрозуміти, що одне дуже часто витікає з іншого. Ми починали говорити про вимушений сквотинг як результат того, що люди повертались з війни, будинок, в якому ти жив, був розбомблений, там умовно Лондон, і ти розумієш, що тобі десь потрібно жити. І ти заселяєш якийсь закинутий будинок, який краще зберігся, і в ньому можна продовжувати існувати. Є політичний сквотинг. Ясно, що все це антиглобалістські і антикапіталістичні прояви, що людині дійсно, ну, скажімо так, представникам лівих течій потрібно було якимось чином себе проявити і показати свою незгоду. А був соціокультурний сквотинг. Це коли мені потрібний простір для того, щоб цей простір став майданчиком, платформою для моїх якихось акцій, моїх культурних активностей, для мого оцього самопрояву. І, напевно, ну, звісно, що є економічний сквотинг, коли ти розумієш, що ти можеш жити в цьому приміщенні, набагато дешевше, ніж ти будеш знімати квартиру за ринковою ціною. І насправді тут ми впираємося в дуже класний, я зараз повернусь до сквоту 17B, тому що буквально кілька років, можливо навіть рік, сквот 17B був сквотом. Це така історія, яку, якщо подумати логічно, вона так з цього і витікає. Бажання просто жити інакше, от воно з'явилося у мого колишнього чоловіка Мирослава, який ми тоді не були ще знайомі, а він для себе зрозумів, що він хоче якогось іншого життя, нестандартного, незалежного від тих умов, які нам, ну, як всім нам, йому дали батьки. Я пам'ятаю, він з'їхав від батьків у 18 років і почав шукати альтернативні варіанти от самопрояву. І коли він зрозумів, що не можна просто зняти квартиру, винести меблі, пофарбувати стіни балоном, тому що рано чи пізно прийде власник і скаже: «Ребята, на вихід», а він почав шукати сквот, тому що я знаю від нього, він прочитав про існування сквот на радянських теренах, дізнався про існування сквотів в Пітері, в Москві, на пострадянському просторі, на радянському, ну, от, власне, це був ще радянський простір, і дізнався взагалі про існування сквотингу як явища. І почав шукати. Знайшов це приміщення на Терещенківській, і якраз ця історія, вона от була нелегальною, він жив там потайки, ніхто не знав про те, що він там знаходиться, десь приблизно рік. Потім з'явився власник і сказав: «Друже, а ти взагалі хто?» І от в цей момент відбувається, тобто створюється передумова для того, що сквот перестає таким бути. Є таке явище, воно називається антисквотинг. Воно, ну, таке, це достатньо відоме явище, коли ти офіційно, ти легалізуєш стосунки з власником приміщення. Це дає плюси всім. Тому що якщо стоїть закинуте приміщення, і ти умовно є його власником, і якісь там студенти, активісти там живуть, і ти їх знаєш, вони платять тобі якісь гроші, і ви домовилися на, ну, у вас певний соціальний договір, ви взаємодієте між собою, ти точно знаєш, що за цим приміщенням доглядають. Якщо ти знаєш, що це приміщення, яке ти не маєш можливості реконструювати, або не хочеш його продавати зараз, або, ну, от конкретно зараз тобі треба, щоб хтось за ним доглядав, ідеальний варіант – заселити туди студентів і сказати: ви дивитесь за тим, щоб тут все було добре, щоб він не згорів, щоб його, ну, знаєш, як історія, наприклад, одного з київських сквотів, який знаходився на Али Тарасовій. На вулиці Али Тарасовій вона знаходиться біля готелю «Хаят». Там сталася пожежа, і, власне, власник приміщення або управляючий просто попросив сквотерів з'їхати. Тому що десь щось пішло не так. Це, ну, від цього ніхто не обезпечений. Це може бути навіть, коли у тебе легальні стосунки. От у тебе ти живеш в Києві на Чикаленка або на Прорізній, і раптом у тебе починає з стелі текти вода, і тобі, наприклад, доводиться закривати книжковий бізнес. Тобто ми тут взагалі не застраховані. Але сталося так, що, власне, Мирослав, мій колишній чоловік і співзасновник сквоту, він домовився з власником. Власник погодив, що в цьому сквоті можуть жити там певна кількість резидентів, їх було до 20. Це було два приміщення: Терещенківська 17Б і Терещенківська 17В. І в пік такий розквіту сквоту там одночасно жило 20 резидентів, і вони між собою абсолютно нормально взаємодіяли. Вони були підпорядковані логіці. Тобто все це було цікаво і логічно.
2: Хто були ці люди?
3: Слухай, насправді, я тобі скажу так, що сквот, він відкрив мені дивовижний світ креативних цікавих людей, залучених в усі сфери, які нам зараз з тобою здаються абсолютно звичайними. А тоді мені було мало років, і тут я починаю знайомитись з кіношниками, журналістами, директорами кастингових агенцій, акторами. І всі ці люди, якщо не живуть в сквоті, вони постійно там обертаються, вони туди приходять, вони є тимчасовими резидентами або постійними. І одним з наших найперших резидентів був наш друг Гриць, який був тоді одним з найвідоміших і найпопулярніших кастинг-директорів в Україні. Всю рекламу, яку знімали в Україні, він був до неї так чи інакше дотичний. Уяви собі, наскільки багато цікавих людей приходило тільки до нього. Ну і таким чином цей сквот став... Про нього знали, в Києві про нього знали. Наприклад, мені навіть хтось сказав, ти знаєш, я знаю, що там десь був сквот на Терещенківській, я туди ніколи не приходив, але я чув, що там у дворі щось таке класне несеться, ви там іноді дивитесь кіно, і я знаю якогось хлопця, колишня дівчина якого там живе. Отак це виглядало. Ну, тобто, якісь легенди про це місце ходили. І він в якийсь момент, ти знаєш, виглядав як така дуже, от якраз така дуже зрозуміла екосистема. Там були заборонені речовини. Ну, ясно, що алкоголь ти не можеш людям заборонити, але там були заборонені якісь, ну, скажімо так, незаконні види діяльності. І всі ці люди, вони, власне, взаємодіяли з засновником сквоту, з Мирославом, і він, наприклад, міг когось запросити пожити в сквоті, а когось попросити з'їхати, бо ця людина порушувала якісь правила, а ці правила порушувати не можна, бо тоді або сквот закриють, або станеться, ну, загалом завжди бояться, щоб тебе закрили, виселили або знесли будинок. Він намагався зробити так, щоб це місце існувало якомога довше.
2: Ти говориш про якісь зрозумілі речі, та, вочевидь, не хочеться, щоб прийшла поліція знайшла речі, які можна, про які можна прочитати в кримінальному кодексі. Вочевидь, не хочеться, щоб люди чимось зловживали і дійшли до якоїсь агресивної поведінки. Це якісь такі, там, не хочеться, щоб люди один одного, наприклад, цупили речі, там, ну, такі, якісь очевидні речі. Але взаємодія між людьми, вона ж відбувається на неочевидних таких перетинах, та? І поведінку дуже важко регулювати, але багато що в атмосфері сфері залежить якраз від взаємодії між людьми, від території, для якої начебто правила не пропишеш. Але я розумію, що можна спробувати. От якраз на цьому емоційному і поведінковому рівні чи були якісь правила, які дозволяли цим 20 яскравим людям з креативних індустрій, з власними історіями співіснувати?
3: Ти знаєш, от ти хороше питання поставила. Я би не сказала, що, ну, звісно, були правила, тобто ясно, що якщо раптом хтось дізнавався, що у когось з кимось якийсь конфлікт побутовий чи особистий, ну, це може бути будь-що. Звісно, всі намагалися, так як всі були добре знайомі, хороші, там, ну, не те, що це найкращі друзі, але це хороші знайомі. Намагалися якось допомогти цим людям між собою повзаємодіяти, ну, типу, або помиритись. Але насправді це не про правила. У нас були традиції. У нас була, наприклад, класна традиція, що в суботу і в неділю ми разом снідали. У нас був такий маленький дворик, де зараз знаходиться наш культурний простір. І резиденти виносили в цей дворик якісь стільці, крісла, особливо влітку. У нас був такий дуже красивий виноград, який нависав над сквотом. І ми збиралися там чаювати. У нас була, наприклад, традиція кіноперегляді. Ми збиралися на квартирники, у нас були якісь міні-концерти. І, звісно ж, абсолютно нормальним було запрошувати в це місце, яке було все ж таки, знаєш, не для всіх. Ну, тобто, ти туди запрошуєш тільки хороших людей, тих людей, які не нашкодять місцю, не зроблять чогось поганого. Знаєш, ну, тобто, ми тоді були такі вже не студенти, але ще й недорослі люди. І нам завжди було тривожно, що у нас цей такий Неверленд колись заберуть. І бажано, що якщо ти приводиш когось на подію, щоб це була адекватна людина, яка не нашкодила цьому місцю. Ну, і звісно, що якщо людина агресивна, неадекватна, там щось може комусь нашкодити, звісно, що потім вводився якийсь блекліст, і цю людину просили більше не приходити. Але загалом класично. І, ну, тут навіть не класично, ми намагалися зробити так, щоб в цьому місці було комфортно в першу чергу нам. І було кілька кіл, які там перші друзі резидентів, друзі друзів резидентів. І далі, якщо ти когось запрошував, ти завжди мав приблизно пояснити, що це за людина і що вона не ні звідки, а що все ж таки там через 3 рукостискання, через 5 рукостискань це хтось, хто або може бути просто хорошим гостем, або може зробити щось класне для цього місця. І так, таким чином ми сформували ядро. І це ядро, це насправді всі ці люди, вони дуже добрі мої приятелі, дуже хороші друзі. Ну, з тих, хто живий, і з тих, хто в Україні, ми постійно підтримуємо зв'язок.
2: Друзі, ви слухаєте Радіо Культура. За секунду почуємось знову.
0: з Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
2: Повертаємось в ефір. Я Олена Гусейнова, біля мене Дар'я Криш. Вона одна з засновниць Сквот 17Б. І ми говоримо про сквотинг і сквотинг в Україні. Дивись, ти говорила про Амстердам. Ти, власне, говорила про вулицю в Амстердамі, де було багато сквотів. І в цих сквотах були бари. І у вас теж є цей момент, коли у вас з'являється бар, з'являється кухня. І це означає, що цей, ну, тобто, взагалі, так, коли з'являється місце, яке щось продає, це означає, що туди може прийти значно більше людей. І що змінюється для сквоту, коли з'являється от такий вид діяльності? І я тебе зараз питаю і конкретно про сквот 17Б, і загалом як про феномен. Коли це ж теж не одразу, напевно, з'явилося, в якийсь момент це теж одна з таких реалізацій, форм реалізації з'явилася. Давай попробуємо подумати в широкому сенсі, і от як це сталося з вами.
3: Слухай, ну в широкому сенсі я не пам'ятаю, який це був рік, чи 18-й, чи 19-й. Мені здається, я давала інтерв'ю або коментар для матеріалу на «Українській правді» про креативну економіку. І про те, що сквоти в якийсь час стали невід'ємною такою складовою. Сквоти, культурні хаби, ось такі місця, стали невід'ємною складовою культурної і креативної економіки. Я пояснюю це завжди на своєму улюбленому прикладі. У мене їх два. Перший – це, звісно ж, Берлін. І є такий відомий, ну, думаю, що точно хоч раз в житті будь-яка людина, яка була в Берліні, була в Кройцбергу. І Кройцберг, він же має унікальну історію, тому що це район в Берліні, який спочатку це був бідний район, іммігрантський район, його навіть подекуди називають «маленький Стамбул», тому що там живе дуже велика кількість підданих Турецької Республіки, там дуже багато представників мусульманської спільноти. І мусульманської спільноти, і в якийсь момент Кройцберг був районом, де, ну, насправді було непрестижно жити. А в якийсь момент все помінялось. Там з'явилась велика кількість закладів, кав'ярні, наприклад, обсмажники кави, якісь цікаві місця, клуби. І Бірхайн знаходиться в Кройцбергу. Так, там знаходиться великий техноклуб. Знаходиться велика кількість таких маленьких цікавих місць, які приваблюють такий середній і апер-клас людей, у яких вже є гроші, і які хочуть їх витрачати серед своїх однодумців. І в якийсь момент ціни на житло в Кройцбергу виросли настільки, що зараз середньостатистичний німець не може собі дозволити купити там квартиру. Ну, наскільки я розумію, хіба що в іпотеку, але це вже інше питання. Питання в тому, що джентрифікація, так, ось це от про

0: інституції, куди ти хочеш прийти і там бути серед цих людей. Це те, наприклад, чим зараз стала Нижньоюрківська, ну, in a way. Або, наприклад, це те, в що зараз перетворилась Кудрявка. От що таке Кудрявка насправді? Ну, тобто це зараз місце, де знаходяться майстерні великої кількості українських художників і скульпторів. Там такого не було, там були просто гаражі, і це було занедбане місце. Зараз там якісь попапи, тусовки, там весь час несеться якийсь культурний двіж, і це абсолютно нормальна історія. Я, ну, всіми руками і ногами за те, що міста отримували, щоб люди отримували цю можливість створювати такі місця, і щоб держава, і щоб місто йшло на зустріч. Ну, от нам свого часу на зустріч пішли, нас підтримали, і те, що зараз ми робимо, те, що у нас є бар, те, що у нас є культурний хаб, я би сказала, те, що у нас є майданчик. А ясно, що нам ніхто не давав на це гроші. Ми це все робили власним коштом, ми інвестували, але нам в якийсь момент просто на нас почали звертати увагу в хорошому сенсі, там, департамент культури в якийсь момент нас помітили, і, ну, там якась була комунікація.
1: Місто,
0: так. Комунікація, ми розповідали, хто ми є. Я брала участь в якихось засіданнях, я, наприклад, подавала проєкт на громадський бюджет з квоту, проєкт такої відкритої сцени, тобто з часом.
1: І вона є. І вона...
0: Ні, її немає, тому що тоді у нас була...
1: Але там... у вас є сцена.
0: Але вона всередині. А ми хотіли зробити відкриту сцену назовні, там, де подвір'я було, і отримати на це грантування. Але ти знаєш, чим більше ми почали показувати, що ми є місцем, куди приходять люди, таким місцем для нетворкінгу, для ідей, для того, щоб люди могли реалізовувати там свої проекти, так? Тобто, тим більше місто почало звертати на нас увагу, як на щось позитивне, на позитивне явище. Потім ми в якийсь момент викупили частину приміщення, стали лендлордами, так? Тобто, співвласниками приміщення, бо половина приміщення належить місту. І в якийсь момент ти входиш в паритетні стосунки з містом, ти стаєш помітним, не як якась язвочка, якийсь студент, щось засквотували, це проблема, рано чи пізно ми їх виселимо. А тебе в якийсь момент починають сприймати, як ти отримуєш суб'єктність. Тому що ти, ну, маєш нерухомість в тому місці, якому ти присвятив вже певну кількість років свого життя. І тут ти просто показуєш місто. Я займаюсь благоустроєм. 10, ну, вже 11 майже років. Все, що тут було вичищено, вимито, прибрано, це все робили ми за власний кошт і власними ресурсами і зусиллями. І в цей момент ти, ну, от показуєш місто, що можна зробити з цього крутий проект і показати іншим як.
1: Це те, що ти проговорила про тимчасовість, про те, що є типологія сквотів, є тимчасові, які там щось з ними стається, і вони вивітрюються і залишаються тільки як пам'яті, спогади, і щось, що долає цю тимчасовість, а долати цю тимчасовість можна, ти дуже добре сказала, суб'єктністю, так, коли ти теж включаєшся не тільки креативним і людським ресурсом, але і фінансовим, я так розумію. Скажи, будь ласка, ми ще повернемось до сквота 17Б, а поки, друзі, давайте ви згадаєте, що це радіокультура, і за секунду знову почуєте наші голоси.
2: Ви слухаєте «Радіокультура».
1: Повертаємось в ефір. Я Олена Гусейнова, Дар'я Криш біля мене. Ми говоримо про сквотінг і сквот 17Б. Але я тебе тут запитаю про те, наскільки сквот 17Б – це унікальне явище. Ти називала кілька київських сквотів. Якщо можеш, ще кілька згадай, таких, ну, про які варто, на твою думку, знати. Чи ти знаєш щось в Україні? Чи було щось подібне, чи є в Харкові? Чи було щось подібне у Львові? Раптом ти знаєш, можливо, щось було в Донецьку або в Луганську до 14-го року. Або в Маріуполі до 22-го.
0: Ти знаєш, от буквально нещодавно ми говорили про сквот «Автономія» з Сергієм Жаданом. Це сквот, який знаходився в Харкові. Він з'явився в 2014 році. І я просто згадала в якийсь момент про цей сквот з точки зору, що а я взагалі не знаю, що з ним зараз відбувається. І от сьогодні я знайшла на медіа БЖ, знайшла матеріал великий про цей сквот, про те, що він проіснував буквально 4 роки, і що він був таким запитом. От я зараз навіть дивлюсь, ми з тобою спілкуємось, а я підглядаю на їх сторінку в Інстаграмі. Я їм писала. Я дуже хотіла до них приїхати, коли я почала займатися сквотами. Я знайшла, що це був чи не єдиний такий от, як ми, сквот житловий, де просто живуть люди, відбуваються якісь події, у них немає ніякоїсь... Ну, ясно, що там жили вимушені... Здебільшого там жили вимушені переселенці з Донецької, з Луганської області. Чому я про це згадала? Тому що я теж зараз, час від часу, намагаюся проводити дослідження, ресерч якийсь, чи є взагалі зараз сквоти, такі, крім, ну, от як наш, які, можливо, вже трансформувались, і резидентів там немає, фактично там ніхто не живе, але, наприклад, там відбуваються якісь культурні події. І от виявилось, що автономія закрила, і вона знаходилася в Харкові, якщо чесно, я тобі зараз...

0: Раз не скажу де, але це був, от знаєш, я навіть не буду брехати, але суть навіть не в цьому. Суть в тому, що він недовго проіснував, і більше я, наприклад, в Харкові нічого не чула про сквоти. В Києві сквотів житлових було кілька, а один з них той, про який ми говорили, сквот на Алле Тарасової, а решта сквотів, це були сквоти такого художнього, ну, це такі гібридні сквоти. Я, наприклад, проводила в 21-му і 20-му роках авторські екскурсії по Києву, по сквотах, і ці сквоти ти про них чуєш, коли, наприклад, ти чуєш про творчість Саші Ройтбурда або Іллі Чичкана, або ти, наприклад, чуєш про покоління і культурне явище, яке називається New Age. Так, це був, наприклад, сквот на вулиці Парижської комуни, який проіснував до 94-го року, проіснував 4 роки. Його вважають найвідомішим київським сквотом. Про нього вийшло, ну от на моїй пам'яті, дві книги. Одну книгу, як, по-моєму, чи написав, чи був автором ідеї Олексій Соловйов. Олександр Соловйов, який дружив із Ройтбурдом, із всією цією тусовкою паркома, а друга книжка вийшла у 24-му році, теж про Паризьку комуну. І він існує, цей будинок, він стоїть в центрі міста, він стоїть на Малій Житомирській, мені здається, на Великій Житомирській, чи на, мені здається, там десь от в ці вулиці, які йдуть вверх до Софіївської площі. І цей будинок, він законсервований, я розумію, що там нічого не відбувається, але видно, що там наліпки охорони якоїсь фірми. І я в якийсь момент почала думати, а цікаво, а кому він належить? А що там? А чи можна його розконсервувати? Знаєш, оці думки, вони такі з'являються, і ти хочеш щось знову кудись запустити оце життя. Потім був сквот БЖ Арт. От він якраз знаходився на Великій Житомирській, неподалік від Касатки, і він теж був таким місцем, де збиралася творча, творча молодь, це були художники, це були куратори, і це все було супер цікаво за цим спостерігати. Ну, тобто, я, наприклад, там не була. Ні в першому, ні в другому. Але коли я читаю ці тексти, читаю якісь статті, то звісно, мені б дуже хотілося там опинитись. Потім був сквот на Олегівській. Він знаходиться на Подолі, неподалік, от там, де пам'ятаєш, ну ти ж знаєш точно, де знаходиться офіс Pen Ukraine. От мені здається, що це сусідня вуличка. І там був маленький сквот. І ти знаєш, я тобі скажу, що він для мене один з найцікавіших. Там і жили, і працювали дуже класні художники. І мені здається, що з таких от творчих сквотів, які поєднували, така гібридність була, і галереї, і майстерні, і житлового приміщення, їх було буквально 3-4. А за мого от періоду дослідження сквотиного я застала кілька дуже цікавих сквотів. Перший – це був сквот в гостинному дворі. Пам'ятаєш, коли гостинний двір засквотили от люди з нашої культурної бульбашки? Я, наприклад, вчора бачила Сашу Заклецького, і ми з ним згадували, що ми познайомилися на якійсь події в цьому сквоті, коли містяни не захотіли віддавати команді Януковича гостинний двір під забудову, під якийсь паркінг і торгівельний центр. І люди просто тоді зайняли приміщення і почали робити там свої власні події. Це якраз сквотинг, коли ти відстоюєш своє право на місто. Бо це моє місто і це мій гостинний двір, і я не хочу, щоб ви зіпсували його своїм уродливим торгівельним центром. І був сквот на Рейтерській, він називався сквот «Речовий доказ», тому що це приміщення, де, пам'ятаєш, там знаходився едукаторіум, там знаходилось видавництво «Основи», там знаходилась купа різних майстерень і якихось цікавих, ну, там я не пам'ятаю, чи там були галереї, але суть не в цьому. Суть в тому, що в якийсь момент всім орендарям дуже сильно підняли вартість оренди, ну, якісь баснословні гроші. І люди вимушені були з'їхати. Потім виявилося, що це приміщення якось під шумок намагалися приватизувати за якісь копійки. Тобто там воно настільки дешево коштував квадратний метр, що в якийсь момент все приміщення стало речовим доказом хищені в особа крупних масштабах. І тому його назвали сквот речовий доказ. І тому, наприклад, було логічно, що ця виставка, про яку ми говорили, і temporary і available zones, а temporary autonomous zones, що вона відбулася саме в цьому сквоті. Що люди в якийсь момент його вирішили собі повернути, і тимчасово там знаходилися представники. Мені здається, що там і праві були, і ліві були, і всі намагалися відстояти це приміщення, ну бо, знову ж таки, це наше право на те, щоб це місце не віддали якимось дядям і тьотям, порушуючи законодавство і порушуючи якийсь протокол. І був класний кейс останній, я просто хочу про нього розказати, бо він для мене символічний. Це був сквот, який був створений штучно в рамках Гогольфесту. Мені здається, це був чи 21-й, чи 20-й рік. І Троїцький, він зробив дуже класну історію. Біля Довженко-центру було кілька будинків, які вже були під знесення, і він домовився з власниками будинку, що на місяць, чи на півтора, чи на два, я вже не пам'ятаю, скільки це тривало, в цей будинок заїдуть художники, Вони з цим простором попрацюють, якимось чином там була одна кімната або одна квартира під одну людину або під кількох людей, і люди просто перетворили цей будинок в такий от тимчасовий арт-об'єкт. На фасаді будинку була величезна мандала, і вона повторює, знаєш, оці буддистські мандали, коли ти їх малюєш, так, тибетські, а потім в якийсь момент ти її просто розбиваєш, розвалюєш цю пісочну мандалу, і от така от тимчасовість, чи що ти створюєш мистецтво, яке потім знищать. І після того, як Google-Fest закінчився, цей будинок просто знесли. Для мене це такий фантастичний акт мистецький, така крута історія. Ну, ясно, що його вже немає. І ти можеш туди, ти можеш знайти і відео, можеш знайти фото. Це фантастика. Для мене це оце те, наприклад, що би я хотіла колись відчути. Створити щось, знаючи, що воно точно кінечне і що воно от тут через 2 місяці його вже не буде. Ну, я думаю, що тільки Дах, тільки Троїцький зі своїм генієм міг таке придумати в Україні. Ну, от, напевно, такі сквоти я пам'ятаю, про які я би от завжди говорила. І мені подобається оця концепція, якщо я не хочу щось віддавати, ну, я буду відстоювати це своєю фізичною присутністю.
1: Як містянин, коли як я містянин, не хочу, звісно, щось віддавати, звісно, як містянин.
0: Звісно. Ну, тобто, я знаю історії про те, як, я не пам'ятаю вже міст і місць, але я пам'ятаю кейси, коли містяни не хотіли віддавати під забудову якийсь скверик і просто себе приковували або там прив'язували до дерев, розбивали палатки в цьому сквері. Ну, це не в Україні було, а я думаю, що це якась Європа, або може навіть американський якийсь досвід. І от просто кілька тижнів, по 5-6 тижнів просто тусили в цьому просторі. Ну, тому що ми не хочемо, щоб тут була висотка і нам некомфортно. І мені здається, що рано чи пізно, ну, таке ж насправді ставалося дуже багато разів. Просто деякі були неуспішні, деякі успішні, але зрештою такий прецедент був.
1: Друзі, ви слухаєте Радіо Культура. Мене звати Олена Гусейнова, Дар'я Криш в мене в гостях. Вона співзасновниця Сквот 17Б, і ми говоримо про сквотінг і про, власне, феномен Сквот 17Б.
2: Просто про культуру на Радіо Культура.
1: Скажи мені, що змінилося для вас в 22-му році?
0: Слухайте, в 22-му році для нас... У нас стався такий цікавий момент, ми знову відчули себе сквотом. Тобто ясно, що в якийсь момент, коли ми вже, ну, узаконили свої стосунки з власником, тому що перший поверх належить місту, і ми офіційно орендуємо у міста це приміщення, це був аукціон через Прозоро-продажі, тобто там достатньо, ну, прозора і зрозуміла процедура, а другий поверх, він знаходиться в приватній власності, але фактично в сквоті, як в сквоті, зараз вже ніхто не живе. І ясно, що ми нашим гостям на екскурсіях, в якихось інтерв'ю пояснюємо, що це не є тим сквотом, який ви очікуєте. Тут немає квартир, в яких живуть люди. Ну, тобто у нас в приватній власності є приміщення, і ми їх використовуємо там. У нас там якісь, не знаю, кімната для кікера, у нас, наприклад, там якесь місце, де ми записуємо подкасти, але такого місця, щоб там хтось постійно жив, такого немає. Тому, будь ласка, не романтизуйте це. Нам часто пишуть, а можна ми у вас там переночуємо, ви ж сквот. Ми такі, вибачте, ми вже не сквот, але приходьте, будь ласка, ми вас почастуємо, яким, ну, знаєш, є ж такі романтики, якась молодь, яка досі цим надихається, каже: "Я сквотер, я приїхав, я хочу вас ночувати". Ми такі: "Ой, вибачте". Але коли почалася повномасштабна, я пам'ятаю, що вранці я прокидаюсь і дзвоню своєму колишньому чоловіку і кажу: "Що робимо?" Він каже: "Я всю команду, всі, хто живуть в місті, в якихось там на Сакарки, Пазняки, ти ж пам'ятаєш, як туди прилітало, всі, хто живуть в висотках, всі, кому страшно, я всіх запросив в сквот, і ми можемо, ну, от, в наш простір, і ви можете там знаходити стільки, скільки вам потрібно". І люди у нас там прям ночували. Тобто у нас частина команди переїхала туди. Це перш до 13-го, мені здається, чи до 18 березня в сквоті жила половина моєї команди. Ну, тобто люди просто приїжджали туди з хлопцями, з дівчатами, зі своїми собаками. У нас там жили два цуценятка хаски, у нас було там 3 коти. У нас дійсно це був сквот. Ну, це була комуна, це було дуже-дуже круто. І ми дбали одне про одного, там, знаєш, разом пили каву. Тобто ми підтримували наше психічне стан нашої кукухи, як кажуть зараз. Ми підтримували одне одного тим, що ми були разом. І навіть коли було страшно, якщо ми чули там з вулиці якісь звуки, всі писали про це в чат. Я там щось почув. Пам'ятаєш, коли, ну, от просто перші кілька днів взагалі ніхто не розумів, що робити. А потім в якийсь, це був квітень, мені написала моя подруга, фронтвумен гурту «Цвинтар», Саша Кладбище, і запропонувала зробити концерт, зробити збір І ми зробили тоді перший збір з концертом. Це був, до речі, збір на підтримку госпітальєрів. Ну, тобто, у нас достатньо давня історія волонтерська. Але саме в 22-му році, от 9 квітня, як зараз пам'ятаю, ми почали системно збирати кошти на підтримку різних зборів, чи то волонтерські збори, чи то ЗСУ, чи то, ну, якась цільова потреба гуманітарна. І тому ми просто дуже сильно поміняли повністю весь формат того, що ми робили. Ми перестали бути баром і культурним простором, ми стали культурним простором з дуже чіткою, прозорою, зрозумілою системою волонтерської роботи, де ми фандрейзимо 100% коштів, і 100% коштів ми віддаємо на потреби, на цільову потребу.
1: Я тут додам, оскільки я презентувала у вас свою книжку, свій нічний ефір, коли він вийшов, я тут додам, що ви відкриті. Тобто, ви, коли ти приходиш з пропозицією, то стосовно частини, яка про збори, нема такого, а ми збираємо тільки на це, на це і на це.
0: Тобто, ні в якому разі.
1: Ви приймаєте цю пропозицію. Цьому я тоді особливо прийшла з проханням зробити під час моєї події зробити збір в допомогу, спортсмен його позивний. Це хлопець, який проходив БЗВП разом з моїм чоловіком, і він в штурмовій бригаді працює з дронами, і він попросив на дуже конкретні деталі до своєї для дронів, і ми зібрали суму, яка була трошки більше, ніж йому було потрібно. І це, ну, тобто, от моя пропозиція, і вона була прийнята, і це було дуже приємно, і дуже було приємно, що от, ну, що от є це прохання, мені там треба стільки-то тисяч гривень, каже ця людина. І ми повністю закриваємо цю. Вона невелика, вочевидь, ця потреба, але це така дуже простий рух від людини до людини, і він, ну, дуже багато значить.
0: Але ж тут ще, я тебе, вибач, переб'ю, тут же ж просто дуже хороший і правильний механізм. Мені так здається, ми випрацювали його з командою, ми пропонуємо не просто дати нам гроші на якийсь збір, ми пропонуємо культурний продукт. Ми пропонували тоді презентацію твоєї книги. Наприклад, у нас було святкування Дня Святого Патріка. В якийсь день ми проводимо, у нас є там ціла низка подій разом з Кримською платформою. Ми кожного разу пропонуємо нашим гостям якийсь інтертеймент, едутеймент. Ми пропонуємо продукт, який є унікальним, бо він відбувається тільки у нас. І в першу чергу він відбувається таким чином, що ти отримуєш культурний продукт і підтримуєш збір.
1: Отут ти мені скажи таку дуже цікаву річ, тому що у вас дійсно відбуваються речі і інституційні, тобто такі от інституції, як Кримська платформа, або такі дуже серйозні книжки, як, наприклад, книжка Пітера Померанцева, яка влітку у вас нова презентувалася. І загалом Кримська платформа не єдина інституція, яка до вас приходить з якимись своїми проектами. Як ти це бачиш, і як бачать з того боку, тому що це ж все-таки інституції, які приходять презентуватися в бар. Чи є в них це відчуття, що вони пішли презентуватися в бар? Чи взаємодія і порозуміння між вами, оця інтерпретативна стратегія, вона вже рушила туди, де можна вийти за цю банальну рамку, яку я окреслила?
0: Слухай, ну, я тобі скажу, я зараз хотіла піддивитись якісь наші останні події, які у нас відбувалися, у мене сів телефон, тому я буду імпровізувати. Я тобі скажу, що культурні інституції, вони ж в першу чергу, це теж люди. Тобто, за будь-яку інституцію стоїть жива людина, яка теж має свою культурну потребу. Вона має запит, він або вона, ця людина, має запит на те, щоб отримувати якийсь культурний продукт. Тобто ми в першу чергу створили прекрасне, ну, мені здається, ефективне місце для нетворкінгу, бо з величезною кількістю людей, які зараз працюють в різних культурних інституціях, в різних ГОшках, фондах, є представниками бригад або представниками, ну, якихось волонтерських рухів, ці люди свого часу колись прийшли в сквот. Ми з ними там познайомились, в нас відбувся якийсь діалог, люди цим надихнулись, а потім прийшли і запропонували, давайте ми у вас зробимо низку подій. От, наприклад, у нас є постійна така стала інституційна співпраця з музеєм Ханенків. Ми знаходимось фактично на їх території, так? Тобто от наш літній майданчик. Ми постійно робимо спільні проєкти. Наприклад, у нас був проєкт «Коктейль з кураторкою». Тобто це достатньо відомий, всесвітньо відомий проєкт, коли куратори, там, це ж ковідний насправді проєкт, коли куратори онлайн між собою там спілкуються, п'ють і обговорюють якісь події з світу мистецтва мистецтва, якісь виставки, якісь прецеденти. І насправді мені здається, що ми не є якоюсь культурною інституцією. Так, ми офіційно зареєстрована ГОшка. Але наша статутна діяльність передбачає проведення великої кількості саме культурних заходів. І люди, які до нас приходять, інституції, чи, наприклад, запрошують нас як партнери в там якісь грантові проекти, ми виступаємо як партнерський майданчик. Всі прекрасно розуміють, що ми в тому числі і бізнес. Але всі так само прекрасно розуміють, що цей бізнес підтримує всі ці події. Тому що якби бізнес не заробляв, ми б не могли, наприклад, забезпечувати існування і функціонування технічної команди. У нас велика команда, яка волонтерська, яка робить всі ці події під ключ. Тобто, коли ти робила свою подію, там з тобою працювало як мінімум четверо моїх колег. І відповідно, це все велике навантаження, високий рівень професіоналізму, тому що ми відкатали стільки подій за ці роки, починаючи з 22-го, що у нас просто є, знаєш, як у проджект-менеджера. У тебе є задача, і тут немає проблеми, яка це задача. Тут є просто задача її добре зробити. І коли до тебе вкотре приходять представники, там, наприклад, ти провів низку подій, на яку прийшов хтось з іншої інституції, подивився, як це відбувається, і для себе зрозумів, а я хочу от з ними зробити, я хочу у них зробити. Я бачу, що тут та цільова аудиторія, на яку спрямована там наша лекція, наша подія, наш майстер-клас. І таким чином ми створили таку репутацію, що в простій розмові, в якомусь, знаєш, смолтоці, ми можемо тут за кавою або за коктейлем домовитись про проведення низки спільних подій з тими людьми, з якими мені, мабуть, 10 років тому страшно було б навіть підійти і сказати: «Здравствуйте, мене звати Даша, і я там, не знаю, культурна менеджерка». А зараз ти просто бачиш, що своє тягнеться до свого. Нам настільки всім комфортно, мені здається, от в цій бульбашці, ми просто всі ж розуміємо, що ми всі плекаємо спільні цінності, і все, що ми робимо, це цінності і принципи, які суголосні тим людям, які роблять з нами спільні проекти. Тому я думаю, всі ці інституції, які приходять до нас, з якими ми робимо якусь тривалу партнерську співпрацю або якісь одноразові проекти, ну, на моїй пам'яті не було такого, щоб мені було страшно заходити в цю співпрацю. Навпаки, це велика честь бути таким сервісним інструментом для культури в цьому місті і в цій країні.
1: Фіналізуючи нашу розмову, у мене два питання. Буде перше, який проект вважаєш найважливішим?
0: Сквот?
1: Сад.
0: Я не можу інакше.
1: Ти знаєш, Сад.
0: Сад, ну, це частина сквоту. Це ж, ну, взагалі сад-город, який ми придумали з моєю арт-директоркою Тамарою Бабиковою в 22-му році, він же ж насправді виник таким чином, що я просто прийшла до фонду Гайнріха Бьолля і запитала їх, чи можуть вони дати мені персональний грант на створення ось такого саду в сквоті. Ми тоді отримали цей грант, імплементували, реалізували цей проєкт, сквот в город існує, ми продовжуємо там щось робити, вже без підтримки інституційної, але робимо це власними коштами за рахунок дотацій з бізнесу. Але він все одно є частиною. Це як для мене, знаєш, я дивлюсь на сквот і така, а от би ще гараж взяти в оренду, а отут би ще оце зробити, а отут можна ось так. Тобто я його бачу як місце, яке не можна копіпейстом перенести в інше місто, в іншу країну, але масштабувати там, де ми знаходимось, я би його хотіла. Тому якщо я бачу якусь можливість десь трошки, знаєш, розширити це місце або якось переосмислити те, що у нас вже є, я кидаюся на це з абсолютно якимось історичним. От. Але, звісно, я раціоналізую всі ризики і намагаюся зрозуміти, чи це не нашкодить нам. Тому що іноді більше не означає краще.
1: Чи ти вважаєш, це унікальний для України проект? І як ти думаєш, чи може щось подібне повторитися? І в цьому контексті, як має поводити себе держава з такими просторами?
0: Слухай, ну я вважаю, звісно, що цей проект унікальний. Напевно, тому що він досі існує. Напевно, тому що от в цьому місяці, в цьому році нам 11 років. І 11 років тільки закладу, тільки культурному простору. А сам сквот з'явився в 2007 році. І враховуючи всі колізії, всі якісь складності, труднощі, з якими ми стикались, низку умовностей і низку якихось, як це називається, подій, ми могли би закритись і в 15-му, і в 16-му, і навіть не відкритись як заклад. Тому що, ну, могло стати що завгодно, воно або ставалося, або не ставалося. Але чи може такий проект відбутись ще десь? Ну, напевно, може, але просто зараз вже Я не дуже розумію, чи є взагалі, от я зараз намагаюся збирати інформацію про те, чи є сквоти фізично існуючі зараз в Україні. Якщо вони є, і цим проектом займатимуться розумні люди, які чітко будуть розуміти, для чого це. Тобто, якщо там буде хороший менеджмент, цей проект можна повторити, його можна відтворити і зробити щось подібне. Я не бачу в цьому ніякої проблеми. Ну, тому що ми ж бачимо, що у нас є багато місць в Києві, куди ми ходимо, і ми бачимо, як вони трансформуються. У нас є Каштан, у нас там є якась Подільський кластер, так, там Спаська є, є там Культмотив, є якісь місця, які насправді ми всі між собою чимось схожі, але відмінності завжди присутні. І ти дивишся, ага, отут мені подобається, як ви робите, а отут я вважаю, ну, я би трошки інакше зробила. Я завжди намагаюся аналізувати те, що я бачу. І тому я розумію, що деякі місця, які намагаються відтворити там якісь механізми або просто повторити цю схему, вони можуть існувати, але у них у всіх будуть унікальні умови. Точка входу у всіх буде різна. Наприклад, я зараз зніму приміщення або засквотую його, а мені через півроку скажуть, пожалуйста, з вещами на вихід. І я, ну, не можу собі нікому іншому гарантувати, що ми проіснуємо тут стільки, скільки би нам хотілось. Тому це унікальна історія, і вони всі унікальні. Всі сквоти, всі такі контркультурні проєкти, бари, клуби, оці от умовні гетеротопії, про які ми з тобою говоримо, це унікальна історія такої от тимчасової автономії, яка в першу чергу залежить від того, хто буде цим займатися. Людський фактор дуже багато важить і дуже багато значить. Якби, наприклад, не було Мирослава в самому початку, ми б не відкрили культурний простір. Бо перша фраза, яку я сказала йому, коли він мені запропонував відкрити кафе, я йому сказала, це дуже погана ідея. І якби він не наполягав далі, ми б зараз з тобою не говорили про те, що цьому місцю скоро виповниться 11 років. Ну, напевно, якось так.
1: Дуже коротко, як, по-твоєму, держава має взаємодіяти, реагувати на ці простори?
0: Якщо ці простори підтримують от ту саму креативну економіку міста, якщо цей кластер якимось чином потрапляє на туристичну карту міста, ну, таку умовну в нашій голові, місто має реагувати позитивно. Місто має підтримувати, інформаційно підтримувати, пропонувати якусь співпрацю або просто не заважати.
1: Просто не заважати – улюблена українська фраза. Як же ж без неї говорити про креативні індустрії? Дар'я Криш, співзасновниця Сквот 17Б, була зі мною, з Оленою Гусейновою на Радіо Культура, говорили про сквотінг, про те, як бажання пожити в чужому будинку може обернутися великим проектом, а загалом навіть не обернутися, а бути економічним, політичним, соціальним жестом. Слухайте Радіо Культура, не перемикайтеся, далі теж буде цікаво.
2: Ви слухали радіопередачу «Вечір на Радіо Культура». Залишайтеся з Радіо Культура у соцмережах, на Facebook-сторінці Радіо Культура. Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення».
3: Улюблена програма на Радіо Культура. Для тих, хто любить читати, але не має часу і сил на друковану книжку. Слухайте радіопрограму «Аудіокнижка» щодня о 20:30. Радіо Культура. Просто про культуру.
2: Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми». Роза Ауслендер – єврейська поетка, яка писала німецькою та англійською. Народилася у Чернівцях. Дитинство, проведене на Буковині, стало одним з головних мотивів поезії Ауслендер. Перші вірші опублікувала у 1928 році. У 1939-му вийшла її перша книжка віршів «Веселка». Проте майже весь наклад було знищено під час окупації Чернівців німецькими військами. У 1941-1944 роках перебувала у Чернівецькому гетто. Там познайомилася з поетом Паулем Целаном. Після війни перебирається до США. ще 10 років не пише віршів німецькою мовою. У 1965-му вийшла друга книжка її віршів «Сліпе літо», написана англійською. За 2 роки поетка повернулася до Європи, переїхала до Німеччини. Померла у будинку для старших людей єврейської общини Дюссельдорфа. Поезію Рози Ауслендер у перекладі з німецької Павла Рихла читає Таїсія Оксана Щурук.
4: Старі. Це їхня пора доби. Нічний пил у повітрі, бурштинова фата на місяце обличчі. Їх сон тонкий із вчора року в цвітінні. Вони занадто скромні, щоб привітати ангелів, спостерігаючи їхніх зірок. Хто сміє бути сентиментальним у наш час? Так, це їхня пора доби. У цю пору доби вони забувають, як далеко втекли роки, як сильно хвилі беззахисні битимуть береги, яким холодним стане місяць за годину. І діти їхні, теж черстві й холодні, із гострим прагненням забути про старе, у нетерпінні ліплять власну пору. І вони самі, в нічліжному пилу, на фоні чорних гір прибою й неба, зірки байдужі в незрушності своїй. Вони можуть не відчувати, як нейлонова фата відбілює місяце обличчя в синєві, і силуети зрослися разом, їхні з іншими, і яблука падають десь у далеких садах, і вітер приходить на солоно-гострих мелодіях, хоч можуть не відчувати поки що. Це їхня пора доби.
2: Поезію Рози Ауслендер у перекладі з німецької Павла Рихла читала Таїсія Оксана Щурук. Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на радіо «Культура». Реклама.
5: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
6: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: Реклама. Соціальна реклама.
7: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
8: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг, не пропустіть важливе.
9: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
10: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
11: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
2: Соціальна реклама.
12: Прем'єра на радіо «Культура». Нова аудіокнижка. Роман Пантелеймона Куліша «Чорна рада». Політичні і соціальні чвари розколюють Україну. В 1663 році у Ніжині збирається Козацька Рада. Чорна Рада. Слухаємо історичний роман Пантелеймона Куліша «Чорна Рада». Хроніка 1663 року. Щодня о 20.30 на Радіо Культура.
3: Навколо так багато подій, у яких складно розібратися. Команда Радіо Культура – справжні експерти, що допоможуть зрозуміти, на які новинки культури справді варто звертати увагу. Радіо Культура – просто про культуру.
13: Ви слухаєте Радіо Культура. Хвилина класичної музики на Радіо Культура.

0: Радіокультура.
1: Двадцята година.
0: Музичні історії «Світова класика». Програма про найвідоміших музикантів та їхню творчість.
2: З вами ведуча Наталка Писанка. Мої вітання. Відомо, що деякі музиканти обожнювали своїх домашніх улюбленців-песиків. Інші не уявляли свого життя без котиків. Проте сьогодні поговоримо про екзотичні захоплення. Хто з композиторів мав домашнього шпака? Хто колекціонував рідкісні породи голубів? Який музикант надавав перевагу спілкуванню з коровами замість виступів перед вишуканою публікою? А хто опікувався білочками? Відомо, що у Вольфганга Амадея Моцарта був улюблений песик – маленький фокстер'єр на ім'я Бімперль. Проте у композитора було ще одне захоплення варте уваги. 27 травня 1784 року Моцарт придбав шпака у віденському зоомагазині. У персональній книзі витрат навіть записано вартість птаха – 34 крейцери. Моцарт із захватом зазначив, що шпак проспівав мелодію, разюче схожу на головну тему фінальної частини його концерту для фортепіано номер 17, який він завершив 6 тижнями раніше. Моцарт записав проспівану шпаком мелодію, включно з кількома неправильними нотами, і додав жартівливі нотатки, зачарований музичним слухом птаха. Отож, моцартівський шпак був вельми обдарованим. Він вивчив мотив концерту, ймовірно почувши, як хтось репетирував або виконував його неподалік від зоомагазину. Зараз ми почуємо третю частину фортепіанного концерту номер 17 Моцарта і спробуємо здогадатися, що саме наспівував його музикальний шпак.

прозвучав фінал 17-го фортепіанного концерту Вольфганга Амадея Моцарта, того самого, мотив якого відтворив Шпак з віденського зоомагазину. Ще одним тахолюбом був чеський композитор Антонін Дворжак, який колекціонував голубів. Щоправда, навряд чи вони щось йому наспівували, адже обирав він їх не за музикальністю, а за рідкістю породи. Першим виконавцем віолончельного концерту Дворжака у 1896-му став англійський віолончеліст Лео Стерн. Він нібито отримав такий ексклюзив, подарувавши Дворжаку двох породистих пташок. Ось фрагмент листа Лео Стерна. «Мій дорогий докторе Дворжаку, голуби вже готові прилетіти до вас. Це дуже гарні птахи. Вони отримали призи на виставках. Їх подарували мені, а я збираюся подарувати їх вам, як невеликий спогад про мій візит до Праги та на знак подяки вам за те, що ви дозволили мені грати ваші концерти під вашим керівництвом». І ще про Англію та голубів. Дворжак часто подорожував до Англії, коли там стали відомими його твори. Серед шанувальників композитора була й королівська родина. Одного разу Дворжак і його дружина відвідали урочистий захід. В антракті їх запросили до королівської ложі. Після офіційного привітання один з королівських чиновників відвів дружину Дворжака вбік і почав розпитувати про захоплення її чоловіка, очевидно, на прохання самої королеви. Збентежена дружина Анна відповіла, що він колекціонує голубів. Згодом подружжя Дворжаків отримало пакет від королеви з двома парами англійських гніздових голубів та чотирма парами якобінських голубів. Це доволі рідкісні породи. Дворжак страшенно зрадів і пожартував: «Як добре, що ти не сказала їм, що мені подобаються локомотиви». Справді, залізниці і все, що з ними пов'язано, захоплювало дух чеського композитора. Насолоджуємося серенадою для струнних «Мі мажор» Антоніна Дворжака.

0: Історії про улюблену класичну музику і музикантів на радіо «Культура».
1: Канадський піаніст Глен Гульд був не просто любителем, а палким захисником тварин. Він стверджував, що ще у 6 років збагнув. З тваринами знаходить значно більше порозуміння, аніж з людьми. У Глена з дитинства було багато тварин. 2 собаки, 2 кролики, 4 золоті рибки з іменами Бах, Бетховен, Гайден і Шопен. Папушка Моцарт і навіть скунс. Мати піаніста згадувала, що син приводив додому всіх безхатніх собак кварталу. Коли Гульд жив за містом, іноді на велосипеді їздив до сусідніх ферм, аби співати перед коровами, і стверджував, що це була найуважніша публіка. Гульд пояснював свою любов до тварин так, цитую: «Вони не кажуть безглуздих речей і заслуговують більше довіри, аніж деякі люди, яких я знаю». Ще дитиною Глен мріяв, що залишить місто і оселиться в селі, де побудує притулок для покинутих тварин. За заповітом, все майно Гульда після його смерті було поділено між армією порятунку і товариством захисту тварин Торонто. На гонорари від його записів щорічно отримували допомогу 12 тисяч тварин. Ми тим часом слухаємо найекологічнішу музику Йоганна Себастьяна Баха, його ре-мінорний фортепіанний концерт. Соліст Глен Гульд.

Видатний український композитор Борис Лятошинський не любив фотографуватися. На світлинах ми завжди бачимо серйозного композитора. Здається, єдині зображення, де він ледь усміхається, на дачі з улюбленими котами. Родинний маєток царевичів у Ворзелі слід згадати окремо. Лятошинські виїздили до Ворзеля у середині весни і жили там до середини осені. Підгодовували білочок, купували спеціально для них горішки певних розмірів. Композитор дуже переживав, коли одне білченя довго не з'являлося в саду. Білочки могли стрибати з дерев поруч з домом прямо на робочий стіл Лятошинського, де у шухлядах замість нот на них чекала їжа. А на нас чекає музика Бориса Лятошинського – третя частина його слов'янського концерту для фортепіано з оркестром.

0: Третьою частиною слов'янського концерту Бориса Лятошинського сьогодні завершуємо передачу. А я, ведуча Наталка Писанка, бажаю вам яскравих вражень на музичній хвилі Радіо Культура. На все добре!
1: Музичні історії «Світова класика». Програма про найвідоміших музикантів та їхню творчість.

0: Аудіокнижка на радіо «Культура».
1: Пантелеймон Куліш. Чорна рада. Хроніка 1663 року. Історичний роман. Читає Олексій Паламаренко.
2: «Годі ж уже про великі діла», – каже Сумко. «Давайте ще про малі. Не добро бути чоловікові єдиному. Треба, щоб у гетьмана була гетьманша. Отже, ознаймую перед усіма, хто тут єсть, що давно вже зложив руку з панією Череванихою за її дочку Олександру. Тепер благослови нас, Боже, ти, паночче, і ти, пані матко». Да так, говорячи, узяв за руку Лесю, да й поклонилися обоє батькові й матері. «Боже вас благослови, дітки мої», – каже Череваниха. А Черевань щось хоче сказати, та не зможе вимовити й слово, а тільки бгатику, та й замовкне. Шрам глянув на свого Петра, а Петро стоїть коло вікна, білий, як крейда. Може, старому й жаль стало сина, тільки на такий шрам був батько, щоб дав кому догадатись. «Що ж ти нас не благословляєш, паночче?» – каже Сумко Череваневі. «Бгатику, – каже Черевань, – велика мені честь віддати дочку за гетьмана, тільки вона вже не наша, а Шрамова. Учора в нас були півзаручин». «Як же це так сталося, пані матко?» – обернувся тоді Сумко до Череванихи. Вона хотіла вимовитись, но Шрам припинив її, взявши за руку, і рече: «Нічого тут не сталося, пане ясновельможний. Я сватав Лесю за свого Петра, не знаючи про ваш уклад. А тепер лучше я свого сина віддам у ченці, ніж би став тобі з їм на дорозі. Нехай благословить вас Бог, а ми собі ще найдем. Сього цвіту, кажуть, багато по всьому світу. Ну, будь же ти в мене за рідного отця, і благословіте нас укупі». Тоді Шам став поруч із Череваним, діти їх уклонились до землі, вони їх і благословили. Якось під вікном хтось: «Пугу-пугу!» Сумко усміхнувся. «Це, каже, наш юродивий Кирило Тур, і звелів одвітувати по-запорозьки: козак з лугу, бо запорожці здоровались, мов хиже птацтво на степу. Не знаю, синку, каже Шрам, що за неволя тобі водитися з цими пугачами. Городовому козакові треба стерегтись їх, як огню. Правда твоя, батьку, каже Сумко, низовці зледащили після Хмельницького, а все-таки між ними єсть люди драгоцінні. От хоч би й оцей Кирило Тур. Не раз він мені ставав у великій пригоді. Добрий він, і душа щира, козацька, хоч удає із себе ледащицю і характерника. Да вже без юродства в їх не буває. Щоб їх лихий злизав з їх юродством, каже Шрам. Їм усе смішки. Не раз і самому Хмельницькому підносили вони гіркої. А все-таки не скажеш, батьку, щоб і між ними не було добрих людей.
3: Гріх мені се сказати, одвітує Шрам. Раз, чатуючи з десятком козаків у полі, попавсь був я у таку западню, що без їх якраз поліг би головою. Обскочили мене кругом ляхи, уже нас осталось тільки четверо. Уже піді мною коня вбито, я отбиваюсь стоя, а їм окаянним хочеться взяти мене живцем, щоб поглумитись, так як над Наливайком і іншими бідолахами. Коли ж тут звідки не візьмись запорожці, пугу-пугу, ляхів розтіч, а було їх і сотню, дивлюсь, а запорожців немає десятка. О, між ними є добрі лицарі, каже Сумко. Скажи лучше, синку, були да загули, перевелись тепер лицарі в січі. Зерно висіялось за війну, а в кошу осталась сама полова. Ова, гукнув тут на всю світлицю Кирило Тур, показавшись у дверях. Увійшов у хату, не знімаючи шлика, узявся у боки, да й дивиться на Шрама, покрививши губу. Шрам так і загорівся. «Що то за ова?» – каже, підступивши до запорожця. Той знов: «Ова, паноче, дай заложив за вухо лівого уса, себто знай не боюся тебе. Перевелись, – каже, – де тобі перевелись? Хіба ж дармо співають, течуть річки з усього світу до Чорного моря? Як вода в Чорному морі не переведеться, поки світ сонця, так і в січі до віку вічного не переведуться лицарі. З усього світу злітаються вони туди, як орли на недоступну скелю. От хоч би й мій побратим. Та не про його тепер річ. Чолом тобі, пане ясновельможний!» Тоді вже зняв шлик. «Чолом вам, панове громадо, чолом і тобі, пане полковнику. Ну, так як же ти вернусь до табору, не маючи коня?» «Іроде, — сказав Шрам, грізно насупивши на його білі брови, — коли б не таке місто, то навчив би я тебе шануватись». Себто вийняв шамлюку та й сказав: «Ану, Кириле, поміримось, чи я довша. Козацьке слово, я отдав би свій шалевий пояс за таку честь. Так сього зроду не буде. Лучше, коли хоч, розрубай мене надвоє от чуба до матні, а я не зніму руки на твої шрами і на твою рясу». Знав би, що й сказати запорожець. Зараз старий і вгамувався. «Чого ж ти, каже, осо, от мене хочеш? Нічого більш, розкажи тільки, як ти добрався пішки до табору». «Пху, сатано, — каже тоді Шрам, усміхнувшись, — розкажу, тільки не доводь мене до гріха. Ото й порозбігались і кнечисті матері ляхи, а ватажко тоді: «Е, батьку, дасе в тебе коня нема? Братчики, добудемо йому коня». Та й припустив за ляхами. «Що ж добули?» «Добули, вражі діти. Вернулись із добрим мерином. Здивувались ми тоді з козаками. Як же не здивуватись, що в самих коні потомлені, а жеребця такого доскочили, що так і грає на поводі. Еге, знай наших, наш брат неспроста воює, часом низовець і чортом орудує». Так говорив Кирило Тур, розгладжуючи вуси і поглядаючи на всю компанію, а очі такі лукаві, що разом, здається, і щиро говорить, разом і морочить. «Дай в мене самого, — каже Шрам, — така думка, що тут без нечистої сили не обійшлось. Питаю, як ви доскочили такого огера?» «Нам те й знати, батьку. Сідай, даїть собі з Богом. Ляхи не за горою, часом жах у них проходить швидше від похмілля». «Ага, у нас так, — каже Кирило Тур. — Наші не кудахчуть із нішше яєчко. А воно було ось як. Припустили братчики за ляхами, а ляхи огледілись, що їх женеться жменька, та й зупинились. Поки ж вони до мушкетів, а отаман прицілився, да й влучив їх ротмістрові якраз межі очі. Ляхи тоді в розтіч, а я за коня. Чи то пак отаман за коня?» «Що за вража мати, — каже тоді Шрам, протираючи очі. — Дасе ж ти, бачу, сам і отаман?» Запорожець тоді вреє: «Ага, — каже, — пане полковнику, так то ти шануєш давніх приятелів». «Ну, вибачай, братику, — каже Шрам, —
2: обнявши його. Чи не розкололи ляхи мені голову шаблями? Щось не держиться в їй пам'ять. «А що ж оце ми так заговорились?» – озвався Сумко. «Давно пора по чарці, дай за стіл». «От, братці, розумна річ, так-так», – каже Черевань. «Я так отощав, не ївши зранку, що й радуватись не здужаю». Випив Кирило тур горілки, дай каже. «Уже ж, пане ясновельможний, не остав твою ласкою і мого побратима». «Не оставим», каже Сумко. «Я знаю, що він шаблою ворочає лучше, ніж язиком. Не дивуйтесь, пане гетьмане, що він мовчить, наче води набрав у рот. Він у мене з далекої землі, аж із Чорної гори, десь аж за венграми. Тепер таки наломивсь балакати по-казацьки. А скоро прийшов до нас, то насмішив братчиків своєю мовою. Усе тільки бре да море. А добрий юнак, о добрий. Один хіба Кирило Тур йому в юнацтві рівня. Тим-то я нікого й не люблю так, як себе та його».
0: Аудіокнижка на радіо «Культура».
2: Розділ сьомий. Сумко почав саджати гостей своїх за довгий стіл. Шрама і Череваня посадив на покуті. Сам сів на хазяйському місці, кінець стола, а Череваниху і Лесю посадив на ослоні. Запорожець примостився на задньому кінці стола із своїм побратимом. Шрамовому Петрові прийшлось сидіти поруч із Лесею. Хоч він тепер рад був отгородитися од неї горами й морями, щоб там не вигадував той запорожець, як там не потішались гості із тих вигадок, він сидів за столом, наче в гаю. «Ну, скажи ж мені, пане отамане, – питає Сумко в Кирила Тура, – яким вітром занесло тебе в Київ?»
3: «Самим святим, пане ясновельможний, – одвітував запорожець, – проводжаєм прощальника до Межигорського Спаса». «Чого ж це ти відбився від свого товариства?»
2: «Постривай, пане гетьмане, розкажу все по ряду. Дай перше промочити гортань. Тільки у вас такі нікчемні кубки, що нема у що гаразд і налити. Святе діло наші січові коряки. У нашому коряці утопиш іншого мізерного Ляшка». «Правда, бгата, їй Богу, правда», – озвався Черевань. «Я давно кажу, що тільки в Січі і вміють жити по-людськи. Їй Богу, бгата, коли б у мене не жінка та не дочка, то кинув би усяку суєту мирською та й пішов до вас на Запорожжі». «Хм», – каже Кирило Тур, озирнувши його тушу, «небагато таких потовпились би в курені». Усі засміялись, а Черевань наперед усіх. Веселий і негнівливий був собі пан. «Я з душі люблю сього пройдисвіта», – каже гетьман Шрамові стиха. «Часом він закине і дуже вже круто. Да враг його знає, якось так щиро засміється, що ні за що на його не розсердився би». «Погано тільки, – каже Шрам, – що сі братчики, сміючись, чоловіка куплять, сміючись і продадуть». «Що правда, то правда, батьку. По їх січовому розуму ніщо на світі не стоїть ні радості, ні печалі. Філософи, вражі діти, дивляться на Божий мир із бочки, тільки не з порожньою, як той Діоген, а по шию у горілці. Так вам хочеться знати, чого я відбився від товариства, – каже Кирило Тур, спорожнивши кубок. – Ось чого. Може, ви чували коли-небудь про побратимство?
3: да вже не чувати. Це наш січовий звичай. Як не одрізняй себе од миру, а все чоловіку хочеться до кого-небудь прихилитись. Нема рідного брата, так шукає названого. От і побратаються, да й живуть до віку вкупі, як риба з водою. Давай, кажу я своєму Чорногору, давай побратаємось. Давай. От і зайшли у братство, та й попросили панотця прочитати над нами із апостола, що нас породило не тіло, а живе Слово Боже. І от уже ми тепер рідні брати, як той Хома з Єремою. Ну, а далі? А далі все вже так завсігда буває, що скоро чоловік зробить добре діло, то сатана і підсуне іскушеніє. Далі дивлюсь, аж стоїть краля така, що тільки та й годі. О, невже такий жіночий рід спокусив хоч раз запорожця? Ой-ой, пане гетьмане, та ще як! І не диво, бо Адам був чоловік не нашого брата, та й той спіткнувся на Єву. Звідки ж взялася та краля? Спитай її сам, звідки. Я такої пишної панни не зумію і зайняти. І поглянув на Лесю. Тю-тю, дурню, каже, засміявшись Сомко. Се моя молода. Та мені не те горе, що вона твоя молода, каже, здихнувши запорожець. А те, що зовсім мене причарувала. Всі зареготали, почувши таке диво. «Браво, – каже Сомко, – ведмідь попавсь у тенети. Що ж тепер буде? А що ж? Ведмідь піде до свого барлога і тенети за собою потягне. Як? Оце у Січ би то? Чого ж у Січ? Хіба тільки світу, що в вікні? Оце такий жвавий козарлюга, да ще й отаман ради жінки покине товариство? А чом же? Так для такої кралі можна покинути і все на світі, не те, що товариство. Ну куди ж би потяг свої тенети? Кирило Тур засміявся. Ти бо вже, пане ясневельможний, хочеш усю правду разом випитати. Не хочеться тобі признаватись, не хочеться й брехати. Бо ще, кажеш, із роду не брехав, додав шуткуючи Сомко. Не збрешу й тепер, каже Кирило Тур. Дайте тільки гортань промочити. Дай кашлянув, випивши кубок, і поглянув по всіх гостях, розгладжуючи вуси. Треба, каже, вам, панове, знати, що Чорна Гора теж святе, що й наша Січ, тільки що там не цураються бабського роду, а то й поділена, так як у нас. У нас курені, а в їх братства, і над усяким братством обирають отамана.
1: Прозвучав фрагмент історичного роману Пантелеймона Куліша «Чорна Рада. Хроніка 1663 року» у виконанні народного артиста України Олексія Поламаренка. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко. Залишайтесь з Радіо Культура.
0: Аудіокнижка на Радіо Культура.
1: Найкращі казки на Радіо Культура. Вечірня колисанка.
4: Українська народна казка «Як Іван до сонця ходив». Читає Євген Коверзанов. Жив колись на світі парубок Іван, та був він небагатим, то пішов до пана найматися. Пан прийняв його до стайні коней доглядати. А інші конюхи, що в стайні працювали, вибрали йому найгірших коней. І хоч як Іван не старався, ті коні не тішили око своєю чистотою. Та ще й конюхи робили прикрощі Іванові. Потай посипали його коней пилюкою, аби пан завжди лаяв хлопця і називав ледацюгою. Гірко стало Іванові, прийшов він до стайні, сів біля свого коня та й зажурився. А той кінь його і питає:
5: «Чого сумуєш, приятелю?»
4: «Як же мені не сумувати, коли пан знову побив мене за те, що мої коні брудніші за інших?»
5: «Не журися, я тобі пораджу. Відріж трошки волосся з моєї гриви і зроби щіточку та почисть нею коней.
4: От зробив так Іван, і його коні аж засяяли. Якось погнали ті конюхи коней на річку купатися, та зустріли там стару-престару бабу. Баба й питається, хто це їх так б'є, що синці видно. Ті конюхи й сказали, що пан б'є, бо їхні коні брудніші за Іванових.
6: «А купіть мені червоні чобітки, то я вам допоможу».
4: От принесли вони бабі чоботи, а вона й каже:
6: «Шепніть своєму панові, що Іван може дізнатися, чому сонце так весело сходить і сумно заходить. Він піде світ за очі і не повернеться».
4: От набрехали панові, то він і наказує Іванові йти до сонця. Знову поділився Іван своїм горем із конем, а той і каже йому:
5: «Не журися, підемо до сонця».
4: Та й пішли. Ідуть та йдуть, на третій день доходять до двох берестів, котрі зчепилися гіллям та б'ють один одного так, аж листя сиплеться. Побачили парубка і питають, куди він іде. «До сонця. Хочу дізнатись, чому воно вранці весело сходить, а ввечері сумно заходить».
7: «О, спитай його, доки ми тут битися будемо».
4: Пішли далі. День ідуть, другий, третій. Зустрічають жінку, що виганяє з терну каченят.
7: «А куди йдеш, парубче?»
4: «До сонця».
7: «А спитай у нього, доки мені ще виганяти з терну каченят?»
4: Ідуть далі день, другий, третій. От приходять до річки, через яку золотий міст перекинуто. Тільки ступили на нього, а риба з води кричить:
8: «Буль, куди йдеш, парубче, буль?»
4: «До сонця!»
8: «Буль, а спитай, доки я ще буду тримати міст на своїх, буль, плечах?»
4: Перейшли річку і опинилися під височенною горою. 3 дні піднімались на ту гору і нарешті прийшли до кришталевого палацу. До них вибігла жінка в рожевій хустині. То була сонцева мати.
7: «Ой, тікайте звідси, бо як мій син прийде на обід, то від вас залишиться лиш менька попелу».
4: Іван розповів їй, яке лихо привело його до сонця. От вона заховала їх під лаву. Коли це вкочується сонце.
9: «Людський дух чую».
7: «Та ні, то тобі причулося».
4: От поки сонце обідає, мати й говорить:
7: «Тієї ночі снилось мені, що якийсь дивний чоловік питає у мене, а чому сонце вранці весело сходить, а ввечері сумно заходить? А я й не знала, що йому відповісти».
9: «Хо-хо-хо-хо, я весело сходжу, бо далеко бачу, як тільки вийду, із синього моря виринає чарівна красуня. Вона до мене усміхається, і я радію. Клич мене, я йду, і цілий день милуюся нею. А ввечері дівчина ховається в морі, і мені стає сумно.
7: А доки будуть битися ті два берести, що при дорозі?
9: То не берести, а два брати. Б'ються вони вже 1000 років і ніколи не перестануть битися, бо дуже знущалися над своїми рідними. На старість їсти не давали, сорочок не прали, вигнали слабких на зелену пашу.
7: І ще мені приснилася жінка, що виганяє каченяти з терну.
9: То не каченята, а її діти. Вона їх погубила, їстоньки не давала, спатоньки не клала, сорочечок не прала. Буде їх доти виганяти, поки я не згасну на небі.
7: А що ж то за риба, що золотий міст тримає, доки його триматиме?
9: Триматиме доти, поки не скине у річку першого подорожнього, що ступить на міст.
7: Пообідало сонце, поцілувало матір і рушило далі. Іван з коником вилізли з-під лави, подякували сонцевій матері і пішли собі. Приходять до річки і чують голос риби.
8: «Бу, що?» – сказало сонце. «Мовчи!» – шепнув кінь. «Скажеш тоді, коли міст перейдемо!»
7: Перейшли міст. Іван і каже рибі. «Триматимеш міст доти, поки не скинеш першого подорожнього в річку!»
8: «То це ж ти був тим першим подорожнім!»
7: – забідкалася риба. Прийшли до жінки, що каченяти з терну виганяє, до берестів, переказали їм, що сонце сказало. Повернувся Іван до пана, розповів йому, чому сонце так весело сходить, а сумно заходить.
9: «Ну, можеш далі у мене служити», – каже пан.
7: «Та ні, не буду я більше служити, пора мені женитися». Прийшов до свого коня і радиться з ним, як би засватати ту дівчину, про яку сонце казало.
8: «Ну, візьми з собою пилку, сокиру і мотуз», –
7: каже кінь. 7 днів та 7 ночей йшли вони до моря. Тут Іван збудував таку гарненьку хатку, що в ній цар не посоромився б жити.
8: «А тепер, – каже кінь, – прив'яжи до дверей мотузку і заховайся в кущах. Кінець мотузки добре тримай. Як дівчина зайде, смикни, двері зачиняться, а ти підходь, тримаючись за мотузку».
7: От коли сонце зійшло, із моря вийшла дівчина і така гарна, що не відвести очей. Зайшла вона в хатку, а Іван сіпнув за мотузок і зачинив за нею двері. Дівчина злякалася і стала кричати: «Пусти мене!» «Ні, рибонько, не пущу. Маєш мені за дружину стати. Мене любить сонце, і я маю любити його. Я теж люблю сонце і буду йому вірним. Ну, коли так, бери мене за руку і веди до нього, нехай нас благословить». Отак побралися вони і живуть щасливо донині. Щоранку стоять на березі моря і зустрічають сонце, а ввечері його проваджають. Це була українська народна казка «Як Іван до сонця ходив». Читав Євген Коверзанов.
1: Найкращі казки на Радіо Культура. Вечірня колисанка. Онлайн слухайте в додатку «Суспільне.Радіо», цілодобовий стрім, казки.
0: Радіо Культура.
1: Двадцять перша година.
0: Радіодрама на Радіо Культура.
1: Ви слухаєте Радіо Культура. Сьогодні прозвучить радіодрама «Тінь Фальєро» за новелою «Орко» французької письменниці Жорж Санд. Ця новела відноситься до циклу її венеціанських творів. Щовечора на романтичних вулицях Венеції з'являється незнайомка у масці, ніхто не знає, хто ця жінка і що вона приховує від інших. Аби дізнатися таємницю маски, слухаємо радіодраму.

0: Ось дивись, знов ця гондола.
1: І знову ця маска зникає.

0: Хто з мешканців міста не зустрічав її на вулицях і площах? Хто не помічав її гондоли, припнутої десь на каналі? Однак нікому не вдавалося побачити її в ту мить, коли вона залишала гондолу або поверталася до неї. Хоч ця гондола ніколи й не охоронялась, не ходило навіть чуток, щоб хтось намагався її вкрасти. Вона була розмальована і обладнана так само, як і всі інші гондоли, та її всі знали. Навіть діти, побачивши її, казали: «Ось гондола маски». Однак яким чином вона рухалась, звідки привозила вечорами і куди відвозила вранці свою господиню, про це ніхто й гадки не мав. Щоправда, митники з берегової охорони часто бачили чорну тінь, яка линула по лагуні і, прийнявши її за човен контрабандистів, кидались у погоню, аж поки виходили далеко у відкрите море. Та на світанку їм ніколи не щастило помітити нічого схожого на човна. З часом вони вже не звертали уваги на нього, а побачивши, тільки гукали: «Знову гондола маски!» Вночі маска ходила по місту, наче чогось шукаючи. Її бачили то на великих площах, то в вузеньких вуличках, на мостах, під склепінням величних палаців, у місцях найбільш людних і зовсім безлюдних. Вона йшла то повільно, то швидко, байдужа до того, чи були довкола неї люди чи ні, але ніколи не зупинялась. Вона, здавалося, розглядала тільки будинки, пам'ятники, канали і небо над містом. Коли вона в якійсь людині відчувала друга, то подавала знак іти слідом, і вони разом зникали. Дехто з тих, кому вона подавала знак, не насмілювалися приймати її запрошення. Дивовижні історії розповідали про цю маску. Вони лякали навіть відважних людей. Говорили, що багато юнаків, угадавши молоду жінку під маскою і чорним убранням, закохувались у неї, приваблені як загадковістю її життя, так і доладною її фігурою та шляхетною поставою. Але необережно рушивши у слід, вони вже ніколи не повертались. Поліція звернула увагу на те, що ці юнаки завжди були австрійцями, і робила все можливе, аби затримати ту, яку вважали винною у їхньому зникненні. Однак поліцейським посіпакам щастило не більше, ніж митникам. Їм не вдавалося ні взнати нічого нового про долю молодих іноземців, ні зловити маску. Дивний випадок охолодив завзяття найревніших нишпорок венеціанської таємної поліції. Двоє завзятих шпиків вирішили дочекатися маску в гондолі і заарештувати. Якось увечері вони побачили цю гондолу біля набережної Ск'явоні, посідали в неї і заховалися. За всю ніч так нічого й не побачили, і нічого не почули. А десь за годину до світанку їм здалося, що човна хтось відв'язує. Вони вже приготувались схопити свою жертву, але в ту ж мить сильний поштовх перекинув гондолу разом із цими лиходіями. Один із них утопився, другий врятувався тільки завдяки допомозі контрабандистів. Наступного ранку не виявилося ніяких слідів човна, і поліція вирішила, що він затонув. Проте ввечері його побачили на тому самому місці. Після цього випадку всіх шпиків охопив забобонний жах, і жоден з них не наважувався на спроби захопити маску. На початку минулої осені приїхав до місцевого гарнізону австрійський офіцер, граф Франц фон Ліхтенштейн. Він був обдарований чуттям прекрасного. Його зачарувала Венеція. Він дивився на неї очима художника, оплакував її залежність і полюбив її так, як ніхто з венеціанців. Він невтомно блукав містом удень і вночі, все більше ним захоплюючись. Йому, як сам казав, до жаги кортіло знати місто краще за тих, хто тут народився. Під час своїх прогулянок він зустрів маску. Спочатку не звертав на неї особливої уваги, та незабаром відзначив, що вона вивчає місто з такою ж допитливістю і так само ретельно, як він. Франц був уражений цим дивним збігом і декому розповів про це. А йому передали все, що знали про маску, і порадили триматись від неї подалі. Та всі ці попередження не тільки не злякали сміливця, а навпаки, розпалили його цікавість. Викликали нестримне бажання спізнатися з цією загадковою особою. Щоб з'явитися перед маскою, як і вона, інкогніто, на свої нічні прогулянки граф одягався простим міщанином. Через деякий час вони зустрілись. У блідому місячному сяйві він побачив жінку в масці, яка стояла перед церквою святих Іоанна і Павла. Здавалось, вона милується вишуканим орнаментом, що прикрашав портал. Франц повільно наблизився до неї, та вона і не поворухнулась, ніби й не помітила його. Він на мить затримався, щоб упевнитись, чи не розкрили його. Потім підійшов і зупинився поряд з нею. Почув її тяжке зітхання і звернувся до неї чистою тосканською говіркою. «Вітаю і зичу щастя тому, хто любить Венецію».
1: «Хто ви?»
0: «Я шанувальник краси».
1: «Чи не з тих ви, які своєю варварською прихильністю учиняють над вільною красою грубе насилля? А може з тих, хто глибоко поважає поневолену красу і сумує разом із нею?»
0: «Коли володар ночі бачить троянду, розкішні пелюстки якої пестить своїм ніжним подихом вітерець, він співає від утіхи. Коли ж він бачить, як вона в'яне під згубним поривом вітру, то ховає голову під крило і стогне. Так і моя душа».
1: «Ідіть за мною, мені до вподоби ваш лицарський запал».
0: І схопивши графа за руку, маска повела його до церкви. Коли він відчув холодний потиск руки незнайомої і побачив, що ця жінка прямує до темної ніші порталу, то мимоволі згадав лиховісні розповіді про неї і, охоплений панічним жахом, зупинився. Маска обернулась і, кинувши допитливий погляд на сполотніле обличчя супутника, мовила:
1: «Ви боїтеся? Прощайте».
0: І, відпустивши його руку, швидко пішла. Графові стало соромно. Він наздогнав маску, сам узяв її за руку і сказав: «Ні, я не боюсь. Ходімте». Не зронивши слова, вона простувала далі. Але вже геть від церкви, до якої була прямувала. Потім звернула в одну з маленьких вуличок, що виходили на площу. Місяць зайшов, і цілковита темрява оповила місто. Франц рухався навмання і не міг нічого бачити у глибокому мороці, який огортав його з усебіч. Він йшов слідом за своєю проводиркою, мов сліпий, а та, мабуть, дорогу знала добре. Коли-неколи прохоплювався з-за хмар промінь місяця, і юнак устигав помітити то стінку каналу, то міст, то склепіння портика, то якесь незнайоме місце в лабіринті вузьких, звивистих вулиць. Потім усе зникало в темряві. Він зрозумів, що заблукав у Венеції і повністю залежить від маски, але не виказував стурбованості і йшов далі. Так вони правилися ще з годину, аж поки маска зупинилась.
1: «Чудово! Ви хоробра людина! Якби на вашому обличчі промайнула хоч тінь страху, я б ніколи більше з вами не заговорила. Та ви були незворушні, і я рада за вас. Отже, зустрінемось на площі святих Іоанна і Павла. Завтра об 11 годині. Не ходіть за мною. Не марнуйте часу. Простуйте краще по цій вулиці направо до площі святого Марка. До зустрічі».
0: Вона міцно потиснула графові руку і, перш ніж той устиг відповісти, зникла за поворотом. Він деякий час стояв непорушно, вражений тим, що трапилось, не знаючи, як йому далі поводитися. Подумав, що навряд чи зуміє відшукати таємничу даму і що, переслідуючи її, ризикує заблудитись, Тому краще сьогодні вже відпочити. Він подався по вулиці направо і справді за кілька хвилин опинився на площі Святого Марка, звідкіля легко було втрапити до готелю.

0: Наступного дня граф з'явився на площі, саме коли церковний годинник вибивав 11-ту. Маска вже чекала під порталом.
1: Це добре, що ви вчасно прийшли. Ходімте.
0: Вона різко повернулась до церкви. Граф, знаючи, що двері церкви замкнені і не відчиняються вночі, подумав, що ця жінка божевільна. Але на його подив двері відхилились від першого ж дотику. Він прийшов слідом за своєю проводиркою, і вона швидко зачинила двері. Тепер вони знаходились в темряві. Але граф знав, що другі двері, які не замикались, відділяють їх від нефа, і не відчував страху. Він хотів уже штовхнути їх, щоб увійти, але маска втримала його за руку.
1: Ви коли-небудь бували в цій церкві?
0: Разів із 20. Я знаю все тут не гірш за архітектора, який її будував.
1: Скажіть краще, вам здається, наче б ви знаєте. Я певна, ви її зовсім не знаєте. Заходьте.
0: Він штовхнув другі двері і увійшов. Церква була яскраво освітлена і безлюдна. Тут має відбутися якась церемонія.
1: Ніякої церемонії. Церква мене чекала сьогодні увечері. От і все. Ідіть за мною.
0: Маска вивела його на середину церкви і дала можливість окинути поглядом усю споруду та оцінити її дивовижну архітектурну гармонію. Потім, оглядаючи кожну частину, вона докладно розповіла про неф, колонади, бокові вівтарі, про статуї та картини, про всі прикраси. Франц побожно вслухався в ті слова, які злітали з вуст незнайомої. І чим далі, тим ставало очевидніше, як мало він розумів досі цей чудовий ансамбль, такий простий на перший погляд. Коли вона закінчила розповідь, перші світанкові промені вже пробивались через вітражі, і промінці свічок потьмяніли. Вона говорила кілька годин, і ні на мить не присіла. Ні в її голосі, ні в її поведінці не було й тіні втоми. Тільки дихала часто та голову схиляла, наче прислухалася до биття власного серця. Раптом вона рвучко підвела голову і, здійнявши руки до неба, вигукнула.
1: О, неволя! Неволя!
0: З-під її маски покотилися сльози, падаючи на складки чорної сукні. Чому ви плачете?
1: До завтра, о півночі, біля арсеналу.
0: І вона вислизнула через ліві бокові двері, що важко зачинилися. В цю ж мить задзвонили до вранішньої відправи. Здригнувшись від несподіванки, Франц побачив, що всі свічки погасли. Деякий час він стояв непорушно, потім вийшов із церкви через двері порталу, які щойно розчинили ключарі, і повільно пішов до себе, гадаючи, хто ж ця жінка? Така чарівна, смілива і владна, з такою артистичною душею. Наступного вечора Франц був біля арсеналу. Маска вже чекала на нього. І, не вимовивши й слова, швидко пішла вперед. Граф мовчки прямував за нею. Підійшовши до дверей з правого боку будівлі, маска зупинилась, вставила в замкову щілину золотий ключ, що засяяв під місячним світлом, тихо відчинила двері і ввійшла першою, порухом запрошуючи Франца також заходити. Він завагався. Проникнути вночі в арсенал за допомогою підробленого ключа значить стати перед військовим судом, якщо його помітять. Адже неможливо лишитися непоміченим там, де стільки вартових. Та він вирішив довести свою пригоду до кінця і ввійшов. Жінка провела його через численні двори, потім по коридорах і галереях, відкриваючи всі двері своїм золотим ключем, і врешті-решт вони дісталися до великих залів, наповнених розмаїтою зброєю всіх часів, яку застосовували у війнах венеціанці. Жінка показала Францеві найбільш цікаву і відому зброю, називаючи імена тих, кому вона належала, і битви, де використовувалась. Так вона оживила всю історію Венеції. Оглянувши 4 зали зі зброєю, вона повела його в останній, найбільший з усіх. В ньому знаходились уламки суден, а також частини буцентавра. Показуючи на палубу буцентавра, вона сказала з глибокою гіркотою в голосі:
1: «Ось рештки колишньої величі і влади. Це останній корабель, який ніс на собі дужа, на заручене його з морем. Нині ж Венеція підневільна. Раби не сміють заручатися. О, неволя! О, неволя!»
0: Після цих слів вона пішла до виходу і повела за собою Франца, якому було небезпечно залишатися в арсеналі. Вони повернулись тим же шляхом і проминули останні двері, так нікого і не зустрівши. Вже на площі умовились про нове побачення і розійшлись. Всі наступні ночі вона показувала Францеві найвизначніші пам'ятники міста, проникаючи з ним до будівель з небаченою легкістю, пояснюючи геть усе, на чому він зупиняв свій погляд. Допитливість спонукала його на знайомство з маскою, а здивування примусило продовжити це знайомство. Він відчував таку щиру і глибоку повагу до її шляхетності і страждань, але все ще не наважувався попрохати її ні зняти маску, ні назватися. Жінка, здавалося, розуміла його делікатність і віддавала їй належне. При кожній новій зустрічі виявляла йому все більше довіри і прихильності. Якось уночі вони бродили під колонадами площі Святого Марка. Маска зупинила Франца перед картиною, де була зображена дівчина на колінах перед святим заступником цього собору і всього міста.
1: «Що ви скажете про цю дівчину?»
0: «Це дивовижна незрівняна краса. Натхнення художника зуміло створити божественне обличчя, прообраз якого, одначе, може існувати тільки на небесах». Маска стиснула його руку і сказала:
1: «Я не знаю обличчя прекраснішого, ніж обличчя преславного святого Марка. І я змогла б покохати тільки такого чоловіка, який був би його живою подобою».
0: Почувши ці слова, Франц полотнів і заточився. Голова в нього пішла обертом. Йому здалося, що обличчя святого схоже з його власним. Він упав на коліна перед незнайомою і, ухопивши її руку, облив її слізьми, не в змозі вимовити й слова.
1: «Тепер я впевнена, що ти належиш мені. Зустрінемося завтра на балу у палаці Сервіліо».
0: І вона залишила графа. Франц, очамрілий від щастя, цілий день блукав містом. Він милувався небом, всміхався до лагуни, вітався з будинками і розмовляв із вітром. Перехожі вважали його за божевільного і кидали на нього здивовані погляди. Він помічав це і сміявся. Коли його друзі запитували, що він робив і куди запропав на цілий місяць, він відповідав тільки одне: «Скоро я буду щасливим». І йшов далі. Надвечір він купив чудову перев'язь і нові епалети, повернувся додому, щоб одягтися, убратися в свій мундир і подався до палацу Сервіліо.

Бал був чудовий. Усі, за винятком офіцерів гарнізону, прийшли в маскарадному вбранні, як і мовилось у письмових запрошеннях. І весь цей натовп у пишних барвистих шатах, збуджено рухаючись під звуки музики, являв собою блискуче і мальовниче видовище. Франц обійшов усі зали, підходив до кожного гурту і оглядав кожну жінку. Багато з них були напрочуд гарні, та жодна не привернула уваги графа. «Її тут немає», – подумав він. «Я впевнений, ще не її час». Зупинившись за однією з колон неподалік від парадного входу, Франц став чекати, не зводячи очей з дверей. Двері вичинялись, заходили жінки, та жодного разу серце його не заколотало. Але в ту мить, коли годинник вибив 11, він здригнувся і скрикнув так голосно, що його почули сусіди. «Ось вона!» Аж тут двері розчинилися навстіж, і ввійшла жінка. Франц упізнав її відразу. Це була вона. З тієї самої картини, одягнена догаресою 15-го століття. Розкіш убрання підкреслювала її незвичайну вроду. Вона йшла повільно і велично, впевнено оглядаючи присутніх, ні до кого не вітаючись, наче була царицею балу. Ніхто, окрім Франца, не знав її, але всі, зачаровані її незрівнянною красою і шляхетною поставою, шанобливо розступалися і навіть схилялися в уклонах. Франц, засліплений, йшов слідом на деякій відстані. Коли вона увійшла в останню залу, гарний юнак, одягнений в убрання тасо, співав, приграваючи собі на гітарі, романс на честь Венеції. Жінка підійшла до нього, пильно подивилась і спитала, хто він, що насмілився одягти таке вбрання і оспівувати Венецію. Юнак завмер під її поглядом, зблід, опустив очі і простяг їй свою гітару. Вона взяла і, перебираючи струни білосніжними пальцями, заспівала.

0: Хто наважився навіть подумати, що Венеція вже не Венеція? Бережіться. Очі бачать, вуха чують, язики говорять. Танцюйте, смійтесь, співайте, веселі діти Венеції. О, Венеція, єдине нерукотворне місто, створене духом людським. Ти покликана бути тимчасовим притулком спасенних душ і, мов би, сходинкою для них із землі на небеса. О, ви палаци, де колись оселялися феї, де й донині все овіяне їх чарівним подихом. Ви, химерні колонади, що мрієте в туманному серпанку, ви, легкі шпилі, що здіймаєтеся серед корабельних щогол. Ви – аркади, в яких затаїлися тисячі голосів, щоб відлунити голос кожного перехожого. Ви – міріади ангелів і святих, що наче танцюєте на банях, змахуючи своїми мармуровими і бронзовими крилами, коли морський легіт торкається вашого вологого чола. Ти – прекрасне місто, не розпластане на тьм'яній і брудній землі, як інші, а подібне до лебединої зграї, яка пливе на хвилях. Радійте, радійте, радійте. Нова доля всміхається вам, так само прекрасна, як і давнішня. Чорний орел ширяє над левом святого Марка. І австрійські чоботи вальсують у палаці дожів. Замовкніть, нічні музики, вщухне шалений гомін балу. Хай не звучить більше священний гімн рибаків. Припини свій рев, голос Адріатики. Згасне лампадо Пресвятої Мадонни. Щезне назавжди сріблиста цариця ночі. У Венеції більше немає венеціанців. Може, це уві сні? Чи в нас свято? Так, так, будемо танцювати, сміятись і співати. Настав час, коли тінь Фальєро повільно спускається по сходах велетнів і незручно сідає на останній сходинці. Танцюємо, сміймося, співаємо, бо щойно годинник вибив північ. І хор мерців гукне нам: «Раби! Раби!»
1: З цими словами вона опустила гітару, і та зловісно забриніла, впавши на підлогу, і годинник почав вибивати. У тяжкому мовчанні всі слухали, як пробило 12 ударів. Тоді господар палацу, наляканий і роздратований, підійшов до незнайомої. «Добродійко! Кому я маю дякувати за честь бачити вас тут?» – схвильовано спитав він. «Мені», – відповів Франц, виходячи наперед. «І якщо комусь це не подобається, нехай скаже». Незнайома, мов би, і не чула запитання господаря, але на голос Франца підвела голову.
0: «Тепер я живу, я буду жити».
1: І вона глянула на графа щасливими очима, та замить збрідла, і чоло її затьмарилось.
0: «Навіщо це маскарадне вбрання?»
1: – спитала вона, показуючи на мундир. «Це не маскарадне вбрання?» – відповів Франц. «Це…» Він не докінчив фрази, іначе закам'янів під страшним поглядом незнайомої. Деякий час вона мовчки дивилась на нього. Потім з її очей скотилися дві великі сльози. Франц хотів кинутись до неї, але вона зупинила його.
0: «Ідіть за мною!»
1: Вони швидко пройшли крізь принишклий натовп і вийшли. Спустившись по сходах палацу, вона стрибнула в свою гондолу і наказала графові зробити те саме. Він скорився, потім оглянувся навкруги і, помітивши гондольєра, спитав: «Хто ж нас повезе?»
0: «Я!»
1: – відповіла і впевненою рукою взялася за весло. «Краще дозвольте мені».
0: «Ні, австрієць не зугарен орудувати венеціанським веслом».
1: Сильним змахом весла вона зрушила гондолу з місця, і та помчала по

0: каналу. За хвилину вони були вже далеко від палацу. Франц сподівався, що незнайомка пояснить, чому так розгнівалася. Він був здивований і стурбований її мовчанкою. «Куди ми пливемо?»
1: «Куди доля заведе нас?»
0: Вона взялася веслувати ще завзятіше. Скоряючись її міцній руці, гондола, мов би, летіла над водою. Франц бачив, як за облаком човна і шаленою швидкістю ринуло шумовиння, а зустрічні човни мчали, як хмари, гнані буревієм. Незабаром морок став зовсім густим, знявся вітер, і граф вже не чув нічого, окрім плюскоту хвилі, свисту вітру, а в суцільній темряві він бачив тільки білу постать своєї супутниці. Вона стояла на кормі з веслом у руках, її коси і довга біла сукня маяли на вітрі, і вона скидалася вже не на жінку, а скоріше на духа кораблетрощі, що линув над бурхливим морем. «Де ми?»
1: «Наш хоробрий капітан злякався?»
0: Франц не відповів. Його прийняв жах. Та він волів приховати це почуття і вирішив мовчати. Проте через деякий час підвівся і рушив до незнайомки.
1: «Поверніться на своє місце!»
0: Та Франц йшов далі.
1: «Поверніться!»
0: В цю мить човен здригнувся і ледве не перекинувся. Франц, не втримавшися на ногах від цього поштовху, упав на дно човна і знепритомнів. Коли прийшов до пам'яті, то побачив, що незнайомка лежить біля його ніг і плаче. Граф схопив її в обійми, підняв і посадив поряд. Вона не пручалась, але не переставала плакати. «О, кохана!» – вигукнув Франц, пригортаючи її до грудей. «Навіщо ці сльози?»
1: «Лев! Лев!»
0: – відповіла вона, здійнявши до неба свою прекрасну руку. Франц глянув, куди вона показувала, і побачив сузір'я лева, яке виблискувало серед хмар. «А нам щодо того? Світила не володарюють над нашими долями. А навіть якби й мали владу, то для захисту від фатального сузір'я ми знайшли б заступництво у сприятливих зірок. Венера сяє в небі так само, як і лев».
1: «На жаль, Венера зайшла, а лев підіймається. А там, поглянь, хто може боротися з ним?»
0: Вона вимовила ці слова з якоюсь розгубленістю і простягла руку до край неба. Франц подивився туди і побачив чорну пляму, яка вирізнялася на хвилях в жаристому ореолі. «Що це?»
1: «Це доля йде по свою жертву. По яку, спитаєш? Жертву повинна назвати я. Ти, звичайно, чув про тих австрійських дворян, які сідали зі мною в гондолу і більше ніколи не повертались».
0: «Чув, але ж це вигадки».
1: «Це правда. Або вони мали бути знищені, або я. Кожен австрієць, який кохає мене, і якого я не кохаю, вмирає. І до того часу, поки я нікого з них не покохаю, я буду жити і буду нести їм погибель. А якщо я покохаю одного з них, то вмру я. Така моя доля».
0: «Це якесь безглуздя».
1: «Як швидко він наближається. Ще мить, і він наздожене нас. Ти чуєш? Чуєш?»
0: Чорна пляма наближалась з незбагненною швидкістю і вже прийняла обрис корабля. Червоне сяйво оточило його ореолом. Величезні привиди непорушно стояли на палубі, і безліч весел підіймались і опускались зі зловісним шумом, розтинаючи хвилі, і дзвеніли ланцюгами.
1: «О, життя! Життя! О, Франц! Ось він, цей корабель! Ти впізнаєш його?»
0: «Ні, я його не знаю. Але така страшна мара жахає мене».
1: «Це Буцентавр. Він поглинув твоїх співвітчизників. Вони були тут, на цьому самому місці, в цей же час поруч зі мною, в цій гондолі. Корабель наближався так само, як і тепер. Голос корабля кричав мені. Хто йде?» Я відповідала: «Австрія». Голос запитував: «Ти ненавидиш чи ти кохаєш?» І я відповідала: «Ненавиджу». І голос говорив мені: «Живи!» Потім корабель проходив над гондолою і нищив твоїх земляків. а мене тріумфально виносив на хвилях.
0: А сьогодні?
1: Як жаль, зараз пролунає голос.
0: І справді скорботний урочистий голос, зі звуком якого змовкла вся примарна залога, бо центавра крикнув:
2: «Хто пливе?»
1: «Австрія!»
0: Хор прокльонів розлігся над буцентавром, а він наближався чимраз швидше. Потім знову все стихло, і той же голос питав:
2: «Ти ненавидиш чи кохаєш?»
0: Пролунала її відповідь, гучна, мов грім:
1: «Я кохаю!»
0: Тоді голос промовив:
2: «Ти сама вирішила свою долю. Ти покохала Австрію. Згинь же, Венеція!»
0: Голосний крик, відчайдушний, нелюдський крик, розлігся над водою. І Франц зник у хвилях. Коли він виринув на поверхню, то вже нічого не було. Ні гондоли, ні буцентавра, ні його коханої. Тільки на обрії спалахували вогники. Це були ліхтарі муранських рибалок. Франц поплив до їхнього острова і досяг його за годину. Бідна Венеція! Хіба ви ніколи не чули про духа Орко, венеціанського трильби? Невже ніколи не зустрічали його вечорами в церкві чи в лагуні? Він добрий дух і робить зло тільки зрадникам і гнобителям. Можна сказати, що це справжній добрий геній Венеції. Але віце-король щось таки почув про небезпечну пригоду графа фон Ліхтенштейна і звелів просити нашого патріарха, щоб той прочитав на лагуні молитви і заклинання проти духів. Відтоді Орко більше не з'являвся.

0: прозвучала радіодрама «Тінь Фальєро» за новелою Жорж Санд «Орко». У постановці взяли участь Олексій Богданович, Наталія Коломієць, Дмитро Чернов, Наталія Васько, Олексій Нежурко. Постановка Наталії Коломієць. Звукорежисерка Олена Єфимчук.
1: Ви слухали програму «Радіодрама» на Радіо Культура. Ви слухаєте «Радіо Культура».
2: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026» 12-го, 14-го та 16-го травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
3: Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».
1: Радіопубліцистика на «Радіо Культура». Радіоблог «Їжа як культура». Про сучасне та минуле гастрономічної культури України. Авторка і ведуча проєкту Олена Брайченко. Як це працює або чому їжа – це про пам'ять та нашу ідентичність.
4: Про зв'язок їжі, пам'яті, ідентичності дуже багато згадують в умовах цієї війни. Але давайте з'ясуємо, як це працює. Чому лише вигляд або аромат страви може перенести нас у дитинство? Або ж спонукати нас пережити відчуття болю? Будемо розбиратися з Марією Банько, фуд-журналісткою, авторкою проєкту «Їжа війни». Що таке культурна пам'ять та до чого тут їжа?
5: Почну з того, що взагалі таке поняття як food and memory studies, як галузь знань, виникла відносно нещодавно, лише десь 20 років тому. Антрополог Девід Саттон, коли він вандрував грецькими островами, помітив таку річ. Щойно хтось з його співрозмовників відчував запах традиційної грецької спеції, розмова змінювалася. Відразу хотілося згадати минуле, активніше пригадувати різноманітні родинні історії, згадувати навіть події сивої давнини, і ось він вирішив звернути на це увагу з наукової точки зору і дослідити, яким чином різноманітні механізми пам'яті пов'язані з тим, що нам смакує, що ми обираємо в їжу, як ми врешті-решт про їжу говоримо. Це відбулося, ще раз нагадую, лише на початку 2000-х. Але задовго до того ми все це вже багато разів бачили, наприклад, в мистецтві. І навіть якщо люди не читали названого сторону Марселя Пруста і не знають, що таке ефект Мадленки, якщо не знаєте, то я нагадаю, що це такий момент з книги, коли головний герой, він бере французьке печиво Мадлен, кунає його в каву і відчуває якесь неймовірне раювання. І він ніяк не зможе зрозуміти, звідки ж виникає ця радість. А потім він бачить перед собою різноманітні картинки італійського містечка, де він проводив своє дитинство і де його італійська тітка готувала саме таке тістечко Мадлен. І оцей момент, він потім вже дуже багато разів відтворювався, наприклад, в масовій культурі. Я думаю, що кожен з вас, якщо зараз згадає мультфільм «Рататуй», зрозуміє, що там описаний точно такий самий механізм, коли дуже злий французький критик пробує страву, яка в нього пробуджує всі найтепліші спогади дитинства. І ось нарешті вчені почали якимось чином взагалі думати, не тільки описувати це явище, а й думати, які механізми за цим стоять. І тут, якщо ви не проти, я зараз опишу декілька моментів взагалі розвитку memory studies і яким чином різні аспекти пам'яті описують нашу взаємодію, наші взаємозв'язки з їжею. Наприклад, першим вченим, який взагалі це була на той момент цілком революційна теорія, який згадав, що пам'ять людини не є індивідуальною. Що те, що ми пригадуємо, або як ми відтворюємо якісь спогади нашого минулого, дуже пов'язані з нашим оточенням, з нашою родиною, з нашою професією, з нашою спільнотою. Це був Моріс Ельбвакс, саме початок 20-го століття, і він взагалі винайшов таке поняття, як колективна пам'ять. Після цього, і тут ми вже підступаємося до нашої культурної пам'яті, цю ідею розвинули антропологи, це подружжя Ян та Алейда Асман. Вони досліджували різноманітні їхні культури, і на дуже величезному антропологічному етнографічному матеріалі вони вивели дві такі дуже цікаві, дуже важливі, на мій погляд, теорії, що наша колективна пам'ять може бути різною. По-перше, це пам'ять комунікативна і спогади, які ми передаються від людини до людини, і найчастіше ми це можемо бачити в родинах. І це дуже пов'язано з нашими смаками, яким чином вони формуються в межах нашої родинної історії. Це дуже пов'язано, наприклад, з поняттям комфорт-фуду. Коли ми щось любимо і навіть не можемо описати, чому нам смакує, чому нам врешті-решт так смакує на Новий рік це олів'є. Можливо, тому що це пов'язано з певними спогадами, з певними традиціями в межах однієї родини, як ми збиралися за столом, як брали велику миску салату і все це різали разом. Але спогади у іншої людини можуть бути зовсім інші. В неї якась страва може визивати не почуття світлої ностальгії, а, наприклад, спогади про певні дефіцити і обмеження. Це та частина колективної пам'яті, яка працює ось в межах безпосереднього спілкування. Це знання, які передаються в межах безпосереднього знання між людьми. Але ці ж самі дослідники зрозуміли, що є такий певний геп. І спільноти дуже добре пам'ятають не тільки те, що відбувалося в межах однієї родини, двох-трьох поколінь, а вони якимось чином мають уявлення про історію, яка може охоплювати навіть тисячоліття. Це навіть наші уявлення про появу світу. І ось вони винайшли для цього таке поняття, як культурна пам'ять, яка відтворюється в важливих для певної великої спільноти текстах, яка безумовно відтворюється в різноманітних ритуалах і гастрономічних. Також. І ось мені здається, що це розуміння співіснування цих двох видів колективної пам'яті дуже важливе для нашого розуміння того, що нам смакує і що нам не смакує. І, зокрема, наші великі дискусії про те, що і як треба святкувати, що і як і коли треба їсти, треба їх вести, зокрема, через цю призму. Що це завжди буде історія про ідентичність в дуже великих масштабах. Коли ми говоримо про усвідомлення себе як нації, про усвідомлення себе як частини дуже великої спільноти, і, зокрема, наша ідентичність – це коли ми себе усвідомлюємо як представники нашої родини, якоїсь дуже невеличкої спільноти з інтимними, дуже-дуже близькими спогадами. І ось цей надзвичайний мікс якимось магічним чином працює так, що потім з цього формуються індивідуальні смаки, гастрономічні вподобання кожної окремої людини.
1: Ви слухаєте радіоблог «Їжа як культура».
4: Мені у цьому контексті відразу подумалося про херсонські кавуни або мелітопольська черешня, тому що Мелітополь в окупації, і ти розумієш, що ти відразу згадуєш смак, коли в серпні в різні куточки України привозили кавуни або цю черешню, а зараз ми цього не маємо, позбавлені, і це вже теж можна вважати частиною нашої колективної пам'яті.
5: Так, безумовно.
4: Ти також досліджувала питання, пов'язані з механізмами пам'яті під час приготування кримсько-татарських страв, пирога кубете та інших. Розкажи, будь ласка, більше про це.
5: Знову ж таки, наші дослідники, які займалися вивченням різних механізмів пам'яті та їжі, визначили декілька способів і таких механізмів передачі пам'яті, коли ми говоримо про їжу. І перше – це безпосередньо рецепти. Знаєте, це той момент, коли йдеться не тільки про знання, про якусь технологію приготування, а про рецепт радше як певний фамільний артефакт, який ви відкриваєте, бачите знайомий почерк, якісь нотатки, які робила бабуся, іноді декілька поколінь, створювали такий палімпсест з цього рецепту, і це пробуджує прям дуже величезну кількість асоціацій. В книзі, мабуть, Естер дуже добре якраз це описано. Ось це один великий напрямок, який можна вивчати. Цікаво, що коли я проводила різноманітні інтерв'ю з представниками спільноти кримських татар, то якраз рецептурних книжок в них було дуже і дуже небагато, тому що в них зовсім по-іншому працювала пам'ять, тобто рецепти записувалися тільки надзвичайно складних і зазвичай непритаманних кримсько-татарських культурі страв. Наприклад, якийсь там унікальний рецепт Наполеону хтось комусь передав і вирішив записати. Натомість пам'ять була, є таке поняття, як втілена. Тобто це пам'ять, яка буквально зберігається в наших руках, в наших жестах, в наших рухах тощо. І це було так цікаво, коли я запитувала у жінок, а ви пам'ятаєте, як ви навчилися готувати кубете? Або як ви навчилися готувати татар-аш? Була така пауза. Тому що вона сказала, а я не можу пригадати час, коли я цього не вміла. Це щось настільки для них було цілком зрозуміло, цілком очевидно, що будь-яка жінка серед кримських татар вміє це робити, що їм треба було зробити певне зусилля. І потім вони починали пригадувати, і вони пригадували, що ще до того, як деякі з них навіть починали говорити, їх вже вже залучали до спільного приготування різноманітних страв. І ось тоді вже розкручувався цей механізм пам'яті. Вони згадували, як там бабуся поправляла руки, як їх вчили там готувати для татарів, щоб ці пельмені були дуже-дуже маленького розміру, як саме вони обирали начинку для кобите, тощо, тощо. Тобто це пам'ять, яка настільки нею просякнуте взагалі наше тіло, яка відтворюється настільки несвідомо, що потрібно справді іноді докласти зусиль, щоб зрозуміти, а коли ж саме в нас з'явилися ці навички, ці вміння і ці спогади. І коли знову ж таки говорять саме про передачу пам'яті в межах астрономічних практик, ще згадують про певний простір. І мені здається, що ось тут ми частинку все ж таки нашої спадщини втрачаємо, наприклад, коли живемо, ну, ми як не втрачаємо, вона трансформується, коли ми живемо в досить типових квартирах, тому що, наприклад, я згадую моменти, коли я в дитинстві приїздила до бабусі в село, і була там окрема літня кухня, пічка, і з цим була пов'язана така велика кількість дій і практик, які фактично неможливо відтворити вже в нашому сучасному середовищі, і потрібно їх якимось чином адаптувати. Але якщо якесь все ж таки кулінарне знаряддя зберігається, от мені розповідали про низенькі столики для приготування чебуреків або якісь лопаточки тощо, це є з одного боку важливим артефактом, з іншого боку, самі ці предмети, вони знову ж таки впливають на наше тіло, як саме їх тримаємо, як ми рухаємося для того, щоб зробити ту чи іншу страву, і це теж дуже цікаво відслідковувати в межах кожної окремої родинної історії.
1: Ви слухаєте радіоблог «Їжа як культура». На радіо «Культура».
4: Давай проговоримо про якісь такі українські страви, які точно допомагають нам транслювати власну ідентичність і проживати її.
5: Я би тут дуже хотіла бути оригінальною, але в мене не вийде, тому що я не можу нічого зробити зі статистикою. Я для свого проєкту «Воркбук. Їжа війни» я провела десь близько 200 інтерв'ю з різноманітними людьми. Це люди, які, наприклад, виїхали з окупованих територій на території, які контролюються українським урядом. Це люди, які знаходяться в евакуації, це військові в межових умовах. То це надзвичайно різні досвіди. Але ось якщо ми беремо окрему категорію людей, які змінюють своє місце проживання, а в першу чергу люди, які виїжджають в евакуацію за кордон, то перше, про що вони згадують і що вони готують, про що вони постять, це буде борщ. І це так цікаво, тому що це про культурну пам'ять. От Ляйда Асман, коли вона згадувала взагалі і описувала цей термін, вона його порівнювала з компасом, певним дороговказом, який дозволяє нам зрозуміти, до якої спільноти ми належимо і як ми взагалі рухаємося в цьому часопросторі. І дуже часто ці такі дороговкази, ми їх відтворюємо навіть не замислюючись. І ось коли я знову ж таки спілкувалася з різними людьми, то дуже часто була така відповідь, що в Україні я не любила борщ, не готувала борщ, я їла свої улюблені авокадо-тости. Але щойно я опинилася за межами свого рідного середовища, я відчула таке сильне бажання приготувати баняк борщу, що терміново дзвонила своїй мамі, щоб вона мені розповіла якийсь рецепт тощо. І це не одна і не дві, це дуже повторюваний сюжет. Тобто, якимось чином наша колективна пам'ять на рівні дуже широкої ідентичності спрацьовує. Ну, а далі вже підключаються, і це дуже цікаво спостерігати за тим, які бувають різні варіативні практики, як люди адаптують український борщ під абсолютно різні продукти, під британський бурячок, або десь на Шрі-Ланці закислюють його не томатами, а лаймом тощо. Я думаю, що на нас буде чекати ще великий пласт досліджень щодо міграції їжі, щодо трансформації рецептів в різних середовищах тощо. Ну, тобто, безумовно, це на першому місці в нас буде борщ. Я хочу щось більш цікаве пригадати, але, ну, якщо чесно, то перше, що я приготувала там для, наприклад, якогось хоста в Німеччині або для якогось британського клубу, це все ж таки була тарілочка борщу. Але крім цього, це дуже багато всього. Це налисники, варенички і все таке інше. І тут мені ще важливо додати, що люди, які були зв'язані з гастрономічною культурою певного регіону, вони також намагаються це зберегти. Тобто, наприклад, люди з Одеси, це завжди у нас буде, крім борщу, це будуть ще біточки з тюлічки, це буде форшмак. Причому, якщо біточки з тюлічки не виходить, то це буде якась інша риба, яку можна буде віднайти. І врешті в мене є така надзвичайна історія про те, як люди в Німеччині намагалися відтворити яворівський пиріг, використавши для цього в супермаркеті тісто для піци тощо. Таких ідей дуже-дуже багато, і це знову ж таки от поєднання родинної історії, регіональних особливостей, і десь на віршечку цієї піраміди, коли ми говоримо вже про українську культуру в цілому, то там, да, першим таким маркером знову і знову буде з'являтися борщ.
4: Тож їжа ніколи не буває просто їжею, і кожного разу, коли ми щось готуємо або пригощаємо цією їжею інших наших друзів там чи закордонних колег та друзів, ми тим самим транслюємо нашу ідентичність та розповідаємо про себе і власну культуру.
1: Ви слухали радіоблог «Їжа як культура» про сучасне і минуле гастрономічної культури України. Авторка і ведуча проєкту Олена Брайченко. Продюсер Євген Захарченко. Ви слухаєте Радіо Культура.
6: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
1: Історії винаходів на Радіо Культура.
0: Людина, яка змінила хід епідемії і довела, що наука сильніша за страх. Так про бердянця Володимира Хавкіна відгукувалися чи не всі, хто його знали. Бо українець двічі рятував планету від нищівних хвороб. Якби не його розробки, хто знає, скільки б нас лишилося на землі. Про порятунок людства українцям. Далі в сюжеті. Майбутній лікар-епідеміолог Володимир Хавкін народився 15 березня 1860 року в одеській єврейській родині. Хоча значну частину дитинства і юності провів у Бердянську, Південна Пальміра досі називає його своїм містянином. Імовірно, ще й через те, що першу медичну освіту Володимир Хавкін здобував в Одеському університеті. Та більше, ніж лікарем, він стати не міг. Російська імперія забороняла юдеям, євреям будувати кар'єри в науці. Відмовившись прийняти православ'я, вчорашній студент їде за своїм учителем Іллею Мечниковим до Швейцарії, де бере участь у спільних наукових дослідженнях, а згодом обіймає посаду приват-доцента в Лозанському університеті. 1889 року вчений отримує рекомендацію свого наставника і починає співпрацю з Луї Пастером у тодішньому новоствореному інституті. Команда установи працювала над дослідженнями в області мікробіології, інфекційних захворювань і вакцин. Останнє цікавило Володимира Хавкіна найбільше. Світ другої половини 19 століття потребував нових наукових розробок в галузі медицини. І якщо в Європі медичні послуги вважалися першокласними, то колоніальні володіння, розкидані по всій Африці, Індії, Австралії, іноді не відали про існування пігулок. А тим часом з початку століття у світі не вщухали пандемії холери. Якщо і вдавалося виявляти осередки спалаху хвороби, то стримувати її поширення континентами було не під силу. Зокрема, через бажання допомогти людству долати масові недуги, Володимир Хавкін працював над вивченням інфекційних захворювань та винайденням нових вакцин. Час не змушував чекати, коли у 1888 році у Каїрі зафіксували спалах холери. Хвороба швидко мігрувала, забираючи на своєму шляху тисячі життів, зрештою опинилася в Індії, на територіях тодішніх французьких колоніальних володінь. Тож усі передові медичні дослідження спрямовувалися на те, як зупинити пандемію. Лише за 4 роки Володимир Хавкін зміг представити нову вакцину від холери. Щоб довести світові ефективність препарату, першу дозу вчений ввів собі. Вже найближчим часом були вакциновані понад 42 тисячі людей. Пандемія зупинена, а світ урятований вперше. За кілька років учений так само врятує світ, але вже від чуми. Пізніше Володимир Хавкін очолить антихолерну лабораторію в Мумбаї, переконає британський уряд у важливості вакцинації солдатів часів Першої світової, напише роботу, в якій відстоюватиме права євреїв на відновлення власної держави і представить її на Женевській мирній конференції. Вчений буде почутий світом і людством, бо вони завдячують медику життям.
1: Історії винаходів на Радіо Культура. Авторка тексту Ольга Вернигоренко. На Радіо Культура третій сезон меломанського подкасту Катрі Гончарук. Цей хіт цього разу звучить для всіх закоханих в інструментальну музику. Слухайте щобудня о 12:35.
7: Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог Данила Гайдамахи. Знак переходу.
8: Мене звати Данило Гайдамаха. І разом із Радіо Культура ми шукаємо вичерпні відповіді на невичерпну мовну дискусію. Якщо ви це слухаєте, це знак. Ваш знак переходу. Українська мова стала найбільшим трендом минулого року за версією додатку для вивчення мови Duolingo. Лише через цей додаток у 2022 році українську почали вчити понад 1 300 000 користувачів з усього світу. За різними даними, українська мова є другою чи третьою слов'янською мовою за вживаністю та входить до 30 найпоширеніших мов світу. Нею говорять в наших діаспорянських спільнотах, її опановують і іноземці. Впевнений, що їхній приклад надихне і вас. Я познайомився з кількома молодими людьми з різних країн, які вирішили вивчати українську. Хочу розповісти вам їхні історії. Знайомтеся, це Зак.
9: Привіт, я Зак Нельсон зі штату Огайо в США. Я приїхав до України в 16-му році і повернувся додому у 20-му через коронавірус. На жаль, в Україні я не говорив українською, а лише російською. Коли сидів на карантині в Америці, я почав дуже сумувати за Україною. Спочатку дивився український ютуб, почав вчити мову, говорити, практикуватися кожного дня і перестав боятися. А тепер вже 3 роки говорю і без проблем.
8: Вивчити українську Заку допоміг українськомовний контент. Тепер Зак Нельсон створює свій у Тіктоці. А кореянка Найон живе зараз у Львові, викладає корейську і знімає кулінарний блог на Ютубі, в якому ділиться рецептами своїх національних страв.
10: Українські слова дуже гарні. Мені подобається, як м'яко звучить. Дякую. А ще я завжди посміхаюся, коли бачу слово «попопонювати». Тому що «попо» – це корейською мовою означає «чом». І для мене це дуже по-особливому мило звучить. Мова будь-яки несе душу народ. У будь-які мові такі гарні. І якщо є рідна мова, то ті рідною мовою говорити – це дуже важливо. Рідною мовою говорити, використовувати її і любити її. Це побагато для своєї рідної мови. Це моя думка про мову. Тому про інші мови легко сказати, нема різниці або будь-які легко говорити. Я думаю, не так гарно. Я тільки про мову скажу. Інші значення немає. Дякую.
7: Знак переходу. Ви слухаєте Радіо Культура.
8: Цікавою також є історія парагвайця, який, досліджуючи своє українське коріння, вирішив переїхати в Україну, вивчився в семінарії і навіть став священником однієї з церков на Волині. Звати його Ігор Андрес Вередка-Казмірчук.
11: Українську мову я би охарактеризував як мелодійну. У цьому вона ще схожа на іспанську, хоча насправді вона дуже різна. Я не маю права вийти на вулицю і говорити з людьми, наприклад, іспанською. В Україні я повинен говорити українську мовою. Взагалі, чим більше я мешкаю тут, тим більше я вважаю себе українцем.
8: Дедалі більше світових компаній адаптують свій інтерфейс під українську мову. Тепер цього вимагає і українське законодавство. На вулицях та в музеях за кордоном з'являються українськомовні туристичні маршрути та аудіогіди. Це не лише дозволяє українцям користуватися послугами, але і впливає на популяризацію нашої мови та культури в світі. Ці зміни можливі завдяки нашим амбасадорам української мови. Долучайтеся до них, адже якщо ви дослухали цей випуск до кінця, це ваш знак переходу. До зустрічі!
7: Ви слухаєте Радіо Культура. Радіо Культура.
12: Година.
7: Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Улюблена програма на радіо «Культура». Читання допомагає почуватися краще, навіть у ці непрості часи. Якщо не маєте часу і сил на друковану книжку, слухайте радіо. Радіопрограма «Аудіокнижка» щодня о 20:30. Радіо «Культура». Просто про культуру. Історії митців на війні. Ніл Хасевич.
1: Графік українського підпілля, митець і воїн УПА, серед його нагород – срібний хрест заслуги та медаль за боротьбу в особливо важких умовах. Він засвідчив український рух опору у часи Другої світової війни та увічнив у малюнку гасло «Слава Україні». Це все Ніл Хасевич. Митець народився в листопаді 1905 року на Рівненщині і мав стати священником, як було заведено в родині. Все змінила трагедія. Під воду, на якій вони з мамою їхали в гімназію, протаранив поїзд. Матір загинула, а Ніл втратив ліву ногу до коліна. Він власноруч виготовив собі дерев'яний протез і продовжив освіту, став помічником іконописця. Згодом французька залізнична компанія виплатила йому компенсацію за нещасний випадок, тож Хасевич вклав ці кошти у навчання у Варшавській академії красних мистецтв. У Варшаві Хасевич здобуває популярність, його обожнюють студентське товариство, він цікавиться політикою і його обирають делегатом на Краєвому з'їзді Волинського українського об'єднання у Луцьку. Як результат – знайомство зі Степаном Бандерою та участь у Центральному та Краєвому проводі ОУН. У 30-ті графіка Хасевича вже успішно експонується у Львові, Празі, Берліні, Чикаго. Він постійно вдосконалюється як митець, надихається творами Нарбута, вивчає давні шрифти та переписує гусячим пером пересопницьке Євангеліє. Під час Другої світової війни Ніл Хасевич вступає до лав УПА. Ось його псевда – Зот, Рибак, Старий, Левко, Джміль. У цей час Хасевич створює підпільні друкарні та навчає опівців ілюстрації. Він редагує журнали «До зброї», «Український парець», «Хрін». На нього весь час полюють каральні органи МДБ, а він переїжджає від схрону до схрону на спеціально обладнаному велосипеді. Ніл Хасевич малює карикатури і шаржі на радянську владу, розробляє ескізи нагород УПА та повстанських облігацій бофонів, добровільних позик, якими бійці розраховувалися з населенням за їжу, одяг або ліки. У 1950-х роках у США вийшов альбом «Графіка в бункерах УПА» зі 150 дереворитами Ніла Хасевича. Її презентують делегатам Генеральної асамблеї ООН та іноземним дипломатам як доказ українського партизанського руху в часи Другої світової війни. 4 березня 1952 року гебісти викрили криївку, в якій переховувався Хасевич. Аби не потрапити до їхніх рук, митець застрелився з особистої зброї. Місце його спочинку і досі невідоме. За рік до своєї загибелі він написав: «Я не можу битися зброєю, але б'юся різцем і долотом. Я хочу, щоб світ знав, що визвольна боротьба триває, що українці б'ються. Слава Україні!»
0: Історії митців на війні. Ви слухаєте Радіо Культура. Ваші змістовні дні на Радіо Культура. Інтерв'ю зі знаковими митцями сучасності щодня в ефірі. Слухайте Радіо Культура.
1: Радіоблог на Радіо Культура. Області кіно. Проєкт кінокритика Юрія Самусенка про українські фільми та місця, де їх знімали.
2: Париж знімали у Львові, Відень у Чернівцях, а середні віки у Києві. Міста і регіони України в кінематографі. Саме про це мій радіоблог «Області кіно». Мене звати Юрій Самусенко, і вже за мить ми вирушимо в кіно географічну подорож. Сьогодні наша зупинка – Київський Поділ. Це один із найстаріших районів столиці, який зберігає дух купецького Києва, вузькі вулички, автентичні будівлі та особливу атмосферу. Його дворики, храми та крамнички стали фоном для багатьох українських фільмів. Саме тут розгорталися події таких знакових стрічок, як «За двома зайцями» Віктора Іванова, «Приятель небіжчика» В'ячеслава Криштофовича та «Шкурник» Миколи Шпиковського. Про них докладніше і поговоримо. Почнемо з культової комедії «За двома зицями» 61-го року. Фільм Віктора Іванова став справжньою класикою, а його головні герої Броня Прокопівна та Голохвастов – одними з найвпізнаваніших образів українського кіно. Це історія про кравця-авантюриста Свирида Голохвастова, який намагається одружитися на багатій жінці, щоб закрити борги, але закохується в іншу дівчину. Зйомки проходили в тому числі на Андріївському звозі, який блискуче відобразив київський поділ кінця 19 століття. Цікаво, що у фільмі можна впізнати знакові локації – Андріївську церкву, будинки купців та дворян. Ба більше, через десятиліття після виходу фільму на одній із садиб на Узвозі відкрили пам'ятник Броні Прокопівні та Голохвастову. Ця комедія досі залишається одним із найбільш цитованих українських фільмів, а поділ – улюбленим місцем кіномитців. Наступна стрічка – «Приятель небіжчика» 97-го року В'ячеслава Криштофовича. Це зовсім інший жанр – психологічний трилер про людину, яку випадково втягують в злочинний світ Києва 90-х. Головний герой, безробітний інтелігент Анатолій, через життєві обставини погоджується на дивну угоду. Він замовляє власне вбивство, але щось іде не за планом. Фільм знімали на Подолі, який у 90-х ще не став туристичною Меккою. Тогочасний Київ у стрічці має гнітючу атмосферу, зображуючи напівзруйновані двори, старі будинки з облупленими фасадами та темні підворіття. Це Поділ без глянцю, але саме такий образ міста робить фільм особливим, реалістичним, трохи жорстким, але впізнаваним. Київ тут не просто фон, а повноцінний персонаж історії. І завершимо нашу подорож фільмом «Шкурник» 29-го року режисера Миколи Шпиковського, екранізацію оповідання Вадима Охрименка «Цибала». Цю стрічку радянська влада свого часу заборонила до показу. Події розгортаються в часи громадянської війни в Україні. Головний герой – Аполлон Шмугаєв – нейтральний обиватель, якому байдуже до ідеології, що зіштовхується на вулицях Києва. Його мета – вижити та розбагатіти, і він майстерно лавірує між червоними, білими та нейтральними військами. В будь-якій системі він знаходить шлях до вигоди, використовуючи свою гнучкість. Та доля готує для нього несподіваний поворот разом із новим напарником – верблюдом. Випадково Аполлон стає його погоничем, і верхи на ньому мандрує Україною. Це авантюрно-пригодницьке кіно, у якому радянська цензура побачила карикатуру на власну владу. Фільм зник із радянського простору і довго вважався втраченим. Віднайти його вдалося завдяки невеликій статті Осипа Мандельштама, в якій він схвально оцінив стрічку. Саме ця замітка надихнула мистецтвознавців на пошуки фільму, і виявилося, що єдина копія зберігалася у Держфільмфонді РФ. Фільм знімали на реальних вулицях Києва, зокрема й на Подолі. Це унікальний шанс побачити, як виглядав Київ у 20-х роках, ще до реконструкції і змін. Вулички Подолу з дерев'яними тротуарами, базарні площі, переповнені людьми, та трамваї на Бруківці – усе це створює документальну точність історичного Києва. Завдяки цим фільмам Поділ постає перед нами різним – романтичним у «За двома зайцями», кримінальним і напруженим у «Приятелі небіжчика», сатиричним у «Шкурнику». Але головне, що він залишається впізнаваним і живим, навіть через десятиліття після виходу цих стрічок.
1: Ви слухали радіоблог «Області кіно». Проєкт кінокритика Юрія Самусенка про українські фільми та місця, де їх знімали. Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
0: Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми». Наталія Лівицька-Холодна. Українська поетка, письменниця та перекладачка. Навчалася у Чехії, відтак стала представницею Празької поетичної школи української поезії. Її називали поеткою камерного амплуа. Поезію Наталії Лівицької-Холодної читає Поліна Василина.
3: Весняним громом прогрими, пролийся зливою рясною, о гніве мій, о жалю мій, лиш не пали мене жагою. Твоє ім'я – натхненний спів. О Боже, я тобі молюся, але любити ворогів, пробач мені, я не навчуся. Я твердо вірю, Боже мій, лише святий вогонь, ненависть, пірве з кайданів наряд мій і поведе його до слави.
0: Поезію Наталії Лівицької-Холодної читала Поліна Василина. Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на радіо «Культура». Радіокультура.
1: Двадцять третя година.
0: Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».
1: Ви слухаєте «Радіо Культура». Я Микола Амосов, і це мій блог «Золотий фонд українського радіо». Сьогодні буде трохи грецько-українського джазу. Грецький вібрафоніст Дімітріс Ангелакіс та український тенор-саксофоніст Богдан Гуменюк, котрі склали кістяк квартету, який ви почуєте, познайомилися років 10 тому під час спільного навчання у Філадельфійському університеті. Там же, у Сполучених Штатах Америки, почали спільно і не без успіху виступати. У Дімітріса гастрольна географія пізніше розширилася багатьма країнами Європи. Іспанія, Голландія, Британія, Німеччина, звичайно ж, його рідна Греція. Богдан же запросив колегу і друга і до України. І от 2017 року, долучивши ще двох українських музикантів, контрабасиста Олександра Ємця та барабанщика Павла Галицького, вони у складі квартету дали кілька цікавих концертів у Києві. На одному з них побувала моя колега Наталя Попудрівка, яка одразу ж запросила учасників квартету до студії Українського радіо. Тож ми записали кілька авторських композицій грецького музиканта. Що з того вийшло, зараз і почуємо.

Композиція Дімітріса Ангелакіса «Божественні мелодії» прозвучала у виконанні квартету Дімітріс Ангелакіс, вібрафон, Богдан Гуменюк, тенор-саксофон, Олександр Ємець, контрабас та Павло Галицький, ударні інструменти. Запис 2017 року. Золотий фонд Українського радіо. На цьому я, Микола Мосов, прощаюсь з вами. Почуємося вже завтра.

0: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Що цікавого ми можемо дізнатися про Україну, якщо подивимося на неї очима мандрівників? Наприклад, Павло з сирійського Алепо, Павло Халепський, називав Україну схожою на гранат, привабливою ззовні та поживною всередині. Ці та інші враження зібрали та розказали письменниця Гася Шиян та письменник Олександр Мехет в подкасті «Країна схожа на гранат». Цей подкаст від Радіо Культура слухайте на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio. Радіодрама на Радіо Культура. Слухайте радіоверсії вистав зі сцен українських театрів щовихідних о 21-й годині на Радіо Культура. Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми». Володимир Сосюра народився на станції Дебальцеве. Вірші почав писати з 16 років. Перші поезії з'явилися у повітовій Бахмутській народній газеті та в Лисичанській газеті «Голос робочого». А першу поетичну збірку «Пісні крови» було видано на гроші командира 3-го гайдамацького полку Волоха. Велику популярність здобув як революційний співець в українській поезії вже у радянській Україні. Попри ідеологічну риторику, його поезія зберігала щирість і винятковий ліризм. Поезію Володимира Сосюри читає Ксенія Вертинська.
2: Поїзди пролітають повз нас, пролітають у задуману даль поїзди. Мов везуть у простори безкраї частки серця мого назавжди. Пролітають хвилини й години, дні і роки в неходжену путь. Чи в безодню, чи на верховини, все життя мого частки везуть. І шепшинні горять небокраї, щоб погаснуть і квітнути знов. Пролітає, усе пролітає, не минає одна лиш любов.
1: Поезію Володимира Сосюри читала Ксенія Вертинська. Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на Радіо Культура. Хто організував найбільше пограбування в Харкові 19 століття? Хто продав радянські таємниці американським шпигунам? Знайомтеся! Авантюристи – 30 злочинців, які залишили свій слід в історії. Детективні історії про героїв та лиходіїв слухайте в подкасті відомого письменника Владислава Івченка. Слухайте аудіосеріал «Авантюристи» від Радіо Культура на всіх улюблених подкаст-платформах. Якщо ви цінуєте можливість навчатися і вдосконалюватися протягом усього життя, слухайте Радіо Культура. Тут говорять просто про складне, цікаво, про важливе. Радіо Культура. Просто про культуру. Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Радіо «Культура».
1: Перша година.
0: Радіодрама. Класика. Знакові радіодрами на радіо «Культура».
1: Ви слухаєте радіо «Культура». Сьогодні прозвучить продовження радіодрами «Запізніла розплата» за повістю Агати Крісті. Видатний детектив Еркюль Пуаро отримує листа від мільйонера Рено, який благає негайно приїхати до нього у Францію, тому що його життю загрожує небезпека. Діставшись до вілли Женев'єв, детектив довідується, що пана Рено вбито минулої ночі.
2: Подякувавши швейцарові, я вийшов з готелю зовсім розгублений і не знав, що робити далі. Розшукувати попелюшку, чи може... Тільки що, як вона чекає на мене? Могла ж дівчина через неуважність назвати мені інший готель? Але тут у мене майнула інша думка. А чи була то неуважність? Може, попелюшка навмисно приховала своє прізвище і дала неправильну адресу? Чим більше я міркував, тим глибше впевнювався, що з якихось причин вона не бажала, аби наше знайомство переросло в дружні стосунки. Все це дратувало мене, і до вілли Женев'єв я дістався у поганому настрої. Обійшовши будинок, втомлено опустився на невеличку лавку біля сарайчика і замислився. Мої роздуми сполохали голоси, що чулися зовсім близько. Замить я збагнув, що розмова точиться у садку вілли Маргарет. Я навіть упізнав голос прекрасної Марти.
3: «Любий»,
2: – говорила вона,
3: – «невже це правда? Невже всі наші прикрощі лишилися позаду?»
2: «Ти ж знаєш, Марту», – відповів Жак Рено. «Тепер ніщо не зможе розлучити нас. Остання перешкода на шляху до нашого шлюбу усунута. Ніщо не відніме тебе у мене».
3: «Ніщо?»
2: прошепотіла дівчина.
3: «О, Жаку, я так боюсь!»
2: «Я вирішив піти геть, оскільки вважаю не джентльменським вчинком підслуховувати чужі розмови, навіть коли це робиться ненавмисне. Підвівшись, побачив Марту і Жака крізь чагарник. Стояли вони обличчям одне до одного, обнявшись. Казкова пара. Темноволосий, гарної статури хлопець і юна богиня з золотавими кучерями. Вони були, намовби, створені одне для одного, і, незважаючи на жахливу трагедію, здавалися щасливими. «Що тебе лякає, кохана? Чого тепер страхатися?» – спитав Жак. І коли вона пошепки відповіла йому, я помітив вираз її очей. Вираз, про який говорив Пуаро, і скоріше здогадався, ніж розчув, що вона сказала.
3: Я боюсь за тебе».
2: Пуаро був правий. У них дійсно стосунки. Життя на віллі Женев'єв немов завмерло. Я подався до міста, з насолодою викупався в морі і повернувся до готелю. Ліг спати рано і перш ніж заснути подумав, чи принесе наступний день щось цікаве. Але те, що він приніс, було цілковитою несподіванкою. Я саме снідав у ресторані, коли офіціант, котрий тільки-но розмовляв із кимось на вулиці, підійшов до мого столика. Він був край схвильований. «Пробачте, добродію, коли не помиляюсь, ви маєте відношення до розслідування злочину на віллі Женев'єв?» «Так», – з готовністю відповів я. «В чому справа?» «До вас ще не дійшли новини?» «Які новини?» «Минулої ночі там трапилося ще одне вбивство».
4: «Що?»
2: Не закінчивши снідати, я схопив капелюха і вискочив на вулицю. «Ще одне вбивство, а Пуаро у від'їзді. Яке нещастя! Але кого вбито?» Я вбіг через браму на подвір'я вілли. Кілька служниць про щось розмовляли на під'їзній алеї. Я кинувся до Франсуаз. «Що трапилось?»
3: О, пане, ще одна смерть. Це жахливо. Над цим будинком нависло прокляття. Так, так, необхідно запросити пана Кюре, аби він окропив усе священною водою. Інакше жодної ночі не спатиму під цим дахом. Може, наступна черга моя, хто зна?
2: Вона перехрестилася. Так, крикнув я, але кого вбито?
3: Та хіба я знаю? Якогось чоловіка, чужого. Його знайшли там, у сарайчику. Менше, ніж за 100 ярдів від місця, де лежало тіло хазяїна. Та це ще не все. Його вбили тим самим кінжалом.
2: Замить я вже був біля сарайчика. Двоє поліцаїв розступилися, пропускаючи мене всередину. Я ступив кілька кроків. Мрець лежав на спині. Середній на зріст, смаглявий, мабуть, років 50. В охайному темно-синьому костюмі, гарного покрою, напевне, замовленому у дорогого кравця, але вже поношеному. Обличчя спотворене судомою, а в грудях, якраз там, де серце, виблискувало чорне держало. Я впізнав зловісний кінжал, який вчора вранці показував попелюшці. Хіба людина з ножем у серці падає так, як цей? Випроставши ноги і з руками вздовж тіла. А хіба людина лягає сама на спину і, не опираючись, не захищаючи себе, дозволяє встромити в серце кінжал? Ні і ні. У дверях з'явився поліцай. Слухаю вас, пане. Де пані Рено? Я послав за нею вже чверть години тому. Вона вже йде сюди з сином. Хай заходять по одному. Маршо віддав честь і зник, а за мить з'явився разом із панею Рено. «Сюди, добродійко!» Він провів її в глиб сарайчика і, ступивши крок у бік, промовив. «Ось він! Ви його знаєте?» Його пронизливі очі буквально вп'ялися їй в обличчя, намагаючись засікти найдрібніші зміни настрою. Та пані Рено, як мені здавалося, залишалася зовсім спокійною. Занадто навіть спокійною.
3: Ні,
2: сказала вона.
3: Ніколи в житті не бачила.
2: Ви певні?
3: Цілком.
2: Ви не впізнаєте у ньому одного з ваших мучителів, наприклад?
3: Ні.
2: Проте, здавалось, вона на мить завагалася.
3: Не думаю. Певна річ, в них були бороди. Фальшиві, на думку слідчого. Але все одно ні. Я певна, цього чоловіка не було серед тих двох.
2: Дуже добре. Тоді все. Вона залишила сарайчик з високо піднесеною головою. Після неї зайшов Жак Рено. Він теж не впізнав мерця. Висновок лікаря пролунав немов грім з ясного неба. Ми всі розгубилися. І було чого. Перед нами лежало тіло чоловіка, зарізаного кінжалом, який було вкрадено лише 24 години тому. У жодного з присутніх це не викликало, бодай, найменшого сумніву. Проте лікар Дюран твердив, що чоловік той помер щонайменше 48 годин тому. Все це здавалося страшним маренням. Ніхто ще не отямився від здивування, як принесли телеграму. Вона була від Пуаро і сповіщала про його повернення потягом, який прибуває до Мерлінвіля десь о 12:30. Подивившись на годинник, я зрозумів. У мене залишилось вдосталь часу, аби спокійно дістатися станції і зустріти приятеля. Було конче важливо, щоб він одразу ж дізнався про останні загадкові новини. Очевидно, міркував я, Пуаро не довелося докласти великих зусиль, аби знайти те, заради чого він їздив до Парижа. Про це свідчить надто швидке повернення його. Я намагався уявити, як Пуаро відреагує на ті новини, які мені так не терпілося розповісти йому. Потяг запізнився на кілька хвилин, і я безцільно вимірював кроками платформу, коли мені раптом спало на думку, що час можна використати краще. Наприклад, поцікавившися, хто в ніч убивства залишив Мерлінвіль останнім потягом. Підійшов до старшого носія, чоловіка з інтелігентним обличчям, і скоро завів розмову на ту тему про таємничий злочин на віллі Женев'єв. Він із запалом твердив, що поліція, яка дозволяє бандитам і вбивцям безкарно розгулювати по країні, зганьбила себе. Я натякнув, що злочинці, можливо, поїхали з Мерлінвілля останнім потягом, але він рішуче відкинув це припущення. На той потяг сідало якихось 20 пасажирів, і він неодмінно б запримітив двох іноземців. Неодмінно. Сам не знаю, чому мені спало на думку запитати носія, чи не їхав бувати тим потягом молодий пан Рено.
5: «Що ви, добродію? Приїхати і за півгодини від'їжджати – невелика радість!»
2: Я здивовано глянув на співрозмовника.
5: «Ви хочете сказати, відчуваючи легке калатання в грудях, промовив я, що пан Жан Рено приїжджав до Мерлінвілля того вечора?» «Певна річ, добродію. Останній потяг прибуває сюди за 20 хвилин до півночі».
2: В голові у мене зовсім запаморочилося. Так ось, що так глибоко непокоїло і страхало Марту.
5: Жак Рено був у Мерлінвіллі в ніч убивства.
2: Але чому він замовчав це? Чому намагався впевнити нас, що був у Шербурі?
5: Він причетний до злочину?
2: Ні, в це я не міг повірити. Але чого тоді Жак мовчав, коли йшлося про таку важливу справу?
5: В одному я був певен, Марта знала про його приїзд.
2: Цим пояснюється її занепокоєність і запитання до Пуаро, чи підозрюють вже когось.
5: Невдовзі прибув потяг, і я вітав Пуаро. Мій приятель буквально випромінював радість. Він посміхався, голосно розмовляв і, забувши про англійську стриманість, тепло обійняв мене просто на платформі.
6: «Мій дорогий друже, я досяг казкового успіху».
5: «Справді, радий за вас. Але ви вже чули про останні новини?»
6: «Куди ви мене тягнете, мій друже? Чому ми не йдемо до готелю? Мені необхідно подбати про вуса. Вони розм'якли від спеки у вагоні. І, безумовно, мій піджак запорошився, а краватка...»
5: Я обірвав його.
6: «Мій дорогий Пуаро, викиньте з голови всі ці дрібниці.
5: Треба негайно поспішати на віллу. Там сталося ще одне вбивство».
6: «Що ви сказали? Ще одне вбивство? Ай-яй-яй! В такому разі вся моя теорія...
5: Ви не чекали цього?»
6: «Я? Мені й на думку не спадало. Це розбиває мою теорію, руйнує все. Хоча жертвою має бути чоловік середнього віку. Його тіло знайшли в невеличкому сарайчику неподалік від місця злочину, і помер він приблизно за 48 годин перед тим, як його знайшли. І цілком ймовірно, що його зарізали так само, як і пана Рено, хоч не обов'язково ззаду».
5: Тепер прийшла моя черга дивуватись.
6: «Пуаро!» – вигукнув я. «Ви водите мене за ніс. Ви вже чули про останні події на віллі, а вдаєте...»
5: Він подивився на мене, і в його серйозних очах я прочитав докір.
6: «Невже це на мене схоже? Повірте, я нічогісінько не чув. Хіба ви не помітили, яке враження справила на мене ваша розповідь?
5: Тоді заради всього святого поясніть, яким чудом ви дізналися про все це?»
6: «Кинджал був у груддях, ви кажете. Дивно. Ви певні, що це той самий?»
5: «Цілком. Хоча вже одна ця деталь робить усю історію неймовірною».
6: «Нічого неймовірного. Припустіть, що існує два однаковісінькі кинджали. Кинджал, яким вчинено злочин, сувенір, зроблений на замовлення Жака Рено. І коли подумати, то важко припустити, що він став би замовляти лише один такий ніж. Цілком можливо, що крім того, який він збирався подарувати матері, ще один попросив зробити для себе».
5: По кількох хвилинах ми наблизилися до відомого вже сарайчика. Пуаро опустився на коліна біля тіла небіжчика, помацав тканину, з якої був шитий костюм, і впевнився, що ніде немає жодної етикетки.
6: Особливо уважно розглядав черевики, а також брудні та поламані нігті мерця. В чоловіка всадили кинджал, коли той уже був мертвий.
5: «Що за фантазія?» – вигукнув пан Оте. «Бити в чоловіка кинджалом після смерті? Дикість! Напевне, якась непримиренна ненависть?»
6: «Ні», – сказав Пуаро. «Я схиляюся до думки, що зроблено це було з холодним серцем, аби досягти певного ефекту, створити необхідне злочинцеві враження».
5: «Якого ефекту? Якого враження?»
6: «Власне кажучи, того, якого йому майже вдалося досягти», – не дуже зрозуміло відповів Пуаро.
5: Пан Бекс довго думав, перш ніж запитати, у який же спосіб тоді його вбили.
6: Ніхто його не вбивав. Він помер сам. Помер, коли не помиляюсь, від приступу епілепсії.
5: Ця заява Пуаро знову викликала збудження. Лікар Дюран опустився навколішки біля тіла і знову уважно оглянув його. Нарешті він підвівся.
6: «Пане Пуаро, схиляюся до думки, що ви маєте рацію. Все, що ви сказали, відповідає дійсності».
5: Ми снідали з апетитом. Хоча Пуаро весь час був розгублений і неуважний, поївши, піднялися до нашого номера, і там я попросив його розповісти про свою таємничу подорож до Парижа.
6: «Охоче, мій друже, я їздив туди, аби відшукати ось це».
5: Він витяг із кишені маленьку газетну вирізку, що вицвіла від часу, на якій була фотографія жінки. Угледівши її, я вражено скрикнув.
6: «Впізнаєте її, друже?»
5: Я ствердно кивнув. «Пані Добрей!»
6: «Не зовсім так, мій друже. В ті роки вона ще не називала себе Добрей. Це фотографія недоброї слави пані Берольді».
5: «Пані Берольді!» Миттю я згадав суд над жінкою-вбивцею, що викликав інтерес в усіх куточках земної кулі. Приблизно років за 20 до трагічних подій на віллі Женев'єв до Парижа приїхав уроженець Ліона, такий собі Арнольд Берольді.
6: Він привіз із собою чарівну молоденьку дружину і доньку немовля.
5: Пан Берольді, молодший партнер фірми, яка торгувала вином, був гладкий чоловічок середнього віку, що любив добре поїсти і випити, не зраджував свою красуню дружину і з усіх поглядів являв собою людину винятково непримітну. Фірма, в яку він уклав свої гроші, незважаючи на свої невеликі розміри, процвітала. Та молодшому партнерові це не приносило великого прибутку. Родина Берольді жила дуже скромно. Та наскільки непримітною істотою був пан Берольді, настільки романтичною зовнішністю наділила природа його дружину. Молода і вродлива, з надзвичайно привабливими манерами, пані Берольді одразу викликала до себе інтерес. Інтерес це ще більше зріс, коли сусіди почали пошепки переказувати один одному таємничу історію її походження. Подейкували, що вона незаконно народжена дочка великого російського князя. Інші твердили, що батько її буцімто австрійський ерцгерцог. Серед приятелів і знайомих родини Берольді був молодий адвокат Жорж Коно. Минуло небагато часу, і всім стало ясно, жінка цілковито заволоділа його серцем. Вона стримано заохочувала молодого чоловіка та була досить обережна і завжди підкреслювала повну відданість своєму підтоптаному чоловікові. Коли Берольді прожили в Парижі 3 місяці, на обрії з'явилася ще одна особа – казково багатий американець. Невдовзі після знайомства з чарівною і таємничою пані Берольді він також став жертвою її привабливості. Приблизно саме в цей час пані Берольді стала неймовірно балакучою і відвертою. Кільком своїм приятелькам вона зізналася, що її дуже непокоїть чоловік, якого буцім втягли в низку політичних інтриг.
6: Натякнула, що впливові люди дали йому на збереження якісь дуже важливі папери, в яких йдеться про таємницю великого значення для майбутнього Європи. Їх довірили йому, аби збити зі сліду тих, хто полював за тими секретними паперами. Лихо сталося 28 листопада. Жінка, котра щодня приходила прибирати і готувати їжу для родини Берольді, здивувалася, побачивши широко розчинені вхідні двері. Пані Берольді лежала на підлозі. Її руки і ноги були зв'язані. В ліжку в калюжі крові лежав пан Берольді, а в грудях його стирчав ніж. Розповідь пані Берольді поліції була така. Прокинувшись серед ночі, вона угледіла двох чоловіків у масках, котрі зв'язали її і забили в рот кляп. Потім зажадали від пана Берольді секретні папери, та він рішуче відмовився віддати їх. Розлючений такою стійкістю, один із бандитів вдарив його ножем у серце. Після цього вони відкрили сейф, котрий стояв у кутку, і забрали з собою всі папери. У тих злочинців були густі бороди і обидва у масках. Ця подія викликала сенсацію. Минав час, а таємничих бороданів ніяк не щастило знайти. І саме тоді, коли публіка почала вже втрачати інтерес до цієї справи, сталася нова дивовижна подія. Пані Берольді була заарештована за звинуваченням у вбивстві свого чоловіка. Розпочатий процес викликав нечуваний інтерес. Молодість і краса обвинуваченої, її таємнича біографія – всього цього було досить, аби перетворити суд над нею в процес року. На суді було незаперечно доведено, що батьки Жанни Берольді – люди вельми поважні, але дуже прозаїчні – торговці фруктами, що мешкали на околиці Ліона. Російський великий князь, придворні інтриги та політичні змови – все це, як з'ясувалося, було витвором буйної фантазії самої пані Берольді. Суд дійшов висновку, що мотивом убивства був містер Гайарем П. Треп. Він уперто намагався уникнути прямої відповіді, але під безжалісним перехресним допитом змушений був визнати, що любить пані Берольді, і коли б вона була вільна, благав би її стати дружиною. Жанна Берольді розробила страхітливий план, як здихати свого підстаркуватого чоловіка і стати дружиною заможного американця. Коли процес вже наближався до кінця, на ім'я громадського обвинувача надійшов лист. Штемпель на конверті свідчив, що відправили його з Парижа. Лист був від Жоржа Коно. В ньому молодий чоловік з усіма подробицями розповідав про злочин. Коно визнавав, що дійсно він, підбурюваний пані Берольді, завдав її чоловікові фатального удару. Що вони вдвох заздалегідь розробили план злочину. Гадаючи, що пан Берольді погано поводився з дружиною, Коно, засліплений своєю пристрастю, на яку, як він вірив, Жанна відповідала таким самим гарячим почуттям, запропонував цей план і завдав смертельного удару, аби звільнити кохану від ненависного союзу. Тільки тепер, дізнавшись про існування багатого американця, він усвідомив, що його зрадили. Вона використала його як слухняне знаряддя. Тепер він зрікається її і урочисто заявляє, що це вона весь час підбурювала його на злочин. І тут пані Берольді довела, яка вона незвичайна акторка. Не вагаючись, ця жінка відмовилась від попередньої версії захисту і визнала, що сама вигадала бородатих бандитів у масках. Справжній же вбивця її чоловіка Жорж Коно. Збожеволівши від пристрасті, він учинив злочин, присягаючись, що люто помститься, коли вона не мовчатиме. Залякана погрозами, вона погодилась тримати язик за зубами. На цей крок її підштовхнув ще й страх. Вона боялася, що коли розповість усю правду, її звинуватять у співучасті. Але вона рішуче відмовилася зустрічатися далі чи мати щось спільне з убивцею свого чоловіка. І аби помститися їй, він написав цього листа. Пані Берольді урочисто присягнулася, що нічого не знала про підготовку вбивства, що тієї страшної ночі, прокинувшись, побачила над собою Жоржа Коно із закривавленим ножем у руці.
2: Розповідь пані Берельді навряд чи викликала в когось довіру, але її виступ, звернутий до присяжних, був шедевром. Сльози бігли по її щоках, коли вона говорила про свою дитину, про свою жіночу честь, про бажання зберегти свою репутацію незаплямованої заради дитини. Вона визнала, що оскільки Жорж Коно насправді був її коханцем, вона, можливо, дійсно несе моральну відповідальність за злочин. Та бачить Бог не більше. Вона усвідомлювала, що припустилася серйозної провини, не віддавши Коно.

0: викрикну я. «Що вам ще відомо?» «Я зрозумів, для чого запросив мене сюди пан Рено. І знаєте, хто вбивця?» «Одного знаю. Що ви хочете цим сказати?» «Ви трохи не розумієте мене. Ми маємо справу не з одним, а з двома злочинами. Таємницю першого я розв'язав. Що ж до другого? Повинен відверто зізнатися. Тут я ще не певен. Ось і він».
1: «Хто?»
0: «Пан Жак Рено. Я послав йому записку на віллу». До кімнати увійшов Жак Рено. Пуаро привітався з ним офіційно. «Сідайте, будь ласка, пане. Мені дуже неприємно, що змушений турбувати вас, та атмосфера на віллі мені не до душі. Я можу попросити вас про невелику послугу?»
1: «Певна річ».
0: «Тоді, будь ласка, ідіть зараз на залізничну станцію, сідайте на потяг і їдьте до наступної зупинки. Підіть там до камери схову і поцікавтеся, чи не залишали у них двоє іноземців валізу в ніч убивства. Станція невеличка, і це там, напевно, пам'ятають. Гадаю, ви не відмовитесь?
1: Ні в якому разі».
0: Прохання Пуаро спантеличило Жака, але він був ладен все ж виконати його. «Розумієте, я і мій приятель зайняті іншими справами», – пояснив Пуаро. «Потяг відходить за чверть години».
1: «Добре, йду на станцію».
0: Він підвівся. Пуаро зупинив його. «Хвилиночку, пане Рено. Мене бентежить одна річ. Чому сьогодні вранці ви не сказали, що були в Мерлінвілі в ніч убивства?»
1: Обличчя Жака Рено налилося кров'ю.
0: «Ви помилились. Я говорив вже, що був у Шербурі».
1: Пуаро подивився на нього. В його очах палахкотіли зеленкуваті вогники.
0: «Дуже дивна помилка, бо її припустився і персонал станції. Вони твердять, що ви приїхали потягом, котрий приходить за 20 хвилин до півночі».
1: Якусь мить Жак вагався, а потім сказав:
0: «А якщо я дійсно приїжджав, то що? Сподіваюсь, ви не збираєтеся звинуватити мене у співучасті у вбивстві батька? Мені б хотілося почути, що примусило вас повернутися».
1: «Все дуже просто. Бажання побачитися з Мартою Добрей, моєю нареченою. Наступного дня я мав рушити у далеку подорож і не знав, коли повернусь. Хотілося побачити її ще раз і сказати, що вірність моя непохитна».
0: «І ви бачились із нею?»
1: Пуаро не зводив очей з молодого чоловіка. Перш ніж відповісти, той деякий час мовчав.
0: «Так», мовив зрештою. «А потім?»
1: Зрозумівши, що запізнився на останній потяг, пішки дістався в Сент-Бове, найняв машину і повернувся до Шербура.
0: «Сент-Бове. Туди звідси кілометрів 15. Довга прогулянка, пане Рено».
1: «Мені хотілося пройтися пішки». Пуаро схилив голову, даючи зрозуміти, що приймає таке пояснення. Жак Рено взяв капелюха і пішов.
0: Пуаро миттю підвівся зі стільця. «Скоріше, Гастінсе, ходімо за ним!»
1: Додержуючи необхідної відстані, щоб залишатися непоміченими, ми йшли вслід за юнаком по вулицях Мерлінвіля. Упевнившись, що Жак звернув на вулицю, яка вела до станції, Пуаро зупинився.
0: «Все гаразд. Він клюнув на приманку. Тепер чекайте мене тут».
1: «А ви куди, Пуаро?»
0: «Мені потрібно провести невеличкий обшук у кімнаті Жака Рено».
1: «Так ось навіщо ви його відправили на станцію?»

0: гаразд, мій друже. Ви знайшли те, що шукали? Так. А що це? Все до ладу. Міркуйте. Певна річ, ми припустилися помилки, забувши про Жоржа Коно. Жорж Коно зник 20 років тому, але нема жодних підстав вважати його померлим. Тому припустімо, що він живий. Чи що був живий до недавнього часу? Пам'ятайте, Жоржа Коно й досі розшукують, аби судити за вбивство Берольді. Як нам тепер відомо, розповідь пані Берольді про бородатих бандитів була вигадкою. Коли вона дійсно не давала згоди на вбивство чоловіка, то вигадала всю цю історію сама, без будь-якої допомоги. Коли ж вона не безневинна, сфабрикувати таку версію могла або вона сама, або Жорж Коно. І ось у справі, котру ми розслідуємо зараз, знову зустрічаємось із тією ж байкою. Як я вже вказував, нема жодних підстав припускати, що натхненницею цього злочину була пані Добрей. Отож, звернімося до гіпотези, що народилася вся ця історія в голові Жоржа Коно. Дуже добре. Коно планує злочин, а його спільницею виступає пані Рено. Вона в центрі уваги, а за нею ховається примарна фігура, теперішнє ім'я якої нам невідомо. Давайте тепер знову простежимо справу Рено, з самого початку виписуючи всі значні події у хронологічному порядку. У вас є записники, Олівець? Гаразд. Що треба занотувати першим? Лист до вас? З нього ми вперше дізналися про цю справу, але почалася вона раніше. Я сказав би, першим важливим показником були зміни в поведінці і характері пана Рено, що настали по приїзді до Мерлінвіля. Підтвердження ми маємо від кількох свідків. Ми також повинні враховувати його дружбу з пані Добрей і великі суми грошей, котрі він давав їй. Після цього можна безпосередньо переходити до 23 травня. 23 травня. Пан Рено свариться з сином із приводу наміру юнака одружитися з Мартою Добрей. Син їде до Парижа. 24 травня. Пан Рено змінює заповіт, залишаючи весь капітал дружині. Лист до Еркюля Пуаро з благанням допомогти. Візит невідомої дами того самого вечора. Випускаючи її з будинку, пан Рено каже: «Так-так, заради усього святого, ідіть зараз». Вам не здається дивним, що в листі до мене пан Рено вживав точнісінько ті самі вирази, котрі ми згодом почули від пані Рено в її розповіді? Якщо згадка про Сантьяго була лише ширмою, навіщо тоді було пану Рено так підкреслено привертати до неї нашу увагу? Наступний пункт. Нічний візит таємничої дами. Коли то була не пані Добрей, як твердить Франсуаз, то хто ж? Я скористався відсутністю Жака Рено і уважно передивився його речі. Я припускаю, що у нього була любовна історія з дівчиною на ім'я Белла. А як же Марта Добрей? Можливо, це колишня дівчина Жака Рено. То виходить, що вони суперниці? Можливо. Слухайте, Пуаро, заради всього святого скажіть, хто убив пана Рено? Той, хто розробив план злочину. Жорж Коно, не дуже впевно сказав я. Так, пані Добрей була в змозі шантажувати Жоржа Коно. Так, але ми нічого не знаємо про молоді роки і родину пана Рено. Або що він раптом з'являється як канадець французького походження рівно 22 роки тому. Тобто мільйонер Рено – це і є Жорж Коно. «Все це так», – сказав я твердішим голосом. «Та мені здається, ви забуваєте один важливий момент».
1: «Який саме, друже?»
0: «Коли не помиляюся, ми погодились, що план злочину розробляв Жорж Коно».
1: «Так, пан Рено розробив план власної смерті. Та є одна деталь, яку ви, можливо, не помітили. Він не збирався вмирати».
0: Я захитав головою, нічого не розуміючи. «Насправді все це дуже просто», – лагідним голосом вів далі Пуаро.
1: Для злочину, який збирався вчинити пан Рено, вбивство було не обов'язкове. Та необхідно було мати труп. Жорж Коно ховається від правосуддя в Канаді. Там, під чужим ім'ям, він одружується, багатіє в Південній Америці, та ностальгія не дає йому спокою. Його весь час тягне додому. Минає 20 років. Зовнішність його значно змінилася. Крім того, він тепер займає таке становище в суспільстві, що мало ймовірно, аби хтось розгледів у ньому злочинця, котрого правосуддя розшукує вже багато років. Він вважає повернення справою цілком безпечною. Оселяється в Англії, але має намір влітку жити у Франції. Зла доля приводить його до Мерлінвіля, де жила єдина у Франції людина, котра може впізнати його. А для пані Добрей він золота жила. Рено безпомічний, безпорадний, цілковито опинився в її руках. До всього цього додається ще й те, що його син Жак Рено закохується в красуню Марту і наперекір батькам вирішує побратися з нею. Пан Рено прагне будь-якою ціною не допустити шлюбу сина з дочкою лиховісної пані Берольді. Жак нічого не знає про минуле батька. Та пані Рено, воно добре відоме. Вона жінка з твердим характером і пристрасно віддана чоловікові. Вдвох вони радяться. Рено бачить лише один вихід з цього становища – смерть. Для всіх він повинен померти. Насправді ж він бачив такий вихід. Виїхати в якусь далеку країну і почати там нове життя під вигаданим ім'ям. А пані Рено через деякий час, зігравши свою роль удовиці, перебереться до нього. Тому необхідно, щоб грошима розпоряджалася вона. Ось чому й складається новий заповіт. Не знаю, де вони спочатку думали взяти необхідний для цього спектаклю труп. Можливо, вирішили придбати один із тих скелетів, по яких художники вивчають анатомію, та інсценувати пожежу чи зробити щось подібне? Та до того, як остаточно визріли їхні плани, трапилася подія, що зіграла їм на руку. До їхнього саду заблукав хамуватий волоцюга. Виникає сварка. І тут нежданно волоцюга падає на землю і в приступі епілепсії вмирає. Рено з дружиною затягують тіло до сарайчика, усвідомлюючи, яка казкова нагода трапилася їм. Зовні волоцюга нічим не нагадує Рено. Та він теж середнього віку, типовий француз. Цього теж досить. Пуаро перевів подих і вів далі. План народився швидко. Треба, щоб тіло впізнала лише пані Рено. Жака Рено і водія відправили з вілли. Поль Рено написав мені листа, закликаючи на допомогу, бо знав, що коли я приїду і покажу листа, він справить належне враження на слідчого. І певна річ не помилився. З дружиною вони нарядили волоцюгу у костюм пана Рено, а його обірвані штани і піджак залишили біля дверей сарайчика, не наважуючись взяти додому. І потім, аби зробити розповідь пані Рено вірогіднішою, встромили йому в серце кинджал. Тієї ночі Рено мав спочатку зв'язати свою дружину і впихнути їй кляп у рота. А потім взяти лопату, викопати могилу в тому місці, де, як він знав, мали зробити ямку для гольфа. Необхідно, щоб тіло знайшли. У пані Добрей не повинно залишатися жодних сумнівів щодо смерті її колишнього коханця. Зробивши все це, Рено натягне на себе лахміття волоцюги, поплентається до залізничної станції і, ніким не помічений, сяде у потяг, що відходить за 10 хвилин до півночі. Оскільки гадатимуть, що злочин було вчинено 2 годинами пізніше, волоцюга не викличе підозри. Тепер ви розумієте, чому його так дратував візит тієї дівчини, яку, як вам казав, звати Белла? Кожна мить затримки була згубна для його плану. Нарешті він здихався її. Тепер до роботи. Зумисне залишає парадні двері напівпрочиненими, аби потім подумали, що вбивці зайшли через двері. Зв'язує дружину і затикає їй рота кляпом. Та на цей раз виправляє помилку, якої припустився 22 роки тому. Тоді слабкість вузлів кинула підозру на його спільницю. Але залишає дружину, по суті, з тією ж самою легендою, яку вигадав багато років перед тим. Ніч прохолодна, він накидає на плечі пальто, яке збирається потім кинути в могилу разом із трупом. прямує до безлюдного майданчика і починає копати. І тоді...
0: Що тоді?
1: І тоді, похмуро сказав Пуаро, правосуддя, від якого він так довго ховався, настигає його. Невідома рука встромляє йому ніж у спину. Тепер, Гастінсе, розумієте, що я мав на думці, коли говорив про два злочини? Перший, як і пан Рено у своїй безмежній самовпевненості просив нас розслідувати, можна вважати розв'язаним. Та за ним криється набагато глибша загадка. І розв'язати її буде важко. Ой, як важко. Розумієте, злочинець користувався лише тим, що приготував для своєї інсценізації пан Рено. Це свідчить про неабиякий розум убивці.
0: «Ви не перевершені, Пуаро», – сказав я захоплено.
1: «Ніхто, крім вас, не здатен був би додуматися до цього».
0: «Хто ж убив пана Рено?» «Той, хто був біля вілли десь опівночі, той, хто виграє від його смерті. Все це, немовби, вказує на Жака Рено». Злочин не обов'язково був підготований заздалегідь. І ще цей кинджал. Я здригнувся, вперше усвідомивши фатальну вагомість цього доказу.
1: «Певна річ», – сказав я. «Кинджал пані Рено був інший, аніж той, що ми знайшли в тілі волоцюги. В такому разі їх було два?»
0: «Безперечно». І оскільки вони однаковісінькі, цілком очевидно, що хазяїном другого був Жак Рено.
1: Пуаро подивився на свій схожий на цибулину годинник і запитав: «О котрій годині приходить денний пароплав з Кале?»
0: «Здається, близько п'ятої».
1: «Дуже добре. Нам саме вистачить часу.
0: Ви повертаєтесь до Англії?»
1: «Так, мій друже».
0: «Навіщо?»
1: «Розшукати можливого свідка».
0: «Кого?» Якось дивно посміхнувшись, Пуаро відповів:
1: «Міс Беллу Дювін».
0: «Але як ви її знайдете? Що вам відомо про неї?»
1: «Фактично нічого. Та багато про що я можу здогадатись. Оскільки не викликає сумніву, що її насправді звати Белла Дювін і що вона акторка. Жак Рено, напевне, вперше закохався саме в акторку. Вірогідно, Белла – це колишнє кохання Жака Рено.
0: Белла Дювін. І саме вона приходила на віллу того вечора. Які були її плани? Може побачити Жака, а може вона хотіла лише побалакати з його батьком? Белла Дювін залишає віллу о 10:30 вечора. А із свідчень наручного годинника нам відомо, що злочин скоєно пізніше.
1: І тут Пуаро витяг із кишені фотографію, яку знайшов серед речей Жака Рено і дав її мені.
0: «З любов'ю від Белли» було написано каралючками в кутку.
1: Ось звідки Пуаро дізнався її ім'я. Та це не вразило мене. Від того, що я побачив, у мене враз захололи руки й ноги. З фотографії на мене дивилася попелюшка. Хвилину чи дві я сидів, немов скам'янілий, тримаючи в руці фотографію. Затим, приховуючи хвилювання, повернув її другові, кинув на нього шпаркий погляд. Чи помітив він щонебудь? Та, здавалося, Пуаро на мене не звертав ніякої уваги. Я полегшено зітхнув.
0: «Не можна гаяти часу. Треба йти».
1: Пуаро рвучко підвівся.
0: «Море, сподіваюсь, буде спокійне».
1: На борту пароплава, не страхаючись пильного погляду Пуаро, я зосередився і пристрасно проаналізував факти. Що відомо Пуаро? Чому він прагне розшукати дівчину? Чи не підозрює? Але це неймовірно. Дівчина не мала нічого проти старшого Рено. У неї не було жодного мотиву бажати його смерті. Хоча що тоді привело її знову на місце вбивства? Я ще раз уважно обміркував усі факти. В Кале дівчина, певне, вийшла з потяга. Якщо вона пообідала в Кале, а потім сіла на потяг до Мерлінвіля, то до вілли Женев'єв дісталась приблизно в той час, який називала Франсуаз, розповідаючи про візит незнайомої жінки. Що ж вона робила, залишивши будинок після 10:00? Можливо, пішла до готелю чи повернулася до Кале? А далі?
0: Злочин стався в ніч на вівторок. У четвер вранці вона знову з'явилась в Мерлінвілі. Чи від'їжджала попелюшка взагалі з Франції? Що тримало її там? Сподівання побачити Жака Рено? А раптом сталося так, що, повернувшись, аби побачитись з Мартою Добрей, Жак Рено замість цього несподівано зустрічається з Беллою Дювін, кохання якої він так безсердечно відкинув. У Дуврі Пуаро був жвавий і весь час посміхався. Подорож до Лондона пройшла без пригод. «Ми не повинні гаяти жодної хвилини, друже. Повідомлення про арешт Жака Рено з'явиться в англійських газетах не раніше, ніж післязавтра. Та все одно треба поспішати». «Але як ви збираєтесь розшукувати дівчину?»
1: «Пам'ятаєте Джозефа Аронса, театрального агента? Я допоміг йому в одній невеличкій справі».
0: Знайти пана Аронса виявилося нелегкою справою. Лише після півночі нам пощастило зустрітися з ним. Тепло привітавшись із Пуаро, він пообіцяв, що зробить усе, що в його силах.
1: «Коли йдеться про акторів, то не знайдеться такого, кого б я не знав».
0: Він щиро усміхнувся.
1: «Добре, пане Аронсе, мені необхідно знайти Беллу Дювін».
0: «Белла Дювін, мені відоме це ім'я, але в якому жанрі вона виступає?»
1: «Чого не знаю, того не знаю. Та ось її фото».
0: Обличчя пана Аронса осяяла усмішка.
1: «Згадав. Їй-богу, це одна з дульцібельських дівчаток».
0: «Дульцібельські дівчатка?»
1: «Так, вони сестри. Акробатки, танцюристки і співачки. У них зовсім непогана програма. Зараз, певно, гастролюють десь у провінції. А може, відпочивають після виступів у Парижі».
0: «Ви можете дізнатись, де вони зараз?»
1: «Звичайно. Ідіть додому, а вранці я надішлю вам необхідну інформацію».
0: Маючи таку обіцянку, ми залишили його. Він дотримав слова. Наступного ранку нам принесли записку. «Сестри Дульцібеллі живуть у готелі «Палас» в Ковентрі. Хай вам щастить». Ми відразу ж рушили до Ковентрі. Пуаро не заходив до театру. Навести довідки вирішив у касах, де продавали квитки на вечірню виставу. Вистава виявилася вкрай стомлива і нудна. Чи, можливо, це мені лише здавалося через утому? Якісь японські родини балансували на дроті з ризиком для життя. Гладка примадонна щось співала на верхній межі людських вокальних можливостей. Нарешті оголосили дульцібельських дівчаток. Серце моє болісно заколотало. Ось вони обидві. Одна з солом'яним волоссям, друга темноока, але однакові на зріст, в коротеньких пухнастих пачках з велетенськими бандами. Їхній виступ приємно вирізнявся з усієї програми. Танцювали скромно, витончено і зробили кілька досить складних акробатичних трюків. Коли впала завіса, їх нагородили гучними оплесками. Ясно було, що дульцібельські дівчатка користуються успіхом. Раптом я відчув, що не можу більше залишатись у приміщенні, а повинен вийти на свіже повітря.
1: «Ідіть, друже», – відповів Пуаро на мою пропозицію залишити залу. «Я насолоджуюся програмою і додивлюся її до кінця. Зустрінемося пізніше».
0: Всього кілька кроків відділяли театр від готелю. Піднявшись до вітальні, я замовив віскі з содовою і, п'ючи цю суміш, задумливо дивився на нерозпалений камін. Почувши, що двері відчинились, повернув голову і ледь не впав із стільця. У дверях стояла попелюшка.
2: «Я бачила вас у залі, вас і вашого приятеля. Коли ви підвелися, аби йти, я чекала на вас на дворі і пішла слідом. Що ви робите у Ковентрі? Чоловік, котрий приїхав з вами, детектив?»
0: Вона не рухалась. Плащ, накинутий поверх вбрання для сцени, сповз із плечей. Я бачив, як вона зблідла під рум'янами, чув у її голосі жах. І в ту хвилину я зрозумів усе. І чому Пуаро шукав її, і чого вона боялася. Більше того, я зрозумів своє серце. «Так», – сказав я м'яко.
2: «Він шукає мене?»
0: Напівпошепки запитала дівчина. Оскільки я відповів не одразу, вона сіла на підлогу біля великого фотеля і заридала. Опустившись навколішки поруч із нею, я підтримав дівчину рукою і гладив її по голові. «Не плачте, заради Христа не плачте. Я подбаю про вас. Не плачте, Люба, не треба. Я все-все знаю».
2: «Не може бути».
0: «Гадаю, все». І по хвилі, коли вона стихла, запитав: «Це ви взяли кінжал?»
2: «Так».
0: «І для того, щоб взяти його, попросили мене показати місце злочину, а потім удали, що знепритомніли». Вона ствердно кивнула. «Навіщо ви взяли кінжал?» Вона відповіла з дитячою щирістю.
2: «Боялася, що на ньому лишаться відбитки пальців».
0: «Але невже ви забули, що були в рукавичках?» Вона захитала головою, а потім ледве вимовила:
2: «Ви збираєтесь віддати мене до рук поліції?»
0: «Боже, збав! Ні!» Вона довго і уважно дивилася на мене. Коли наші погляди зустрілися, дівчина запитала спокійним голосом:
2: «Чому ні?»
0: І місце, і час були не дуже слушними для освідчення в коханні. Бачить Бог, що попри мою буйну фантазію, я ніколи не міг уявити, що кохання настигне мене за таких обставин. Та відповів я вельми просто і природно: «Тому що кохаю вас, попелюшко». Немов засоромившись, вона схилила голову і пробурмотіла:
2: «Неправда, неправда, якби ви знали…»
0: І потім, немов опанувавши собою, глянула мені просто в очі і запитала:
2: «А що ви знаєте?»
0: «Знаю, що того трагічного вечора ви прийшли до пана Рено. Він запропонував вам гроші, і ви з образи розірвали чек. Потім залишили будинок».
2: «Продовжуйте, а що було далі?»
0: «Не знаю, чи відомо вам було, що Жак Рено приїде того вечора з Шербура, чи ви просто сподівалися, що щасливий випадок допоможе вам стрітися з ним. Але ви лишилися біля вілли. Як би там не було, невдовзі перед північчю ви побачили людину на майданчику для гри в гольф».
2: «Далі?»
0: – проказала дівчина спокійно. «Гадаю, він стояв до вас спиною. Та ви впізнали його? Чи вирішили, що впізнали? Ви добре знали його ходу та поставу, так само, як і пальто. В одному із своїх листів до Жака Рено ви погрожували йому. Отож, коли ви побачили його там, злість і ревнощі затьмарили вам розум, і ви вдарили кинджалом. Ні на мить не припускаю, що ви хотіли вбивати його, та ви вбили його, попелюшко». Вона закрила руками обличчя і промовила приглушеним голосом:
2: «Так, саме так. Слухаючи вас, я знову бачу…»
0: «Але нараз накинулася на мене».
2: «І ви кохаєте мене, знаючи всю правду? Як ви можете мене кохати?»
0: «Не знаю. Мені здається, кохання – така річ, проти якої не встоїш. Я намагався з першого дня, коли ми зустрілись, та воно виявилося сильнішим за мене». І тут вона втратила самовладання, впала на підлогу і розридалась.
2: «Я більше так не можу»,
0: – крізь сльози говорила вона.
2: «Я не знаю, що діяти, що робити далі. О, пожалійте мене. Скажіть, як мені бути?»
0: Я опустився навколішки поруч неї і заспокоював, як міг. «Не бійтеся мене, Белло. Заради всіх святих не бійтесь. Я кохаю вас, слово честі. Та я нічого від вас не хочу. Лише дозвольте мені допомогти вам. Кохайте його і далі, коли так наказує вам серце, та дозвольте допомогти вам, оскільки зараз він нічого не може зробити». Від моїх слів вона немовби скам'яніла. Відірвала руки від обличчя і подивилася на мене якось надто дивно.
2: «Невже ви думаєте, що я кохаю Жака Рено?»
0: І, сміючись крізь сльози, пристрасно обхопила мою шию руками і притиснулася до мене мокрим обличчям.
2: «Я люблю вас, тільки вас».
0: Ніколи ніхто не цілував мене з такою ніжністю і несамовитістю, як Белла. Скільки житиму, не забуду тих поцілунків. Грюкіт дверей примусив нас підвести очі. На порозі стояв Пуаро. Я не вагався. Одним стрибком опинився біля нього і міцно притиснув його руки до тіла. «Хутко!» – кинув дівчині. «Тікайте! Я триматиму його!» Кинувши на мене вдячний погляд, Белла випорхнула з кімнати. Я тримав Пуаро, наче в лещатах. «Ну, друже мій, – зауважив він м'яко, – у вас це дуже добре виходить. Сильний ви чоловік. Та все це трохи смішно. Присядьмо і заспокоймося. Ви не будете переслідувати її? Гастінсе, скажіть мені на милість, невже ви вважаєте, що так і треба вести себе з давнім приятелем? Я показую фотографію дівчини, ви впізнаєте її, але не кажете жодного слова». «Пуаро», – почав я, – «мені дуже неприємно. Пробачте мені. Визнаю, я поводився погано. Та інколи немає вибору, і в майбутньому мені доведеться йти своєю дорогою». «Розумію», – промовив він. Глузливі вогники в його очах згасли, і щирість та м'якість його слів здивувала мене. «Це воно прийшло, друже, чи не так? Кохання? Та не так, як ви уявляли собі, з радощами, з яскравими квітами та пір'ям, а сумно з до крові збитими ногами. Ну, добре, я попереджав вас, коли зрозумів, що, певне, саме ця дівчина взяла кінджал. Пам'ятаєте? Та вже було запізно». Я глянув просто в його очі. «Що б ви не казали, Пуаро, мене не здивуєте, зрозумійте це. Але на випадок, коли ви знову почнете розшукувати цю дівчину, я б хотів, аби ви знали одне. Якщо ви думаєте, що вона пов'язана зі злочином, чи що це є та таємнича жінка, яка відвідала пана Рено того вечора, ви помиляєтесь. Того дня я разом із нею повертався додому з Франції. Ми розсталися того самого вечора на вокзалі «Вікторія». А з цього виходить, що вона ніяк не могла бути в Мерлінвілі». «Оу!» Пуаро задумливо глянув на мене. «І ви присягнетеся в суді, що це правда?» «Звичайно, присягнусь». Пуаро підвівся і схилив голову. «Любий мій друже, хай живе кохання. Воно робить дивовижні речі. Те, що ви вигадали, звучить цілком просто і правдиво. І при тому завдає поразки самому Еркюлю Пуаро».
3: Прозвучала друга частина радіодрами «Запізніла розплата» за детективною повістю Агати Крісті у виконанні народного артиста України Олексія Богдановича та Наталії Коломієць. Український переклад Володимира Хижняка. Інсценівка Наталії Коломієць. Звукорежисерка Олена Єфимчук. Продовження радіодрами «Запізніла розплата» слухайте завтра о цій порі.
4: Ви слухали програму «Радіодрама». Найкраще на Радіо Культура. Ви слухаєте «Радіо Культура».

0: Весняний концертний сезон на радіо «Культура». В ефірі світові прем'єри української музики, нові виконання улюбленої класики, ексклюзивні записи з коментарями композиторів і виконавців. Слухайте радіоверсії найкращих концертів щоп'ятниці о 18:00 одразу після новин на радіо «Культура». Радіокультура.
1: Друга година.
0: Аудіокнижка на радіо «Культура».
1: Пантелеймон Куліш. «Чорна рада». Хроніка 1663 року. Історичний роман. Читає Олексій Паламаренко.
2: «Годі ж уже про великі діла, – каже Сумко. — Давайте ще про малі. Не добро бути чоловікові єдиному. Треба, щоб у гетьмана була гетьманша. Отже, ознаймую перед усіма, хто тут єсть, що давно вже зложив руку з панією Череванихою за її дочку Олександру. Тепер благослови нас Боже, ти, панотче, і ти, пані матко». Да так говорячи, узяв за руку Лесю, да й поклонилися обоє батьковій матері. «Боже вас благослови, дітки мої, – каже Череваниха, – а Черевань щось хоче сказати, та не зможе вимовити й слово, а тільки бгатику, та й замовкне. Шрам глянув на свого Петра, а Петро стоїть коло вікна, білий, як крейда. Може, старому й жаль стало сина, тільки на такий шрам був батько, щоб дав кому догадатись. «Що ж ти нас не благословляєш, панотче? – каже Сумко Череваневі. — Бгатику, – каже Черевань, — велика мені честь віддати дочку за гетьмана, тільки вона вже не наша, а Шрамова. Учора в нас були півзаручин». «Як же все так сталося, пані матко? – обернувся тоді Сумко до Череванихи. — Вона хотіла вимовитись, но Шрам припинив її, взявши за руку, і рече: «Нічого тут не сталося, пане ясновельможний. Я сватав Лесю за свого Петра, не знаючи про ваш уклад. А тепер лучше я свого сина віддам у ченці, ніж би став тобі з їм на дорозі. Нехай благословить вас Бог, а ми собі ще найдем. Сього цвіту, кажуть, багато по всьому світу. Ну, будь же ти в мене за рідного отця, і благословіте нас укупі». Тоді Шрам став поруч із Череваним, діти їх уклонились до землі, вони їх і благословили. Якось під вікном хтось: «Пугу-пугу!» Сумко усміхнувся. «Це, каже, наш юродивий Кирило Тур, і звелів одвітувати по-запорозьки: козак з лугу, бо запорожці здоровались, мов хиже птацтво на степу. Не знаю, синку, – каже Шрам, — що за неволя тобі водитися з цими пугачами. Городовому козакові треба стерегтись їх, як огню». «Правда твоя, батьку, – каже Сумко, — низовці зледащили після Хмельницького, а все-таки між ними єсть люди драгоцінні. От хоч би й оцей Кирило Тур. Не раз він мені ставав у великі пригоді. Добрий він, і душа щира, козацька, хоч удає із себе ледащицю і характерника. Да вже без юродства в їх не буває. Щоб їх лихий злизав з їх юродством, — каже Шрам. — Їм усе смішки. Не раз і самому Хмельницькому підносили вони гіркої. А все-таки не скажеш, батьку, щоб і між ними не було добрих людей».
3: «Гріх мені се сказати, —
2: одбітою шрам. Раз, чатуючи з десятком козаків у полі, попавсь був я у таку западню, що без їх якраз поліг би головою. Обскочили мене кругом ляхи, уже нас осталось тільки четверо. Уже піді мною коня вбито, я отбиваюсь стоя, а їм окаянним хочеться взяти мене живцем, щоб поглумитись, так як над Наливайком і іншими бідолахами. Коли ж тут звідки не візьмись, запорожці, пугу-пугу, ляхів розтіч, а було їх і сотню. Дивлюсь, а запорожців немає десятка. О, між ними є добрі лицарі, каже Сомко. Скажи, лучше, синку, були да загули. Перевелись тепер лицарі в Січі. Зерно висіялось за війну, а в кошу осталась сама полова. Ова, гукнув тут на всю світлицю Кирило Тур, показавшись у дверях. Увійшов у хату, не знімаючи шлика, узявся у боки, да й дивиться на шрама, покрививши губу. Шрам так і загорівся. «Що то за ова?» – каже, підступивши до запорожця. Той знов: «Ова, паноче, дай заложив за вухо лівого уса, себто знай не боюся тебе». «Перевелись?» – каже. «Де тобі перевелись? Хіба ж дармо співають, течуть річки з усього світу до Чорного моря? Як вода в Чорному морі не переведеться, поки світ сонця, так і в Січі до віку вічного не переведуться лицарі. З усього світу злітаються вони туди, як орли на недоступну скелю. От хоч би й мій побратим. Та не про його тепер річ. Чолом тобі, пане ясновельможний!» Тоді вже зняв шлик. «Чолом вам, панове громадо, чолом і тобі, пане полковнику. Ну, так як же ти вернувся до табору, не маючи коня?» «Іроде», – сказав шрам, грізно насупивши на його білі брови, «коли б не таке місто, то навчив би я тебе шануватись». Себто вийняв шамлюку та й сказав: «Ану, Кириле, поміряємось, чи я довша. Козацьке слово, я отдав би свій шалевий пояс за таку честь. Так всього зроду не буде. Лучше, коли хочеш, розрубай мене надвоє от чуба до матні, а я не зніму руки на твої шрами і на твою рясу». Знав би, що й сказати запорожець. Зараз старий і вгамувавсь. «Чого ж ти, каже, осо, от мене хочеш? Нічого більш, розкажи тільки, як ти добравсь пішки до табору». «Пху, сатано», каже тоді шрам, усміхнувшись, «розкажу, тільки не доводь мене до гріха. Ото й порозбігались і к нечистій матері ляхи, а ватажко тоді: «Е, батьку, дасе в тебе коня нема? Братчики, добудемо йому коня». Та й припустив за ляхами. «Що ж добули?» «Добули, вражі діти. Вернулися з добрим мерином. Здивувались ми тоді з козаками. Як же не здивуватись, що в самих коні потомлені, а жеребця такого доскочили, що так і грає на погоді. Еге, знай наших, наш брат неспроста воює, часом низовець і чортом орудує». Так говорив Кирило Тур, розгладжуючи вуси і поглядаючи на всю компанію, а очі такі лукаві, що разом, здається, і щиро говорить, разом і морочить. «Дай в мене самого, каже шрам, така думка, що тут без нечистої сили не обійшлось. Питаю, як ви доскочили такого огера?» «Нам те й знати, батьку. Сідай, даїть собі з Богом. Ляхи не за горою, часом жах у них проходить швидше від похмілля». «Ага, у нас так, каже Кирило Тур. Наші не кудахчуть, ізнісши яєчко. А воно було ось як. Припустили братчики за ляхами, а ляхи огледілись, що їх женеться жменька, та й зупинились. Поки ж вони до мушкетів, а отаман прицілився, да й влучив їх ротмістрові якраз межі очі. Ляхи тоді в розтіч, а я за коня. Чи то пак отаман за коня? «Що за вража мати?» – каже тоді Шрам, протираючи очі. «Да все ж ти бачив сам і отаман?» – запорожець тоді вреє. «Ага, – каже пане полковнику, – так то ти шануєш давніх приятелів». «Ну, вибачай, братику, – каже Шрам, обнявши його. Чи не розкололи ляхи мені голову шаблями? Щось не держиться в її пам'ять. А що ж оце ми так заговорились? Озвався Сумко. Давно пора по чарці, дай за стіл. От, братці, розумна річ, так, каже Черевань. Я так отощав, не ївши зранку, що й радуватись не здужаю. Випив Кирило тур горілки, дай каже. Уже ж, пане ясновельможний, не остав твою ласкою і мого побратима. Не оставим, каже Сумко. Я знаю, що він шаблою ворочає лучше, ніж язиком. Не дивуйтесь, пане гетьмане, що він мовчить, наче води набрав у рот. Він у мене з далекої землі, аж із Чорної гори, десь аж за венграми. Тепер таки наломивсь балакати по-казацьки. А скоро прийшов до нас, то насмішив братчиків своєю мовою. Усе тільки бре да море. А добрий юнак, о добрий. Один хіба Кирило Тур йому в юнацтві рівня. Тим-то я нікого й не люблю так, як себе та його.
0: Аудіокнижка на радіо «Культура».
2: Розділ сьомий. Сомко почав саджати гостей своїх за довгий стіл. Шрама і Череваня посадив на покуті. Сам сів на хазяйському місці, кінець стола, а Череваниху й Лесю посадив на ослоні. Запорожець примостився на задньому кінці стола із своїм побратимом. Шрамовому Петрові прийшлось сидіти поруч із Лесею. Хоч він тепер рад був отгородитися од неї горами й морями, що б там не вигадував той запорожець, як там не потішались гості із тих вигадок, він сидів за столом, наче в гаю. «Ну, скажи ж мені, пане отамане, – питає Сумко в Кирила Тура, – яким вітром занесло тебе в Київ?»
3: «Самим святим, пане ясновельможний, – одвітував запорожець, – проводжаєм прощальника до Межигорського Спаса. Чого ж це ти відбився від свого товариства?»
2: «Постривай, пане гетьмане, розкажу все по ряду. Дай перше промочити гортань. Тільки у вас такі нікчемні кубки, що нема у що гаразд і налити. Святе діло наші січові коряки. У нашому коряці утопиш іншого мізерного ляшка». «Правда, бгата, їй Богу, бгавна, – озвався Черевань. – Я давно кажу, що тільки в Січі і вміють жити по-людськи. Їй Богу, бгата, коли б у мене не жінка та не дочка, то кинув би усяку суєту мирською та й пішов до вас на Запорожжі». «Хм, – каже Кирило Тур, озирнувши його тушу, – небагато таких потовпились би в курені». Усі засміялись, а Черевань наперед усіх. Веселий і негнівливий був собі пан. «Я з душі люблю сього пройдисвіта», – каже гетьман Шрамові стиха. «Часом він закине і дуже вже круто. Да враг його знає, якось так щиро засміється,
3: що ні за що на його не розсердився би. Погано тільки, каже Шрам, що сі братчики, сміючись, чоловіка куплять, сміючись і продадуть. Щоправда, то правда, батьку. По їх січовому розуму ніщо на світі не стоїть ні радості, ні печалі. Філософи, вражі діти, дивляться на Божий мир із бочки, тільки не з порожньою, як той Діоген, а по шию в горілці. Так вам хочеться знати, чого я відбився від товариства, каже Кирило Тур, спорожнивши кубок. Ось чого. Може, ви чували коли-небудь про побратимство? Да вже не чувати. Це наш січовий звичай. Як не одрізняй себе від миру, а все чоловіку хочеться до кого-небудь прихилитись. Нема рідного брата, так шукає названого. От і побратаються, да й живуть до віку вкупі, як риба з водою. Давай, кажу я своєму Чорногору, давай побратаємось. Давай. От і зайшли у братство, та й попросили панотця прочитати над нами із апостола, що нас породило не тіло, а живе Слово Боже. І от уже ми тепер рідні брати, як той Хома з Єремою. Ну, а далі? А далі все вже так завсігда буває, що скоро чоловік зробить добре діло, то сатана і підсуне іскушеніє. Далі дивлюсь, аж стоїть краля така, що тільки та й годі. О, невже такий жіночий рід спокусив хоч раз запорожця? Ой-ой, пане гетьмане, та ще як! І не диво, бо Адам був чоловік не нашого брата, та й той спіткнувся на Єву. Звідки ж взялася та краля? Спитай її сам, звідки. Я такої пишної панни не зумію і зайняти. І поглянув на Лесю. Тю-тю, дурню, каже, засміявшись Сомко. Се моя молода. Та мені не те горе, що вона твоя молода, каже, здихнувши запорожець. А те, що зовсім мене причарувала. Всі зареготали, почувши таке диво. «Браво, – каже Сомко, – ведмідь попавсь у тенети. Що ж тепер буде? А що ж? Ведмідь піде до свого барлога і тенети за собою потягне. Як? Оце у Січ би то? Чого ж у Січ? Хіба тільки світу, що в вікні?» Оце такий жвавий козарлюга, да ще й отаман, ради жінки покине товариство? А чом же? Так для такої кралі можна покинути і усе на світі, не те, що товариство. Ну куди ж би потяг свої тенети? Кирило Тур засміявся. Ти бо вже, пане ясневельможний, хочеш усю правду разом випитати. Не хочеться тобі признаватись, не хочеться й брехати. Бо ще, кажеш, і зроду не брехав, додав шуткуючи Сомко. Не збрешу й тепер, каже Кирило Тур. Дайте тільки гортань промочити. Дай кашлянув, випивши кубок, і поглянув по всіх гостях, розгладжуючи вуси. Треба, каже, вам, панове, знати, що Чорна Гора теж святе, що й наша Січ, тільки що там не цураються бабського роду, а то й поділена, так як у нас. У нас курені, а в їх братство, і над усяким братством обирають отамана.
1: Прозвучав фрагмент історичного роману Пантелеймона Куліша «Чорна Рада». Хроніка 1663 року у виконанні народного артиста України Олексія Паламаренка. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко. Залишайтесь з Радіо Культура.
0: Аудіокнижка на Радіо Культура. Радіо Культура дуже зручно взяти з собою. В автівці, громадському транспорті, на прогулянці в навушниках, на смартфоні слухайте Радіо Культура онлайн на сайті ukr.radio та в додатку suspilne.radio. Радіо Культура. Просто про культуру. Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Ще більше класики слухайте в подкасті «Музичні історії» на вашій улюбленій подкаст-платформі. Радіо «Культура».
1: Третя година.
0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».